0: организирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
1: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването неделя 150 по хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит. Също пред Националното радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година.
0: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от близо 58% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за нейния опонент Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост се поема от неговата дъщеря Златина Петрова. Димитър Илиев от ГЕРБ е новият кмет на село Чинтулово. Това показват резултатите от изборния протокол, разпространен от Общинската избирателна комисия след проведения балотаж на частичните местни избори. Илиев е спечелил 392 гласа, а класиралият се втори Христо Ганев от левицата 364 гласа. Частичните местни избори се проведоха в село Чинтулово, след като избраният на редовни избори кмет Иван Щилянов почина в началото на годината, припомня кореспондентът ни Стоян Радев. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция той заяви:
3: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер Кугър, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Съединените щати очакват преговорите с Иран в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток да продължат и през нощта. Това е съобщил за Франс Прес рано в понеделник на назован висш американски дипломат, участващ в тях. Снощи иранската делегация се оттегли, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да удари Ислямската република заради подкрепата и за ливанското шиитско движение Хизбола, но по-късно се върна на масата за преговори. Вчера руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Абелардо Дела Есприеля печели балотажа на президентските избори в Колумбия с минимална разлика, съобщиха Франс Прес и Ройтерс. Адвокатът, подкрепен от американската администрация, който никога не е заемал публична длъжност, спечели с обещания да обяви война на въоръжените групировки, занимаващи се с наркотрафик. При отчетени над 99% от секциите, Дела Есприеля получава 49,67% от гласовете, срещу 48,69% за съперника му, левичарския сенатор Иван Сепеда. Отборите на Уругвай и Кабо Верде продължават да играят, като резултатът е равен 2 на 2 в матч от 8-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В ранния матч от групата Испания победи с 4 на 0 състава на Саудитска Арабия. В 7-ма група Белгия и Иран завършиха на равно 0 на 0, а в 4 часа започва двубоя между Нова Зеландия и Египет. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и във вторник от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. От днес до 26 юни между 6 и 20 часа ще се премахва край пътна растителност по участъци от пътя София-Кюстендил и пътя Кюстендил-ГКПП Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. За да бъде намален рискът от пожари, от днес община Стралджа започва прокарването на просеки около всички населени места. От администрацията призовават собствениците да премахнат от имотите си сухата растителност. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Тежка техника ще разоре земни ивици около град Стралджа и 20-те села в общината, уточни заместник кмета Гроздан Иванов.
2: Много често практиката показва, че точно от различни сметища, от различни небрежно хвърлени стъкла започват пожарите. Така че тези просеки ще бъдат границата, която се надяваме да не позволи на огъня да влезе в населеното място.
1: Междувременно продължава окосяването на общински терени след обилните дъждове. Проблем обаче остават неподдържаните дворове в селата.
2: Но ние не можем да влезем в частните дворове, а точно там започва разпространението на огъня. Няколко изоставени двора един до друг, големи треви, бързо се разнася огъня и след това става много-много трудно за момчетата от бригадите на пожар.

0: Радвам
1: се. Вече е направен регистър на всички земеделски производители, които при необходимост ще се включат за овладяването на пожари със селскостопанската си техника. За новините, Даниела Костова.
2: Приказки на колелета очакват своите зрители от днес до събота на Международния театрален фестивал «Лято, кукли и приятели» във Велико Търново. Още за събитието ще чуем от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: До Стамболовия мост, водещ към паметника на Асеневци, ще бъде позиционирана стара подвижна телевизионна станция, която е превърната в музей на приказките.
4: Това е приказки на колелета на фондация Музей на приказката и в това пространство ще се представят куклени моноспектакли по класически приказки. Там са позиционирани по-малки различни приказни сюжети. Има като малка куклена изложба.
3: Разказа Веселин Василев от Куклен театър Весел, организатор на Международния куклен фестивал «Лято, кукли и приятели», който продължава цяло лято в Велико Търново. Изненадата ще бъдат моноспектаклите по класически приказки на нестандартната театрална сцена. Представленията от 10.30 и от 18.30 часа са в изпълнение на популярната куклена актриса Олга Чурчич, играла над 20 театрални сезона със своя Театро Плюс в Испания. Спектаклите и музеят на приказките са безплатни за децата. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Каталунското правителство ще стартира програма на стойност 30 милиона евро за борба с детската бедност. Инициативата има за цел да открие семейства с деца, които отговарят на изискванията за социални помощи, но по различни причини не ги получават. Подробности за схемата съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Проектът, наречен «Квартали за растеж», има за цел да подпомогне домакинствата в преодоляването на административните бариери, които възпрепятстват хиляди хора да получат достъп до помощта, на която имат право. В него ще бъдат включени квартали в 30 града в Каталуния. Регионалното министерство на социалните права очаква да успее да помогне на приблизително 20 000 души през 3-годишния период на проекта. Според последните данни на Каталунската статистическа служба в автономната област живеят близо 500 000 деца, изложени на риск от бедност или социално изключване. Каталунското правителство се надява да намали тази цифра, като мобилизира 231 специалисти, които ще помагат на семействата с деца да кандидатстват за социални помощи. За новините от Испания, Димитър Траганов.
2: Отборите на Уругвай и Кабо Верде завършиха наравно 2 на 2 в матч от 8-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В ранния матч от групата Испания победи с 4 на 0 състава на Саудитска Арабия. В 7-ма група Белгия и Иран завършиха наравно 0 на 0, а в този час започва двубоят между Нова Зеландия и Египет. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта на цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд на западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е точно 4 и 10 минути, а това означава, че време е за по първи петли по програма Хоризонт, традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. Лятото е вече тук и посрещаме новата седмица с повече светлина, повече енергия и с настроение за нови срещи. В следващите 2 часа до изгрева ще бъдам заедно с вас, аз Сияна Спиридонова, а зад пулта е звукорежисьорът Добо Мързов. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с много хубава музика и летен дух. Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото с нас, благодарим ви за компанията. Останете на честотите на Хоризонт, за да изпратим заедно да посрещнем първите летни дни с усмивка, добро настроение и вдъхновение за една успешна нова седмица. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. Лятото започна, а климатикът се превръща в неизменна част от ежедневието ни – у дома, в офиса и в автомобила. Може ли обаче честото му използване да доведе до настинки или друг вид здравословни проблеми и как да се предпазим? Нерегламентираните автомобилни състезания продължават да събират десетки участници и зрители във Варна. Какви мерки трябва да предприемат институциите и защо опасната тенденция не спира? Силни послания от сцената, овации и гран-при за млади актьори от Варна. За големите успехи

ни разкажат ръководителите на театралните актьори Евгения Василева и Боян Стоянов. Нежен, виртуозен и разпознаваем с първия си тон. Във вчерашния ден отбелязахме Международния ден на цигулката. Какво прави този инструмент толкова специален и защо продължава да вълнува музиканти и публика по цял свят? Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите 2 часа. След 5 ще очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на нашата поща radiovarna@bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602-802 с код за Варна 052. Останете с нас!

0: Започваме с първите срещи от радио ефира. Среднощни гонки, рев на двигатели и риск за живота на всички на пътя. Въпреки засиления контрол, нерегламентираните автомобилни състезания продължават да събират десетки участници и зрители във Варна. Какви мерки трябва да предприемат институциите и защо опасната тенденция не спира? Отговорите научаваме сега от репортажа на колегата Иван Барбов.
1: Войната по пътищата у нас продължава с пълна сила. А цифрите говорят най-добре. Статистиката показва, че от началото на годината жертвите на пътя са повече, отколкото същия период през миналата година. На фона на всичко това, във Варна и не само във Варна, един проблем тормози хората – нелегалните среднощни гонки и дрифтове. Полицейските органи започнаха борба за ограничаването на тези нелегални гонки, но те продължават, за съжаление. А почти всеки от нас вечер е бил изправен в ситуация, в която да има чувството, че живее някъде близо до писта за Формула 1. В студиото през седмицата ни гостува Йордан Атанасов, който е рали шампион. Човек свързан с високите скорости, който обаче смята, че те не трябва да бъдат част от пътя, по който се движим в ежедневието и в градската среда. Чуете какво сподели още той.
2: Дали са среднощни гонки или дневни гонки, това е изключително опасно. За наша радост се създадаха, започват да създават такива съоръжения, като едно моторпарк и действаща писта, която е около Пловдив Дракон. Може да ходят там всички млади момчета да управляват собственици автомобили. Това според мен е рецептата да намалеем тази статистика, която чух преди малко, защото тя е доста плашеща.
3: Да. Какво кара младите шофери обаче да търсят адреналин именно на пътя, не на писта, да речем? Липса на места, ето казвате, вече започва да има такива места, култура, нещо друго. Има ли нещо друго, което ги кара така да...
2: Ами, в последните 15-20 години автомобилите са доста различни спрямо моето поколение.
3: Мощни автомобил, например.
2: Да, изключително са мощни автомобилите, правят се такива тунинг, ремапове на автомобилите стават доста силни. И какво ги кара? Кара ги самата сила на автомобила, кара ги това, че те са го създали да бъде по този начин, но не е местото в пътни условия да се прави това нещо, защото в крайна сметка, като удариме чертата, загиват невинни хора.
3: Да, защото някой е решил, че точно тук на този завой ще дрифти или ще предприеме някоя опасна маневра.
2: Точно така.
3: Къде е ключовата граница обаче между професионалния автоспорт и уличното състезание, така наречено? Защо според вас тази граница се пренебрегва често?
2: Те просто нямат нищо общо двете неща. Професионалният автомобилен спорт е доста различен спрямо уличните гонки. Там си в колата първо обезопасена, тресето, което караш е обезопасено, караш с нужната екипировка и там не може въобще да го сравняваме с уличните гонки. Уличната гонка си с нормалния автомобил, нито си с каска, нито, нали, автомобил.

0: Бъдете обезопасен, но въобще няма база за сравнение. Няма база за сравнение да ги сравняваме двете неща. Въобще за такива улични гонки дома не може да става. В една такава улична гонка нито ти си подготвен с... аз почвам да го сравнявам, нали, с професионалния автомобилен спорт. Нито си подготвен с нужната екипировка, нито си подготвен с нужните гуми. Какво да говорим за невинните граждани, които се движат по тротуара. Майка си разхожда детето или да. Пута количка, друго дете управлява колело. При едно такова поднасяне на автомобила и колата може да излети, било то в спирка на тротуар. И така, както казахме в началото на разговора, че ще заминат невинни хора. Както и се случва.
1: Както и се случва, за съжаление, достатъчен ли е контрол в момента или проблема не е само в наказанията, в това как се прилагат? Ето, имахме и такъв коментар.
0: Ами, ако трябва да гледаме от гледна точка на КАТ, нали,

0: Не, че при пристигането на такъв патрул всичко се пръска и може би малко по-късно само се събира. Само мога да гадая, нали?
1: Да. Добре, говорейки за контрола като цяло и за превенцията, защото тя също е много важна и не знам дали не е и подценявана до известна степен. Къде трябва обаче да се започне? В училище, в шофьорските курсове, в семейството?
0: Не е само семейството, нали? В училищата трябва да има такива часове за безопасно шофиране. Мои колеги от моето поколение и Крум Дончев и Димитър Илиев, те участват постоянно в такива кампании за безопасно шофиране, за толерантност на пътя, защото те са изключително важни неща.
1: Ако можете да кажете едно изречение на човек, който тази вечер се изкушава да участва в една такава гонка във Варна.
0: Нека да пребори и да помисли за своите близки.
2: Рали шампионът Йордан Атанасов. Бъдете внимателни на пътя и не забравяйте, че добрият шофьор е не този, който кара бързо, а този, който стига жив и здрав там, на където е тръгнал.
3: По първи петли.

продължава предаването по първи петли в понеделник при зори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ефирно се пренасяме в Бълчик, университетската ботаническа градина и историческият музей в Белия град получиха ценно дарение от семейството на академик Даки Йорданов. Негов портрет, пишеща машина и книги. Предстои да бъде обособен специален кът, посветен на създателя на ботаническата градина в Бълчик, да се съхрани паметта на неговото дело, както за хората, които през годините са влагали знания.

0: труд и любов, както и признание към неговото семейство. Още подробности научаваме в следващите минути от репортажа на Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна в Балчик.
1: Дарението беше връчено на специална церемония от внука на академика Михаил Йорданов, преподавател по клетъчна и молекулярна биология в САЩ, Портланд, щата Орегон. Той разказа, че от 1995 година живее в Съединените щати, където след научната си кариера се посвещава от 2010 година основно на обучението на студенти в областта на микробиологията, генетиката и молекулярната биология.
2: Много от моите студенти са бъдещи медицински сестри, микробиология, нали, основно за тях, но генетика, молекулярна биология. Тя системата, разбира се, е много различна в щатите на образованието, така че там се специализира по-късно.
1: Винаги съм се радвал да виждам градината, защото е толкова красива. Дори и в трудните години тя се остава великолепно място за посещение, сподели Йорданов. По думите му, основната идея на дарението е портретът на академик Дак Йорданов и няколко лични вещи да бъдат достъпни за посетителите, вместо да останат в семейния дом. Сред тях е и пишещата машина, на която академикът е работил. Михаил Йорданов дари книга на Никола Минчев, първия технически директор на ботаническата градина и близък приятел на неговия дядо. Екземплярът е с лично посвещение и според него мястото му е именно в ботаническата градина на Балчик. Кое ви накара точно сега да направите това дарение?
2: Няма някаква конкретна причина. Портрета, който имаме, той просто не беше сложен никъде в къщи и дай така седи. И решихме, че е по-добре наистина да бъде някъде, където хората могат да го гледат. Всъщност основното дарение е портрета и няколко лични персонални, примерно ето тази пишеща машина, на която дядо ми е писал. Баща ми също, Бог го прости, на такава машина цял живот е писал, той беше химик. И тук сега донесоха тази книжка отпред това цветарство. Това е наръчник по цветарство от първия технически директор на градината Никола Минчев, който аз си го спомням като дете. Той беше на много колоритна личност и беше много близък приятел на дядо ми. Той е надписано от него за дядо ми, реши, че по-добре да дойде тук, отколкото да е вкъщи.
1: На въпрос как би погледнал днес академик Дак Йорданов на градината, неговият внук отговори, че вероятно би бил щастлив да види не само нейното съхранение, но и развитието и през годините. Особено впечатляващ ще са новите експозиции, оранжериите и образователните табла, които показват на децата и младите хора как се отглеждат различни растения. Как дядо ви днес би погледнал на градината според вас?
2: Мисля, че би бил много щастлив да види, че наистина не само, че се е запазила, че се е развила през годините. Лично за мен е от предишния път, който дойдох, цялата тази част, където ново сега е с разсадника, с кактусовия вътрешна ли оранжерията, как е всичко е надписано, как всичко е обозначено, как е направено най-вече за деца. Мисля, че млади хора да видят, че отглеждането на растения не само, че е интересно, че е важно, че има различни методи за отглеждане с тези табла, които са навсякъде сложени, как се гледат суколенти, как се гледат кактуси и така нататък. Просто с urban gardening, нали, което е градското градинарство, ами това е толкова важно за млади хора да се запознаят с това. За мен това е огромно достижение на сегашното ръководство на градината и дядо ми предполагам, че би бил много доволен да види това нещо. Той много би се заинтересувал как е с студентите, например, дали има и млади хора, които искат да се занимават с ботаника, развитието на ботаниката. Предполагам, че се постава молекулярна, отколкото морфологична. Вероятно, това също би му било много интересно. Също предполагам, че той много би се зарадвал, ако тази градина се използваше за, да кажем, научна работа. Примерно да се правят научни изследвания било по местната флора, ендемичната, както и за различните редки растения, които се отглеждат тук, които вероятно на други места в България ги няма.
1: Михаил Йорданов посещава България всяка година, понякога и по два пъти. Той изрази надежда, че продължителният спор около управлението на архитектурно-парковия комплекс Двореца и Ботаническата градина ще намери решение, което да бъде в полза и на двете страни. Дворецът би бил различен без градината около него, а градината печели от възможността посетителите да видят уникалната архитектура. Надявам се да се постигне споразумение, което да е взаимно полезно, каза още той.
2: Чакай, от страните печели нещо от това какво прави другия в крайна сметка.

0: трябвало, ако примерно двореца, че ще бъде съвсем различен, ако нямаше градина около него. А и градината в крайна сметка, при това, че освен градината човек може да види нещо, което също е екзотично. Двореца, мисля, че това би било взаимоизгодно по някакъв начин да се постигне някакво споразумение.
1: Директорът на музея Радостина Енчева, която прие дарението портрет и пишещата машина, сподели своето предложение да обособи специален кът в Балчишкия музей, посветен на създателя на ботаническата градина.
2: Това дарение много се зарадвах, честно казано. За мен като балчиклия, академик Даки Йорданов не е получил нужното признание. Има хора от Балчик в града, които със сигурност може би не са и чували, което е жалко. И за да може да бъде тази памет запазена изобщо за поколенията, е хубаво да има експозиция с лични вещи.
0: Да.
2: Обаче трябва да бъдат дарени малко повечко неща, за да могат да направим цяла експозиция.
0: Трябва просто да видя какво
2: ако има възможност
0: се е запазило. Все пак той почина 78 година.
1: От Балчик, Албена Иванова.

0: Народния съд в България, което беше представено през миналата седмица във Варна. В регионалната библиотека Пенчо Славейков, историкът професор Мартин Иванов се срещна с читатели, изследователи и любители на историята по повод излизането на научния сборник Народния съд в България 1944-1945 Герои и антигерои, том 1. Изданието е резултат от работата на авторски колектив от 9 души. Каква е целта на изследването и какъв е най-големият урок, който обществото трябва да извлече от събитията? Отговорите на тези и още въпроси чуйте сега от разговора ми с професор Мартин Иванов. Професор Иванов, какво ви подтикна да се заемете именно с темата за Народния съд, една от най-болезнените и противоречиви страници в българската история?
1: Ами, знаете ли, наскоро отбелязахме 150 годишнината от Априлското въстание, но нашата история, която е вече 13 века, както и историята на всички други народи, не се състои само от бляскави дати, които заслужават нашето внимание, уважение, почет, но се състои и от множество събития, които ние обичаме да премълчаваме. Или ако не премълчаваме, сме толкова разделени в оценките си, че като цяло нямаме единна гледна точка, какво се е случило, как се е случило. И именно на този въпрос се опитахме да отговорим. Един екип от хора, далеч не съм само аз, 9 човека сме, преподаватели от Софийският университет, Нов български, Института за исторически изследвания при БАН, няколко студенти и докторанти, които решихме да минем през всички присъди на Народния съд. Не само тези на министрите, на депутатите, за които чуваме всяка година по 2 февруари, но и на хората, които са били съдени в по-малки градчета и страната, чиято съдба не е по-малко трагична. Вече излезе първия том, като ще следват още 2.
0: Заглавието Герои и антигерои носи доста силен заряд. Кои всъщност са героите и антигероите в тази история?
1: Аз оставям това на нашите читатели. Ние на този етап не си поставяме за задача да анализираме. Такъв беше и проекта ни, който, между другото, искам да подчертая, че е финансиран от Фонда за научни изследвания и сме много благодарни, че ни помогна да структурираме това изследователско усилие. Задачата ни е да съберем информацията и да я представим на публиката. Не да се замерваме с едни леви или десни, червени или сини клишета, а да дадем възможност на всеки един да види кои са хората, които са съдени.
0: Как се събира и обработва тази мащабна информация за повече от над 11 000 души, преминали през Народния съд?
1: Вашите слушатели да си представят близо 1600 папки, които подредени една върху друга сигурно ще се изкачи кулата на 3-4-5 метра, които трябваше да прегледаме, да усеем, да извадим важната информация за нас и да я въведем в този табличен формат, който имаме в книгата. Книгата, която представяме днес, тя е много свързана с Варна и с региона, тъй като по азбучен ред на тогавашното административно деление, тогавашните области не са както сегашните 28, а са 10 и по азбучен ред започваме с Варненска, Бургаска, Благоевградска, тогава Горноджумайска се е наричала област и Врачанска. В първия том вашите слушатели ще могат да намерят информация за всички съдебни състави в тогавашната Варненска област, която достига до Търговище и Шумен.
0: Имаше ли документи или свидетелства, които промениха собствената ви представа за този период?
1: Ние непрестанно се променяме, така или иначе. Информациите, които намирам, са доста покъртителни. Представете си 11 000 човешки истории, и то трагични човешки истории, които ние като общество в този момент отказваме да видим, отказваме да прочетем. Това, което за мен беше много любопитно, е, че всъщност наред с хората, които са извършвали чудовищни престъпления, изтезания, убийства, рязания на глави преди 9-ти, са съдени и племеника на Васил Левски, племеника на Иван Вазов, двамата сина на Райна Княгиня, внука на Бачо Киро и ред други наши титани от българското възраждане, които някакси ние, те са велики, ние се кълнем в тях, почитаме какво са направили, но същевременно тяхните деца и най-близки роднини няма никакво значение, че са минали през тази месомелачка. Всъщност, ако тази книга има някакъв смисъл, е да се опитаме да вникнем в историята си и да се замислим върху нея. Ние много се разбирахме като общество само преди няколко месеца как да се нарича националната ни валута. Не, че не е важно, но струва ми се по-важно да имаме една обща гледна точка за историята или поне за най-близката ни история, отколкото как ще се нарича паричната ни единица. А ние на този по-важен според мен изпит като общество не сме успели да постигнем добри резултати и явно трябва да се явяваме на управител.
0: Това ли е най-

0: големият урок, който обществото ни трябва да извлече от събитията през 1945-1944.
1: Урок има само смисъл на фона на днешните събития. Глеждайки се в това, което се случва около нас, не много далече, не много близко, в Иран, в Украина и къде ли не още по света, трябва да си дадем сметка, че тези нелепи призиви за нов народен съд всъщност крият изключително много рискове и за хората, които така без да си дават сметка ги разпространяват и ги твърдят, но и за хората, които мълчим като общество, не някакси. Поглеждаме в обратната посока. Веднъж това, което ни показва опита от 9 септември, рецептите, които днес ни се дават, вече са изпробвани и те носят много разделени. И е крайно време българи да спрат да се противопоставят на българи по различни идеологически или политически причини. Аз не мисля, че има каквато и да е идеологическа и политическа причина, която да си заслужава разделение на българското общество. А събития като Народният съд са довели точно до това.
0: И за финал, може ли познаването на тази история да ни направи по-устойчиви срещу разделението и езика на омразата в наши дни?
1: Ами аз не съм наивен. Не мисля, че с една книга ще преборим дефицити, които са се натрупвали от поне 70 години, но до тук стигат силите на науката. Ние си поставяме задача да сложим на масата информацията, пък като общество крайно време да проведем този разговор. Ние страним от него или не го провеждаме с дълбочина. Всички знаем от психологията, че когато има някакъв психологичен проблем, ние трябва да легнем на кушетката на Фройд, да си затворим очите и да изговорим проблемите. Ние не сме стигнали до там. Така че възприемаме книгата като един такъв апел.
2: По първи петли.

0: на колегата Павел Пенев.
1: Ще ви припомня за Международния ден на цигулката, а той е посветен на рожденната дата на легендарният руски композитор Игор Стравински. Цигулката е инструмент, чийто глас може да бъде едновременно нежен като шепот и силен като човешка изповед. Създадена преди близо 5 века в Италия, цигулката и до днес остава символ на виртуозност, красота и съвършенство. Но зад всяка голяма музика стои и един майстор – лютиера, който вдъхва живот на дървото и го превръща в инструмент. А пътят към добрата цигулка започва много по-рано, сред дърветата, които един ден се превръщат в музика. А за тайните на занаята на лютиерството ще ни разкажат Антоанета Костова и Стефка Чавдарова.
2: Избор на дървото е първата много важна стъпка, за да звучи един инструмент правилно.
1: Но не всяко дърво е готово веднага да стане цигулка. Времето е незаменим помощник на майстора.
2: Дървото трябва да бъде отлежало. И мога да кажа, че вече имаме дърво, което е ние го закупихме преди 20 години и то беше отлежало допълнително още 10. Така че това дърво, то отлежава пред очите ни и ние се грижим за него, за да може то да звучи добре. И голяма част от това дърво е от България, от български източници. И явора, и шмелча.
1: Лютиерите казват, че всяко дърво има свой собствен глас.
2: Или почупва се на самото дърво, на едното, на другото, за да видим дали те двете в комбинация резонират добре, още докато са на парче дърво.
1: Най-добрият материал се среща само на определени места.
2: Най-доброто дърво наистина е на Балканите, от България, Босна, Херцеговина.
1: И все пак майсторите са единодушни. Качественият материал и прецизната изработка не са достатъчни.
2: Това, което е най-важно при изработка на инструмента, е също и чувството на лютиера, с което работи, което влага лично, като енергия, като любов. Когато започне изработката на инструмента, тя започва от едно парче дърво. Колкото и добро дърво да имаш, ако нямаш умение да вложиш от себе си наистина душата, с която след това резонира инструмента, няма да се получи добър инструмент. Така че това е комбинация.
1: Във всяка добра цигулка остава частица от човека, който я е създал.
2: И като се завърши, наистина ти е като едно дете с душа този инструмент.
1: Днес цигулката продължава да вълнува милиони хора по света. От концертните зали до малките сцени и уличните изпълнения. А зад всяка нейна мелодия стоят не само талантът на музиканта, но и уменията, търпението и сърцето на майстора.
0: Останете с предаването по Първи петлии в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа сега ретна музика, след това и на новините, които започват след около 10 минутки.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Още информация от Веселина Миланова.
1: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата училищно мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините, Веселина Миланова.
0: Среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров. Ще има също представители на гражданска платформа Витоша за всички, както и експерти. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селско-стопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Кипърският въпрос е днес в центъра на заседанието на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Срещата и първата с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Подробностите предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанац.
2: Намираме се в критичен момент, искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Ангела Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути, залязо в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 15 минути, изгрява в 14 часа и 9 минути. Фаза на Луната първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса. Столицата около 30 градуса. Слънчево ще и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро, уважаеми слушатели. Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първи петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. Ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева, в движение, на работа или просто с чаша кафе у дома, добре дошли в нашата компания. До 6 часа сутринта аз, Сияна Спиридонова и звукорежисьора Добромир Мързов, ще ви предложим още интересни теми, срещи с любопитни хора и музика за добро начало на деня. Очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А сега ще ви разкажем за едно събитие, което се провежда във Варна в момента. Ножари и ковачи от цялата страна демонстрират автентични техники и умения в морската столица. Второто издание на Ножаро-ковашкия събор се провежда в квартала Спарухово в рамките на 4 дни, като днес е последният ден на проявата. Организатор на събора е варненецът Пламен Парушев. С него сега ни среща колегата Павел Пенев.
1: Ножарят Пламен Парушев не само практикува един почти забравен занаят, но и организира вече втори събор на ножари и ковачи тук във Варна в квартала Спарухово.
2: Повечето такива събори се правят по-в централна България, като Сопот, Асеновград, сега за втора година правим Костенец, Плевен също, Шипка, което е много така известно като събитие. И понеже тук от Варна са малко трудно стигаме до средата на България, затова реших да го направим и тук във Варна, да съберем повече хора, които са около Варна.
1: Това е вече второ поредно, което правите за втора година. Има ли интерес от?
2: Твърдо казвам, че има интерес. Тази година даже доста по-отрано започнаха да запитванията, нали, ще има ли събор, няма ли да има, защото миналата година каза, беше много добре. Сега не е както на Сопот и на Асеновград, но все пак за сега тръгваме.
1: Добре, защо е важно и да има и такива мероприятия, които малко или много и да популяризират сред младите този занаят? Вече необичаен, но всъщност много традиционен за България и за региона, нали?
2: Да, значи той е доста традиционен, макар че много хора казват, той е занаят умира. Не бих казал, че умира. Напротив, има доста млади хора, дори възрастни хора, които сега започват и искат да се занимават с тази дейност. Доста е интересна. Хубавото е, че примерно от едно нищо, едно желязо, почваш и то става уред, с който може да се работи, нали, да се използва. Това е доста интересно и на млади, и дори за по-възрастни.
1: Кое е най-важното, за да станеш един добър ножар или ковач?
2: Да. Честно казвам, мога да кажа аз откъде тръгнах.
1: Да,
2: просто видях на няколко места така хубави ножове и си казах не. Това човек ли го е правил, как го е направил, нали? От този интерес започнах и да се занимавам. Нали? Замах си едно парченце, желязце, изтърках си го, направих, сложих си дръжка. Не стана естествено.

0: собствено нищо. Нали, но след това вече с годините се усъвършенстваш и започваш, нали, да се надграждаш, както се казва.
1: От колко години се занимавате лично вие?
0: Аз съм малко повече от 10 години, може би 12, вече не помня точно. Първо, нали, започнах мазата, както се казва. След това си направих нова теле за заточване на ножове и оттам вече стана професия.
1: Изцяло ви е професия, не е хоби за вас?
0: Да, вече ми е изцяло като професия, само с това се занимавам, друго не се занимавам. Затворих си, така да се каже, цикъл, започнах даже да кубя, което е доста трудно. Не мога да кажа, че съм баш кубач, но мога да си изкува нещо за мене си. След това, нали, да си поставя дръжката, да го изтъркам ножа и така. И тук наскоро се научих даже да прави кани.
1: Разкажете, трудно ли се правят?
0: В принцип не е трудно, когато има кой да ти обясни и да те вкара малко или много в занаята, защото все пак това се изискват и умения, които се предават по-точно от човек на човек, нали? От поколение на поколение. Значи това също е доста стара и така интересна професия, сарач, нали, която не е само, нали, кани, там се правят и за конете, нали, езди, седла и така нататък.
1: А добре, един млад човек, ако иска да се научи, той предполагам, че се краде занаято, но пък ако искаш да се научиш, има ли някъде, където можеш да отидеш, да попиташ?
0: Да, бих дал единствен съвет е да се намери някой майстор, да си го хареса, да отиде при него и да му стане чарак. Това е най-доброто.
1: А ножар, семейство, къща храни ли ножар?
0: Трудно. Много трудно. Сега има някои, които с цялото семейство, нали, работят и там вече помогат, да кажа, че се издържат. Но аз лично, колкото за себе си, ми е достатъчно. По първи петли.

0: спасение от жегите или предпоставка за здравословни неразположения. Проверяваме как климатиците влияят на въздуха в помещанията, кога могат да създадат проблеми и какво съветват специалистите. Още по темата от репортажа на Александър Йорданов сега.
1: Лятото е в разгара си, навън е като във фурна, а климатикът сякаш е най-голямото спасение. Само че всяко лято се появява един стар спор. Разболяваме ли се от климатика? Оказва се, че климатикът е често е несправедливо обвиняван. Според специалисти, студеният въздух сам по себе си не причинява настинка. За нея са виновни вирусите. Но това не означава, че можем да сме напълно спокойни. Според лекарите, проблемът често е в начина, по който използваме уредите и в това дали ги поддържаме достатъчно добре. За да охлаждат помещението, климатиците намаляват влажността на въздуха, а когато въздухът стане прекалено сух, първи го усещат нашите лигавици, според пулмолога доктор София Ангелова.
2: За да охладят помещението, те отнемат влажността, в резултат на което изсушават въздуха. Условията са прекрасни за вируси и бактерии при сухия въздух. Изсушават се лигавицата на дихателните пътища, което води съответно до кашлици, до дискомфорт. Изсушават се очната лигавица, което води до дразнене на очите.
1: Особено познато звучи това за хората, които прекарват целия ден в офиса пред компютър. Сухи очи, дразнене в гърлото, лека кашлица, главоболие.
2: Установено е проучване в Харвардския университет, че хората, които работят дълго време и престояват дълго време на климатик, имат главоболие 1 до 3 пъти в седмицата, а 8% от изследваните се оказва, че имат и ежедневно главоболие.
1: Има обаче и още един риск, който остава скрит зад пластмасовия капак на климатика – непочистените филтри. Те може да се превърнат в хотел за акари, плесени и различни микроорганизми, включително и прах. При всяко включване те попадат обратно във въздуха, който дишаме. Така че ако лятото получавате хрема, кашлица или сърбеж в очите, когато сте на закрито, а същите изчезват, когато излезете на чист въздух, проверете си климатика. Освен това, твърде голямата разлика между външната и вътрешната температура също натоварва организма. Експертите препоръчват температурата в помещението да е около 24-25 градуса и да няма повече от 8 до 10 градуса разлика с тази навън.
2: А когато стоят хората непосредствено под климатичната студена струя, тогава могат да развият невралгии, неврити, които да водят до скованост, които да водят до болка и да изведат човека от работната среда.
1: Доктор Ангелова напомня и за още нещо. Климатикът може да повлияе на естествените защитни механизми на организма.
2: Имахме пациенти, които се изкъпят и след банята застиват на климатик.
1: Това последното си е като да отидеш до кошерите с пчели без защитно облекло.
2: И за това аз съм привърженик на проветряването и на спането на отворен прозорец в горещините. Защото и вирусите, и бактериите не обичат чистия въздух, а климатика върти застоялия въздух в къщата.
1: Изводът. Климатикът не е причината за настинката, но неправилната му употреба и липсата на профилактика може да създадат сериозен дискомфорт и предпоставки за здравословни проблеми. И докато навън температурите продължават да вървят нагоре, най-добрият приятел на човека през лятото си остава климатикът. Стига да не забравяме да се грижим и за него.

0: силни послания, впечатляващи актьорски превъплъщения и престижни отличия за млади таланти от Варна. Театрално студио Питър Пан се завърна с две първи награди, сред които и гран-при от последните фестивали на детското и младежко театрално изкуство. Как се печелят овациите на публиката и журището и какви истории разказват младите актьори от сцената? Чуйте в интервюто на Валерия Василева с Евгения Василева и Боян Стоянов. Любими варненски актьори на малки и големи и театрални ръководители на студио Питър Пан.
1: През месец юни тази година Варненското детско театрално студио, Детска театрална академия Питър Пан ни зарадва с изключително много успехи, награди от престижни фестивали на детското театрално изкуство. Това е повода да поканя в студиото актьорите Евгения Василева и Боян Стоянов, които водят гласове с над 200 деца. Може би първо да споделим с слушателите добрите новини.
2: Да, добрите новини и изненадващо за нас е, че в рамките на 3 дни нашата трупа спечели две първи места. Приятно се изненадахме, че всъщност журито го хареса изключително много и за наше щастие публиката още повече.
3: За разлика от другите класически приказки и текстове, които сме правили с децата преди това, изхождат от нас. Мисия Любов е поклон към наш дипломен спектакъл от НАТФИС Кръстю Сарафов в академията, която завършихме преди 22 много години.
4: 20+.
3: Да. Много си го обичаме този спектакъл и двама извънземни катастрофират на Земята и в търсене на енергия достатъчно мощна, за да зареди реакторите им и да се върнат на кораба майка, откриват, че най-силната енергия на Земята е любовта. Любовта, която обаче в наши дни вече е изгубила своята сила, някак си по-разсеяна, и затова те я откриват в трансформиращата сила на любовта в приказката Рики с Перчема, където имаме една красива принцеса, но глупава, и така те зареждат с тази енергия кораба и същевременно те самите откриват силата на любовта и решават да останат на Земята.
1: А, вече кораба ни им е нужен.
3: Вече на тях двамата ни. Да. И понеже използваме много куклени елементи, това беше първият по-сериозен досег на нашите деца с кукления театър, докато пък другия спектакъл, Метаморфозите в нас, беше именно заради това, че те вече като тинейджери имат нужда да изразят много повече пред нас възрастните емоциите, които ги вълнуват. И заедно с тях в колаборация създадохме текстове по техния есета. Те с изключителна искреност изпълняват тези текстове. Те не играят, те просто съществуват в този момент на сцената истински и неподправено.
2: Два каза и журито в кавар.
3: И всъщност това беше

0: останалото, което ги впечатли. И накрая завършват с едно много чисто искрено послание към родителите от първо лице. Не ни съдете, разберете ни.
1: Оставете ние се бунтуваме. Да направим нашите грешки.
0: И това вече накрая разрева журито, които също са родители, казаха, да, това трябва да го гледат повече родители.
2: Всъщност тези деца започнаха в нашата школа преди 10 години. Тогава бяха на 4 на 5 годинки. И как се роди това представление? 9 години по-късно казаха, ама ние искаме по-сериозни текстове. Ние можем повече, ние ще кандидатстваме в надвис. И аз тогава на шега им казах, искате ли да работим материали за кандидатстване в надвис? Монолози, басни стихотворения, които обаче за тях се оказаха много лесни. И лека по лека осъзнахме, че всъщност всичките тези материали имат една обща идея, метаморфозата в човека. И тогава на една от репетициите така ми се спусна една идея отгоре и казах, деца, напишете есе на тема метаморфозата в мен. И след като предадоха текстовете, тогава вече се оформи идеята, че ние можем да направим спектакъл от всички тези откъси. И всъщност то стана с много силен заряд и много силно послание.
3: Може би децата имат по този начин потребност изобщо да общуват, изобщо да учат.
2: Ние на практика с тази група се научихме как да бъдем преподаватели по актьорско майсторство.
0: Всяко дете в себе си носи играещия талант. Но основното е децата първо да се социализират едно с друго, да общуват по един друг начин, да обменяме идеи философски за живота, да опознават емоциите си, да знаят как да ги изразяват, как да ги преработват, да се научат да говорят пред публика, което сега е изключително трудно, защото децата толкова са затворени, плахи, страхливи с тия компютри и технологии.
3: Да споменем, че вие сте партньори не само в театралната школа, не само на театралната сцена, но и като семейство.
2: Надвис ни събра. Точно преди 20 години не си бяхме избрали песен за първи брачен танц и бяхме гости в нощен блок в студиото. В паузата пуснаха наша песен, която после стана наша любима песен и си казахме, това ще бъде нашият първи брачен танц.
0: Една страхотна песен от филма Notting Hill с Хю Грант и Джулия Робъртс на Елвис Костело. Тя. И някакси в този късен нощен час ние чухме нашия сватбен танц.
4: Това бяха актьорите Евгения Василева и Боян Стоянов, варненски актьори от Кукления театър и ръководители на студио Питър Пан. А сега дойде ред и на първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Йордан Беев от Карайсен поздравява сестра си Гичка Кожухарова от село Благоево Стражишко, която на 23 юни има рожден ден. Като и желая да е жива и здрава и много щастлива. Нека само хубави неща да й се случват. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за свещеникът отец Георги, приятел на предаването по първи петли, с който успяхме да поговорим преди минути.

продължаваме с още поздрави. Дългогодишният шофьор Неделчо Неделчев от Силистра поздравява своя голям приятел и колега Ахмед Мурат от Дуловското село Боил с избора на новия главен мюфтия на България, като му пожелава здраве и да свие в най-скоро време щастливо семейно гнездо. Редовният ни слушател Данчо от Перник поздравява колегите ни Ваня Славова и Мартин Николов, както и целият екип на Радио Варна. Поздравяваме го и ние, както и всички вас, приятели на предаването. Нека следващата песен бъде за всички вас.

Слушате предаването по първи петли. Продължаваме с следващия поздрав, който идва от Райна Светославова, която поздравява екипа на Радио Варна, за което и благодарим, както и световно известният цигулар Васко Василев и всички български цигулари, които прославят България по случай вчерашният им празник. Краси Георгиев от Тополовград поздравява Николай Живков от Пловдив, който днес празнува своя рожден ден, като му пожелава здраве, радости и дълголетие.

Арете и за още поздрави, Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява своите братя Гюнер, Герсен и Левент Гюрмазови, както и братовчет си Фахри от Кобрат. Желая на всички тях здраве и много щастие на семействата им. Петко Александров, голям фен на футболния клуб Спартак, поздравява всички привърженици на клуба, които са участвали в една добра кауза, купили са автобус за отбора. Нека следващата песен бъде специално за всички тях и всички ранобудни слушатели на предаването по първи петли.

Продължаваме с поздравите. Човекът от Врачанската планина, наш скъп приятел, поздравява полковника от резерва. Експерт-криминалиста Петър Петров от Враца, който е голям почитател на радиото и не може без него. Обади ни се преди малко слушател, който обаче пропусна да спомене своето име. Той поздравява специално Христо Миков от Тетевен, Станимир Гелимачев от Ивайловград, Васил Димов от София и редовните слушатели на предаването от град Съединение, Румяна Генева, Петко Шилев и Петра Алова. Всички да бъдат здрави, щастливи и благословени. Поздрави и за екипа ни и специално за водещата Ваня Славова.

На финала на предаването и последен поздрав от Стоян Стоянов от София, който поздравява екипът ни и всички свои приятели. Здраве и щастие за всички и само положителни емоции и мисли. Така неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Добромир Мързов и аз Яна Спиридонова. Пожелаваме ви спокоен, усмихнат и успешен ден, много настроение и вдъхновение през цялата нова седмица. Бъдете здрави и нека слънцето бъде не само навън, но и в сърцата ви. До нови срещи в ефира и до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3,

0: Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В телевизионно интервю държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа

0: Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
1: Президентът посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илияна Йотова отбеляза, че той може да работи ефективно в полза на България, но по думите й недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
0: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
1: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
0: Аз се учудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
1: Скопие няма проблем с София, с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, каза още Илияна Йотова. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
1: Каза Белчев. Също пред Националното радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция, той заяви.
4: Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
1: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. Иран и Съединените щати се споразумяха за пътна карта към постигането на окончателно споразумение за прекратяване на войната в рамките на 60 дни, съобщиха посредниците Пакистан и Катар в съвместно изявление. В документа се посочва, че комитетът на високо равнище е приел пътна карта, която полага основите за незабавното започване на по-нататъчни технически разговори. Преди това снощи иранската делегация се оттегли, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да удари Ислямската република заради подкрепа и за ливанското шиитско движение Хизбула. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбите на горива след украински атаки, при които загинаха 5 души. Имаше

0: жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Сега с прогнозата за времето слушаме Мартин Славчев. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. Слънчево ще и по Черноморието. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Първия работен ден от новата седмица. Добро утро от Света Маринов, Станислава Алексиева, Борислава Борисова. Аз съм Спас Крайнин. Заедно ще сме до 10.

0: преди всички.
1: Поглед към вестниците тази сутрин, разбира се, интервюто на Светослав Иванов с Иляна Йотова намира място на страниците на вестниците. 24 часа откроява акценти от това интервю. България държи златна карта и като член на Европейския съюз и заради геополитическото си положение. Дълги години страната ни беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега от тук ще минават един ден всички възможни коридори, енергийни, сухопътни и свързани с високите технологии. Казва президентът, България може да се превърне в силен икономически център в тази част на Европа. Ние сме в Европейския съюз, за да се чува българската позиция. Европейския съюз не е класна стая, в която влиза един учител и казва на децата какъв урок трябва да научат, категорична бе тя. Отбелязва, че европейският опит сочи, че на уважение буди този, който има собствено мнение. Йотова призова България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство, защото има свои политики и интереси, работи за подобряване на европейските политики, активно трябва да работим за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и припомни, че България настоява да се запази кохезионната политика. Според Йотова, темата с 21-я пакет санкции срещу Русия е преекспонирана в България. Причината е, че пакетът е в ранен етап на обсъждане. Припомни това, че не е за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкционен списък. Обясни, че не бива българските вярващи да бъдат разделяни по тази линия, защото православието е дълбоко вкоренено в българската история. Президентът каза, че в кресливата дискусия по въпроса в България не е обърнато достатъчно внимание върху аргументите на премиера Румен Радев за други хора, които се планира да бъдат включени в санкционния списък. Те са свързани с бъдещето на ядрената ни централа, с бъдещето на Лукойл. Става въпрос за националната сигурност, уточни държавният глава. Йотова отново бе категорична, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата за европейското членство на Северна Македония, Йотова обясни, че има много тежки съмнения дали сегашното ръководство на съседката иска да бъде член на Европейския съюз. Тя подчерта, че Скопие няма проблем с София, с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза. Договорът с Боташ може да работи ефективно в полза на България, а и на Средна Европа. За съжаление, недалновидна политика и политически конфликти направиха това невъзможно, обясни Йотова. Припомни, че договорът бе сключен в кризисен период с спрени руски доставки. И още от вестниците, плажовете омазани от стар разлив извън наши води, пък е водеща тема за днешния труд. Замърсяването на плажовете с мазут от Царево до Камчия най-вероятно е от стар разлив извън нашите води, като нефтопродуктите са донесени от черноморските течения. Това сочат първоначалните заключения на експертите. Издирването на замърсителите обаче продължава и се очаква днес да бъдат дадени по-точни сведения. Очаква се обаче по-точно сведения да бъдат дадени, както съобщи труд миналия петък, са получени 21 сигнала за мазут по плажовете между Созопол и Царево, а на следващия ден събота и на север в района на Камчия. Нефтопродуктите на плаж Романтика в северната част на курортния комплекс Камчия не са появили в резултат от действията на брегови източник, казаха експерти от басейнова дирекция Черноморски район, след като за тази ивица бе подаден сигнал за мазут в плечините. От басейновата дирекция са уведомили изпълнителна агенция Морска администрация, която трябва да открие дали кораб е виновен за замърсяването с мазут и кой точно. Проверката установила, че на брега има лепкави топчици мазут, премесени с водорасли, взети се и проби от морето, за да се установи каква е концентрацията на нефтопродукти във водата. Пострадалият плаж носи името на разположен зад него стар къмпинг, който обаче всяко лято е пълен с туристи от вътрешността на страната, отбелязва изданието. През почивните дни ивицата се посещава и от варненци. Сега плажът още не е препълнен, тъй като водата на север не надвишава 19-20 градуса и малцина се къпят в морето. Според рибари, кораб замърси

строител може и да не бъде открит, тъй като е възможно разливът да е стар, образуван преди време извън българската акватория, а сега теченията да са пренесли петното към нашия бряг. Идентичен случай имаше през март миналата година, тогава 250 метра от плажа във Варна, бе зацапан от мазут, а при почистването бяха изринати тони половина, напоени с нефтопродукти пясък. Изпълнител на Агенция Морска администрация провери обстойно всички 9 кораба на рейда във Варненския залив, но нито един от тях не беше виновен за кризата. Каква е ситуацията тази сутрин? По-късно в предаването ще ни каже кореспондентът ни от Варна, Даниела Стойнова, която ще включим в предаването. И още една тема от Варна, която следим. 128 сгради в Баба Алино показва лазерно сканиране, пише Труд. Общо 128 са сградите в комплекса на Баба Алино, показва лазерно сканиране. Чрез цифровия модел ще можем да извлечем точното застрояване на сградите, обеми, височините, материалите, които са вложени по вертикалната планировка, алейната мрежа, критичната инфраструктура. Даже ще се види канализация, водопроводи и дали са правени изобщо, съобщи архитект Мариан Велчев, председател на Камерата на архитектите във Варна. Подробен устройствен план за района няма. Архитект Велчев сподели, че за бъдещето на сградите са нужни множество съгласувания. Говореше се какво ще се прави с тези сгради, започнаха да се дават някакви предложения, да влязат, например, като социални домове. Само че тук особеното е следното. Ние виждаме една опаковка на един сграден фонд с една хубава вертикална планировка, отводнявания, има и напоителни системи. На външен вид всичко е добре, само че вътре не знаем какво се случва, коментира архитект Велчев. Тези обекти обаче не са регулирани, стана ясно от думите му, и тук идеята е кой проектант и кои колеги ще се съгласят на това обследване и да потвърдят, че тези сгради са годни за обитаване. Осма степен на земетръс е в района и всъщност даже да се иска от обществеността да се ползват в полза на държавата, това е несериозно за гаранциите за сигурност. Никой не знае как са строени. Ние не разполагаме на този етап с никакви документи, заключва архитект Велчев. И завършваме прегледа на печата с едно предупреждение за гореща вълна. Гореща вълна заля Европа. Акцент за 24 часа. Опустошителна гореща вълна, която обхвана Европа, доведе до забрана на алкохол във Франция. Предупреждение за екстремно време в Германия и редица други страни. Френският премиер свика кризисна среща в събота с 14 от своите министри на фона на нарастващите горещини, тъй като се очакваха екстремни жеги в редица градове. Националната метеорологична агенция на страната предупреди, че градусите ще продължават да растат и през тази седмица и определи жегата като сравнима с горещата вълна на 2019, при която температурите надхвърлиха 45 градуса. Очаква се те да достигнат своя пик в днешния ден. Премиерът превантивно забрани алкохола на годишните фестивали и събития в 35 региона в неделя. Властите в Париж наредиха парковете да останат отворени денонощно. Горещата вълна продължава от дни във Франция и е довела до отмяна на десетки влакове и спирането на учебни занятия. Така слагаме точка на прегледа на печата.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

20 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 информация за очаквани днес събития. Днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето.

строителството на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. Днес официално започва информационната кампания «Направи промяната», организирана от Главна дирекция Гранична полиция, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Британското посолство в София. Инициативата има за цел да повиши информираността относно рисковете, свързани с нелегалната миграция. Акцент в кампанията е поставен върху превенцията и разпознаването на потенциални заплахи от страна на превозвачите и водачите на товарни автомобили. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес и утре в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Иран и

0: Пакистан и Катар в съвместно изявление. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премьер Кия Стармер ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармер ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Кипърският въпрос и предстоящото развитие по него през юли-август е в центъра на заседанието днес на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодулидис. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. Слънчево ще е по Черноморието. Ще духа слаб

0: по Южното крайбрежие до умерен вятър от изток североизток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6:30 чухте информация за очаквани днес събития.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Пренасяме се в Варна. На пряката ни линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова, която ще ни каже как завърши мащабния преглед на състоянието на противорадиационните укрития на територията на Варна. Но преди това, Дани, кажи ни в момента какво е състоянието по северното ни Черноморие след новините за замърсяване от мазут по южното, а пък появи се информация, че и по северното такова има.
2: Добро утро от Варна. Всъщност да, по Южното Черноморие е по-мащабното замърсяване. Тук единствено на плаж Романтика край курорта Камчия бяха открити следи по брега. Взеха проби от регионалната инспекция за опазване на околната среда и днес ще бъде окончателно почистено. Там няма голямо замърсяване, но предполага се, че това е от плавателни съдове. Всяка година така се получава, когато започне сезона. Но за сега няма някакво по-мащабно замърсяване. Това е новината от тук. А иначе, по отношение на така наречените противорадиационни укрития, ПРУ, както им казват специалистите, или скривалища, както им казваме всички ние, те са доста на територията на Варна и региона, само че малка част от тях са в истински добро състояние, около 10-15%. Но въпреки това, за първи път в Варна от специализираната дирекция по опазване на обществения ред и Георги Иванов, сега ще чуете, който отговаря за всичко това, дадоха срок от един месец, в който всички райони предоставиха информация. Оказва се обаче, че съвсем незаконно някои от тези скривалища са продадени, препродадени и не може да се установи точно собственика. Въпреки това обаче, част от тях пък са в добро състояние, което е обнадеждаващо. Чуйте повече от Георги Иванов.
3: Беше предоставен списък от Главна дирекция пожаробезопасност и защита на населението от 1859 административни адреса. Това е за всички райони. Бяха обходени 782 в Младост, 547 в Владислав Варненчик, 230 в Приморски, 93 в Одесос, 59 в Аспарухово. Като разликата в числото, защото

0: получава 1711 от 129 периода. Това са сгрешени или невярно подадени административни адреси.
1: А всъщност какво е състоянието им обаче? Колко от тях са използваеми?
0: Ние имахме очаквания, че картинката ще е много лоша, но се оказа, че около 10-15% са в много добър вид. Изключително добре поддържани. Дори в блок 230 на район Владислав Варненчик имат план схеми за укритието, имат подходи, туалетни, вода. Абсолютно всичко са съхранили в вида, в който може да се ползва периодото.
1: Това не е ли обаче нисък процент?
0: Това е изключително нисък процент, но все пак има лъч надежда, което показва, че отговорността на гражданите като собственици на тези укрития не е съвсем занемарена и има съвестни граждани, които са съхранили тези периодата.
1: Какво ще стане с останалите обаче? Сигурно са необходими много средства за възстановяване. Ще искате ли от държавата?
0: Изпращаме всички тези данни в областна администрация, където ще бъде направен анализ, ще бъде извадена статистика. Около 60% от обходените периода при някакви ремонти в различни степени на сложност ще могат да бъдат използвани като укритие.
1: Въпреки, че не са много добро състояние.
0: Въпреки, че да. Най-големите проблеми са с захранването, канализацията най-вече, където на много места това нещо отсъства. Откраднати са кабелите, запушени са туалетните, около 5% не бяхме допуснати въобще. Заключени са помещенията. Този, който държал ключовете, бил в чужбина.
1: Това са не са частна собственост.
0: Оказва се, че даже някои са се охитрили да си ги приватизират, да ги превърнат в частна собственост. На няколко места установихме и такива случаи.
1: Това законно ли?
0: Абсолютно незаконно.
1: Трябва да се изземат.
0: Мисля, че да. Не съм компетентен в тая посока, но категорично неправомерно са взети, но са препродадени вече през 2 или 3 нотариални акта.
1: След това вече от областна администрация ще съдействат от държавата да се получат средства за възстановяване.
0: Сега методическото ръководство и контрола, колективните средства за защита е ангажимент на главна дирекция ПБЗН към МВР. Това е съгласно закона за защита при бедствие и наредбата за реда използване и поддържане и употреба на колективните средства за защита. Това е изцяло техен ангажимент. Тая договорка между областен управител и кмет беше с административния ресурс да подпомогнем нещо, което не е правено 20 години и повече.
1: Ако не дай Боже нещо обаче се случи до края на тази година, какво ще правим ние гражданите? Ние нямаме никаква информация нито къде са тези укрития, нито как да се държим, освен че ще получим по националната система BG Alert предупреждение, но там не се казва къде да отидем.
0: Вие сте права, но пак казвам, това не е в моите правомощия. Това трябва на държавно ниво да бъде решено. Има хипотези на големите търговски вериги, тъй наречените молове в подлези и паркинги, но това са съвсем хипотетични тези. Трябва да излезе ГДПБЗН с официално становище по въпроса. Ние просто ангажирахме нашия ресурс, за да направим една снимка, една обща визия на това какво е към момента в нашия град. Процесът беше тежък. До края на месеца, както е срока по писмото на областния управител, ще им бъдат изпратени протоколите, за да бъде направен обстоен анализ и обобщение на всичко това, което е към момента с периодата във Варна.
2: Интервю на Даниела Стойнова с директора на дирекция управление на сигурността и контрола на обществения ред в общината.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време. Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални

0: Nazionale Radio.
1: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 22 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Ето сега новините в подробности. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите, договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Бюргеншток, Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News, основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е и съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбола продължават. Иранският външен министър Саед Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбола. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбола. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем

0: обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Расслафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха четирите летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михайла Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров, както и представители на гражданска платформа Витоша за всички и експерти. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди, припомня репортерът ни Веселина Миланова.
2: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема Училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата Училищен мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините Веселина Миланова.
1: Министърът на земеделието Пламен Добровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес и утре в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Политическите наблюдатели в Обединеното кралство очакват премиерът Кир Стармър още днес да подаде оставка като лидер на лейбористката партия. Дейли Телеграф обаче твърди, че и Кир Стармър и основният му съперник Анди Бърнам са за плавен преход във властта. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премиер ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармър ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Американският президент също така призова Обединеното кралство да отключи петрола си в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни

0: Веселин Паунов.
1: Очаква се Анди Бърнам да стане министър-председател до септември, след като свали Кир Стармър тази седмица, пише Daily Telegraph, позовавайки се на съюзници на премиера, които смятат, че той ще подаде оставка още тази сутрин след уикенд, прекаран в лятната резиденция Чекър със семейството си. Твърди се обаче, че премиерът и Бърнам са за отлагане на екшена през лятото, за да се позволи организирано предаване на ключовете за Downing Street 10. Анди Бърнам, бившият кмет на Манчестър, ще пристигне в Уестминстър днес, за да положи клетва като нов депутат от Мейкърфилд и ще проведе срещи с екипа си относно следващите си стъпки. Неговите съюзници заявиха пред Daily Telegraph, че бившият кмет на Манчестър иска преход от поне месец и дори до началото на септември, за да подготви своите политики и да изгради екип за управление на страната. Това би могло да позволи на Кир Стармър да остане на поста си за предстоящите важни срещи с НАТО и Европейския съюз следващия месец. Предстои да бъдат обсъдени важни въпроси за европейското сътрудничество в областта на отбраната и икономическото съгласуване с Брюксел. Източници от Лейбористската партия изразяват предположение, че Стармър трябва да обяви оставката си най-късно до вторник сутринта, когато кабинета ще се събере за следващото си заседание, или в противен случай ще последва вълна от оставки. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени в финансирането на обществените медии. Правителството на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че планираните промени не застрашават независимостта на чешката телевизия и чешкото радио. Днес служителите на обществените медии ще стачкуват, информира редакторът Савина Спасова.
2: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Савина Спасова.
0: Кипърският въпрос и предстоящото развитие по него през юли-август е в центъра на заседанието днес на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Той е и първото с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
3: Намираме се в критичен момент, искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхел Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Ред на спортните новини представя ги Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3-1 в седма група на Световното първенство по футбол и се класира за елиминациите. Това е историческа първа победа на Мондиали за тима, който има три участия. В същата група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането преди последните мачове от тази фаза начало Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои са на 27 юни – Нова Зеландия, Белгия и Египет и Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки – Уругвай и

0: Кабо Верди имат по две точки, Саудитска Арабия е с една. Последните срещи са отново на 27 юни. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес ще си играе един матч от 10-та група, Аржентина-Австрия от 20 часа. Футболният ЦСКА 1948 се наложи над Дрита Гниляне от Косово с 4-1 в контрола играна в Банско. Тимът ще продължи подготовката си с лагер в Словения, където ще има 4 контроли. В последната среща от вторите турнири в Лигата на нациите по волейбол при жените, Турция победи Китай с 3-2 гейма. В класирането с по 7 победи и една загуба водят отборите на Съединените щати и Бразилия, а тимът на България е на 16-то място от 18-те държави с 2 успеха и 6 поражения. Последните мачове на националките са на турнир в Белград, Сърбия от 8 юли срещу съставите на домакините Чехия, Франция и Германия. Тази седмица имат двубои при мъжете, като българите ще играят от сряда в Любляна, Словения срещу Италия, домакините Канада и Украина. Българските състезатели завършиха с 1 златен и 5 бронзови медала на Балканялата по лека атлетика за мъже и жени в гръцкия град Волос. Шампион е Христо Илиев на 100 метра, а бронзови медали взеха Крум Захариев в десетобоя, Божидар Сърбоюков скок на дължина, Тихомир Иванов скок на височина, щафетата 4 по 100 метра мъже и смесената щафета 4 по 400 метра. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс получи уайлд карт за срещите на единично в турнира Уимбълдън, съобщиха организаторите. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на двойки на турнира в Лондон заедно с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото паренство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което реши да се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън сега тя ще играе и на двойки със своята сестра Винус Уилямс.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Мартин Славчев.
2: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в Добрич до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. От 8 до 18 часа в посока Варна от 88 до 92-ти километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като

0: за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
6: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
5: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
6: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: преди всички.
1: Предстоящият държавен бюджет ще включва съкращения и ограничения на разходите в почти всички администрации, но без да се засягат доходите на работещите и пенсионерите, заяви председателя на парламентарната група на Прогресивна България и председател на комисията по външна политика Петър Витанов в предаването на Фокус по Нова телевизия във вчерашния ден. За парите на държавата в следващите минути в преди всички ще говорим с Кузман Илиев, икономист и председател на политическа партия България. Може, добро утро, господин Илиев.
2: Добро утро.
1: Сега, гледах интервюто вчера при колегата Крумова на господин Витанов. Той определи финансовото състояние на държавата като значително по-тежко от публично известното. На икономически език, какво значи тежко икономическо състояние?
2: Ами, ако е такава оценката на господин Витанов, а и аз, ако съм на мястото на президента Радев, с много голям политически замах бих провел едно вътрешно разследване за това кой всъщност е подавал данните, как са изработвали данните от Националния статистически институт, които отиват в Министерство на финансите, в Министерство на икономиката и попадат в Евростат, в европейската статистика. Защото дори ние да твърдим, и госпожа Теменушка Петкова да твърди, че данните не са манипулирани, просто така има отчетоводни хитрости, с които се е изтеглял корпоративен данък предварително авансово или някакви други така начини за обезкървяване на енергийни предприятия, но реално това са били данните. Всъщност имаме огромна манипулация на данните и вие виждате как дефицитът той се изстрелва за май месец 2%, но наистина може да изхвърчи в порядъка на 7,4 и повече дори, не дай си Боже, разбира се, взимат се такива мерки. Така че нека да видим едно проследяване и довеждане до край на тая цялата сага с манипулиране на данни в рамките на еврозоната.
1: Ако предположим, господин Илиев, че данните са били манипулирани, грешно, умишлено е правено това и е подавано към европейските ни партньори, европейските ни партньори нямат ли очи, уши да анализират тези данни? Защо насляпо ни се доверяват?
2: Това не е прецедент. Това не е прецедент и мен това, което ме притеснява, е, че еврозоната става твърде политизирана. Припомним ви първия случай, в който това избода очите, и това беше Гърция. Гърците буквално лъжиха изключително много за състоянието на техните публични финанси. Между другото и много банки, световен план гиганти също си затваряха очите, регулатори, и най-накрая тая бомба избухна.
1: А какъв има интереса? Какъв има интереса да присъединяват към еврозоната хора, които държави по-скоро, които не са в добра икономическа кондиция? Казвате, политически са мотивите. Да, ама
2: политически.
1: Ако е това е така, под въпрос е бъдещето на

0: цялата система еврозона?
1: Ами вижте, много голяма е хапката. Това е огромен политически контрол. Някои казваха, еврозоната приключи, тя има големи проблеми, само че еврозоната първо показва, че е жива, приема нов член, и второ, вие виждате, че с влизането ни в еврозоната те придобиват контрол върху политическия живот в страната, като налагат процедура по прекомерен дефицит. Практически нашите политици стават сламени човеци, които ще се обясняват на Брюксел от сутрин до вечер за това какво харчат и какво правят с влизането в тази процедура по прекомерен дефицит. Аз ви припомням най-сладките захаросани обещания, които бяха за еврозоната, понеже даваме оценка. Какво ще стане с цените? Казваше се, няма да има покачване. България е шампион по ръст на цените в еврозоната. Наистина тежко обирджийство. И второто, което беше много голямо обещание, лихвите ще спаднат. Само да ви кажа, че лихвите напротив не просто не спадат, ами еврозоната, Европейската централна банка покачи лихвения процент от 2,25% есента отново ще го покачи, и за всички, които имат ипотеки в България, и за строителния бизнес, и за другите, трябва да знаят, че лихви под 6-8% вече от тук насетне във времето не трябва да се очаква.
0: Да, обаче да ви питам, господин Илиев, понеже в вчерашния ден в предаването на неделя 150 Стефан Белчев, председателя на икономическата комисия в парламента, че място за паника няма. Има спешна нужда от финансова дисциплина и е оптимист, че е възможно дефицитът да бъде в контролно равнище. Защо не и под 3%, той каза в нашия ефир.
1: Ами, това е хубаво. Аз съм съгласен, че паника никога не трябва да има, но трябва и да сме реалисти. Ние казваме сега спокойно 1 милиард ще вземеме от плана за възстановяване на устойчивост. Това ни го говори господин Пеканов. Господин Пеканов, вие се отдръпнахте от президента, защото той искаше да прави референдум, да попита българите дали в този критичен момент за еврозоната, в който наистина тя не просто буксува, ми е затънала в калта, ние трябва да влизаме в нея, и вие днес се обръщате и поглеждате към сезона, нашия черноморски сезон, нашия туризъм и очакванията тук да потекат някакви реки от инвеститори и от туристически поток в еврозоната, и виждате празни плажове. Вие виждате високи цени, които са наистина премазващи. Вие виждате огромни задължения и покачване на лихвите, което наистина ще натисне нашия икономически растеж, и то неизбежно вече се случва. Намаляване на някои сделки на пазара на имоти, охладняване и така нататък. Да, ще вземем 1 милиард, като сме изтеглили 3,8 милиарда и сме си увеличили дълга преди това. Виждате ли, че е кон за кокошка положението? И тук всички, които казваха, няма да има никакви проблеми, не плашете хората и така нататък, къде са те сега? Господин Пеканов също беше от тези хора. И той ни казва, че няма проблем. Вие вярвате ли му? Аз не мога да му повярвам.
0: Добре, ако има проблем, възможните решения, онова, което не прави властта, новата власт до момента, а именно през законодателните промени и през мерките икономическите, за които ни убеждават, че в крайна сметка ще дадат резултат, това правилната посока ли е? С справедливите цени, с промените в на законодателството, които разшириха правомощията на контролните органи.
1: Аз считам, че това по-скоро е една държавно толерирана политика по създаване на картели. Защото когато вие направите тази кошница с грижа и кажете, задръжте малко цените на базовите стоки, веригите с техните огромни асортименти могат временно, промоциите да си ги пакетират като такава политика, но ударат по малките магазинчета, кварталните, заради техния по-малък асортимент и това, че те разчитат на марш, ще е много тежък. И когато излязат от пазара, същите тези вериги от 60% от оборота ще станат с 80% от оборота, и ще видите тогава какво значи високи цени, и нищо и нищо не можеш да им каже в такава ситуация. Защото това е механично и много изключително припряно опитване да се лекува симптома, а не проблема. Проблема в България, то е по две направления. Инфлацията, и това е едното, е дефицита, което аз не виждам как ще бъде овладян с тези пожелателни по-скоро мерки. От една страна...
0: Добре, дайте пример за сериозна мярка. Как ще бъде решен този проблем с дефицита? Как да
1: много е ключово.
0: Намерим повече пари за държавната хазна? През дигане на данъците?
1: Не. Това е най-страшното и действително това е убийството на пациента, ако говорим така с метафората за лечението. Първо, аз виждам дори опозицията в момента се държи изключително безотговорно. Това са ПП, ДБ, ГЕРБ също, постоянно законопроекти и опити, натиск и лобиране, затова автоматизмите, които покачват разходите абсолютно несъобразено с реалността, да останат в сектора на отбраната, сигурността, здравеопазването. Това е много опасно, тъй като нашите разходи само растат нагоре.

0: там, където ние трябва да се фокусираме, действително овладяването на тези разходи, и служебното правителство можеше да направи нещо в това направление, и сега. Сега виждате, сегашните управляващи казват, добре, може би ще се започне така да има една част от вноската, лично осигурителна вноска от държавните служители, но като че ли се поддават на изкушението да покачват заплатите, за да не се загуби нетен доход. Да, да, но това увеличава разходите. Това не ги стабилизира. Аз не виждам нищо в направление на овладяване на разходите, освен така едни, бих казал по-скоро политически някакви дъвки на партиите. Сега тук да намалиме малко субсидията. Няма да си намаляваме заплатите с 50%, като в Унгария 40%. Депутатите такива резки ходове те не правят. Гледат в майките, са се насочили майчинските и пенсионерите. А в същото време България се ангажира в следващите 10 години да дава 19 милиарда евро за оръжие. 19 милиарда евро за оръжие. Вие давате ли си сметка ние, че тук се въоръжаваме до зъби, докато в един момент не можем да си изхраним населението. 60% България може да изхрани населението си с разнообразна храна, ако се наложи.
1: Ама вчера да ви кажа, слушах и внимателно президента при Светослав Иванов по BTV. Сигурно сте гледали интервюто и тя използва една стара поговорка, че ако искаш мир, трябва да се готвиш за война. И че, държавата ни трябва да инвестира в модернизация на българската армия.
0: Едно е модернизацията и пренасочването на ресурса към действително това, в което сме силни технологично. Да направим дронове. Виждате, войните вече с дронове. Съвсем друго е да купуваме самолети за милиарди на хартия, които няма въобще да им видим, да ги видим, или най-малкото вече те са морално устарели. Аз бих подложил малко на съмнение мъдростта и дълновинността на госпожа Йотова, при положение, че практически с хода за служебния кабинет тя се избра сама и въведе в политика.

0: политическия разговор в България, конкуренцията си, господин Гиров.
1: Така.
0: Ами това какво ви говори? Тази българска така изявена политическа фигура, госпожа Йотова, мисли ли хоризонт напред? Тя откъде го намери господин Гюров? Той днес практически става нейн пряк конкурент. Кой го е подал? Зависима ли? Не е ли зависима? С кого ще се бием? Да ни каже госпожа Йотова. С Русия ще се бием, ако това е идеята, с модернизация на армията. Каква модернизация? Не, ракети тя, ли ще стреляме по тях?
1: Тя каза инвестиция в националната ни сигурност. Дали ще е с Русия, дали ще е с някой друг.
0: Ще се бием.
1: А това от значение ли е и дали трябва да модернизираме българската армия или не? В смисъл, има ли значение кой ще бъде отсреща? Тя казва, че ако искаме мир, все пак трябва да отделяме немалко средства за инвестиция в тая посока.
0: Ще ви кажа така, ако ние сме в НАТО и нямаме притеснение от Турция, и това е един стабилен съюз, и не съм забелязал Русия да иска да се воюва с нас, аз не виждам защо тази модернизация трябва да се изразява в наливане на 19 милиарда евро и 5% от брутния вътрешен продукт. Само за знание на вашите слушатели ще кажа, че България в момента заделя 4-4,5% за образование и здравеопазване. 5% за отбрана. Ние се готвиме за нещо. Аз не мога да разбера коя е заплахата в момента, която налага просто да пренасочим ресурса, който имаме към наистина по-нови технологии, а не към заводи за барут, които са измислени от китайците преди 2000 години и които не притежаваме всъщност ние, а наливаме огромните суми там. Защото ще ви кажа нещо във вашето предаване, запомнете, и може след време, благодаря ви, че ме каните пак да го коментираме. До седмица в България ще стане думата за спасяването на ВМЗ Сопот. Това е още една от тези невероятни инвестиции, които ще потекат в еврозоната. Защото състоянието на ВМЗ е действително отчайващо. Очаква се смяна на изпълнителния директор господин Гецов, дори най-вероятно влизане на разследващи органи, на прокуратури и така нататък. Как така, в условия на изключително голяма експанзия военна и това, че изнасяме, ВМЗ има проблеми? Какви са мотивите въобще за това да се говори за такъв тип рокади в тези заводи? Това е моя вътрешна информация. Ще видим тя дали.
1: Къде идва тя? От управляващите?
0: Не от управляващите. Аз следя процесите, имам страшно много информация. Голяма част от анализа, който правя, не е въз основа на така мои догадки. Ако сбъркам, аз ще се извиня, но ако това стане и в Министерски съвет се заговори за това, че ББР трябва сега да дава между 60 и 70 милиона евро кредит, то така ги спасяваме ние и енергийните компании, и нашите държавни дружества като цяло през задната врата, ще видите, че много дупки зейват и нищо от това не се затваря. И предишните управляващи, защото те са измислили като цялата тая схема, да я наречем, около ВМЗ, къде е завода на Райметал, как така изведнъж хората искаха да има референдум там в този регион, и този референдум беше спрян от кой? От Дани Каназирева, която беше депутат и областен управител на ГЕРБ, които са направили като цялата концепция и постоянно говорят за въоръжаване, за автоматизми, за наливане на милиарди също. Какво се променя сега с сегашните управляващи, освен още от същото, ама от време на време да се хвърли някаква дъвка буря в чаша вода, като това за руския патриарх Кирил. Само да ви кажа, това е нероден Петко. Никой не е коментирал такива в детайли тези санкции. Говорено е, споменавано е, но това не е дневен ред. Обаче има и за русофилите, и за русофобите в България, а милиарди изтичат през джобовете или през ръцете.
1: Колко пари ще са необходими за ВМЗ Сопот? Казахте 60-70
0: милиона? Между 60 и 75 милиона, да.
1: И казвате това, че ще дойде от през кредит от Българската банка за развитие,
0: така? Да, ушким за модернизация, всъщност заплащане на заплати за режийни разходи.
1: До края на седмицата това ще стане ясно.
0: До десетина дни, да.
1: Да ви върна по отношение на бюджета и на това, което правят управляващите. Ако успеем да изсветлим само 5% от сивия сектор, това ще ни донесе стотици милиони евро допълнително в хазната. Ето възможно решение. И още едно решение. Актуализиране на данъчните оценки на имотите, казват управляващите. На дневен ред е темата. Последната актуализация била 2007 година.
0: Това е в рубриката натиск върху бизнеса. Защото то звучи много хубаво. Всеки казва сива икономика, но тя сива икономика е и домакинята вкъщи, която на пере гледа детето и го води на училище. Защото ако всяка една от тези дейности вие заплатите, което е труд, Ами, то тогава, ето тази сива икономика, дайте да изсветлим. Ама, знаете ли, то проблемът е по-скоро друг, че в България ние не създаваме среда, прогнозируема среда, затова тези огромни спестявания, които се бяха натрупали в банковата система и ги има, да отиват за друго, освен за задлъжняване на млади семейства. Не отиват тези пари за бизнес, защото в съдебната система имаше огромни проблеми, натрупани, и предприемачите не ги взимат и не произвеждат. Сега с този административен рекет, с това на българските регулатори, КЗК, КЗП, да им се дават неограничени правомощия, буквално да притесняват, да смущават бизнеса, за да вземат още малко пари под изключително благовидния етикет изсветляване на икономиката и така нататък. Това е грешна политика.
1: Ама вие не очертахте никак позитивни сценарии в следващите месеци, свързани с бюджета. Сега на 29-ти е тристранката между властта, синдикалните организации и работодателите по повод предстоящото приемане на бюджета. Ще се постигне ли според вас някакъв консенсус

0: тези три страни?
1: Да, консенсусът като че ли е на лице, но имайте предвид, че самия консенсус или единството, то трябва да е единство в истината. Защото ако си затваряме очите и с едната ръка правим нещо разумно, с другата някаква глупост, например, за осигуровките на държавните служители, да, те да плащат нещичко, обаче да им се покачат заплатите, ми то разходите си растат паралелно. Няма да е безболезнено това, което трябва да се направи, за да оздравее пациент. Разбирате ли, аз виждам, че има едно желание управляващите и вълкът си тягнето цяло. Няма да стане така. Те имат исторически шанс с това мнозинство, което имат, с тая подкрепа обществена, да свършат нещо реално, но трябва да покажат, че имат визия за това.
0: С едно изречение, ще го пропилеят ли този шанс, да или не?
1: Аз съм оптимист, че няма да го пропилеят.
0: Няма да го пропилеят. Добре. Кузман Илиев в ефира на преди всички. Благодаря ви.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
6: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
7: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
8: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
9: Входът за публиката е свободен.
10: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
11: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
12: Преди всички.
0: Децата имат право да гледат футбол без да бъдат превръщани в бъдещи клиенти на хазартната индустрия. Това казва от Сдружението Национална мрежа за децата в свое становище по повод рекламите, свързани с хазарт и излъчвани в ефира на обществената телевизия по време на почивките от мачовете на световното първенство по футбол. Темата ще коментираме с медийния експерт и преподавател доцент Жана Попова. Добро утро, доцент Попова.
13: Добро утро.
0: Хазартът и неговата реклама е една тема, която доста години беше така в фокуса на разговори, свързани с промяна на закона за хазарта. Направиха се такива промени в закона за хазарта, но пък рекламите за хазарт още се въртят на екрана на телевизиите. Още повече сега и в контекста на световното първенство по футбол, обществената телевизия също го прави. Защо? Пропуск на законодателя, умишлен или недовиждане от тяхна страна. Да кажа на нашите слушатели, че обществената телевизия излезе и със становище по темата. Според становище на НАП и БНТ, те не нарушават закона за хазарт. Но първо, защо отново тая тема изкача на дневен ред?
13: Да, това е важно уточнение какво твърдят БНТ и НАП, защото всъщност по закон всичко е прекрасно. Обаче е време да се споразумеем и ние сякаш този елемент от

0: дискусиите го бяхме преминали доста дълго време. Все пак заради едни избори ДПС на Делян Пеевски предложиха в последния момент промяна, която много дълго време преди това от Възраждане, да речем, бяха поискали СЕМ с председателката му тогава Соня Момчилова. Това е важно да се каже, че тя изигра тази роля и СЕМ бяха с нея, подкрепяха тези промени и сега сме пак в началната фаза. До тук всичко може да е законно. Никой не оспорва законността на едно подобно действие да има реклама на хазартни играчи по БНТ. Въпросът е, ние така ли си представяме живота? Първо, хазартния бизнес определя изключително силно какво се случва в медиите. Като казвам определя, имам предвид, че стана ясно тогава, когато смениха закона за рекламата на хазартните играчи, в закона за хазарта направиха промените, че всъщност медиите са много тясно свързани с тази реклама и тяхното съдържание се определя от това. Второто е, например, ние в факултета по журналистика произвеждаме кадри, които се занимават с комуникация. И една немалка част от нашите студенти изобщо не идват на лекции, плащани през държавния бюджет, защото работят хазартни фирми. То, че комуникация, комуникация, ама това ли си представяме, че ще произвеждаме като хора, така се каже. И най-големият проблем заблудата, че всъщност децата могат сами да се контролират през отворен интернет, през всичко това, което можем да наблюдаваме, мисля, че отдавна отмря. НАП при нито едно правителство не са съобщили колко глоби са наложили. Много често можете да видите спортен сайт, който би трябвало също да бъде следен от тях и да имат препоръки, глоби и така нататък, цялата процедура, да бъде всъщност опасен с тези хазартни реклами и без световното правенство.
1: Ето, доцент Попова, те казват, ние директно не, директно не се приканват потребителите да участват в хазартни игри, рекламират се възможността за откриване на букмейкърски пунктове на различни хазартни фирми. Това може ли да бъде сериозен мотив на една обществена медия, каквато е БНТ, да продължи да върти подобен тип

0: децата, защото в ролята си на президент сегашният премиер Румен Радев обяви кампания за борба с вейповете. Тя мина по БНТ и нямаше никакъв ефект. Добре е, когато има кампании, утре ще има кампания против хазартната зависимост и пак няма да има никакъв ефект, да не показваме на тези млади хора, че с едната ръка взимаме парите от рекламата на хазарт, а с другата ръка им забраняваме да играят хазарт.
1: Добре, а какво трябва да чисто практично да се направи, ако това е на теория? Какво следва от тук насетне? Договорите ще изтекат, ако не бъдат прекратени предсрочно. Трябва ли обществената медия да спре подобен тип реклами? Да не се съгласява да взима средства от такива фирми, за да върти реклама в ефир?
0: Това е единственото възможно нещо, което БНТ може да направи. В случая, органа, който отговаря за това да няма реклами, само че тези реклами вървят и по други телевизии, и това е, така се каже, нормализиране на ситуацията, че ние рекламираме марката през отварянето на пунктовете, нещо, което

0: И това е, така се каже, нормализиране на ситуацията, че ние рекламираме марката през отварянето на пунктовете. Нещо, което лавка, да речем, правеше много отдавна през годините, пък през разпространителската мрежа, та ние нормализираме рекламата отново по телевизията. Първо забележете, не е толкова лесно да се рекламира хазарт. Те твърдяха, че онлайн залаганията са най-важните и отново потърсиха телевизиите, което означава, че телевизиите са важни не само заради рекламата, но и заради мълчанието, което се осигурява, тъй като по темите за хазарт и зависимостите, те не е само една зависимост обикновено, които следват наркотици и така нататък, за да могат тези хора да имат пари, за да играят. Всъщност, през цялото време тези теми ще изчезват, доколкото въобще все още ги има по телевизията.
1: Аз това щях да ви питам, има ли ги вие като човек, който изследвате медиите, присъстват ли теми, свързани с хазарта в информационния поток на тези медии, които рекламират хазарт?
0: Ами, аз ще ви кажа, те присъстват по един много особен начин, да речем в Нова телевизия, докато там вървеше една от хазартните игри тогава, все още, на Васил Божков, имаше дори в новините, само че не какви са опасностите за младите хора, а това, че майка подарява на дъщеря си спечелен билет или нещо подобно от хазартна игра, което пък е абсолютно забранено по закон. Само че вижте, глобата е не повече от 2000 евро, да речем, че сега е повишена, и тази глоба е плаща данъкоплатеца, т.е. ние, когато БНТ е почти плаща оператора, а не както на времето Емилко Шлуков ни обясняваше, че е готов да извади парите от джоба си. И ние се завъртаме в един кръг, в който СЕМ ни казва, това е работа на НАП, това е така. НАП ни казва, нищо не се нарушава като закон и топката остава в обществената медия. Същата тази медия, която ни казва, младите хора ще ни гледат заради Евровизия. Същите хора, които ни казват, младите хора гледат световното първенство. Нека да бъдем пък този път да вземем решенията не защото закона ги казва, а защото е важно освен това, какво си купуват хората с всичко това, което печелят понякога на хазартните игри. Речем телефонните измамници. Много дълго време беше казвано, повтарено, че всъщност с тези пари отиват в казиното. Тъй, че това е един цикъл, който се затваря и не е добре да си правим оглушки, че така само младите хора засяга.
1: Кажете ни, понеже намесихте и съвета за електронни медии, казвате, хвърля топката към Националната агенция за приходите. Този орган, който е призван да бъде регулатор, да прекъсне тая директна връзка между власти и обществени медии, дори през процедурата за избор на генерални директори и през контрола и правомощията, които му дава закона за медиите. Кажете ни, неговата роля каква е в този разговор? Защото е много удобно да хвърлиш топката към друг орган.
0: Ами, неговата роля в този случай е нищожна, въпреки че така виждате, че когато Соня Мочилова постави този въпрос, се оказа, че не е толкова нищожна. Тоест, ако този орган искат да влияят по някакъв начин на решенията, те могат, например, да прегледат всички договори, сключени с рекомодатели, да видят, но там няма да има нарушения, само да ви кажа, и да дадат препоръки на генералния директор. И това е всичко. Тоест, като закон, всичко е направено така, че максимално либерално да бъде отношението ни, така се каже. Същото е с НАП, между другото. Няма да има нарушения, няма да има законни последици, дори няма да има глоби, защото това би довело в един момент до втора, ако има и следваща системна грешка на директора, да бъде застрашен неговия договор. По-скоро е друго. Аз не мисля, че трябва да чакаме СЕМ. Не мисля, че трябва да чакаме НАП. Тук е въпросът. Ето имаме една организация, която казва, между другото, те са доста търпеливи по отношение на децата. В училище никой не може да

0: забрани в интернет какво ползват децата. Това го забравете. Просто там е рая, така се каже, дори излизайки от училище. Няма как да се случи. Когато нямаме такива защитни механизми, е по-добре, така се каже, не случили се звезди, защото много често са такива, да рекламират пунктове на хазартни фирми.
1: Да, разговорът е много голям и е с продължение. Благодаря ви, доцент Попова. Доцент Жана Попова, медиен експерт и преподавател в факултета по журналистика. Говорихме за това, което се случва на екрана, а именно рекламата на хазартни оператори в контекста и на световното първенство по футбол.

0: Horizont.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на

0: 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Работещите в чешките държавни радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Правителството на Андрей Бабиш отмени таксите за лиценз, които се събират от домакинства и фирми, и преминава към финансиране на двете медии от държавния бюджет. Това означава съкращение с близо 15% от досега получаваните средства, което води до съкращение на стотици служители. Стачкуващите подчертават, че не са проведени обсъждания с тях или с техни представители относно промяната. В Прага вчера хиляди чехи излязоха на протест. Според критици на реформата, замислена от Бабиш, тя проправя пътя за политическа намеса. За да бъде намален рискът от пожари в община Стралджа от днес, ще се прокарват просеки около всички населени места. От администрацията призовават собствениците да премахнат от имотите си сухата растителност. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Тежка техника ще разоре земни ивици около град Стралджа и 20-те села в общината, уточни заместник кмета Гроздан Иванов.
2: Много често практиката показва, че точно от различни сметища, от различни небрежно хвърлени стъкла започват пожарите. Така че тези просеки ще бъдат границата, която се надяваме да не позволи на огъня да влезе в населеното място.
1: Междувременно продължава окосяването на общински терени след обилните дъждове. Проблем обаче остават неподдържаните дворове в селата.
2: Но ние не можем да влезем в частните дворове, а точно там започва разпространението на огъня. Няколко изоставени двора един до друг, големи треви, бързо се разнася огъня и след това става много-много трудно за момчетата от бригадите на пожарната.
1: Вече е направен регистър на всички земеделски производители, които при необходимост ще се включат за овладяването на пожари със селскостопанската си техника. За новините, Даниела Костова.
0: В Троян общинската администрация съвместно с олимпийската медалистка от Милано Кортина Лора Христова организираха второто издание на двудневния спортен фестивал Троян спортува, който се открива днес. Град Троян ще бъде официалният домакин на отбелязването на утрешния международен олимпийски ден в България. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
3: Националният акцент на събитието ще бъде поставен на 23 юни от 19.30 в Лесопарк Турлата, когато Троян официално ще бъде домакин на отбелязването на Международния олимпийски ден в България. Специален гост ще бъде председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, Петър Аврамски, експерт в община Троян.
4: Тази година събитието е под мотото Family Edition. През двата дни Лесопарк Турлата стадион Чавдар, новата спортна зала Троян и тенис кортовете в Троян и Орешак ще бъдат сцена на спортни демонстрации, турнири, тренировки, занимания за деца, родители и любители на активния начин на живот.
3: От Троян, Латинка Светозарова.
0: Във Велико Търново се открива международният театрален фестивал «Лято, кукли и приятели». Той ще продължи до събота, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: До Стамболовия мост, водещ към паметника на Асеневци, ще бъде позиционирана стара подвижна телевизионна станция, която е превърната в музей на приказките.
6: Това е приказки на колелета на фондация Музей на приказката и в това пространство ще се представят куклени моноспектакли по класически приказки. Там са позиционирани по-малки, различни приказни сюжети, има като малка куклена изложба.
5: Разказа Веселин Василев от Куклен театър Весел, организатор на Международния куклен фестивал «Лято, кукли и приятели», който продължава цяло лято в Велико Търново. Изненадата ще бъдат моноспектаклите по класически приказки на нестандартната театрална сцена. Представленията от 10.30 и от 18.30 часа са в изпълнение на популярната куклена актриса Олга Чурчич, играла над 20 театрални сезона със своя Театро Плюс в Испания. Спектаклите и музеят на приказките са безплатни за децата. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сега за времето, Мартин Славчев.
7: Не, ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. В Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода

0: да е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Добро утро на политолога, доцент Стойчо Тойчев в ефира на Преди всички.
2: Добро утро.
1: Държим ли се като послушния гост в европейското семейство, доцент Стойчев? Поне такава констатация направи в интервюто пред BTV президентът Илияна Йотова.
2: Ами, не знам дали се държим като такива, поне към момента няма признаци да правим и обратното. Нека да видим как ще се развият нещата, може би до края на лятото или след лятото, за да говорим с категорични оценки, защото към момента има още доста възможности да се променят някои позиции, да бъдат детайлно изпипани, финализирани и така нататък. Можем да говорим, нали, за, така, за цялостна линия на поведение или за промяна в нея тогава, когато тя се реализира.
1: А намеренията, които прави премиерът Радев в Брюксел във връзка с санкциите

0: между Русия и настояването руския патриарх да не е част от тези санкции. Не е ли втвърдяване на позицията на България?
1: Това пак са символни неща. Реално противопоставяне на санкции идва, когато се блокират неща, които водят до, как да кажа, до реални ограничения или пък до реална възможност за изпълнение на санкции. Руския патриарх, нито за едната страна, нито за другата, надали е ключовата разменна монета или фактора, който ще преобърне нещата. Спомнете се, че Виктор Орбан блокираше финансови санкции, енергийни санкции и така нататък, за да заслужи името черната овца в или троянския кон на Путин в Европейския съюз. Когато става въпрос за патриарх или конкретно за отделни фигури, нито блокирането на санкциите, нито пък самите санкции срещу тях биха улеснили или пък намалили потенциала за действие на самите санкции или пък обратното за тяхното блокиране. Вижда, че дори съпротивата срещу някаква обща политика на Европейския съюз в момента остава, да кажем така, на символно равнище. И тя е достатъчно мощна да разпали остра полемика, къде ли не, в социалните мрежи и в парламента, предполагам, ще бъде разпарена, когато се повдигне този въпрос, там, защото той неминуемо ще се повдигне, но същевременно не води до реално изменение. Аз не видях украинската страна да е потресена в някакъв смисъл. И за нея е ясно, и предполагам, че няма защо да го обясняваме, че за украинската страна санкциите срещу руския патриарх надали са ключови. Защото за тези години на война, най-малкото поне, украинците станаха доста прагматични в представите си, в очакванията си, в исканията си към Европейския съюз или към България.
0: Защо темата православие се слага на масата, на политическата маса? Самият президент вчера каза, ние сме православна държава, не искаме българските вярващи да бъдат разделени по тая линия.
1: Аз не съм изненадан от българския президент и от бившия български президент, защото те обичат да говорят на такива теми. На теми, които са силно ефектни публично и ниско ефектни като реални действия.
0: А като ефект върху избирателите, защото пък все пак октомври месец идват президентски избори.
1: Така. Нали? Имаше определен проруски сантимент в електоралната компонента на прогресивна България, който компонент в момента се оценява не само прогресивна България или от нейните опоненти и така нататък, но и от хората, които искат да се явяват на президентски избори, искат да капитализират нещо на тая база. Така че този проруски компонент явно е оценен като изключително потентен електорален фактор, поне от един от заявените кандидати за президент. И ще бъде използван. Другия кандидат за президента, пропо, използва същия компонент, но от обратната му страна. Знаковото нещо, което кабинета Гюров направи, с ясната идея, че то няма да породи някакви практически последици, но оставя като ясна символна заявка и легитимационен някакъв маркер към къде принадлежи господин Гюров, беше неговото изненадващо посещение в Украина, подписването на 10-годишен договор, ако си спомняте. Отново с ясното съзнание, че този договор може да бъде отменен моментално от следващото правителство, че може да не доведе абсолютно нищо практическо, но пък за една президентска кампания, която очевидно кабинета Гюров се е мислял от ден едно, в който е стъпал Дондуков едно, е имал аджендата си за постигане през тази есен.
0: Преди да стигнем до битката за президентския пост, да ви питам, понеже златна карта сме държали в ръцете си, вие как разчитате тези думи на президента Тьотова? Ако държим такава златна карта в ръцете си и трябва правилно да я изиграем, коя е тази златна карта? Какво обезпечение се крие зад нея?
1: Аз не мога да се похваля с житейски или политически опит, но пък в краткия си, да кажем, житейски политически опит, се слушам за златното местоположение на България, за златото, върху което стоим, за златните ресурси, които имаме, и така аджаба за тия 40 години не съм видял някой да се възползва да ги реализирал.
0: Сега бил моментът, сега е моментът.
1: Нито пък от това, което съм чел за последните 150 години съвременна българска история, някой ги е реализирал или така се е възползвал от тия неща. Да ви кажа, надали тази година ще стане точно този преломен момент в историята, ако се окаже, че греша, дали съм веднага склонен да си посипя пепел на главата, дали, и да приема това, но надали 2026 година ще бъде тая преломна дата, в която България, видите ли, ще реализира всичките тия златни възможности, за които с тими говорим. От самото начало на нашия разговор се опитвам да ви кажа, цялата работа е един риторически капан.
0: Ама вижте сега, когато го казва президента...
1: Звучи
0: по различен начин.
1: Точно така, президента на България в момента има и своята история. Тя беше все пак говорител на Българска социалистическа партия. Тя е свикнала да говори в българския парламент, да говори в Европейския парламент, да говори 9 години като вице-президент, сега да говори последната година като президент. Говори. Госпожа Йотова, нейната работа да говори. Работата на хората, които постигат преломни моменти, е да правят. Нали? И разликата между говорене и правене за българската политика, смятам, че отдавна е ясна на българските граждани каква е. И тя е диаметрално противоположна. Едно говорят, друго правят. Нека да видим какво ще се случи. Пък ние като анализатори, нали, с вас можем да стоим отстрани, да гледаме, да мислим, да умуваме, но пак ви казвам, надали ще се случи този преломен момент, в който България ще се опълчи, ще реализира нещо златно, ще пречупи. Къде Първата световна война имахме четвъртата армия в света, както се казва, и пак нищо не успяхме да реализираме от националните си приоритети, напротив, до обратната страна се стигна, макар че опълчихме тогава на редица велики сили. Надали в момента с твърда позиция в Европейския съвет в Брюксел, България ще реализира златна карта.
0: Освен това,
1: когато става въпрос, нали, за война, от над страна има хора, които умират, нали, ние от другата страна ще реализираме златна карта на българските приоритети, и излиза малко като да търгуваме с човешкия живот, и не е добре да го правим, нали, дори и риторически да го правим, защото това вече става маркер за една друга голяма загуба, нали, вместо да реализираме златната си карта, май сме реализирали черната карта на моралното падение.
0: Така, цинично е това. Но да ви питам, доцент Стойчев, понеже за успехи заговори бившият премиер Бойко Борисов.
1: Всички говорят.
0: Голям успех сме били постигнали в Брюксел, включително, нали, страната ни, за санкциите, които са удължили от 6 месеца на една година срещу Русия. Това бил страшен успех за България.
1: Направо проломан. 6 месеца на една година. Така да кажем, хората за една година могат цяло дете да си направят и да го родят дори. Ние не знам какво сме направили през последната една година, но виждате как се лашкаме. Дали, от едната риторика, в която се обяснява как тук фундаментални големи проблеми има, на ръба на фалита сме, тръгнали сме по наклонената плоскост, скочили сме в бездната на нападението и дълговете, как бъдеще поколение ще има да плащат сега милиарди, милиони, стотици, трилиони, до другата крайност. Големи успехи и не знам

Ранка, какво си? Истината е посредата. Просто нищо не се е случило. Само, че за едни е важно в момента да се говори за големи успехи, за други за големи опасности, трагедии и падения. Аз пак ви казвам, българските политици много обичат да говорят, това им е работа, да печелят избиратели, но в крайна сметка е важно да видим какво правят. Аз не съм видял реални стъпки или реални действия по нито едно от тези неща, за които така усилено се говори. И пак казвам за всеки, който може би е така търпне в очакване да види какво реално ще се случи, добре е да изчакаме така. Ама да почне активния сезон през есента, защото колкото по-близо наближаваме до разгара на лятото, толкова по-гръмки ще стават сигурно обещанията и глада за събития, защото те намаляват през лятото. А от другата страна пък имаме винаги готовност някой политик да излезе и да говори,

0: докато има кой да го слуша.
1: Е така е, но хубаво е, хубаво е да помним, а да не страдаме от синдрома на късата памет. Знаете, в края на миналата година, преди да влезем в еврозоната, а преди това, преди да влезем в Шенген, българските политици, мнозинството от тях ни убеждаваха колко хубаво е това. Днес немалка част от българското общество изпитва разочарование от това, което вижда по рафтовете в магазините и по доходите си. Как да обясним
0: на те? Така е, именно защото не страдаме от липса на памет. Си спомняме, че обикновено спекула с цените, ръстове в цените, инфлация и така нататък се получава в нашата страна именно покрай тежки периоди на нестабилност, липса на контрол и усещане за такъв. Подаване на оставка на правителството баш преди влизането в еврозоната беше перфектната буря, както се казва. Не знам кой би могъл да измисли по-добре, но се случи. Не казвам, че това е било умишлено или пък нито казвам, ето казах ли, вижте, така ще стане ли нещо подобно. Не, напротив, но всичко натам сочеше да се прави предизборна кампания, точно когато България вляза в еврозоната, когато беше ясно, че при липсата на такъв контрол, защото нито на бившите управляващи сигурно не е било до контрол, нито пък някой от потенциалните спекуланти се е притеснявал от тях, докато са на власт в отиващото си правителство, нито пък някой се е оплашил от страшните мерки на служебното правителство, но пък фокуса му е бил цените. Самото служебното правителство заявяваше там съвсем други приоритети. Нали, то се бореше с страшния призрак на контролирания купения вод, докато през това време хората, които въртат търговията, инфраструктурата и така в България, вдигнаха цените двойно и накрая минаха изборите. Между другото, този компонент с цените свърши прекрасна работа на новите управляващи и така насетне. За да се констатира, видите ли, ми ето то така стана, както някой бил казал. Така ще да стане и да не беше го казал човека, просто ситуацията така беше изиграна. Дали е умишлено, дали не е, пак казвам, няма никакво значение. Важното е, че да си спомняме и времената, когато все такива турбуленции са предизвикали точно такива ефекти.
1: Сега да ви карам и в темата за кампанията покрай президентските избори. Тепърва, може би вече политическите сили са в кампания, въпреки че официално такава ще бъде обявена по-късно, но политическите изказвания от последните дни и кандидатурите, които се хвърлят в публичното пространство, Гилуров срещу Йотова, възможни други кандидатури, сблъсъка между тези кандидатури ще бъде на полето външна политика, за и против Украина, за и против европейския ни път, за и против такива теми ли ще стоят? Двуполюсен модел ли да очакваме в тая предизборна борба?
0: Аз не вярвам да бъде ключовата или титанична битка между Гюров и Йотова. Най-малкото има няколко фактора, които стават неизвестни. Предполагам, ще бъдат дълго време още неизвестни. Факт едно, въпреки всичките стабилни предположения на мало, старо и голямо, господин Радев не е ясно кого ще подкрепи за президент. На мен лично не ми е ясно. Въпреки дали силните тук твърдения, клетви, залози, които чувам срещу себе си, айде тук на бас, пак ще говорим на есен, така нататък, ще подкрепи госпожа Йотова, докато не го е казал. Аз не съм убеден,
1: че това ли ще е стрес-теста за прогресивна България?
0: То за госпожа Йотова ще бъде стрес-тест, защото това е доста голяма компонента от нейната, от нейния успех потенциален. Нали, това, че тя ще се яви на тия избори е ясно, нали, но в каква форма също е ясно. Най-вероятно инициативен комитет добре, но кой ще подкрепи и кой ще влезе в този инициативен комитет е много интересно да видим и да чуем. От друга страна, господин Гюров хубаво получи номинация титанична от генералът Настанасов. Прекрасно. Въпросът е, че в електорално отношение, ако погледнем генералът Настанасов, моите уважения, но тежи особено много и не е гаранция, че господин Гюров ще бъде реално.
1: Но доскорошните им партньори пък не знаели. Как ще коментирате това?
0: Те не знаят. Ето това ви казвам, така че не е много ясно господин Гюров каква подкрепа ще събере, с кого ще се яви. От другата страна има други политически сили, които мълчат. И понеже пак казвате за историческата памет, аз големи аналогии правя с 2001 година, когато посред лято си избрахме бившия цар за премиер, сега си избрахме бившия президент за премиер. Те по същия начин сента очакваха едни президентски избори, на които се явиха двама топ кандидати, най-добрите действащия президент, господин Петър Стоянов, неговият абсолютен, безспорен претендент вътрешния

0: бивши министър.
1: Какво ни казвате сега? Бивши премиер, президент.
0: Богомил Бонев е накрая, дали, лидера на БСП, тоталния аутсайдер Георги Първанов. Не само, че спечелим, след това два мандата направи, излезе с, нали, самочувствие за фактор колосален в политиката и така насетне, нали, като зайче от ръкав. И кога се реши тази работа? Есента на... късната есен, прощавайте, на 2001 година. Това ви казвам, че до късната есен на 21 година, надали ще знаем кои ще бъдат стоите фактори, че не може от сега да предскажем или на да предположим изборен резултат. Да, прощавайте, на 26. Да. Така че много неща могат да се сменят до тогава. Не знаем ГЕРБ какво ще направи, много хора също така, както казват, че са абсолютно сигурни как сега, нали, ето, Прогресивна България издига Йотова, тя печели и така нататък. Са абсолютно сигурни, че ГЕРБ бита карта, заминала история, Пеевски избягал вече къде ли не е, вали не, или пък така се разбрал с президента, че нали, бившият президент Радев, че всичко вече е в кърпа вързано. Нищо не е в кърпа вързано, нищо не е сигурно от тази гледна точка или от тази позиция.
1: Благодаря ви, доцент Стойчо Стойчев, ефира на Преди всички.

0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Хоризонт. В 8.30 водещите новини на кратко. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за

постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4 летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Очаква се днес британският премиер Кия Стармер да обяви график за оттеглянето си от поста. Работещите в чешките държавни радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. И за времето ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. В 8:30 чухте водещите новини накратко.

0: преди всички.
1: Държавните компании БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи са в тежко финансово състояние и практически фалирали, показва първоначалната оценка. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на пресконференция за първите 30 дни от управлението си, на която представи и екипа си. По темата покани в преди всички Марио Нинов от главен експерт в КТ Подкрепа, с който ще говорим по тази тема. Добро утро, господин Нинов.
2: Добро утро.
1: Сега, искам да ви, преди да ви вкарам

0: в тази тема, да унагледим с един пример от почивните дни, който стана медийно известен. Мъж с редовен билет вървя 30 км пеша през нощта от София до Сливница заради закъснял влак. Тези истории са един пример как работи държавната железница. На пръв поглед една много лична история, която е симптом за системен проблем в железниците, за който от години говорим при смяната на всяка власт. Тя идва с намерението да поправи тези проблеми. Дали в конкретния случай се касае за сериозен анализ от страна на новата власт и за сериозни намерения, подобни казуси да не се случват?
1: Ами аз предлагам да не се втренчваме в определен казус, защото ситуации винаги ще възникнат, колкото и да е развита дадена компания, и в света е пълно с всякакви казуси и примери. На мен също ми са случвали подобни и са ми се случвали в доста развити държави и с развити железопътни така връзки, така че...
0: А вървели ли сте пеша?
1: По-скоро,
0: точка до точка,
1: по-скоро, да не по-скоро да не обръщаме внимание на това, защото ще отделиме много от времето, може би, за неща, които са единични случаи по-скоро. Едва ли ежедневие това нещо да се случва, всеки да върви пеша, защото е станал някакъв проблем, някой не си е свършил работата, те от държавния преводач признаха своята вина в случая, предприеха действия за компенсация на пътника, така че има и съответните мерки в обратната посока. Надявам се тези работи да не се случват. Затова, ако искате да започнем отзад напред, както анонсирахте, да започнем с български пощи, защото може би първо трябва да уточним нещо. Така много лесно се хвърля в пространството една думичка фалит. Нали, казва се, всички, един вид държавните дружества са фалирали. Нека се пак да обясним, че според икономическите закони фалита настъпва тогава, когато задълженията са ти по-големи от активите, които притежаваш. Защото тогава естествено няма как да ги обслужваш.
0: Да, и тогава има процедура по ликвидация и така нататък.
1: Да,
0: това е регламентирано.
1: И нека все пак да започнем. Български пощи има наистина огромни задължения. Очудващо за всички има огромни задължения. Тези анонсирани 135 милиона не са милион-два, а са стотици. Но нека да видим какво е довело до това нещо. Значи, ние от КТ подкрепа в последните 3-4 години не сме спирали да сигнализираме и да настояваме за преструктуриране на действията на пощите, защото начина, по който се водеха пощите, в посоката, в която се водят за намаляване на обема на работа, доведе до това, че се получи един парадокс 22 в пощите. За да има качествена услуга, първо трябва да има хора, които да са мотивирани да работят. Там, въпреки последните увеличения на заплатите, които постигнахме през колективните трудови договори, включително началото на тази година, заплащането продължава да е...
0: Колко е? Дайте пример.
1: Не, просто няма смисъл да вада цифри от фишове на заплати. Заплатите наистина са обидно ниски и постоянно има вакантни работни места. И какво се получава? Че хората, които трябва да бъдат мотивирани да дойдат да работят, да предоставят добра услуга, те не идват, защото няма плащане. Няма плащане, защото няма пари, не могат да се изкарат пари, защото пък няма обем от работа. И става този затворен кръг, този парадокс, който ви казвам. И тук нашата надежда е, както по-късно ще говорим и за железницата, че тези, които в момента дойдоха на власт, все пак те има всички условия да изпълнят един цял мандат. Имат предостатъчен така взор пред тях, има предостатъчно време, за което те да могат да реализират някакви мерки, с които да стабилизират тези проблемни дружества.
0: Какво предлагате вие синдикатите? Как да бъде стабилизирано едно такова проблематично?
1: Да, специално за пощите, първо трябва да се стимулира развитието на куриерската служба. Защото пощите са били първата куриерска служба в България, в момента са на последно място, може би. Тази услуга е буквално почти ликвидирана. Услугата трябва да е от врата до врата. В момента пощите са превърнали в нещо друго. Освен това, в пощите трябва наистина добри инвестиции в сортировъчни машини, които да могат да сортират техника за пратки и колети, които са съвременни. не да гледаме някакви неща от филмите. А между другото, като казах филми, предполагам се сещате за ония хубав, така доста патриотичен филм с името Пощальонът, който сме гледали всички, който символизира държавността, буквално държавността. Пощите са това. И ние изключително се надяваме, че тези хора, които в момента имат достатъчно време да приложат мерки, така че наистина да направят нещо, да го изакуват от това, което не му е добре в момента. Те наистина имат различна ситуация има в момент. До сега всички управляващи в последните 4-5 години идваха най-много за 4-5 месеца. И нали разбирате, в тази ситуация всеки гледа, докато си назначи неговите хора и той вече не е там.
0: И той вече не е там. Такава ли е ситуацията?
1: И те вече не управляват. За каква визия, за какви управленски политики може да говорим?
0: Такава ли е ситуацията и в железниците, защото все пак това са дружества с огромни средства и все пак с изпълнителни директори, с даден вид управителни органи?
1: Еми да, плавно да преминем тогава към железницата и да обърнем внимание на НКЖИ. Пак ви казвам, за да бъде фалирал НКЖИ, НКЖИ е собственик на инфраструктурата в държавата. НКЖИ оперира на договори на стойност на близо на 2 милиарда евро, които в момента само оперира от европейските програми. Нали разбирате какви трябва да са задълженията на НКЖИ, нали, за да е фалирал? Така лесно, хубаво са хвърляте ни приказки. Да, всичките, които идват на власт, всичките казват положението, колко е черно, какво е тако и как ние сега ще го оправим. Ми дайте да се концентрираме върху оправенето и стабилизирането, а не върху очеренето. Всички го правят в началото, да видим какви ще са мерките.
0: Ми ето казвам, давам ви пример. Транспортният министър предупреди за риск от загуба на европейско финансиране заради забавено изпълнение на проектите по програмата Транспортна свързаност. Цитират се железопътната линия София Пловдив, като най-рисковия участък е Елин Пелин Кост. Нали, той поставил проблемите на масата във връзка с модернизацията на мрежата.
1: Ама това не е нещо ново, той не открива топлата вода. Ние от КТ Подкрепа сме тези, които алармирахме всички управляващи назад във времето, че този специално от София до Пловдив в участъка между Елин Пелин и Костенец, че има огромна опасност за загуба на 1,5 милиарда. Това бяхме първите ние, които сигнализирахме. Много не ни вярваха в началото, после всички се убедиха, че е така и се предприеха мерки за стабилизиране и в момента се работи. Имаше период, в който изпълнението на оперативните програми беше под 1%. Нали разбирате за какво ви говоря? Тогавашният председател на комитета на оперативната програма беше съвтрещил под 1% изпълнение, това освояване на средства, нали, с хубавите български думи, така да кажем. Еми няма как да се получат нещата, но това са времена, надяваме се, които са останали така в историята и в миналото. Може би тук се анонсираха някакви други неща, свързани с НКЖИ. Наскоро тук тези дни беше казал министъра, че имало договори за 43 милиона за кастрене на
0: обществени поръчки. Любимата дума на някои хора в тази държава.
1: Да, обществена поръчка, но ето, примерно, аз ще ви открехна за други обществени поръчки. Обществена поръчка за униформа на облекло. Години наред това са поръчки за милиони. Да, не са за 40, не са за десетки, но са за милиони. И когато ги съберете от тук, от там, и те капка по капка, водата става много в вира. Имаше случай, идваше униформен облекло с 2 леви ръкава. Представете ли със сако с 2 леви ръкава? Какъв човек да трябва да ги облече с 2 леви ръце? Ами имаме го снимано така, че нали, давам фрапиращи примери. Човек, ако иска да извади фрапиращи примери, ние сме стигали до огромни разправи с ръководството на компанията, като сме карали хората, които правят поръчките, да носят това, което нали, се поръчва за толкова много пари. Защото имаше поръчка за работно облекло, като се достави лятно работно облекло, то така те спарваше това работно облекло, че те сваряваше. То беше някакво гумирано такова. Да, имаше време, в което нямаше такова. Нямаше униформено, нямаше работно, нямаше обувки. Сега сме във времена, в които се осигуряват тези неща. И сега пък проблемите са ни, нали, в това какво се осигурява, срещу какви пари. Така че ние може да говорим много за такива проблеми.
0: Можем да говорим, господин Нинов, и за проверките на Европейската прокуратура, която разследва 17 договора за железопътни проекти от периода 19-21 година. И тук властта казва и съществува реален риск България да загуби милиони евро по засегнатите проекти.
1: Ма казвам ви, това не от сега. Ние не сме спирали да алармираме за това нещо. Всички, които управляват тази държава, това са години назад. Ето сега, наскоро имаше един такъв, може би една голяма грешка беше допусната от ръководството на НКЖИ, като направи един пиар така ход, като каза, че изпълнява предсрочно нещо, което извършва като ремонт във връзка с тези проекти. А това беше пускането на, ремонтираната линия, едната линия между Централна гара и гара Подуяне, пътническата гара. Нали разбирате как звучи да се пусне нещо присрочно при положение, че 7 години се работи в този участък? Изведнъж някой казва, че пуска нещо предсрочно. Да, наистина, предвиденото прекъсване, за което прехвърляха влаковете от едната на другата линия, за да могат да пуснат новата, беше предсрочно, но не трябваше да се казва това нещо, защото малко грубо звучи 7 години да не можеш да направиш един ремонт на няколко километра. Аз много пъти съм давал пример и в социалните мрежи съм показвал как в една друга държава, малко по-на изток, за 5 години построиха 270 км линия, в която най-ниската скорост е 300 км и 80% от линията е на мостове и 19 км минават през море.
0: Коя държава?
1: Хубаво, държавата е Китай, но някой ще каже сега, ама вижте какви примери давате. Ами да не даваме примери с Китай, можем да дадем пример с Турция, можем да дадем пример с България. Централна гара е построена за 2 години. Цялата, изрината, изравнена и построена. А колко време в момента тече прословутия ремонт?
0: Финално изречение. Препоръка към властта от вас, синдикатите.
1: Препоръка към властта, може би само, що ме финално изречение, нека да засегнем все пак и БДЖ пътнически превози. Анонсира се задължение от 30 милиона, което задължение е от миналата година, от едни средства, които бяха отпуснати, за да може да бъде стабилизирана компанията, но все пак краските не са толкова черни там. Заради това, че се допусна най-накрая частен железопътен превозвач, най-накрая стигнахме до това, да бъде финансирана тази система поне със средствата, с които би трябвало да бъде финансирана. На всички е ясно, че парите, които ще се дават от декември, които ще се разпределят между спечелилите лотовете, вече са доста в повече. И те са нужните, които трябва да бъдат. Затова в момента ги има тези задължения. Просто защото системата е толкова недофинансирана, защото няма как да бъде издържана с тези средства. Но от следващата година тя вече ще може да бъде издържана, а нещата, които се предприемат в момента за стабилизиране с доставката на подвижен състав и подмяната на стария с по-нов, наистина вече ще, може би към края на годината ще се усети чувствителна промяна в услугата, което ще бъде в полза на всички пътници.
0: Благодаря ви. Марио Нинов от КТ Подкрепа в ефира на преди всички.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.

0: резултати е национален системен интегратор на държавата. Това заяви министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в неделя пред Нова телевизия. От Българската асоциация по информационни технологии, които са миноритарен собственик на част от акциите в дружеството, предупреждават и настояват за прозрачно и балансирано управление. Огнян Траянов, който е председател на контролния съвет на Асоциацията по информационни технологии, наш събеседник. Добро утро, господин Траянов.
1: Добро утро.
0: Кажете, всъщност, намерението на властта да сменя ръководството на информационно обслужване притеснява ли ви? Защо настоявате за балансирано управление и прозрачност?
1: Ами, за нас смяната на ръководството не е основния цел и проблем. Разбира се, в една такава голяма организация с такива възложени по изкуствен непазарен начин отговорности, значими за обществото, трябва да има сигурно управление и то се постига така както и в другите публични компании, чрез двустепена система на управление с надзорен съвет, а не само управителен съвет.

0: така, някои детайли, които са притесняващи и в самия устав, като например от една страна те пледират да се изкупят акциите на частните акционери, знаете, че то не е изцяло държавно управление. От друга страна в самия устав има възможност управителния съвет да си раздава акции, което е пълен абсурд за мен. Но пак казвам, основният проблем е въобще статута на това дружество като системен интегратор, не конкретните лица.
1: Нека да обясним всъщност контекста на нашите слушатели, да ги вкараме в сюжета, защото това... тази процедура с акциите тече от доста дълго време и в момента Европейската комисия прекрати тази процедура за наказание срещу страната ни именно по повод информационно обслужване. Спряна е тази процедура, но вие ще подадете ли нов сигнал, защото инхаус процедурата се прави с изцяло държавни дружества, а не с дружества, в които има участие, без значение колко на частни лица?
0: Ами, първо да, вие сте прав, че Европейския съюз спря процедурата по наказание за България, но в никакъв случай не е дала крайна оценка по това има ли нарушение в закон за електронното управление с въвеждането на едно монополистично положение на системния интегратор, с неясни критерии въобще за как се избира, каква е процедурата, как се контролира. Но колкото до вътрешното възлагане, така наречените инхаус процедури, освен това да бъде да няма пряко частно капитал участие, има други две условия, т.е. три условия трябва да бъдат изпълнени едновременно. Първото е това, че възложителят на тези вътрешни възлагания трябва да изпълнява контрол, подобен на този, който упражнява върху собствен си структурни звена. Иначе казано, както Министерството си има дирекции, отдели, по същия начин трябва да има контрол върху това, върху този систем интегратор. Говорим сега за информационно обслужване. Обаче, пък от друга страна, закон за публичните предприятия забранява на представителите на държавната участие да упражняват оперативен контрол, да се вмесват в ежедневното управление на тези публични дружества. Тоест, тук имам едно пълно противоречие. Има и друго още едно, както казахме, те са три. Другото пък изискване да има повече от 50% от дейността на изпълнителя на тези вътрешни услуги, да бъде повече от 80% да бъде по задачи възложени му от този възложител. Или от някакви лица, контролирани от него, контролирани, т.е. от други дирекции или някакви вътрешни структури. А тук това, което беше прието с едно решение на Министерския съвет, е фактически възлагане от Министерството в полза или все едно потребители и бенефициери, те ги наричат други министерства, които естествено не са под контрол на Министерството. В момент тогава беше Министерство на електронното управление, сега Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, на услуги, които да се извършват от системни интегратори от информационно обслужване. Тоест тук имаме веднъж, че нито Министерството е може да се меси и да има пълен контрол, така както се изисква подобен на вътрешна структура върху публичното дружество информационно обслужване, нито пък може да възлага това Министерство от името на други, които са под пълен негов контрол, министерства. Тоест, пълен абсурд.
1: Към момента вашето участие какво е? Колко акции притежават от дружеството?
0: 46 акции. Ние не се бориме с някакво значително участие да по някакъв начин да поемаме контрол, още по-малко пък, разбира се, за някаква финансова изгода.
1: Прочетох някъде, просто... че предлагате солидни суми за изкупуване на такива акции.
0: Това, това са
1: спекулации.
0: Това са някакви абсолютно несъстоятелни гадания и предположения, Всъщност акциите сме изкупили на някаква много близка до тяхната номинална цена от хора, които просто не желаят да ги върнат.
1: Кажете ни, какво е бъдещето на информационно обслужване като акционерно дружество?

0: ще настъпят ли някакви промени след промяна на ръководството и какво се надявате вие финално, защото и времето ни ограничава?
1: Да, ами ние имаме една съществена така предложение, детално оформено в различни нива, което естествено сега няма време да представя в пълнотата му, но и крайната цел е информационно обслужване да се утвърди като един оператор на облачните услуги, така както знаете във всеки Амазон, всяка една голяма фирма и държава, има си държавен частен облак, там да се съсредоточи информационно обслужване, където да осигурява инфраструктурата, да осигурява една платформа за разгръщане на предложен софтуер, а те да отговарят върху основните елементи киберсигурност, автоматизация, спазване на изискванията за използване на изкуствен интелект спрямо ЕАКТ.
0: Ами да видим, да видим дали това ще се случи. Благодаря ви, Огнян Траянов, председател на Контролния съвет на Българската асоциация по информационни технологии.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News, основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна от последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент във фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха 4 летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Очаква се днес британският премьер Кир Стармер да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии. Въпреки че недоволството срещу Стармер не е от сега, през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително, включително и сред представители в кабинета му. Работещите в чешките обществени радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Правителството на Андрей Бабиш отменя таксите за лиценз, които се събират от домакинства и фирми, преминава към финансиране на двете медии от държавния бюджет. Това означава съкращение с близо 15% от досега получаваните средства. Стачкуващите подчертават, че не са проведени обсъждания с тях или с техни представители относно промяната. Според критици на реформата, замислено от Бабиш, тя проправя пътя за политическа намеса. В Люксембург днес и утре ще се проведе заседанието на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация

състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнение. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. От българска страна участва министърът на земеделието Пламен Абровски. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка.

0: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол продължава с мачове през цялата седмица. Днес предстои двубой от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи. В 9-та група от 0 часа Франция-Ирак и в 3 часа Норвегия-Сенегал, а в 6 часа започва мачът Йордания-Алжир отново от 10-та група. Рано тази сутрин Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3-1 в 7-ма група и се класира за елиминациите. В същата четворка Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало е Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са в събота, Нова Зеландия-Белгия и Египет-Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2, Саудитска Арабия с 1 точка. Последните срещи са отново в събота, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон, като контроли през седмицата имат Левски, ЦСКА, Ботев Пловдив и Монтана. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе от сряда в Любляна, Словения, мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите срещу Италия, домакините, Канада и Украина. На Балканията по волейбол за девойки до 18 години в Албания днес и утре съпернички на българките са съставите на Турция и на домакините. Започват квалификациите на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. При мъжете днес ще играе 17-годишният Иван Иванов срещу Шомбор Пируш от Унгария. Тази седмица испанският град Майорка приема турнир на трева от ниво 250, където ще участва Григор Димитров. Той започва утре срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Пловдив е домакин на турнир от веригата Чаленджър, а мачове днес имат петима наши тенисисти. От петък до неделя са тренировките и стартовете за Гран-при на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
0: И към прогнозата за времето, добър ден на Красимир Стоев.
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 25 градуса в Видин, Враца, Плевен и Сливен и от 5 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла-Ботевград. До 18 часа в посока Варна

0: От 88 до 92 км ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Добро утро в ефира на преди всички на архитект инженер Стоян Тодоров, председател на Алианса за висока строителна култура.
2: Добро утро на слушателите на програма Хоризонт и на вас.
1: Архитект Тодоров, поканих ви, защото вие от Алианса за висока строителна култура сте на път да финализирате наръчник на потребителя, който ще съдържа необходимите базови знания и маркери, за да могат хората да разпознават закони и качества на строителен продукт. Тема актуална е в контекста на това, което се случи в страната ни покрай този незаконен строеж в Варна, на тези незаконни сгради, които в момента подлежат на събаряне в Баба Алино. Тема, която ни вълнуваше и предишното лято покрай комплекс Елените. Тема, която е актуална и за онези, които търсят свой имот и е необходимо да знаят важните неща, когато избират да закупят даден имот. Какви насоки ще дава този наръчник на потребителя?
2: Всъщност, темата за защитата на потребителя в сектор строителство е една област, която всъщност в България

0: е много малко е направено до сега, защото като че ли защитата на потребителите се фокусира основно върху продуктите от потребителската кошница, а пък когато човек си купва жилище или прави ремонт в своя имот, това са огромни инвестиции, които крайният потребител, разбира се, също трябва да бъде защитен от държавата и от институциите. Нормативната база всъщност е доста слабо развита в тази сфера. Затова ние от Алианса за висока строителна култура, като първа и, доколкото знам за сега, единствена организация, която си е поставила за цел да защитава потребителските права в този сектор на икономиката, решихме, че с това можем да допренесем за повече информираност на населението, да знаят своите права, да знаят какво е качествено строителство. Темата е доста мащабна, тъй като за да се отличи качественото от некачественото, трябва да има стандарти. Ние заедно с Българския институт за стандартизация работим в тази посока, но нещата са наистина много назад в България по отношение на стандартите.
1: А те не са ли рамкирани в нашето законодателство, архитект Тодоров? Не присъстват ли поне параметрите, минимума, върху който да се опрат строителите, а и след това пък потребителите и купувачите на недвижими имоти?
0: Вижте, ние наследихме от предишната система след 10 ноември една доста стриктна нормативна уредба по отношение на стандартите за качество. Имаше един нормативен документ, правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи. Той беше отменен след промените и частично се правят наредби, но липсва в България такъв комплект от стандарти, който да казва какво означава качествено строителство. Тъй като аз съм завършил в Германия и работя в Германия вече 20 години като архитект, такава тема изобщо в Германия няма. Там има ясни стандарти и се знае какво е качествено. За съжаление, това в България все още не е направено и ние като неправителствена организация работим в тази насока в България да вкараме ред в сектор строителство и в крайна сметка потребителите да могат да вземат своето информирано решение, когато купуват.
1: Можем ли, архитект Тодоров, да сложим знак на равенство между законност и качество?
0: И да, и не. Защото закона поставя едни рамки, примерно как да се поставят сградите, отстоянията между сградите, тези неща, които в примера с Баба Алино виждаме, че не са спазени. Но закона, той не поставя конкретните изисквания за качество, когато говорим за строителни материали. Това са две различни нива на качество, ако мога така образно да се изразя. Едното ниво се определя с закони и с наредби, а другото ниво се определя с стандарти. Именно нивото с стандартите в България е много слабо развито, а нормативната уредба там пък имаме като че ли едно пререгулиране, което води до твърде усложняване и бюрократизиране на процеса на строителство. Пак казвам, тези мои констатации ги правя на база на немската практика, която смея да твърдя, че добре познавам.
1: Там съществуват ли такива наръчници и във вашия наръчник вие поставяте акцент именно върху качеството на изграждане на подобни сгради, така ли? Правилно ли разбирам?
0: Точно така. Качеството то започва от качество на проектирането, след това преминава в качество на строителството. За да има една качествено построена сграда, тя трябва да бъде направена по качествен проект с качествени материали. Когато едно от тези компоненти не е качествено, няма как да има качествен продукт.
1: А как да ги разпознаем? Когато отидем да закупуваме жилище в даден град, как да разпознаем, че тази сграда, какво трябва да изискаме, че тази сграда е построена по стандарти?
0: Всъщност, за тази

За да отговорят на този въпрос, си има професия експерт. И тази професия в България всъщност не е много развита. Хората, потребителската култура е такава, че не са свикнали да прибягват до съвет от експерт.

0: когато правят такава инвестиция, като че ли повече се вярва на агенти на недвижими имоти, които в повече случаи са хора търговци, те не са инженери и архитекти. И не искам да кажа нищо лошо за тази гилдия.
1: Все пак интереса им е да се случи сделката, нали? За никого не е тайна това.
0: Да. Ако погледнете как постъпват хората, които влагат такива огромни суми в недвижими имоти в други европейски държави, ще видите, че задължително те се обръщат към експерт, специалист, било то инженер или архитект, който да погледне самата субстанция на строителния обект, от какви материали е направена тя. Това, за съжаление, не може да се опише в един наръчник. Аз последните години и половина провеждах курсове за архитекти, именно за експерти в тези области, заедно с още двама колеги от Германия. Обучихме близо 50 български архитекти, които са в цялата страна. Ние създадохме една мрежа от експерти, към която биха могли да се обръщат слушателите на програма Хоризонт, когато имат такива въпроси, и ние с удоволствие бихме им съдействали.
1: Казвате, че купувачите винаги трябва да изискват одобрените от общината проекти с СИМ печат и влязото в сила разрешение за строеж. Задължително е да се провери кой е архитектът на обекта, притежава ли пълна проектантска правоспособност и съответства ли опитът му на сложността на задачата. А когато става дума за закупуване на незаконни обекти, какъвто е примера Баба Алино, тогава виждаме как държавни власти издават така наречените удостоверения за търпимост. И с тези удостоверения за търпимост се прави така наречената разпоредителна сделка. Този наръчник обхваща ли случаи, в които се касае за незаконно строителство? И незаконното строителство може ли да бъде качествено изградено? Защото сега се поставя въпроса, тези сгради във Варна могат ли да бъдат ползвани за друго, а не да бъдат събаряни?
0: Тук трябва да разграничим темата със законността от темата за качеството. Защото този начин, чрез издаване на удостоверение за търпимост, както вече много пъти се коментираше в медиите, това се отнася за сгради, които са строени преди 2001 година. Това не се отнася за ново строителство. Тоест, че такива сгради могат да бъдат ремонтирани, че не подлежат на събарени и така нататък. Когато човек купува един имот, той се интересува от неговите качества към настоящия момент, а не към 2001 година. Така че темите трябва да бъдат разделени и да не бъдат смесвани. Качеството и законността са две страни на една и съща монета.
1: Да, аз не за друго ви питам, а защото сега се постави на масата и този въпрос. Защо да събаряме изградена инфраструктура, макар и незаконна, при положение, че там са вложени някакви средства, и може ли държавата да ги ползва, например, за социални нужди?
0: Законен начин те да бъдат оставени и използвани, на мен не ми е известен, но въпросът е съвсем принципен. Толерирайки незаконното строителство, това насърчава други такива елементи на пазара да правят същото, което според мен е тактическа грешка. Наистина тези сгради трябва да бъдат съборени, колкото и това да звучи грубо, но наистина възмездие трябва да има, за да може това да предотврати бъдещи такива постъпки на други инвеститори в България.
1: Прочетох с интерес едно ваше интервю, дадено преди време, и акцентът в него е, че вие казвате, че в България губим мярката между обществен и частен интерес в строителството. Може ли да ни обясните всъщност какво имате предвид с това твърдение, че губим мярката между обществен и частен интерес в строителството?
0: Да, ще ви обясня с удоволствие. Обществени и частни интерес са две понятия, които в България са доста размити. Обществени интерес, това е интерес, който е защитен от закона и на европейско, и на национално ниво. под претекст, че се защитава обществото,

0: тези интерес в България се навлиза в сферата на частните интереси. Това човек може да го види само ако погледне комплекта от папки, който се предава за едно строително разрешение. И ако го сравни с комплекта от папки за същата сграда, които се предават в друга европейска държава. Аз мога да ви кажа, че в Германия, примерно за същата сграда, се изисква около 20 пъти по-малко документация. И сега идва логичният въпрос. Как е възможно, след като общественият интерес и в България и в Германия би следвало да бъде едно и също нещо, да се проверява в пъти повече документация при нас, и именно това е навлизането на под претекст, че защитават обществен интерес, държавата и общините навлизат много дълбоко в частните интереси, защото има проектни части, в които няма обществен интерес.
1: И отговорът ви, защо държавата го прави у нас, пък в Германия не?
0: Мой отговор е, това е административен произвол, който дава възможност на администрацията да оказва натиск върху потребителите, който е неоправдан. Тази отговорност могат да я носят проектантите, те имат необходимите лицензи, те имат необходимите застраховки и не е необходимо неща, които няма обществен интерес, да бъдат проверявани толкова щателно, което да затормозява целият инвестиционен процес. Тази отговорност могат да се носят проектантите, както това се случва в другите европейски държави. А имаме и обратния казус, който е още по-опасен, когато частните интереси навлизат в обществените интереси. Тази размита граница се прекрачва двупосочно. Това, например, често се случва при подробните устройствени планове, които се инициират за един конкретен имот, за да се реализира инвестиционното намерение на един конкретен възложител. Често пъти се потъпкват интереси на обществото. Това в България също се случва, за съжаление, много често.
1: Примери дал Господ, дето се казва. Особено и в столицата. Говорим през последните месеци за такива примери. И в Младост, и в други райони на столицата.
0: Ето затова аз приветствам изявленията на кмета по строителство на столицата, който казва, че пупове за имотчета не бива да се правят, пупове трябва да се правят за големи територии, защото само тогава те имат смисъл, само тогава общественият интерес може да бъде истински защитен.
1: Еми дано да подплатят изказванията си с реални действия, да не бъдем свидетели на поредното застрояване в определени части на столицата с високоетажни сгради по претекст, че защитаваме обществения интерес.
0: Да, надявам се и аз.
1: Архитект, инженер Стоян Тодоров, председател на Алианса за висока строителна култура в ефира на Преди всички. Благодаря ви, архитект Тодоров.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: преди всички.
1: Софийската градска прокуратура организира представяне на ученически творби в конкурс на тема Темида в днешно време и ежегодно провеждания симулативен съдебен процес с участието на ученици от 13 училища. Казусът е свързан с актуални проблеми в ежедневието на подрастващите, именно агресията сред тях, притежанието, потребата и разпространението на наркотични вещества и последиците от тях. Учениците ще изпълняват ролите на съдии, прокурори, полицаи, охрана, свидетели, експерти, поемни лица и други. Напътствия ще получават от магистратите Капка Милева, Катерина Александрова, Юлиана Силянова и Светлана Стоянова Вайзе при Софийска градска прокуратура. Капка Милева от Софийската градска прокуратура е наш събеседник преди всички. Добро утро, госпожо Милева.
2: Добро утро, здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: За поредна година ангажирате учениците с темата съдебен процес и не само съдебен процес, а и темата агресия, употреба и разпространение на наркотични вещества и последиците от тях, както и наказателната отговорност, която следва да се понесе. Доколкото виждам от съобщението, което сте ни изпратили, не само ученици от София, от други градове ще вземат участие.
2: Да, 12 столични училища и две от областта. Едно от Костинброд и едно от Драгоман.
1: Защо го правите? Защо решихте да поставяте точно по тези теми акцента и да ангажирате младите хора? Те интересуват ли се въобще от функционирането на съдебната система и от дейността на органите, които са призвани да пазят законността, обществения ред?
2: Да, изключително много са заинтересовани, показват огромен интерес не само към нашата работа, но най-вече целта ни е да им обясним на всички. Затова смъкнахме програмата от 8-те класове при децата, да им обясним, че те са наказателно отговорни лица. Масово не знаят това, както и техните родители не знаят същото, за съжаление. Нашата задача е да им кажем така да се държат в обществото, да им разясним тяхната наказателна отговорност, да внимават какви действия извършват, къде ходят, как процедират, как се държат помежду си, за да живеят добре, да не попадат под ударите на закона.
1: Да, безспорно е така. Госпожо Милева, някои от тези деца и ученици ще прекрачат за първи път съдебна зала. Не за първа година правите тези симулативни процеси. Интересът

0: Към съдебната зала, какъв е?
1: Огромен, огромен е интересът. Наблюдава се така няколко въздействащи факти се наблюдават от посещението им в палатата. Първо, че самата сграда, влизайки вътре, тя респектира. Второ, след като минат и процеса, съответно се включват в дадена роля, видят накрая, чуят отсъждането на съдебния състав, присъдата, постановяването на присъдата. Много от тях стават наши колеги, решават да завършат право специалност и съответно, нали, да се насочат към нашата професия.
0: Какво дава тази професия, госпожо Милева, вие като магистрат дългогодишен в системата на Софийската градска прокуратура? Какво дава и какво взема тая професия?
1: Най-важното, което дава, това е сигурност. Нашата професия е изключително отговорна. Нашата работа не допуска, не трябва да допуска грешки. Това обясняваме и на децата, съсочвайки примери от нашето ежедневие. Не винаги обществото ни се съгласява с постановени присъди. Не винаги те изглеждат справедливи. Точно това е целта. Да спомогнем, да се развиваме към едно по-добро, по-стабилно общество, където справедливостта да взема съответен превес.
0: Вие намесихте една много важна тема. Темата за справедливостта и усещането на обществото ни за постановяването на присъдите в контекста на справедливостта. Много често чуваме, че страната в един процес е недоволна от съответните присъди и твърди, че справедливост у нас няма. Как обяснявате подобни твърдения в едни такива симулативни процеси, темата за справедливостта? Питат ли ви какво е справедливост?
1: Децата не питат какво е справедливост. Те много добре са наясно и всяко едно от тях усеща справедливостта по собствен начин. Това все пак е персонално усещане, тип емоция. При всеки човек е различно. Но това, което прави впечатление в годините, че децата ни са по-строги от нас самите. Може би защото те са по-необременени от различни фактори в обществото ни, житейски, с каквито сме обременени ние, по-възрастните, и те отсъждат по-тежки присъди. Наказанията при тях са по-тежки.
0: Темата на конкурса е темина в днешно време. Изкушавам се да ви попитам каква е според учениците темида в днешно време. Какво видяхте в техните творби?
1: Така, още като обявихме конкурса, им казахме, че за нас е изключително важно, от особено значение, да видим техният поглед върху нашата работа. Отстрани, как изглежда нашата работа, резултатите от нея. За съжаление, всичките творби на децата, уникални творби, не сме очаквали дори такава активност. Живот и здраве ще ги видите. Заповядайте утре в съдебната палата, в зала 15, тържествена, ще бъдат изложени техните творби, рисунки, есета, поеми, стихотворения, всички на тази тема изобразяват темида с наклонената везна, с превръзката леко наклонена през очите, пачки пари, лъжесвидетелстване. Въобще така виждат нашата работа. За съжаление, темида е изобразена от децата не като отсъждаща равнопоставеност на страните, справедливостта с превес към една от тях.
0: Как отговаряте на подобни, макар и така в сферата на изкуството, но се чете критика към съдебната ни система, вие като част от един от важните органи в нея, как отговаряте на такива критики от страна на обществото към вашата работа?
1: Отговаряме с текстовите от наказателния кодекс, които са предвидени. Съответно, ние сме длъжни да приемем всички абсолютно събрани доказателства, факти, както смекчаващи вината обстоятелства, така и утежняващи вината обстоятелства. И съвкупно взети всичките вече водят до една комплексна преценка, която не винаги отстрани изглежда като реална, но като се разбие по факти, нали, с подробности, по детайли. Ние в лекциите, които ходим, т.е. не лекция, а срещите, които провеждаме с децата по училищата, точно това обсъждаме. Такива различни ситуации, кой как реагирал, какво следва, какво наказание, дали ще е по-леко, дали ще е по-тежко, от кое зависи, и вече конкретно с посочените детайли се стига до постановеното наказание.
0: Сега аз няма да ви карам да давате оценки, но все пак вашето усещане като човек от системата, работата на тези комисии за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в рамките на отделните общини, как работят, как функционират, има ли какво да се желае, някаква промяна в посока над граждане, така че да не стигат младите хора до наказателния процес, а да се акцентира върху превентивните мерки?
1: За съжаление, резултатите не са толкова ефективни от тяхната работа. Тъй като има една лека подробност, че тя е свързана от страна на желание на лицето, непълнолетното лице, което трябва според мен да се премахне. Какво значи това желание? То или трябва да усети въпросното наказание. Това е тип наказание по реда на този закон, за да избегне ударите после на наказателния кодекс. Точно това обясняваме на децата, че те попадат под ударите след 14 годишна възраст. Всеки един от тях отговаря лично за собствените си действия и постъпки, а не техните родители. И нека много добре да го знаят това. Вие не можете да си представите как им се променят физиономиите на тези деца, като чуят това. Но чуват от външен човек. Ние лекторите, които сме, нали, петима на броя и сега още двама колеги, седем общо магистрати, обикаляме училищата и точно големия ефект и страдаме, че постигаме такива резултати. Ефектът е поразителен. Директорите във всяка начало на учебна година започват да звънят, да питат кога ще дойдете. То се разчува, защото има благоприятно влияние върху децата.
0: Ами нека да поканим всички онези, които искат да проследят този симулативен процес, съдебен процес в съдебната палата. Участие ще вземат ученици от 13 училища. Да ги поканим утре, казахте, в съдебната палата.
1: Да.
0: Зала 15.
1: Да, зала 15, 10:30, започваме, ще видите творбите на децата, ще има награди, ще раздадем на всички, ще бъдат съответно подготвени вече в съответните роли, с тогите, облечени и ще да

0: преди всички.
1: Дочуване от Света Маринов, Станислава Алексиева, Борислава Борисова и от мен Спас Крайнин. Останете с Хоризонт новините в 10. Хубав да е денят ви.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
7: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
8: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
7: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
9: Джазавю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев.

0: Само за 14 дни главната инспекция по труда е спряла 209 опасни работни места в строителството. При проведена извънредна кампания за проверка в сектора са отстранени и 6 работници поради липса на правоспособност. Репортерът ни Цветелина Стоянова с още информация.
1: Спирането на опасни работни места, машини, съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631 при общо 1554 има във всички икономически дейности. За новините Цветелина Стоянова.
0: Моята цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, каза вице-премиерът Атанас Пеканов в ефира на Българската национална телевизия. България ще получи 1 милиард свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени. Ключово от тях беше създаването на антикорупционната комисия, независима такава, която да работи в сферата на върховенството на закона, коментира Пеканов. Търговски кораб, плаващ под панамски флаг за Украина, бе поразен в Черно море при руска атака с дронове и се запали. Това съобщи украинският вицепремьер Олексий Кулеба, цитиран от агенция Франс Прес. Един от членовете на екипажа с египетско гражданство е убит. Екипажът на кораба се е състоял общо от 9 души, които са с египетско, турско и индийско гражданство. Те са напуснали кораба на спасителен сал, защото той вече не е бил в състояние да плава. Кулеба заяви още, че тази нощ Русия атакувала още 2 кораба, плаващи под флагове съответно на Белиз и Палау. Китай обяви санкции срещу 10 американски компании в отговор на неотдавнашна забрана на Съединените щати, информира кореспондентът ни Елена Цанева.
2: От Китайското министерство на търговията заявяват, че на китайски компании се забранява да изнасят стоки с двойно предназначение за 10 американски компании. Това се отнася предимно за производители на военни дронове, фирми, занимаващи се с добив на редкоземни елементи или такива, които произвеждат стоки с двойно предназначение, които могат да имат приложение както за военни, така и за граждански цели. По-рано този месец Министерството на отбраната на САЩ към списъка с фирми, за които се твърди, че имат връзки с китайски военни, добави още няколко технологични компании, като Alibaba и Baidu, например, което им пречи да сключват военни договори с САЩ. От Китайското министерство на търговията заявяват, че тези санкции противоречат на споразумението, което китайският лидер Си Цзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали преди около месец по време на посещението на Тръмп в Китай. На китайски компании или лица в трети страни също се забранява да прехвърлят стоки с двойна употреба от Китай към санкционираните американски фирми. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: Брекзит е нанесъл сериозни икономически щети на Шотландия и положението рискува да се влоши, ако лидерът на реформира и Обединеното кралство, Найджел Фарадж, вземе властта в Уестминстър, твърди Шотландската национална партия. Изявлението идва в навечерието на 10-годишнината от референдума за членство на Великобритания в Европейския съюз. Позицията на Шотландската национална партия се основава на ново изследване на независимия информационен център на Шотландския парламент, което установява, че растежът на брутния вътрешен продукт в страните от Евросъюза е бил с около 1/3 по-висок от този на Великобритания от 2019 година. Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия Sky. Земният трус е засечен в 6:30 на разстояние 310 км на запад-югозапад от столицата Атина. Епицентърът на земетресението е бил в Йонийско море, южно от остров Закинтос. Няма данни за пострадали и щети.

0: Сега Красимир Стоев за времето в нашата страна.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични буги. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. Осем минути след новините в 10 часа на 22 юни започваме заедно новата седмица и с Хоризонт до обед. До 12 часа ще бъдете в компанията на редактора Калина Стоянова, звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Иван Нотев, аз съм Валерия Николова. Ето и темите в предаването. Ще бъде ли допуснато презастрояване и нови паркинги на територията на Борисовата градина в София след финалното обществено обсъждане на подробния устройствен план? По темата ще включим Любомир Костадин, еколог и граждански активист, а в студиото ще бъде Тома Белев от Зелени закони. Докато Европа е в прегръдката на поредната интензивна гореща вълна, как процесът по електрификация може да направи европейската енергийна система по-сигурна, сметките за енергия по-ниски? Ще чуете в темата на Мария Петрова този понеделник в фокуса на европейската радиорубрика Евронет Плюс по Хоризонт. Десетки сигнали за агресивни кучета в района на хижа Острица на Витоша. Какво трябва да бъде предприето за безопасността на туристите в региона? Ще научим от Петър Стоянов, председател на управителния съвет на Българския планинарски съюз. В очакване на третото издание на Националния туристически фестивал в курортния комплекс Мальовица от 10 юли, при нас ще бъде Васил Николов от управителния съвет на Българския туристически съюз. А ще се ангажира ли новото правителство с ново начало на защитата на животните в България по темата след тази песен?

0: Хоризонт до обед.
1: Първите минути на Хоризонт до обед този понеделник ще питаме, ще се ангажира ли новото правителство с ново начало на защитата на животните в България. Исканията за по-строги мерки при проявата на насилие не са новост, но според активисти вече назряла нуждата от цялостно преразглеждане на системата и на начина, по който институциите действат спрямо животните в страната. По темата работи Мария Петрова.
2: Видеа с насилие, продавани онлайн, случаи на прегазени, отровени и бити животни, избягване на кастрации и поголовно изхвърляне на нежеланото поколение на кучета и котки. Това е ситуацията в България според активисти за защита на животните, чието протести доведоха миналата година до завишаване на наказанията, предвидени в наказателния кодекс за проявено насилие над животни. Мерките обаче не са достатъчни, защото случаите с насилие продължават, предупреждават от различни организации в сферата. Председателят на фондация Бандата на безгласните Методи Димитров, който организира пореден протест в София на 31 май, обясни исканията.
3: Основната цел е създаване на отделно звено зоополиция и работещо, защото към този момент звеното зоополиция не работи, и спиране на притока на животни към улицата. Криминализиране на изоставянето на животно, на по-високи наказания за насилниците на животни, регулация, чипиране и регистрация задължително, поне за сега на дворните животни и на собствените. По-дългосрочна цел абсолютно всички животни да бъдат чипирани и регистрирани.
2: Настоява Методи Димитров от Бандата на безгласните. Ключово за по-доброто третиране на животните е и въвеждането на мерки за спиране на изхвърлянето им на улицата, обяснява Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели.
4: Много е важно да се криминализира изхвърлянето на животните, като и към момента голяма част от животните, които са по улица, всъщност те са изхвърляни.

0: много малкия процент от случаите, в които животното не е изхвърлено, не е избягало. Съответно, разбира се, собственика няма да носи отговорност, но във всички останали случаи той би следвал да си понесе своята наказателна отговорност за това нещо.
1: Посочва Златин Младенски от Мечи приятели. Сдружението има и други предложения.
2: Другото нещо, което смятаме, че трябва да се случи във връзка с по-строги наказания, е да се въведат по-строги мерки за масови престъпления и отравяния. Следващата точка, която смятаме, че е необходима и с сексуалното насилие над животни и необходимостта то да бъде криминализирано. В момента това е само административно нарушение. Друго предложение, което имаме и което сме разработили и сме входирали преди почти 3 години и все още нямаме никакъв резултат, е необходимостта от приемане на национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените котки. Друг също придобил популярност наскоро случай е свързан с това, че закона за лова определя подивелите и скитащи кучета и котки като дивеч. Имаше обсъждане на заседание на Общински съвет в община Рила за реално възползване от този закон като мярка за овладяване на популацията на бездомните животни. Ставали сме свидетели през годините на нея един и два случая, в които с този закон се злоупотребява и са били отстрелвани както домашни, така и кучета в приюти. Имаше един такъв случай от приюта в Русе, например.
1: Разказва Габриела Георгиева от Мечи приятели. Сдружението стои за серията протести с искане за надлежен съдебен процес срещу доктор Нена Цоневски от ВМА. През ноември миналата година специализантът по гръдна хирургия беше заснет в София как премазва с автомобил бездомното куче Мая. Мечи приятели са също организацията, която редовно е в основата на демонстрациите пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна, когато има заседания по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Точно престъпленията с мъченията на животни и продажбата им онлайн от страна на Сашова и Георгиев отприщиха серия протести в цялата страна миналата година и доведоха до промени в наказателния кодекс. Представители на КАЖИ, организацията, която разследва престъпните действия на двамата обвиняеми и подаде сигнал до властите, не винаги могат да бъдат забелязани на протестите пред съда, защото са вътре в залата, за да наблюдават процеса, но и за даване на показания по случая. След задържането на Габриела и Красимир, КАЖИ разкри още един случай с тежко насилие. Този път с мъж и жена от Свищов, които са изтезавали над 10 години различни видове животни. Дейността на КАЖИ доведе и до разкриване и арести при два подобни случая в Бразилия. След години работа за защита на животните, председателят на КАЖИ Петя Алтимирска смята, че е назрял момента да не се действа на парче, както и само след поредния случай с насилие, който изкарва хората на улиците.
3: Проблемът с насилието на животните не е в една институция. Той не може да бъде решен само от една институция. Когато някой подаде сигнал, например, на 112, това засяга МВР. Когато има данни за престъпление, трябва да има полиция, разследване и прокуратура съответно. Когато пък животните трябва да бъдат иззети поради сигнал за престъпление или нехуманно отношение, тогава се намесват БАБ, ветеринарна помощ, община, места за настаняване и трябва да има ясна отговорност за това какво се случва с тези жертви. Когато, например, видеа с насилие върху животни се продават онлайн, това вече е въпрос на киберпрестъпления, на работа с дигитални платформи, на законодателство, на по-добри нормативни текстове. Проблема е, че когато институциите не си говорят, животните плащат тази цена, а пък ние като общество също сме потърпевши.
1: Обяснява Алтимирска и предлага новото правителство да има различен подход и цялостна стратегия.
3: Не искаме поредното обещание след поредния жесток случай. Не искаме и поредна комисия, която пък да говори и да прави срещи без да има ясен резултат. Това, което искаме, е план. Национален план. С конкретни мерки, с конкретни отговорни институции, с срокове, с публично отчитане и с конкретни хора, които да носят отговорност. Защото когато няма ясен план, всяка институция може да каже, това не е при нас и да прехвърли работата върху друга. Например, полицията много често казва, това е за БАБХ, БАБХ казва, това пък е за общината, общината пък може да каже, ние нямаме място, оправяйте се. Прокуратурата много често се осланя на това, че няма достатъчно доказателства за престъпление. И накрая, какво се получава, животното остава без защита. хората остават.

0: с изключително недоверие към институциите. Това трябва да спре.
1: Настоява председателят на КАЖИ.
0: И много важно, че всъщност това предложение, този план, който предлагаме, не е само за кучета и котки. Да, кучетата и котките имат много силна нужда от защита. Бездомните животни имат нужда от национална политика, за кастрация, за контрол върху развъдниците, санкции при изоставяне, много работещи общини в тази област. Обаче това предложение не е само за тях, то е за всички животни, за животните, например, в фермите, стопанските, където страданието е най-често и е в най-голям мащаб и остава най-невидимо, за съжаление. Трябва да го кажем ясно, че жестокостта към стопанските животни също може да бъде престъпление, а не просто административно нарушение, както се случва в повечето сигнали, които подаваме. Друг пример е за дивите животни, които пък страдат от бракониерство, отрови, незаконни капани, безконтролни практики. При опитните животни, например, които би трябвало постепенно да бъдат заменени с по-модерни и по-хуманни методи в образованието и в науката, методи, които не използват страдания върху животни, за да бъдат успешни. Други са животните, които се отглеждат в плен. Това са зоопарковете, атракциите, публичните събития, развъдниците, приютите и онлайн търговията. Въобще всички животни, които са зависими от човешки решения.
1: Предложението на КАЖИ с искане за стратегия, която обхваща всички животни, а не само бездомните, се потвърждава и в работата на други организации, която показва, че проблемите надхвърлят това, което виждаме по улиците. Така, например, на 15 юни 4 лапи обяви, че разследване в България, проведено в края на 2025-та, е разкрило масово използване на Фейсбук за търговия с кученца от нелегални и нерегистрирани развъдници с лоши условия за животните. Само два дни по-късно, на 17 юни, организацията Невидими животни внесе в Народното събрание гражданска петиция с 150 000 подписа с искане за прекратяване на отглеждането на телета в клетки. Имайки предвид свидетелствата за страдания на животни в различни сфери на човешката дейност, настояването на КАЖИ е категорично.
0: Искаме ясен ангажимент от правителството, искаме държавата да покаже, че защитата на животните е част от управлението на тая страна, процес, който можем да следим, да подкрепяме и когато трябва да натискаме. Защото животните не могат сами да си поискат справедливост. Това е наш ангажимент, наше задължение, отговорност и вече е време и да стане отговорност и на държавата.
1: Подчертава Петя Алтимирска. За Хоризонт до обед, Мария Петрова.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: В 10:30 водещите новини на кратко. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Търговски кораб, плаващ под панамски флаг за Украина, бе поразен в Черно море при руска атака с дронове и се запали. Един от членовете на екипажа с египетско гражданство е убит. По-рано руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха атакувани от множество украински дронове. Китай обяви санкции срещу 10 американски компании в отговор на неотдавнашна забрана на Съединените щати. Очаква се днес британският премиер Кир Стармер да обяви график за оттеглянето си от поста. Работещите в чешките обществени радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането. Моята цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, каза вицепремиерът Атанас Пеканов. България ще получи 1 милиард, което е свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени, посочи Пеканов. Само за 14 дни главната инспекция по труда е спряла 209 опасни работни места в строителството. И за времето. Ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. В 10:30 чухте водещите новини накратко.

0: Хоризонт до обед.
1: След окончателното обсъждане на проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина в София, под въпрос ли е постигането на обществен консенсус за бъдещето на най-стария, най-големия парк в София и в България? По тази тема ще говорим в следващите минути до 11 часа в Хоризонт до обед. Ако сте проследили или сте участвали в обществената дискусия, сред най-дискутираните въпроси бяха стадион Юнак, автомобилният достъп, паркирането, спортните обекти, механизмите за придобиване на частни имоти от общината. Отправихме покана към представители на общинските съветници и групите в Столичния общински съвет, но тя беше отхвърлена или не получи потвърждение до началото на предаването. В профила на Столичната община във Фейсбук посочват, че за цялото съществуване на Борисовата градина това е първият цялостен подробен устройствен план за парка, чието изготвяне е продължило 12 години, както и че през март тази година от РИОСВ са излезнали със становище, че за проекта за ПУП на Борисовата градина не е необходимо изготвяне на екологична оценка. Това, което сега предстои, е Общински експертен съвет да разгледа всичките 441 възражения. След това коригирания проект да бъде внесен за окончателно гласуване в Столичния Общински съвет. При нас сега в студиото е Тома Белев. Той е председател на Управителния съвет на Зелени закони и присъства и на общественото обсъждане. То продължи 4 часа. Беше ли обаче отговорено на въпросите, които поставиха гражданите в рамките на това обществено обсъждане? Здравейте, добър ден.
2: Добър ден. Отговори имаш. Въпросът бях, дали бяха задоволителни. Според мен ключовият въпрос, на който не беше отговорено и на който закона изисква да го има в проекта за подробен устройствен план, е кои територии ще бъдат отчуждавани, кои ще бъдат за широко обществено ползване. В предишното обществено обсъждане преди 4 години, тогава в правилата и нормативите бяха описани кои ще бъдат за обществено ползване широко, кои няма да бъдат. Защо е важно това? Защото за разлика от всички други градове и точно защото позволява закона, е важно и това задължава закона подробен устройствен план, който е първият, който трябва да има всеки един парк в България, да определи кои територии ще бъдат за широко обществено ползване, т.е. ще бъдат отчуждени, ако са частна собственост и ще станат публична собственост на общината, и кои територии могат да се останат във вида, в който са в момента. Този отговор е ключов, доколкото ако няма яснота по отношение на собствеността, всичко се задънва в различни спорове, съдебни и всякакви други спънки пред едно една поддръжка на парка, тъй че от тази гледна точка на това не беше отговорено, а то трябва да го има в подробни устройства.
1: Къде тук е скрито кучето, както се казва, с тези частни имоти? Кои са тези апетитни частни имоти? Как ще бъде решен проблема с тях през този устройствен план?
2: Ако в подробно устройствен план не бъдат посочени териториите, които са за широко обществено ползване и които трябва да бъдат отчуждени, те няма да бъдат отчуждени.
1: Кои са тези обекти,
2: ние имаме,
1: които стоят
2: под сега в близост до Националното радио, най-близко е Летният театър, една голяма територия, около 30 декара, която не е решена по необходимия начин в този проект, който ни го

0: предложиха, доколкото летният театър не съществува в кадастралната карта, т.е. собственик имал проблеми да го отрази. От тази гледна точка няма как ние да го предвижда, т.е. плана да го предвижда, респективно да остава и да е основание за запазване на собствеността от собственика.
1: Летният театър е частна собственост.
0: Да.
1: Центъра на Борисовата градина.
0: Центъра на Борисова градина от 2003 година. По същия начин стои въпроса с капалнята Мария Луиза. Ние трябва да знаем кои от тамошните 30 декара почти ще останат частна собственост, кои ще останат публична, защото към настоящия момент са и кои ще бъдат изключително държавна, защото пък там има един минерален извор, около който проект трябва да предвиди санитарно-охранителна зона пояс 1, която е изключителна държавна собственост, доколкото самия извор е изключителна държавна собственост, което не е направено в проекта. Тъй, че там също не е ясно, ще се запази ли собственика този имот или няма, но така както е разработен плана, по-скоро ще го запази. По същия начин стои въпроса с частите около стадион Червено знаме, на армията стадиона, там те казаха, ние ги отдаваме за паркини 30 декара, няма да ги застрояваме, само и само да могат да го възстановиме. Да, де, ма те са частна собственост.
1: Тези 30 декара,
0: да,
1: които ще бъдат паркинг.
0: Не парк.
1: А парк.
0: За паркингите отделно.
1: Да.
0: Които ще бъдат парки, то не е ясно дали ще стане пример. Но сега мога да изброявам още много такива имоти, които не са публично-общинска или публично-държавна собственост. И това е проблем. Защото в момента не знам как е останалите посетители на парка, ама в тази част много мъчително да се ходи, защото отляво имаш огради, отдясно имаш огради, някакви строежи, някакви функции.

0: останалите посетители на парка, ама в тая част много мъчително да се ходи, защото отляво имаш огради, отдясно имаш огради, някакви строежи, някакви функции, които може би не са точно за парк. И това
1: и
0: е проблем.
1: От години.
0: Да, и така от години.
1: Всъщност този устройствен план вече два пъти е отхвърлен, 2018-2022 година. Сега с това обществено обсъждане, което финализира този процес, реални ли са опасенията от застрояване, от нови паркинги, нов трафик, който ще бъде легално допуснат с тези промени? И къде? В кои части?
0: Сега, проблемът е, че при представянето хората, това беше преди около месец, хората отново задаваха много въпроси, имаше писмени становища и то бяха свързани с части от плана, които липсаха до момента, до които не бяха представени за обществено обсъждане, които се появиха в последния ден преди официалното обществено обсъждане, каквито са схемите по транспорт, откъде ще се влиза, къде ще е допустимо да минават коли, философията, която са възприели авторите, да се влиза от много места, за да могат автомобилите по-малко да пътуват по алеите, което е проблем, доколкото все пак трябва да решим дали необходими ли са коли в парка на София, най-големият централен парк на София, или не са необходими. И втория въпрос е, че почнаха да се предвиждат и паркинги. Сега, точно срещу радиото ще има подземен паркинг с 400 места.
1: Къде срещу радиото точно ще има паркинг?
0: Където е Капитолия. Където е Капитолия, където се води спор за собственост, защото пък трябва да знаем, че ако се предвижда някакво застрояване или запазване на съществуващи функции, собственика си запазва собствеността, т.е. частния собственик си запазва.
1: Този паркинг ще бъде общински, частен?
0: Ами този паркинг, ако няма схема, че ще бъде общински, трябва да го има, трябва да е ясно в плана си, ще стане част. Сега минах покрай паркинга на метрото да видя
1: буферния паркинг. Буфер.
0: Той вече не е и буферен
1: вече
0: паркинг.
1: Не е буферен,
0: вече не е буферен паркинг. Да видя как се потребява. И 120 места, това е повече от половината, бяха свободни. На големите футболни прояви. Сега бях на матча Левски ЦСКА, пак бяха около 100 места свободни. Явно е, че Борисовата градина няма нужда от паркинг. След като единия съществуващ, той не се използва, и ние сега ще направим втори, който също няма да се използва, и ще направим трети при гара Пионер, който също няма да се използва. Явно е, че проектантите са се отклонили от идеята, че това е парк, и са влезнали в това, бе, дай да построим нещо.
1: Ние нека сега да включим в нашия разговор и още едно мнение. Любомир Костадинов, той е граждански активист, юрист. За съжаление, нямаше възможност да бъде при нас в студиото, затова сега го включваме в разговора ни. Здравейте и на вас, господин Костадинов.
2: Здравейте.
1: Какви са вашите опасения с бъдещето на Борисовата градина?
2: Най-голямото ми опасение е, че този план всъщност е план на Фандъкова с съвсем козметични изменения. И този план вече беше отхвърлен. И беше много силно критикуван от партиите, които издигнаха Терзиев за кмет, а сега същите тези хора, абсолютно същите лица го защитават. И аз се опасявам, че случая става въпрос за една подмяна и като виждам как са се вкопчили в него и колко са непреклонни, почвам да си мисля разни неща.
1: Защо? А няма диалог? Защо няма разбиране? Между другото, в Фейсбук страницата на Столичната община по повод разгорялата се дискусия там, след като беше минало общественото обсъждане, пише, че от общината няма да коментират манипулативни твърдения, които се разпространяват. Там, цитирам, няма да влиза в полемика с неверни и манипулативни твърдения, разпространявани в социалните мрежи. Има ли диалог в такъв случай?
2: Много ми е трудно да кажа, че има и диалог, когато данните се публикуват един ден преди общественото обсъждане, когато същата тази Столична община свали предишните версии на плана от своя сайт, от сайта на направление архитектура и градоустройство. Те там вече не са достъпни. Тоест, крие се по някакъв начин, когато самия кмет под никакъв начин не легитимира, ако си спомняте, се

0: Фандъкова се появи на обществено обсъждане, докато тук се изпраща Любомир Георгиев. Поставя се въпроса за легитимността, защото Любомир Георгиев, той не е главен архитект. Откакто се направи промяната в структурата на Столична община, отговорността абсолютно е размита, защото се предлагат едни решения и имаме главен архитект, еднолична структура, който е като гумен печат. Той ги легитимира и ги подписва. Заради това е, с кого точно трябва да се води диалога. Любомир Георгиев, аз го познавам, много хора го познават с положителни качества, но по време на общественото обсъждане, когато му се задаваха конкретни въпроси, отговаряше абсолютно общо и не конкретно. Ми имаме становище на юристи. Примерно за утвърждаването, защото всички, това не е само мое мнение, не е и мнение на Тома Белев, горе-долу всички изказали се, изразиха становище, че този план няма да доведе до отчуждаване на имоти, защото така или иначе закона позволява частни имоти. И когато му го демонстрирахме по всевъзможни начини, това, че едно УПИ е за парк, но в него са предвидени частни обекти, това няма да стигне до отчуждаване на новопостроения стадион на ЦСКА. Нали? Очевидно е това. Така че, когато ние ги поставихме тези въпроси много ребро, той почна да дава някакви несвързани отговори. Първо, как ще ли те да издадат разрешение за реконструкция на капалнята и това разрешение ще да им даде основание да я отчуждат сградата, което абсолютно не е истина. После каза, че те ще ли да си издадат акт за публична общинска собственост. Това е много хубаво. Само, че те могат да си го издадат и без да влиза в сила този ПУП, който де-факто бетонира частната собственост вътре в парк. Между другото, само отваряме една скоба. В момента, според кадастъра, капалнята се води по данни на кадастъра, публична собственост, въпреки, че сега да не ви излъжа, но май 2008 ли беше апортирана в търговско дружество. От 97 година има акт за частна общинска собственост. Има твърде много неясноти, на които не се дава отговор и тогава вече могат да се появят не просто спекулации, интерпретации. Разбира се, могат да се появят неверни твърдения, но когато самата община разпространява неверни твърдения, много трудно гражданите да противодействат. Защото ние виждаме информационна кампания от страна на общината, която цели именно сваляне на експертността на дебата с общи фрази, и така че всъщност цялата тази собственост да бъде узаконена. Давам ви пример. Ще се появат жилищни сгради в парка. Зад гара Пионер се запазват едни бивши общежития на ЖП работниците. Построява им се път, единствения официален път. Всички останали влизания в парка ще бъдат по алеи, по които можем и да вървиме, и да се движат коли. Там ще има път. Им се правят 30 паркоместа. Ето такива абсурди се появяват и когато ние се опитваме да поставим тези въпроси, или например, че се в един частен имот от 10 декара ще се предвижда нещо за велосипеди, което автоматично означава, че тази собственост се запазва по силата на член 62 от ЗУТ, защото е за открит спорт. Това означава, че там ще се появи и ограда и така нататък. Същото и с пейнтбола, запазва се и ловен парк. Въобще не е само капалнята и летния театър. Запазват се и кривите огледала, и пицарията до езерото Ариана. Всичките тези обекти се запазват с частните си функции, дава им се около тях площ за разполагане на маси, за културни мероприятия, за разполагане на серки, и ние превръщаме парка от парк в панаджиница с 800, аз толкова ги преброих, 800 нови паркоместа вътре в парк. Това е абсурдно, това е паркинг, а не е парк.
1: 800 нови паркоместа на територията на Борисовата градина. Виждате ли през написаните текстове вратички за прокарване на частни интереси, лобиране и всичко това, което изредихте? Стоят ли конкретни икономически интереси, лобистки интереси, за да изглежда по този начин плана?

0: липсват такива. Но това бързане, как сега лятото, тук ще го приемем този план, а за мен няма обяснение. Едното обяснение е първо, че сегашното управление иска да спечели някакви точки, след като си губи 3 години времето да си сменя екипите. Другия вариант е, че се опитват да дадат повече законовидност на стадион Българска армия. Той така или иначе е построен, така или иначе имаше доста компромиси с закона, така да се израза, който не позволява реконструкцията на заварени строежи, без да са предвидени в ПУП, а сега виждаме, че това не е никаква реконструкция, си изцяло нов стадион и предполагам, че съвсем скоро там ще се играят футболни мачове. Да припомня само, че Здравков, който издаде разрешението за строеж, сега ще го вкарва в експлоатация като шеф на Софийската РДНСК. И е хубаво министър Шишков да обърне внимание, защо този човек продължава да седи и де-факто да прикрива своето наследство в Софийската РДНСК. Да. Така че има много въпроси.
1: Много въпроси поставихте. Благодаря ви, Любомир Костадинов, граждански активист, юрист, и финално към нашия гост в студиото Тома Белев, председател на управителния съвет на Зелени закони. Какво може да се направи от тук? Какви са гражданските механизми за търсене на компромиси не трябва да бъдат правени, но по-скоро на диалог и на въздействие върху общинската власт.
2: Компромиси с Борисова градина категорично не трябва да бъдат правени, защото ако правим компромиси с Борисова градина, това означава, че със всичко останало ще правим компромиси. Аз смятам, че има надежда настоящата администрация да се слуша в гласовете на хората, още повече, че наскоро съдът върна в ръцете на министъра на околната среда и водите оспорването да има или да няма екологична оценка на този подробен устройствен план. Аз като специалист по тази процедура мога да кажа, че законът е задължителен да има екологична оценка. Тук нямаме дискусия на този въпрос, независимо от двете решения на РИОСВ София, еднократно решение на министъра да отмени едно решение, че не подлежи на екологична оценка. Тъй, че ще имаме там някакво развитие, то няма да зависи от столична община, ще зависи от министъра на околната среда и водите. Още повече, че според мен могат да се чуят нещата. Тоест и столична община, ръководството декларира, че това го прави, за да запази парка, и гражданите го декларират, че това го прави, че да запазят парка. Въпросът е да се намери общото, средното, и да се чуят общинските съветници. За мен е ключово всяка една група в общинския съвет да каже, ето тези територии предлагаме да останат частни, ето тези предлагаме да ги отчуждиме, защото тяхното съгласие ще е необходимо, за да се осигурят после парите за отчуждаване. Затова не трябва да се крият тези групи в общинския съвет, а да излезат много ясно и да обяснят на своите избиратели и на гражданите, ние ще защитаваме това да е частно, това да е общинско.
1: Да, и тук е странно, че ни отказаха или поне мълчаливо подминаха поканата ни за участие по тази тема, покана, която остава, защото ще продължим да търсим тези отговори, които поставихте в ефира ни през, надявам се, столичния общински съвет. Благодаря за това гостуване. Тома Белев, Зелени закони.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Лампите Вивалукс светят повече,

0: Il Pongongo.
1: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 26 юни – Сандански, 27 юни – Добринище. Билети на каса и в Ивентим.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Иранската делегация участвала в Швейцария в преговори с Съединените щати с посредничеството на Пакистан и Катар, се завръща в Техран след 18 часа интензивни дискусии, предаде Държавната информационна агенция ИРНА. Агенцията допълва, че техническите преговори ще продължат през цялата седмица в Швейцария. Гърция протестира пред Израел за нерегламентирано връщане на гръцки граждани, на които не е позволено да влязат в страната, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Делегация от представители на общите синдикати на Гърция, ГЕСЕ, е пътувала за среща с синдикатите на Палестина. Крайната цел на посещението е било подписано

0: на договор за сътрудничество с палестинските представители на браншови организации. Гръцката страна е подготвила и споразумение за изпращане на хуманитарна помощ за хората в Газа. Въпреки че гръцката делегация е представила на израелските власти всички необходими документи, израелските власти на летището връщат цялата делегация, като на 6 гръцки граждани забранява въобще влизане в Израел. В гръцката делегация са участвали и депутати от опозиционните леви партии. Гръцкото министерство на външните работи в остър тон поиска обяснение от Израел за забрана за влизане на гръцки граждани с изрядни документи. От Гърция Катя Паева.
1: Европейската прокуратура в София повдигна обвинение в Софийския градски съд срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
2: Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област, за да подобри достъпа до здравни услуги за местното население. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Зъболекарят е предоставил на консултанта и данните за контакт на доставчик на медицинско оборудване, който впоследствие е подал оферта. Според изискванията, заявлението за финансиране е трябвало да предостави 3 оферти. Разследването обаче установило, че консултантът е използвал една фалшифицирана оферта. Заболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това. Проектът е изисквал финансиране от 97 000 евро, от които 90% от Европейския фонд за развитие на селските райони, а 10% национално съфинансиране. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд за земеделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание, лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. За новините, Ангелина Пискова.
1: Ползването на водата по ВК мрежата за непитейни нужди в Кюстендил и общината се забранява със специална заповед на кмет-инженер Огнян Атанасов. Поради започналите горещини, дебитът на водоизточниците спада, което налага строги мерки за предотвратяване на безводие. Такава забрана община Кочериново въведе преди месец. Забраната е за напояване и поливане, миене на улици и на автомобили. Наказанията за нарушителите все още са в лева, от 50 до 500. При системни нарушения глобата може да достигне до 5000 лева. Миналата година за около месец няколко квартала в Кюстендил бяха на воден режим. Община Кочериново също през годините изпадаше в криза за питейна вода. Жителите на пазарджишкото село Огняново алармират, че по улиците на селото всяка минута преминава по един камион натоварен с чакъл от близката кариера и това създава напрежение и опасност от инциденти. В района действат 5 строителни фирми, които купуват инертните материали, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Въпреки няколкото протеста с искане да се отклони тежкият трафик от селото, държавните институции мълчат.
4: Събирахме се, стъчковахме. Просто не е трябвало, според мен, не е трябвало толкова много фирми да бъдат пуснати да работят на кариерата и всеки като тури по 50 камиона 100, те са много коли. Целият ден непрекъснато има коли.
5: Те са тежки камионите и се чува се едно като земетресение направо. Всичко се тресе. Напукани тени, те от всякъде обикалят.
6: Нищо не се случва. Правата на хората ги няма никъде. Бизнеса си трупа пари, си печели, а ние гълтаме буклуците.
3: Жителите на Огняново дават 20 дни на Агенция Пътна инфраструктура и на Регионалното министерство да кажат кога и как ще се реши проблема.
6: Не подчинение е гражданско, затваряш пътя, дай истината в живот.
3: От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Темата ще присъства и в предаването ни 12 плюс 3. Американската звезда от 90-те години Крис Айзек ще изнесе първия си концерт в България. Подробности от музикалния редактор Марина Великова.
7: До вечера от 19 часа американската музикална легенда Крис Айзек ще изнесе първия си концерт в България. На сцената на Видас Арт Арена в София той ще представи на живо Wicked Game,

0: Blue Hotel и най-големите хитове от своята кариера. България е една от спирките в европейското турне на изпълнителя, което преминава още през Румъния, Испания, Люксембург, Великобритания и Франция.
1: И за времето Красимир Стоев.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Evernet Plus.
1: Milano,
2: Zagreb,
1: Tallinn,
3: Bruxelles,
4: Sofia, Riga.
0: Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Evernet Plus.
6: През юли се очаква Европейската комисия да представи план за действие за електрификация, който да ускори процеса по използване на електрическа енергия не само в транспорта, но и при промишлеността и сградите. Електрификацията става все по-важна, обяснява Никола Миладинов, съветник преса и медии в представителството на Европейската комисия в България.
7: Когато говорим за енергия, всъщност говорим за почти всичко в съвременния живот. Енергията отоплява домовете ни, движи транспорта, захранва производството, компютрите, интернет, центровете за данни и все по-често, знаете, системите с изкуствен интелект. Потреблението на енергия расте, затова, разбира се, тя трябва да бъде достъпна, сигурна и предвидима. Парадоксът е, че през 21 век по-голяма част от енергията ни в Европа все още идва от технологии от 19 и 20 век – нефт, газ и въглища. И днес електричеството представлява едва около една четвърт от енергията, която използваме в Европейския съюз. Останалото е основно изкопаеми горива, които внасяме предимно от държави извън Европа. Това означава, че когато караме автомобил на бензин или дизел, отопляваме се с газ или използваме промишлени инсталации на изкопаеми горива, ние зависим от суровини, които Европа купува скъпо отвън всеки месец, всяка година. През последните 5 години две войни в Украина и в Иран предизвикаха сериозни енергийни сътресения за Европа. Само през първите месеци на конфликта в Близкия изток сметката за енергиен внос нарасна с 24 милиарда евро, т.е. около 500 милиона евро допълнително на ден за същото количество гориво. Отказът от изкопаемите горива вече не е въпрос на избор, то е необходимост и то жизнен необходимост за икономиката, за сигурността, за климата.
6: Посочва Никола Миладинов и допълва, че Европа вече е в позиция да трябва да наваксва спрямо нейни конкуренти на световната сцена.
7: Дори Китай и Япония са по-напред от Европа по отношение на електрификацията. При тях около 30% от потреблението е чрез електрически технологии, докато в Европа този дял е 23%. Ако ускорим и ние този преход, резултатът ще бъде прост. По-ниски разходи, по-висока сигурност. Накратко трябва да произвеждаме повече собствено електричество. Голямото предимство на електричеството е, че то може да се произвежда от много източници – слънце, вятър, вода, ядрена енергия. Не е необходимо постоянно да внасяме гориво отвън и нашият анализ показва, че до 2040 година този енергиен микс има потенциала да осигури 90% от потреблението на електроенергия в Европа.
6: Казва Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия в България. За гражданите на Европейския съюз първо и най-лесно ще се усетят по-ниските разходи за енергия.
7: През последните 10 години в индустрията вече все повече процеси използват електрически пещи, електрически котли и системи за оползотворяване на отпадна топлина. За домакинствата най-важното е, че електрическите технологии са значително по-евтини. За обикновения потребител е важна ниската цена. Да вземем отоплението. Една термопомпа използва 1 кВт-час електроенергия, за да произведе 3, 4 или дори 5 кВт-часа топлина. Газовият котел не може да постигне подобна ефективност. В комбинация с интелигентни електромери това може да донесе спестявания от 10-15% в месечната сметка за енергия и това без дори да броим допълнителните ползи от санирането и изолацията. Същото важи и за транспорта. При двигателите с вътрешно горене голяма част от енергията се губи като топлина. При електромобилите много по-голям дял от енергията се използва директно за задвижване на колелата. Например, в Финландия, ако сравним местните цени, изминаването на 100 км с електромобил струва около 2 евро и 60 цента за електроенергията, която се зарежда. С бензинов автомобил същите 100 км струват 9 евро и 20 цента. Затова електрификацията не е само екологична политика, тя означава по-малко разхищение на енергия и по-ниски разходи за обикновения потребител, за домакинствата.
6: Разказва Никола Миладинов. В същото време Балин Балинов, координатор на кампания «Енергийни решения в Greenpeace България», уточнява, че електрическите транспортни средства предлагат възможности и за укрепване на енергийната система в пикови периоди.

0: много по-умно може да се подходи по време на електрификацията на транспорта и автомобилите да се използват не просто като средства за придвижване, но и като средства за съхранение на енергия, защото сами по себе си те представляват точно това и най-скъпият им компонент е батерията, която е и с доста сериозен капацитет, внушителен. Вече има няколко световни производители, които предлагат двупосочен поток на енергията, както автомобила да бъде зареждан, така и той да отдава енергия, както към отделни електроуреди, така и към мрежата на домакинството. В единия случай термина е vehicle to grid. Дори има и възможност един електромобил да зарежда друг, ако на другия на батерията му вече е паднала. Така че съществува това като технология, но електропреносната мрежа не е готова за това. Да е възможно присъединяването на електромобилите не само като консуматори, но и като средства за съхранение на енергия, че дори отдаване на енергия в пикови моменти. Тоест не да разчитаме само на големите централи, но да разчитаме и на все по-увеличаващия се автопарк от електромобили, който може да бъде спасителен именно в такива моменти на много високо потребление. Това би го свързал дори с горещите вълни, когато също потреблението на електроенергия скача. Електромобилите могат, докато са паркирани, много умно да разпределят енергия.
1: Разяснява Балин Балинов от екологичната организация Greenpeace. Дали обаче електрификацията е решение за тежката индустрия и производства като тези на цимент и стомана? Борислав Колев, ядрен физик с дългогодишен стаж на различни позиции в енергийния сектор, е категоричен, че отговорът е да.
2: Електричеството като енергоносител, може ли то да бъде използвано за всичките индустриални цели, които досега сме използвали фосилни горива? Отговорът е да, може. В някои технологии общо е прието едно число от 200 градуса, под 200 градуса надолу, термопомпите са чудесен инструмент, за да заменим каквото и да е фосилно гориво. И те работят с ефективност, говорим над едно, над единица, т.е. над 100%. Така че термопомпите в този случай са много по-добра алтернатива, отколкото фосилното гориво. Това едва ли някой експерт може да го отрече, или той няма да е експерт. Проблема идва по-скоро за високотемпературните цели, а и там, където ние използваме самото гориво като част от производство. Например, при цимента, тук клинкерирането на цимента, там се използват в едни пещи с тухлени пещи, в които се отделя много радиацията от пламък и самия пламък са необходими. Но имайте предвид, че електричеството в съвременните пещи за топене, те всъщност повечето са електрически. Тоест при стомано производството до голяма степен вече използваме почти само електричество. Тук имаме плазма, имаме електрическа дъга с температури 4, 5, 6 хиляди, 10 хиляди градуса. Това са температури, нали, които са на повърхността на Слънцето, които не могат да бъдат постигнати с нито с въглища, нито с газ, нито с каквото и да е фосилно гориво. Това са температури, които могат да постигнат само с електричество. Така че, чисто технологично, ние нямаме пречки за това. Въпросът е доколко технологията е готова, доколко е масово достъпна. Всичко това ще стане, но то е въпрос на време. Със сигурност електричеството може напълно да замени газа и петрола. Не може да го замени единствено в процесите, в които газ и петрол не се горят, а биват използвани химически, за да се произведат някакви други продукти. Това не ни притеснява, защото там няма горене и изхвърляне на вещества в атмосфера.
1: Казва Борислав Колев, като според него използването на електрическа енергия само ще се увеличава. Според енергийния експерт, процесът по електрификация може да помогне също на Топлофикация София и нейните потребители.
2: Повече от една трета от природния газ се консумира от Топлофикация. Единствената причина това да е така е защото държавата изплаща премия на топлофикациите те да функционират. Ако държавата не ги държеше живи, така да се каже, топлофикациите нямаше да могат да съществуват в този им вид. Те нямаше да могат да работят на конкурентен принцип с природен газ. Това голямо потребление на природен газ, което имаме, е до някъде благодарение на това, че държавата го субсидира под една или друга форма, индиректно. Топлофикация София по същия начин, ако нямаше премия от държавата заради това, че тя работи на природен газ, тя нямаше да може да си позволи да продължава да работи. Дълговете и отдавна щяха да са надминали капитала, нещо, което така или иначе на път да се случи. И тя щеше да е фалирала много по-отдавна. Но същото ще да е валидно не само за нея, а за всички останали централи. благодарение на термопомпите, топофикациите могат сравнително бързо да заменят фосилното си гориво с електричество и по този начин някакси да могат да закрепят сметката и да не са толкова зависими от цената на въглеродните квоти и на природния газ.
1: Подчертава Борислав Колев, докато Балин Балинов припомня, че българското законодателство все още се нуждае от промени, за да могат гражданите да допринасят с електрическа енергия към мрежата, както това е възможно на други места в Европа.
0: Да, формално гражданите в България могат да произвеждат собствена енергия на покрива, на балкона си или като станат част от енергийна общност, но не могат да отдават в мрежата или да я продават или да я подаряват, ако изберат това. А също така, ако станат членове на енергийна общност, защото вече имаме няколко такива в България, не могат да ползват енергията от общността, в която са членове. А такава е добрата практика от повече от 10 000 енергийни общности, които съществуват в Европа.
1: Казва Балин Балинов, а енергийният експерт Борислав Колев препоръчва.
2: За потребителите, за да могат най-добре да видят какво е бъдещето и кое е добро и кое не, това, което трябва да направят, е да погледнат при съседа си. Защото вече има изключително много хора, които сами са инсталирали фотоволтаични панели, инвертори, батерии и така нататък в домовете си. Тази независимост, която могат едни такива системи да ви дадат, със сигурност ще ви направи и по-богати, и по-щастливи.
1: Смята Борислав Колев. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
3: Евронет Плюс по Българското национално радио.
4: От Хоризонт изпратихме въпроси по темата за електрификацията в България до Министерството на енергетиката, но към момента нямаме отговор от ведомството.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 водещите новини накратко. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение в Софийския градски съд срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Софийският градски съд постанови задържане под стража за китайски гражданин, обвинен от прокуратурата в шпионство. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60

60 дни. Техническите преговори ще продължат през цялата седмица в Швейцария. Търговски кораб, плаващ под панамски флаг за Украина, бе поразен в Черно море при руска атака с дронове и се запали. Един от членовете на екипажа с египетско гражданство е убит. Китай обяви санкции срещу 10 американски компании в отговор на неотдавнашна забрана на Съединените щати. Франция се подготвя за най-горещия ден досега. Температурите могат да достигнат до 43 градуса в западната част на страната, а стотици училища са затворени. И за времето в нашата страна ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. В 11.30 чухте водещите новини на кратко. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Явор Стаматов.

0: В очакване на третото издание на Националния туристически фестивал в курортния комплекс Мальовица в Рила от 10 юли. При нас в студиото вече е Васил Николов. Той е от управителния съвет на Българския туристически съюз, които са основни организатори, нали така, на фестивала.
1: Да, точно така.
0: Здравейте. Фестивалът ще предложи богата програма и разнообразие от активности, подходящи както за туристически групи, така и за цялото семейство. Събитието ще се проведе на Меча поляна. Подробностите сега ще разберем от вас. Наистина много интересни активности.
1: Да, то, ние така правим, че го развиваме този фестивал с трета година вече. Всяка година увеличаваме и активностите, подобряваме и условията, защото все пак основната част от този фестивал е хората къмпингуват там. Те са на две модерни къмпинг зони, които ние построяваме предварително, където са има бани с топла вода, осветление, места да си зареждаш телефоните, общо взето доста на високо ниво къмпинг правим, където да може, нали, да се настанат всичките участници в фестивала. Разбира се, има и такива, които предпочитат комфорта на някои от близките хотели или къщи за гости в Говедарци, но основната част от хората са, стотици хора са разположени в къмпинг зоните. Отделно пък има и една по-малка къмпинг зона, където се настаняват децата, които участват в туристическия лагер. Това не е един лагер, който докато родителите вземат участие в другите активности, просто да си остават децата някой да им ги гледа. Децата там получават доста специфични умения, освен това как да се придвижват в планината, как да си подготвят раницата за планината, как да разпознават растителни видове и така нататък. Ние разширяваме програмата за обучение тази година, включваме и обучение за деца от Академия Първа помощ, където децата ще научат на елементарна първа помощ за деца, която биха могли да окажат при ситуации, как да реагират при такъв вид ситуации. Отделно ансамбъл Шевица ще направят уроци по народни танци, има различни патриотични игри и така нататък, така че общо взето това не е просто един лагер, в който родителите ще си оставят децата, някой да им ги гледа. Напротив, тук децата ще получат специфични умения и е напълно безплатно. По принцип, участието на деца в целият фестивал е напълно безплатен.
0: Има ли все още възможност за записване на деца в този летен лагер?
1: До записване могат да бъдат правени почти до последния момент. До една седмица преди фестивала е абсолютно свободно записването, без никакъв проблем. На сайта на фестивала има цялата информация, която е необходима, така че всеки, който се интересува, би могъл да разбере.
0: И детския лагер е безплатен.
1: Да, абсолютно безплатен.
0: Да, с каква продължителност?
1: През целия от
0: за трите дни на
1: фестивала. Те си в отделна къмпинг зона, грижат се за тях опитни специалисти, които се занимават с това от доста време при нас, така че нещата ще бъдат, ще се развият по най-добрия начин за тези деца. Всяко дете, което е минало през тези обучителни лагери, те е оставало много доволно, така че при всички положения ще им хареса на децата.
0: За къмпинг зоната обаче е необходим билет. Бързо ли се изчерпват тези места? Освен с палатки, може ли да се спре там с кемпер, например?
1: Да, за кемперите имам отделно място. За кемперите имам отделно място, не е в същата къмпинг зона палатковата. Малко под нея се намират, но има възможност. За къмпинга, ако се получи така, че се запълнат тези две зони, имаме възможност да открием трета зона. Така че ние седим постоянно стои въпрос с резервациите, за да можем, когато отиде нашият екип, който отиде 10 дни преди събитието там на място, подготвя зоните, да знае колко хора трябва да бъде подготвен. Това са опитни хора, които участват при подготовката на Козодуй, околчица на националния поход, където имахме сега 2000 деца записани. Сега в момента се връщаме с нощи, късно се прибрахме от язовир Копринка, където имахме 3-дневен лагер за деца за преглед на туристически умения и сръчности, който бяха над 500 деца. Така че имаме сериозен опит в тези неща. Няма никакъв проблем за
0: какъв
1: това.
0: Какъв е капацитета сега за детския лагер?
1: За детският лагер капацитета не е много голям. В интерес на истината сме в готовност с 50, около 50-60 деца да посрещнем, но при необходимост ще ги разделим на два лагера, две възрастови групи. Зависи ако как се

0: места от записванията.
1: Как се развива иначе фестивала за трета поредна година?
0: Ами тази година имаме няколко интересни неща. Освен, че участват Керана и космонавтите ще пеят, ансамбъл Шевица подготвят един страхотен спектакъл, мога да го кажа. Вие, ако или вашите слушатели, ако не знаят, връх Мальовица е кръстен на Малев войвода, за който, нали, легендата разказва как той си харесал една най-личната мома, така да кажем, в селото, пък се разбрави, че ще се оженят сента, като слезе от планината, пък турците отвличат и така нататък. Това цялото нещо ще бъде изиграно като народен танц. Прави се един специален спектакъл, който ансамбълът подготвя в момента. Специално за него е написана музика, специално за него хора на Зам Болшевица изпълнява няколко песни. Така че нещата ще бъдат впечатляващи в тази посока. Традиционните походи, които правим, ще има и скачване и на връх Мальовица, ще има и кръговия маршрут Йончево езеро, Страшно езеро, Хижа Мальовица, така че има два традиционни похода, които се правят в района, нали, така като най-популярни, да ги кажем. Отделно имаме множество други активности. Освен демонстрациите на Академия Първа помощ, има обучение по ориентиране, обучение по планинско бягане, има скоростно изкачване за бегачи, които на стената на пистата. Така че общо взето активност има постоянно, а да не говорим, че има и творческа самодейност. Много от хората обичат да се изживяват, давани се възможност на сцената от самите посетители на фестивала да се включат в творческата самодейност, където представят стихотворения, песни и така нататък, което също е една доста интересна и забавна част. Но освен другата забавна част е когато се теглят томболите, тъй като имаме много жество награди, много награди, говоря стотици награди, които получаваме от наши спонсори и така нататък, които ги раздаваме на томболи, където също е доста весело се получава, тъй като всеки, нали, очаква следващия, който ще бъде изтеглен и така нататък. Това вървят на някакво етапа, върват тези томболи, почти постоянно се теглят някакви награди, така че доста интересно ще бъде.
1: Да, и предполагам, че с уважение към планината, към природата, по отношение на и отпадъците, и по отношение след края на фестивала, така че да бъде оставено така, както е заварено.
0: Ами, ние предишните две години пускахме народчо видео в социалните мрежи след два дни след фестивала, защото ние от екип оставаме все пак да се развалим по-откоите лагери, но мога да кажа, че туристите са доста са възпитани в тази посока и почти не оставят отпадъци. По-скоро ние събираме места, където са местата за отпадъци, където са оставени отпадъците, ние се грижим, нали, да стигнат до депото, за да може да, нали, да стигнат на място по предназначение, където трябва да си отидат в депото за отпадъци. Но като цяло мога да кажа, че туристите, поне тези, с които са идвали предишните години на фестивала, и не само, ето сега на събитието, което се проведе вчера, имаше над 500 деца. Аз лично с нощи, преди да си тръгнал, обиколих цялата зона, то нямаше никакви отпадъци.
1: Това означава, че наистина стават все повече хората, които не само обичат, но и пазят природата. И да напомним, че все още има възможност за закупуване на билет.
0: Да, разбира се, на сайта всеки може да отвори,
1: може да погледне,
0: в социалните мрежи.
1: Може би туристически фестивал Мальовица на Меча Поляна.
0: 10-12 юли.
1: Юли е този период, така че надявам се да сме били полезни с нашия разговор с вас. И след рекламите ще повдигнем още един много важен въпрос, и той е свързан с сигнали, които идват за нападени от агресивни кучета в района на Хижа Острица в природен парк Витоша. Предполагам, че и до вас са достигнали тези сигнали. Тук проблема е, че хижата е в частни ръце. Вие така имате ли възможност за въздействие?
0: Вижте, когато хижите са в частни ръце, ние почти нямаме никаква възможност за въздействие, освен морално да говорим с тези хора, което не винаги помага. Ние за това се опитваме много от хижите, които са отишли в частни ръце, да си ги върнем. Сега купихме Хижа Планински извори.
1: Къде се намира Хижа Планински извори?
0: Хижа Планински извори е на билото на Стара Планина на Централен Балкан, където е много важна хижа за международният маршрут Е3 път Коми-Аминез, който всички са чували.
1: Така там, както Хижа Петрохан.
0: Хижа Петрохан, тя е изключително важна хижа. Ние в момента също имаме желание да си я върнем обратно, и тази хижа си я купим обратно. Не, просто някой
1: Разви ли този процес вече по

0: купуване на хижа
1: Петрухан? Трудно. Опитваме се да направихме връзка вече там. За сега получавам отрицателен отговор, но просто трябва да се... не знам, най-логично е хижата да бъде в Български туристически съюз и да работи като хижа.
0: Тъй кой
1: като...
0: е собственик в момента?
1: Ами в момента собственик е майката на господин Калушев, който почина, така че тя в нейни ръце би трябвало да са нещата, но те разчитат, нали, предполагам, че все още се водят някакви следствени действия и така нататък, и това да е причината,
0: че не имаме готовност да си откупим обратно хижата. А хижите на Витоша, които са частни?
1: Ами хижите на Витоша, които са частни, е доста по-трудно, защото те там дори нямат и желание, нали, да ги продават някои от хижите, други има доста на Витоша хижи, пък които постоят, които са в много лошо състояние, които дори да ги откупим, трябват много значителни средства, за да се приведат във вид, особено от някои от по-голямите хижи, така че доста е специфичен въпросът с тези хижи, но със сигурност има хижи, които са в частни ръце и не работят, както е въпросата хижа Острица, където не е хижата е хижа, за да приема все пак туристите. Това е идеята. Не
0: да,
1: да
0: и тук
1: бъде,
0: е важно да бъде защитен обществен интерес. Аз ви благодаря за това гостуване. Ще ви поканим отново, за да говорим по тази тема. Васил Николов от Управителния съвет на Българския туристически съюз с покана. И така започнахме да участвате на Националния туристически фестивал в курортния комплекс Мальовица в Рила от 10 до 12 юли.
2: Испания, Барселона, Мадрид, Валенсия, Коста дел Сол, Палма де Майорка. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Най-големият футболен спектакъл е тук.
6: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
5: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.
7: Хоризонт до обед.
0: Множество сигнали за нападение от кучета в района на хижа Острица в непосредствена близост до маршрутите хижа Острица, хижа Еделвайс и хижа Селимица, хижа Трендафил на територията на природен парк Витоша са постъпили и към момента от Българския планинарски съюз поели и този ангажимент да обобщят тези сигнали, да ги придвижат до отговорните институции за решаване на този толкова сериозен проблем. По темата сега включваме Петър Стоянов, той е председател на Управителния съвет на Българския планинарски съюз. Здравейте!
8: Здравейте, само една поправка ще внеса. Не съм председател, член съм на управителния съвет.
0: Приемам, наистина са множество тези сигнали.
8: Ръслав Зарков, да не се отклоняваме, значи потърсиха ни доста планинари и туристи последните две седмици, предимно през социалните мрежи, около 45 човека разказаха така обезпокоителни лични истории за среща с кучета, които са ги нападали. Миналата седмица дори с нас се свързаха от една вторична телевизия, ваша колежка журналистка. Отивахме с нея в четвъртък след обед на хижата, заедно с придружение от оператор с камера, да заснемем така агресивните кучета, да видим каква точно е на терен.

0: ситуацията и се установи, че там на самата хижа кучетата, които са обитаващи пространството около хижата, те се хранят и поддържат от стопаните на обекта, вързани са всичките на синджир. Три броя са, едното е така по, да речем, държи да оповести нашето присъствие през цялото време лаеше, другите две кучета въобще гласа не им се чу, аз не усетих някаква заплаха за себе си или за околните.
1: Може би в този момент са били вързани, а иначе са свободно движещи се.
0: Можем само да предполагаме. Множеството сигнали, 45 човека така сигнализираха, че има проблем с агресивни кучета в района. 9 от тях си направиха труда да пишат мейл, подробно да пишат и случките и ситуациите. А почти, може би на 50-60% съвпада версията, че са били

0: въпроса с бездомните кучета, които са агресивни?
1: Ами доста сериозен е въпросът, защото Витоша е мястото, на което столичани и жители на околните селища си изхвърлят кучетата, когато те станат неудобни за тях, излишни, затруднение, бреме и така нататък. Преди години се бяха сформирали две големи глутници от под 15 кучета, които обикаляха по средно-обиколната пътека между Златни мостове и местността Байкръстил. И представете си какво се случва, ако вие се разхождате по нея и ви срещне една такава глутница от полуподивели кучета. Не виждам шанс как да се измъкнете от това нещо.
0: Кой трябва да вземе мерки? Как могат да бъдат обезопасени маршрутите в парка?
1: Мерки трябва да вземат няколко институции. То това е проблема на природен парк Витоша, че това е горещия картоф на столицата. Постоянно проблемите на парка се прехвърлят между институциите. Всеки казва, това не е наш проблем, това е проблем на еди кой си. Имаме една към Столична община една организация Еко Равновесие. Тя се занимава с събиране на безстопанствени кучета, там прегледи, лечение, кастрация и връщане обратно. Имало е такива опити на Еко Равновесие да взимат кучета от Витоша, такива безпризорни безстопанствени, но няма как да бъде хванато куче в гора. Просто е невъзможно, колкото и да на нас, да не се струва, че
0: сериозен е, много сериозен е този проблем, наистина.
1: Проблем е сериозен. За мен трябва да има много жестоки глоби за стопани, които изоставят кучето си на Витоша. Вече на всяка улица имаме по 20 камери, които следят нашето движение. Някак си трябва да се измисли решение за този въпрос, да не може да се остави куче на Витоша без да се понесат последствията.
0: С този призив завършва нашия разговор. Благодаря ви, Петър Стоянов от Българския планинарски съюз. С едно напомняне, ако забележите агресивно безстопанствено куче на територията на природен парк Витоша, да подавате необходимите сигнали до институциите, които отговарят за това. И завършваме днешното издание на Хоризонт до обед с тежкия инцидент, който стана в Пирин, където, знаете, загина 41-годишна жена при преход от Кончето към хижа Вихрен. Всъщност бързите действия на планинската спасителна служба бяха спомогнати от планинари, които са били в района и които са чули кучешки лай, по който са се ориентирали, че именно това е мястото на тежкия инцидент. Един от тези планинари е Памела Качмарек. Тя е планинар и е позната като един от посланиците на хижа на годината. Заедно с Деян Стоянов имаме възможност сега да се чуем с нея в последните минути на предаването. Добър ден!
2: Здравейте!
0: Вие сте били в района на този тежък инцидент. Как ще се обърнете към планинарите, които трябва да знаят как да реагират в една такава ситуация, когато има спасителна акция?
2: Ами, първо, което ако знаем, че в даден район се издирва някой, че има спасителна акция, да сме още по-внимателни, да пазим тишина, да се оглеждаме, да слушаме, защото да, така беше и в нашия случай, че едно тихо лаяне на куче и то всъщност, нали, промени много.
0: Какво се случи? Разкажете как действахте в тази ситуация?
2: Да, ние правихме преход от хижа Вихрен до седловина Кончето и разбрахме, че се издирва жена, която е тръгнала предишния ден от заслона Кончето към Вихрен. И когато ние минахме Кончето, вече се качвахме към връх Бански Суходол и в един момент чухме да нещо като лаяне на кученце, два пъти, но не бяхме сигурни какво е, защото ли, помислихме си, че може да е птица, трънда, коза. И на върха имаше едни младежи, които слушаха музика, така че и това малко ни затрудни, но решихме, че все пак, нали, трябва да уведомим ПСС, че е важно. И вече когато почнахме комуникация с ПСС, тогава отново чухме лаяне на куче и вече бяхме сигурни, че да, кученце е. Заснехме района, откъдето чуваме лаянето, пратихме координати и, нали, ПСС, когато вече се качи горе, започна претърсването на терена с дрона, хората оглеждаха, но там е много труден терена, така че акцията беше предизвикателна. Но благодарение на лаянето на кученце,

0: спасителите достигнаха до жената.
1: Да, вие през цялото време сте на място и всъщност помагате и за спасяването на кученцето.
0: Да, аз бях отгоре, половинката ми той се качи надолу, после помагаше да изнася дрон на песесарите и да го снесем до хижа Вихрен. В акцията се включи още едно момче, което то всъщност слезе до спасители, де вземе кученцето и го донесе нагоре, на билото, и вече тримата заедно свалихме и техниката, и кученцето, него го сложихме в моята раничка, нали, безопасно да можем да го снесем надолу. И навързахме контакт с семейството на жената, за да предадем кученцето.
1: Съболезнования на близките на загиналата жена. Какви мерки за безопасност бихте дали като активен планинар? Вие, Памела Качмарек и Деян Стоянов, сте наистина много често в планината, правите тежки преходи. Какво ще посъветвате?
0: Ами, да сме изключително внимателни и да вземем предвид, че все още в планината, юни месец, има много снежни преспи, на които човек може лесно да се подхлъзне и това да доведе до трагичен инцидент, така че много внимателно да избираме маршрутите по това време от годината.
1: Благодаря ви за това извънредно включване, Памела Качмарек. Един от планинарите, които откриват полая на кучето, мястото, където е станал тежкия инцидент, за да се проведе и да насочат планинските спасители. Дочуване от екипа на Хоризонт до обед на 22 юни. Калина Стоянова, Иван Нота, Веселин Коев, аз съм Валерия Николова.

0: 12 часа започва обедното седмителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Евросъюза. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. Останете с нас. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че ще се оттегли от поста и определи график за предаването на властта. Това става след катастрофалните резултати на управляващите лейбористи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. От Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Паунов с още информация. Добър ден!
1: Добър ден от Лондон. Обединеното кралство ще има седми премиер за последните 10 години. Буквално преди минути Кир Стармър обяви, че ще подаде оставка като лидер на лейбористската партия и като премиер, но ще остане като премиер на поста си до септември, за

0: предаване на властта преди есенната сесия на парламента. В прочувствено изявление Страмен изтъкна големите успехи на неговата партия, която преди две години спечели убедително общите избори, след като само преди 6 години той я пое и възроди. Ето как обаче Кир Стармър мотивира решението си.
1: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбъристката партия.
0: Чухте думите на Кир Стармър. Той каза също, че вече информирал краля за своето решение. Той изтъкна, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано и гладко предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на неговия наследник, който най-вероятно ще бъде Анди Бърнъм. Накрая Стармър благодари на приятелите и колегите си, които си били до него в продължение на 6 години, както и на персонала на Далница и 10 и на изключителната държавна служба, която са положили. Почти разплакан Стармър заяви, че след като напусне най-важната работа в страната, ще отдели повече време за другата най-важна работа – да бъде най-добрият съпруг и да бъде най-добрият баща. От Лондон, Веселин Павлунов.
2: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигането на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. На дискусиите между двете страни, продължили 18 часа, е договорено още създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Подробности от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вицепрезидент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News, основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саед Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна от последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Търговски кораби, плаващи към Украйна, бяха поразени в Черно море при руска атака с дронове. Русия заяви, че е свалила тази нощ стотици украински дронове над руски региони и над Азовско и Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Руска атака с дронове в Черно море причини щети на три търговски кораба, пътуващи към Украйна. На един от корабите, плаващ под панамски флаг, избухнал пожар, екипажът е бил евакуиран. В резултат на атаката е бил убит член на екипажа, гражданин на Египет. За убити и ранени при руски удари се съобщава и от Сумска и Запорожка област. Русия е ударила с нощи и южната Одеска област с балистична ракета, убита един човек, а трима са ранени. Местните власти съобщиха за запалени превозни средства и резервуари за гориво. Близо 60 дрона, насочващи се към Москва, бяха свалени рано тази сутрин, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин. И четирите летища на столицата за кратко преустановиха работа. Общо над 300 дрона са били свалени над различни руски области, включително окупираните от Русия райони на Украйна. В град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, днес са отменени всички публични събития на открито. Уличното осветление е изключено. Губернаторът Михаил Развожаев призова хората да ограничат потреблението на електроенергия. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. За новините Елизабет Гогова.
2: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза пред

0: Българската национална телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, одобреното в петък от Еврокомисията плащане на 1 милиард евро е глътка въздух за бюджета. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглишните предприятия, ще бъде завършена до 31 август, за да се отговори на изискванията за пето плащане по плана за възстановяване.
1: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглишните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглишните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
0: Атанас Пеканов даде да се разбере, че дефицитът в бюджета за 2026, който предстои да бъде предложен, отново ще бъде над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
1: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
0: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област, за да подобри достъпа до здравни услуги за местното население. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Според изискванията, заявлението за финансиране е трябвало да предостави три оферти. Разследването обаче установило, че консултантът е използвал една фалшифицирана оферта. Заболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд Земеделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание, лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. За новините Ангелина Пискова.
0: Софийският градски съд остави в ареста китайски гражданин, обвинен в шпионаж. Според прокуратурата, в периода от юли 2025 до 18 юни тази година в София, обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава. Според данните на държавното обвинение, мъжът не е успял да предаде информацията. Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж. В община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Заповедта, с която се въвежда забраната, е на кмета Огнян Атанасов, а причината е спадът в дебита на водоизточниците заради горещото време. Подобни мерки въведе преди месеци община Кочериново. При системни нарушения глобата може да достигне до евростойността на 5000 лева. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Проверки на Главната инспекция по труда в период от две седмици е довела до спирането на 209 опасни работни места в сектор строителство. Шестима работници са били отстранени поради липса на правоспособност. Подробности за проверките от репортера Цветелина Стоянова.
4: Спирането на опасни работни места, машинни съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време.

0: Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631 при общо 1554 има във всички икономически дейности. За новините Цветели Настоянова.
1: Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради проблемите с достъпността до градски транспорт в София на хората с зрителни нарушения. Достъпността до метрото беше обект на проверки днес от екипи на агенцията и хора с увреждания. Според председателя на Съюза на слепите в България Васил Долъпчиев, най-недостъпна е метростанция Сердика.
2: Станция Сердика от гледна точка на достъпност за незрящи е в най-тежко състояние. Давали сме многократно предписания за подобряването на средата. За съжаление, за сега метрополитена ни обръща внимание. Надявам се в обозримото бъдеще да има промяна. Всичко не е наред. Преминаването между отделните коловози, липсват необходимите тактилни настилки, пероните не са маркирани, има опасност от падане, няма необходимите прегради. Много проблеми има на тази станция.
1: Каза Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България. Организацията, заедно с Комисията за защита от дискриминация, започва кампания, наречена «Стъпвай смело». Тя е част от инициативата за достъпна среда за хората с увреждания у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Египет се класира за елиминациите на световното първенство по футбол, като рано тази сутрин спечели срещу Нова Зеландия с 3-1. Това е историческа първа победа за тима при третото му участие на Мондиали. В другия матч от седма група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало Египет с 4 точки и следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес предстои матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в 0 часа трябва да започне двубоят Франция-Ирак от 9-та група. Според популярна френска медия обаче двубоят е застрашен заради очаквани грамотевични бури и проливни дъждове в Филаделфия. Спартак обяви испанецът Давид Валверде за нов футболист с договор за 2 години. За последно 26-годишният полузащитник бе част от състава на Берое. Тимът от Варна вече привлече португалското крило Анхел Гомес и още един испанец Бубакар Хане. Мъжкият ни национален отбор по волейбол замина днес за Любляна, Словения, където от сряда ще играе мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите. Съперници на българите са волейболистите на Италия, домакините, Канада и Украина. Григор Димитров се изкачи с 5 места в обновената днес ранглиста по тенис, като заема 164-та позиция. На турнир от ниво 250 в Майорка, утре той излиза срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Начало в ранглистата е италянецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия. Виктория Томова отстъпи със 7 места и е номер 174. Арина Сабаленко от Беларус е първа, следват Елена Рибакина от Казахстан и полякинята Ига Швионтек. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс, получи покана за срещите на единично от организаторите на Уимбълдън. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на турнир в Лондон в дует с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън тя ще играе и на двойки с сестра си Винас.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Габрово и Смолян до 31 в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над запад

0: западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мослави за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб в западна България от запад и северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движението в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползване на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че подава оставка. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в LaserMed 02 4 700.

0: 760, 760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02 4 760 760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: слушате 12 плюс 3. Ние с моя събеседник в студиото вече започнахме разговора. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Александра Михайлова, Елеонора Стоилова и Веселин Коев. Министър-председателят Румен Радев участва в редовното заседание на Европейския съвет, който се проведе на 18 и 19 юни в Брюксел. Там стана ясно, че България няма да подкрепи европейски санкции срещу Вагителек Перов, който е съсобственик на Лукойл. По темата до Брюксел и назад в студиото съм поканил Милен Любенов, политолог и университетски преподавател. Здравейте, господин Любенов.
1: Здравейте.
0: Премиерът Румен Радев обяви в Брюксел, че България има право на глас и ще го употреби. Как да разбираме това като края на българските yes-мени в европейската политика или като защита на българските интереси? Защото Радев припомни, че Лукойл е предявил арбитраж за 3 милиарда към България и няма да допусне точно на Вагителек Перов да бъдат наложени санкции, което според Радев означава да се простреляме в крака.
1: България винаги има право на глас, откакто е член на Европейския съюз и нейните премиери и правителствени ръководители участват на заседанията на Европейския съвет. Тази позиция на премиера Радев не беше изненада в някаква степен, защото той през последните години от началото на конфликта в Украйна взема страна, която е по-скоро свързана с проруските позиции. Така че в някаква степен една подобна стъпка едва ли изненадала някого, но аз не видях аргументи, както по отношение на Алек Перов, така и във връзка с санкциите, които потенциално може да наложи Европейската комисия на руския патриарх. Защото като че ли Радев се опитва да вземе някаква позиция, с която да удовлетвори така очакванията на немалка част от своите симпатизанти. И в този смисъл той се опитва да намери аргументи, които не звучат убедително. Ето какво означава: България е част от общо православно семейство с Русия. Нали? Това само по себе си така изречено противопоставя днешната позиция на България като член на Европейския съюз. Не виждам защо е необходимо такова противопоставяне. Нима България не е част от семейството на Европейския съюз, за да се търси някаква такава странична отправна точка, с която той да защити своите аргументи. Още по-неубедително беше и посланието: ние трябва да попитаме Българската православна църква. Как така в една светска държава министър-председателя ще се допитва до Българската православна църква по отношение на политически въпроси? Налагането на санкции на който и да е много сериозен политически въпрос и там трябва да има истински политически аргументи. Така че за мен това е такъв опит за, както казах вече, за удовлетворяване на очакванията на някаква част от неговите избиратели, защото в същия този съвет, който беше се проведе в петък, България подкрепи удължаването на санкциите към Руската федерация, които вече няма да бъдат да се подновяват на всеки 6 месеца, а на всяка една година. Така че виждам отново някаква двусмисленост в позицията на Радев. Нека изчакаме все пак на 9 юли ще се разглеждат тези санкции, да не видим до тогава, някакво преосмисляне на
0: позицията. Защото, знаете ли, аз вчера се опитах да вляза в контакт с Българската православна църква, говорих по телефон с един от нейните митрополити и му предложих да бъде събеседник по тема, която да е свързана с санкциите срещу руския патриарх, и той просто каза: аз няма какво да кажа в това отношение.
1: Абсолютно.
0: Дали, няма да цитирам с кой съм говорил, няма значение случая, но това е неговото мнение.
1: Това не е работа на църквата и църквата категорично няма да вземе позиция по този въпрос. Че много странно е това прехвърляне на топката от страна на Радев.
0: А и другото, което пък мен ми изненадва също, и вие подчертавате, така слагате акцент на това, че виждате ли, премиера бил говорил на определена част от своите избиратели. Ама има ли смисъл от такова говорене? Нали изборите бяха буквално ли ден?
1: Аз не виждам смисъл от това, защото успех или неуспех

0: на това управление и на Радев като премиер ще зависи от конкретни политически стъпки, които той ще предприеме. И те са свързани най-вече с онова обещание, което беше така основно мото в неговата кампания, борба с завладяната държава и олигархичния модел на управление, както самия той го нарече. Така че там, ако не видим някакви стъпки, и то сериозни, от гледна точка на антикорупционни действия, по отношение на разграждане на предишния модел, много бързо доверието към това правителство ще отслабне, и каквото да прави той, каквото да говори по отношение на санкции, на Русия, на неговите проруски избиратели, това няма да му помогне в средносрочен план.
1: Ако оставим на страна отказа да се подкрепят санкции срещу руския патриарх, защото аз също не разбрах какъв е смисъл от това да се говори така, но по отношение на Вагит Алекперов, вие не приемате очевидно обяснението, че има чисто икономическа причина това нещо да не се приеме. Тези 3 милиарда като арбитраж, които България може да загуби.
0: Не го приемам, защото не виждам с какво налагането на санкции на Алекперов ще се отрази на един потенциален арбитраж. Арбитража ще разгледа договорите, които България е имала с руската страна. Нали, става дума за Газпром. Да. Нали, за този арбитраж става дума.
1: И Лукойл включително, конкретно.
0: Лукойл от гледна точка на...
1: Особеното управление.
0: Не мисля, че това по някакъв начин би се отразило на самия арбитраж.
1: Добре, да видим нещо друго. Сега, чия мнение бихте подкрепили? Защото се оформиха две крайни мнения тук в случая, във връзка с това, което се случи в Брюксел. От една страна, че премиерът Румен Радев ще изолира България от европейските партньори, и това ще има сериозни политически и икономически последствия, или че Румен Радев заслужава да бъде поздравен за начина, по който успява да говори с обществото. В един случай това е твърдение на ПП. Другия случай на Бойко Борисов.
0: Това са политически позиции, които съвсем нормално опозицията да артикулира.

0: и да изразява като потенциални опасения. Аз не мисля, че ще се стигне до изолация на България в Европейския съюз.
1: Да, и знаете ли защо е важно това да се каже, и то от човек, политолог с опит като вашия, включително държавната администрация. Основателни ли са твърденията, че това е нови орган?
0: Вижте, в момента виждаме, че в самия Европейски съюз и на Европейския съвет се получи един разнобой, за който след това излезе информация в някои медии. От една страна там има така политици и страни, които настояват за започване на разговори с руска страна. Ето, видяхме, че президента на Европейския съвет Антонио Кошта е започнал някакви неформални разговори с хора от негови...
1: Ако това се случва на най-високо ниво в Брюксел, защо ние трябва да виним нашия премиер, че общо взето се вписва в тази картина?
0: Това се опитвам да кажа, че от една страна

0: се наблюдава опити за преосмислене на някои политически позиции и примерно Антонио Кошта и други страни не. В Европейския съвет могат да видят в лицето на Румен Радев потенциален съюзник, с който да защитават тази теза в рамките на Европейския съвет. От друга страна пък има страни, които вземат много по-категорична непримирима позиция. Това са скандинавските страни, например Нидерландия, които считат, че с Кремъл не могат да бъдат водени никакви разговори на този етап, преди да бъдат прекратени бойните действия. Така че го има този сблъсък на позиции и това и това може би кара Радев да заема и такива, и такива позиции. Позиции, които примерно само преди няколко години или в началото на конфликта бих изглеждали по един начин.
1: Но те бяха и невъзможни буквално.
0: Да, така е. Сега нещата изглеждат по съвсем различен
1: начин. Знаете ли, приемаме впечатление, че за Антонио Кошта никой не казва, че или поне аз не съм чул, че е проруски настроен или нещо подобно. Но пък, виждате, тук ние за Радев си говорим непрестанно, че виждате ли, имал такъв укол някакъв.
0: Да, така е, защото виждаме, че през последните две години един от основните проблеми в Европейския съюз, това е повишението на цените и инфлацията. Това беше тема номер едно и по време на кампанията за европейски избори. Това се отразява много сериозно на икономиките на страните членки на Европейския съюз. Това води до засилване на популистка вълна в страните членки. Ето виждаме в Германия, в момента Алтернатива за Германия, първа политическа сила, която изпреварва с 6-7% управляващия Християн Демократически съюз. Социал-демократическата партия вече на четвърто място след зелените дори. В много други страни е сходна картината. Ето във Франция, там ще има пък президентски избори. Там също видяхме на европейските избори, че победител беше Френския национален сбор. Така че всичко това се отразява на национално ниво и съвсем естествено е политическите елити на Европа да се опитват по някакъв начин да излязат от тази ситуация с общи действия. И тук се стига до този сблъсък. Аз дори не би го нарекал сблъсък, защото все пак това, което е достижение на Европейския съюз, че винаги са сумяли да постигат консенсус и да следват една обща политика, колкото и да е трудно това, включително и по отношение на отбрана и външна политика.
1: Като заговорихме за отбрана и външна политика, да споменем и това, че в Брюксел Радев се срещни с украинския президент Володимир Зеленски. Това става малко след като беше казано, че България повече няма да изпраща оръжие на Украина. Въпреки това Радев определи срещата като ползотворна и съобщи, че двамата се разговаряли за възможностите за съвместно производство на дронове по украинска технология. Но нека припомня, че България и Украина подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда съвместно производство в отбранителния сектор. Това стана в рамките на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев. Къде е новината тогава от срещата според вас, Радев Зеленски?
0: Няма някаква кой знае.
1: Особено каква, като си спомним каква беше предишната им среща, докато Румен Радев все още беше президент.
0: Да, може би това, че срещата е преминала в един конструктивен тон и за двете страни. И Румен Радев, и Зеленски излезе тогава с един пост или с пресъобщение от неговата администрация, където заявява, че са провели конструктивни разговори в посока сътрудничество, включително и във военната сфера. Така че ако има някаква новина, това е новината. Нали? Тя някак си контрастира на фона на заявката на Радев същия ден по отношение на санкциите, свързани с патриархи. От друга страна виждаме едни абсолютно нормални разговори в конструктивен
1: тон. Което още веднъж връща разговора за това, което каза Бойко Борисов за Радев. Поздравление за начина, по който говори с обществото. Една тема, която по един начин се презентира тук у нас и по друг начин не навън. Да сякаш и другото нещо, което е. Нали си спомняте, че тогава, когато Гюров подписа това 10-годишно споразумение, тук доста голяма част от политическите партии реагираха остро. Как така той ще ни обвързва едва ли не с държава, която е в война. Все още пък сега не виждам подобна реакция.
0: Нямаше такава реакция. Тогава в контекста на предизборната кампания в действителност имаше много сериозни брожения от страна на някои политически партии по отношение на споразумението тогава, което

0: който беше подписал меморандума всъщност за сътрудничество, който подписа кабинета на Гюров. Вижте, нашите партии през последните години трудно водят дебат по важни смислени политически въпроси. Те се опитват да се плъзнат по плоскостта на емоцията. И виждаме, че твърде често подобни теми се използват за спотяване на тесните партийни ядра. Виждаме, че това води до много остри полемики, особено в социалните медии. И не случайно през последните години една от основните причини за поляризацията или за афективната, така наречената афективна поляризация, и то в глобален план, не само в нашата страна, това са социалните медии. Тъй като там се срещат подобни непримирими политически позиции, които се артикулират емоционално от определени групи, и това се отразява вече на политическо ниво. Стига се до поляризация, до сериозно напрежение между политическите партии. Виждаме, че ако преди само 10 години политическите партии бяха ориентирани около центъра с едни умерени позиции, сега виждаме, че и двата полюса на политическото, и ляво, и дясно, получават сериозна електорална подкрепа.
1: Ако трябва да дадете оценка за резултат от посещението на Раде в Брюксел, каква ще бъде тя? И да припомня тук, че по същото време Европейската комисия съобщи, че дава предварително одобрение за четвъртото плащане за нашата страна по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Аз мисля, че с това участие на Европейския съвет Радев взе една позиция, която не можа добре да аргументира пред българското общество или пред една голяма част от българското общество. Иначе по отношение на представянето му на съвета, аз много повтарям, все пак до 9 юли има доста време, да видим до тогава какви ще бъдат позициите на Радев по отношение на санкциите, включително и във връзка с патриарх Кирил. Аз очаквам, че там може да има промяна на позицията.
1: Добре на внимание на опозицията в Народното събрание. През уикенда Делян Добрев обяви, че е време да даде път на младите в ГЕРБ и се оттегли от активната политика. Добрев обяви това в присъствието на Бойко Борисов. Да припомним, че през февруари тази година Делян Добрев отрече, че напуска ГЕРБ, като се заговори тогава за това. Так, какво се случва според вас в най-голямата опозиционна партия?
0: И това са процеси, които се случват не сега от резултата от изборите, а това са напрежения, които видяхме още по време на предизборната кампания. Да не забравяме, че и тогава дори имаше коментари и очаквания, че Делян Добрев ще се отегли от политиката във връзка с някои негови постове в социалните медии. Тогава като че ли беше взето решение да се случи това след изборите, за да не повлияе на кампанията. Нещо, което направи и Живко Тодоров, кмета на Стара Загора. Виждаме, че той се оттегли от ръководни политически позиции. Пред ГЕРБ стои нелеката задача за обновление, защото партията през последните години така се превърна заедно с ДПС в събирателен образ на завладяната държава и на политическата корупция. Тези атаки през последните 5 години и невъзможността всъщност да се състави устойчиво управление се дължаха до голяма степен на това, че ГЕРБ се възприемаха като партньор, който трудно може да формира управление заедно с останалите политически партии. Да, видяхме едно кратко управление с продължаване промяната Демократична България, което обаче доведе до много сериозен електорален отлив тогава за продължаване промяната. Спомняме си, че те загубиха половината от своите избиратели. Между другото, ГЕРБ също тогава загубиха немалка част от своите избиратели. Така че от тук насетне ще видим как ГЕРБ ще се трансформира от лидерска персоналистка партия, която така вече колко години се управлява

0: от Борисов в една нормална дясноцентристка партия.
1: Това ли е обяснението според вас за този притихнал етап в ГЕРБ, който струва ми се наблюдаваме след изборите до ден днешен? Защото аз така не мога да възприема тази партия и нейния лидер, конкретно Бойко Борисов, толкова тих.
0: Ами това е такъв слаб резултат. Много под техните очаквания. Нали? 13%
1: при положение, че... А и според вас сега какво търсят оздравителен процес, така ли? Чрез обновление.
0: От една страна вероятно е това, от друга страна те са притихнали с оглед на очакванията към самото управление, защото основните заявки на това управление да се бори с предишния модел на управление и то не само на да променя персонален състав на комисии, регулатори и така нататък, а да се бръкна дълбоко в политическата корупция през последните години на определени казуси и случаи, които ние всички така дълбоко познаваме от редица и журналистически разследвания и така нататък. По много от тези въпроси давността не е изтекла. Така че може би това притихване от страна на ГЕРБ и просто те в момента вероятно се опитват по някакъв начин да се договорят с сега управляващите.
1: Тиха
0: дипломация. Това е една практика, която започна още 90-те години, 97-ма година, когато се смени властта между кабинета Виденов и кабинета Костов. Ето сега хора, които са били свидетели на тези събития, разказват за подобен тип разговори, но с оглед на заявките, които даде...
1: Тоест, търси според вас в момента гаранции, така ли?
0: Ами мисля, че да. Мисля, че да. Но доколко могат да разчита на такива гаранции, аз не мисля, че такива гаранции биха могли да бъдат дадени, защото това пък директно ще рефлектира върху доверието към настоящото управление, към Румен Радев.
1: Сега и към другата част на опозицията. През уикенда лидерът на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Атанас Атанасов съобщи, че вече се събира инициативен комитет за издигането на Андрей Гюров за президент. Той обаче не можа да обясни дали пък Георги Кадиев ще бъде кандидат за вице-президент. Това съобщение предизвика разнопосочни коментари в ПП, които иначе пък имат споразумение с ДБ за общо явяване на президентските избори. Какъв е вашия анализ по този случай?
0: Сега там очевидно е, че се опипва почвата, защото тези изказвания на Атанасов, нали, те не са случайни.
1: Ама те изглеждат изпуснати сякаш едва ли не.
0: Да, така изглеждат, но видяхме пък, че това доведе до напрежение с Продължаваме промяната. Аз мисля, че в контекста на разцеплението на две парламентарни групи, на Продължаваме промяната и на Демократична България, разговорите за издигане на общ кандидат за президент ще бъдат трудни. Това, че Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, мисля, че това не е случайно, защото по този начин се оставя вратата широко отворена за обща дясна кандидатура.

0: Това може би е стратегия от страна на ДСБ, не знам дали в рамките на Демократична България има такъв разговор, за подкрепи от страна на ГЕРБ. Защото подобни разговори със сигурност се водят. ГЕРБ не биха подкрепили...
1: Допускате, че ГЕРБ влезе ГЕРБ... в коалиция с ПП и ДБ за един кандидат за президент?
0: ГЕРБ не биха подкрепили партиен кандидат.
1: Да.
0: Но кандидат, издигнат от инициативен комитет, би било възможно. Друг е въпроса, че ако ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България застана зад един кандидат, който и да е той, на първи тур, това рискува да отблъсне избиратели както на ГЕРБ, така и на Продължаваме промяната. Защото аз съм убеден, че на избирателите на ГЕРБ много трудно би могло да бъде обяснено защо трябва да подкрепят Гюров като кандидат за президент, независимо дали е издигнат от инициативен комитет. Да, виждаме, че Атанас Атанасов опитва на чисто символно ниво да се заиграва, казвайки червените взеха управлението, нали, те управляват в момента страната, включително и в парламента. Въпреки че аз съм по-склонен да разглеждам Прогресивна България на Радев като дясна партия, а не толкова като лява. И може би през следващите години ще бъде даден по-ясен отговор на този въпрос, къде ще се позиционира формацията на Радев в рамките на европейските политически партии.
1: На мен ми стана интересно вашия анализ на темата кандидат президентски двойки, въобще президентски избори, които предстоят. Това ли е най-доброто, което според вас с опозицията може да извади, независимо под формата инициативен комитет Гюров и кой? Защото да не забравяме, че сякаш подгрява и един ваш колега от Софийския университет, и това е Даниил Вълчев.
0: Сега, в рамките на фрагментираната десница, ясно е, че ако не се постигне някакво единодействие, много трудно ще имат успех. Без подкрепата на голяма партия, това е доказано във времето назад в България, не може да бъде избран.
1: С други думи, ако ГЕРБ не участват, ако разчитам правилно това, което казвате, в една коалиция или пък инициативен комитет подкрепа на даден кандидат, няма да има успех, така ли?
0: Аз казвам, че това също би било проблематично. Просто някак си тяхната задача
1: изглежда
0: неразрешима.

0: за избирателите на партията, които видяхме, че така са се свили много в рамките на едно много тясно партийно ядро.
1: Иначе казано, това, което стана ясно от Атанас Атанасов през уикенда, че кандидатът Андрея Гюров е просто пипване на почва, така ли? Сега. Така ли го оценявате?
0: Вижте, аз това, което знам, че такът разговори за издигане на Гюров и на Кандев за президент и вице-президент, тестват се социологически. Вече има такива социологически проучвания, които са поръчани от политическите партии.
1: Да.
0: Най-вероятно. Така че върви една сериозна подготовка за издигането на Гюров и Кандев от инициативен комитет, най-вероятно, защото си спомняме, че неформалният форум за демократично действие беше създаден с такава цел да се постигне обща кандидатура на десницата или най-малкото в рамките на Продължаване промяната Демократична България на общ кандидат за президент. Така че това ще е двойката, вероятно, която ще бъде обявена най-рано, защото виждаме, че все още и Румен Радев, и Илияна Йотова не са обявили решение. Разбира се, Илияна Йотова може да го направи в последния момент. Тя е действащ президент, 9 години беше вице-президент, така че тя може да влезе в кампанията и много късно. Всички очаквания са, че тя ще се кандидатира за президент.
1: А тя ли ще бъде кандидатът и на Румен Радовата партия?
0: Аз мисля, че това не подлежи на съмнение. Ако Йотова има намерение да се кандидатира на президентските избори, а всичките и действия на политик, тя е кариерен политик, показва това, че ще го направи, аз не виждам причина Румен Радев да не я подкрепи. Защото противното би означавало да обяснява защо не е подкрепил Йотова, при положение, че те са работили 10 години заедно, и то като добър екип. Йотова винаги е заставала зад позицията на Румен Радев, въпреки че по този начин в някаква степен рискуваше и се обезличи политически. Затова може би в рамките на тази година, откакто стъпи в длъжност, основната задача пред нея е така да може да изгради собствен плътен политически образ, с който да излезе на тези избори.
1: Милен Любенов, политолог и университетски преподавател, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата «Тук има, тук няма, къде са парите», събеседник Ваня Григорова, икономист. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
4: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай,
5: Абу Даби,
6: Израел,
5: Марокко,
6: Тенерифе,
5: Куба,
6: Мексико,
5: Бразилия,
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Във фонд Пътна безопасност са натрупани над 500 млн. лв, но огромната част от средствата остават неизразходвани. Това сочат данните от одит на Сметната палата. Според резултатите от проверката, парите от фонда се изразходват за текущи ремонти на полицейски управления, за купуване на служебни облекла и канцеларски материали, а не за превенция на катастрофи и за намаляване на жертвите на пътни инциденти. Още информация от репортера Николай Христов.
2: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 млн. лв. За подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. За новините, Николай Христов.
1: Правителството внесе в Народното събрание промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете. Те предвиждат 33% от всички

0: всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се заемат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на Евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружествата. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното ни законодателство още до края на 2024 година. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Срокът на действие на директивата изтича на 31 декември 2038 година. Целта е подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. Проектът предвижда представителите на по-слабо представения пол да заемат най-малко 33% от всички директорски позиции, както с, така и без изпълнителни функции, на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите. Делът им не трябва да превишава 49%. Публичните дружества в своите декларации за корпоративно управление, които подават и по-настоящем всяка година, трябва да предоставят информация за броя на мъжете и жените в състава на своите управителни органи, сред изпълнителните директори и сред директорите без изпълнителни функции, за предприетите мерки за постигане на целта и за причините в случай, че тя не бъде постигната. Определя се срок за първо отчитане през 2027 година. Въвеждат се и санкции, глоба спрямо публичните дружества при неспазване на задълженията за публикуване на предоставената информация. За новините, Мария Костова.
0: Идеологът на партия Величие Ивелин Михайлов отрече информацията, че проектът Исторически парк затваря врати. Пред Българското национално радио Михайлов потвърди, че имат проблеми и се е наложил да върнат коли и камиони, които са ползвали на лизинг, но не са се отказали от намеренията си да развиват обекта.
2: Не, абсолютно не отговаря на истината. Това за пореден път виждаме как едни недоброжелателни медии могат да направят новина, една лъжа. Проблема с автомобилния парк и другите неща са следствие на репресиите на властта срещу нас. Така че просто правим завой. Исторически парк ще го превърнем повече в един обект, който да изкарва пари, отколкото да бъде балансиран и да служи.

0: на обществото.
1: По думите на Ивелин Михайлов, смяната на посоката означава, че исторически парк ще се превърне в място за корпоративни събития и проекти за сметка на патриотично-културната насоченост до сега.
0: Това, което ще направим и което бяхме решили и преди да направим като план Б, е да направим исторически парк, едно международно място за тимбилдинг, събития с събития и издолни с места за нощуване. Няма да е такъв обект за култура, както в момента създаваме събития, правим конкурси за картини, за песни, за скулптури, за храна и други неща, които да развиват българската култура. Нещо, което би трябвало да прави държавата.
1: Михайлов потвърди, че за сега се е оттеглил от политиката, но остава, по думите му, граждански активен. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Красимир Стоев.
2: След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мослови за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев, работи заедно с колегите Александра Михайлова, Елеонора Стоилова и Веселин Коев. Държавните чиновници вече ще плащат осигуровки, планират управляващи от Прогресивна България. Това ще става обаче плавно, така че да се компенсира загубата на доход в преходния период. По темата тука има, тука няма, къде са парите, в студиото съм поканил Ваня Григорова, икономист. Здравейте, госпожо Григорова.
1: Здравейте.
0: Как мислите, държавните служители ли с основния проблем, който източва държавния бюджет?
1: Това е толкова несъстоятелен разговор, на който сме свидетели през последния месец и половина, че...
0: Ма несъстоятелен, ама една от най-големите...
1: Тежко несъстоятелен.
0: Да, групи в, на бизнеса, асоциация, повдига темата много сериозно.
1: Говорите за КРИП. Говорите конкретно за Кирил Домощиев. И аз бих препоръчала на господин Домощиев да вземе си плати санкцията по неизпълнения приватизационен договор за български морски флот. Спомняте си вероятно, че първо арбитражния съд, който е към друга работодателска организация, отхвърли иска на държавата, след което се премина през поредица дела и исканите 52 милиона лева към онзи момент бяха намалени на 26 милиона лева. Първо, редукцията беше напълно несправедлива. Второ, не могат да се намерят никакви следи за това, че господин Домощиев си е платил дори намалената с 50% санкция за приватизацията на българския морски флот, забележете. И този човек си позволява да дава предписания за държавната администрация, която включително обслужва неговите предприятия. Ето това е цинизма на българския новобогаташ, тръгнал от Илиенци, който в един момент озовал с няколко милиона, а може би милиарди лева вече в джоба, решава, че буквално може да задава политиката, която се води в България, без изобщо да бъде избран. Според него парите, които има, му дават тази власт. Но призовавам все пак българските граждани да гледат кой говори. И първо да попитат господин Домощиев, платил ли си е дължимото за прибирането на български морски флот в собствения му чоп.
0: Така, да го оставим сега този въпрос на страна, да се концентрираме върху идеята за държавните служители. Uh-huh. Така или иначе, Прогресивна България е решила. Това ще се случи. Как ви струва, справедливо ли е при положение, че една оговорка, държавните служители имат редица ограничения, те не могат да работят по втори трудов договор, да развиват собствен бизнес, да получават ваучери за храна.
1: Всъщност, държавните служители от години искат те да плащат осигуровките си, като се направи компенсация на доходите им обаче, така че те да не бъдат редуцирани. И това пак повтаряме от години. Ние с колежката Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа многократно сме настоявали това да се случи. Тоест, ако го направят по този начин, това е чудесно. Защо? Защото до момента ситуацията, в която се намират те, е неизгодна за тях. Само поради факта, че тези осигурителни вноски не са част от заплатата им, прави осигурителния им доход по-нисък.

0: А когато осигурителният им доход е по-нисък, извинявайте, обезщетенията им за безработица, за майчинство, пенсиите им са по-ниски, отколкото на хора като тях с подобна заплата в частния сектор или дори отново в администрацията, но по трудово правоотношение. Тоест, това е крачка към изравняване на статута и правата на държавните служители и хората на трудов договор. Но, пак обръщам внимание, това трябва да се направи през компенсиране на техните доходи. Само че това няма да доведе до намаление на разходите на в бюджета.
1: Да, ето това беше въпросът, който исках да задам. Как реално ще се отрази тази мерка на бюджета на държавата? Реално.
0: Всъщност ще се увеличат разходите. Защото карвайки ги в техните заплати, за да не се намалят нетните им приходи, това означава повече разходи, което ще вдигне след това и базата за осигуровки и за данък, разбира се. Но всъщност в последствие ще се плащат по-високи обезщетения от това, което споменах преди малко. Не случайно с реформата, която е направена първо от времето на Иван Костов, а след това и на господин Постната пица, господин Дянков, именно за това се предприемат тези нелогични иначе мерки за това държавният служител да не си плаща осигуровките, това го слагам в кавички. Защото, пак казвам, това за тях е неизгодно. По този начин Дянков стегна още повече бюджет. Ето така го направи той. Това не беше услуга за държавния служител. Това беше консолидационна мярка за държавния бюджет.
1: Е, тогава частният бизнес какво настоява?
0: Частният бизнес всъщност настоява...
1: Какъв му е интереса? Какъв е мотива?
0: Той, ако не е толкова късоглед, частният бизнес би трябвало да иска укрепване на държавата и държавната администрация, а не руинирането й. Но те не са... Така, знаете ли, имаше едно изследване на Българската стопанска камара преди 10 години. Всъщност огромната част от работодателите са със средно образование, което би трябвало да ни показва, че не бива да приемаме техните съвети като панацея за болешките на България. Но какво искат всъщност те сега? Искат да се иземат осигуровките без да бъдат компенсирани държавните служители. Това е тяхната идея. Не знам доколко вашите слушатели успяват да схванат разликата. В единия случай ние настояваме за това нетният доход на служителя да не бъде намален, а работодателските организации настояват той да бъде намален. Те искат да ги бичуват.
1: Добре, какво постига тогава частния бизнес с това?
0: В противен случай те знаят каква е алтернативата.
1: И тя е?
0: Алтернативата е да се вдигнат данъците върху богатите и така много печелившите компании. Да се увеличи максималния осигурителен доход, а защо не и да отпадне. И най-сетне да спре източването на работещите през задължителните частни пенсионни фондове. Това са все мерки, които трябва да са насочени към тях. Разбира се, допълнително облагане на банковите печалби. Нали сещате, че никой бизнес няма да каже: добре, добре, обложете ме, мен не пипайте тук тия работещите, защото успоредно с това, което казвате, че от Прогресивна България са заявили, те предвиждат следващите 3 години замразяване на минималната работна заплата. Замразяване. И това е под натиска на работодателските организации. Това трябва да е ясно. И за това те като един са се събрали и са решили да повтарят в УНЕС това, че държавните служители трябва да си плащат осигуровките. Знаете ли, че има едни изчисления на НОИ, които казват, че този законопроект, който беше внесен от Демократична България за осигуровките на държавните служители, всъщност ще спести на държавата,
1: да,
0: 220 милиона евро в рамките на 3 години.
1: Което?
0: Това са никакви средства.
1: Така.
0: И за да сравним, трябва да кажем, че само в рамките на една година в частните пенсионни фондове, които не гарантират никакви размери на пенсионните плащания, които след това трябва да изплащат, само в рамките на една година 1,5 милиарда евро от осигуровките на работещите български граждани отиват там. Защо? Защото законово ние сме им гарантиран пазар.
1: Е, сега какво искате да кажете? Че всъщност играта е да се вкарат още при частните пенсионно-осигурителни компании, така ли?
0: Да се запазят, защото това не е малко източване на средства.
1: Това ли допускате, че се случва? Това ли е големия замисъл?
0: Не само това. Те са няколко

0: няколко така перата, по които няколко са начините, механизмите, по които всъщност държавният бюджет се лишава от средства, което налага новите управляващи, които опасявам се не са много опитни, да прибягват към популистските приказки на работодателските организации. Защото имаме 1,5 милиарда евро в частните пенсионни фондове, вместо те да влизат в НОИ. Имаме около 5 милиарда лева, нека да ги в евро да ги кажем, 2,5 милиарда лева, губят осигурителните фондове, всички осигурителни фондове, сумарно на година от факта, че имаме максимален осигурителен доход. А това дори стимулира сивата икономика. Това всъщност я финансира.
1: И я тогава да поговорим по темата. Преди седмица заедно с Крум Зарков поставихте началото на инициативата «Не залагайте на хазарт старините ни». Всъщност, какво става дума?
0: Става дума за това, че ние като български граждани, в момента, в който започнем работа и за първи път станем осигурено лице по силата на Кодекса за социално осигуряване, задължително трябва да изберем частен пенсионен фонд, в който трябва да отиват 5% от нашите осигуровки, 5% пункта от нашите осигуровки.
1: Така, кое е лошото тук?
0: Лошото тук е, че това не е избор. Всъщност, всяка година 90% от хората, които навлизат на трудовия пазар, биват служебно разпределени, защото те не избират, но нямат възможност да отидат в НОИ. Само в частните пенсионни фондове. Вие знаете ли друг такъв гарантиран мащабен пазар в България? Или където и да било в света? Аз не знам. След което тези хора имат възможност да се прехвърлят в НОИ, но една година по-късно. Ако може да ми посочите едно дете на 18 години, което сега влиза на трудовия пазар и което знае какво е частен пенсионен фонд и което знае, че не трябва да бъде в частния пенсионен фонд, защото той не му гарантира нищо, никаква възвръщаемост и че то има възможност след една година да се премести в НОИ, аз ще направя купон във ваша чест.
1: Е, добре, тогава какво предлагате?
0: Предлагаме тези всички хора, които навлизат на трудовия пазар, да отиват само и единствено в НОИ. А когато те изрично заявят, могат да бъдат прехвърлени в който си пожелаят частен пенсионен фонд. Но това вече не е задължително. Това е по избор наистина. Защото те в момента кокетират с това, че хората били избрали. Не, аз ви казвам, че те не избират. И затова има официални данни, публикувани на сайта на Комисия за финансов надзор. А какво получаваме в замяна на това? И сега отново ще повторя един много реален случай. Призовавам вашите слушатели сами да говорят за това, което са срещнали, когато са отишли и са поискали пенсионен договор. Въпросната човек, за когото говоря, е жена. Трябва да се пенсионира някъде в края на 24-та година. Отива в пенсионния си фонд и иска пенсионна оферта. Тази пенсионна оферта казва, че пожизнената й пенсия без условия, защото има и много вариации с условия, но честно казано, не ми се ще да обърквам слушателите ви. Пенсионната и пенсия без условия ще бъде 2600 лева, защото тя се осигурява в частен пенсионен фонд и с около 300 лева, но и намалява пенсията.
1: А частният пенсионен фонд компенсира ли тези 300
0: не,
1: лева?
0: Не, не ги компенсира. Това, което предлага частният пенсионен фонд е 158 лева. Не 300.
1: И каква е логиката тогава?
0: Логиката е в това, че частният пенсионен фонд не е направил достатъчно висока доходност, така че да може да компенсира.
1: Ами, нали пък се направиха едни промени съвсем наскоро, които позволяват вече на частните пенсионни фондове да инвестират и в по-рискови.
0: Това е по-лошо. Това е още по-лошо. Защото? Вие казвате акции. По-рисково като някакво...
1: Възможност за по-висока печалба.
0: Възможност за по-висока печалба. Нали чуваме? Нека да ви обърна внимание, защо в момента не са високи, не е висока доходността. Поне не е достатъчно висока доходността на българските пенсионни фондове. Защото през 2008 година, когато настъпи световната икономическа криза, доходността им беше минус 20%. Това е когато те инвестират консервативно. Тоест, ако към онзи момент те
1: инвестиране не означава ли, че това изключва възможността за загуба?
0: Не я изключва съвсем. Ето аз ви казвам, те 2008-2009 имат минус 20% доходност. Това означава една пета стопяване на пенсионните осигуровки. След това имат една поредица положителни години, което не означава, че компенсират инфлацията, защото нали знаем, че междувременно се натрупва инфлация. И когато избухна конфликта в Украина, те направиха минус 12-13% доходност. Да, последната година е 7-8%, но то не може да компенсира вече загуб.

0: Събраните средства в достатъчна степен, така че жената, за която аз ви говоря, добре, да получи сметка, поне 300 лева.
1: В крайна сметка, вие с Крум Зарков какво казвате? Казваме... Не ходите в частни пенсионно-осигурителни компании, така ли?
0: Това е индивидуалното спасение. Да, те и в момента всеки български граждан, който осъзнае, че това е проблем, го призовавам да отиде в НАП и да подаде заявление да прехвърли осигуровките си в НОИ. Едно. Но това е индивидуалното спасение. Това спасение го има от 2015 година и обърнете внимание, тогава господин Горанов го въведе. Защо? Горанов да не е ляв, да не е солидарен.
1: Ами?
0: Просто не му излизаха сметките. Просто му е ясно, че докато продължават да изтичат тези средства в частни пенсионни фондове, няма управляващ, който да може да смогне на разходите в НОИ.
1: Това е възможност, която може да бъде и затворена скоро, така ли?
0: Тя се затваря за всеки един човек няколко години преди пенсиониране. Беше една година, направиха го две, има един постепенен график за увеличение на този срок, ще стигне до 5 преди пенсиониране, по стаж и възраст. Тоест, призовавам гражданите да не чакат последния момент. Защото когато кажем 2 години преди пенсия, те някак смятат, че точно 2 години преди пенсия трябва да отидат и след това ми пишат: ма госпожо Григорова, аз за един ден изпуснах. Не, не, не за един ден. Ти си го изпуснал за 10 години, защото от 10 години вече има, 11 даже, вече има тази възможност, а ти не си го направил. И след това се оплакваш, че някой е злоупотребил с теб. Да, те злоупотребиха с всички български граждани, но защо не чувате, когато се говори за това? Защо не чувате, когато призовавам да преместите вноските си в НОИ? Или да подпишете и да подкрепите нашата кампания «Не залагайте на хазарт старините ни». Защото трябва да обърнем внимание, че е редом с това, че източват личните ни средства за пенсии, без да дават гаранция за пенсионните плащания. Успоредно с това, за да може да се попълни дефицита в НОИ, се теглят държавни заеми, които плащаме ние и които ще продължат да се увеличават, ако ние не затворим тези няколко направления, които ви споделих. И това са частните пенсионни фондове от една страна и изключително ниският таван на максималния осигурителен доход. Пари имаме, само че ги оставяме в богатите хора, високодоходните и богатите компании.
1: Ваня Григорова, економист от студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 и след новините в 13:30. Когато ще говорим по темата Digital Video Killit the TV Star, събеседник Моника Станишева, председател на борда на директорите на DIRBG, бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Във фонд Пътна безопасност са натрупани над 500 000 000 лева, но парите не се изразходват за превенция на катастрофи и за намаляване на жертвите на пътни инциденти. Това сочат данните от одит на Сметната палата. Правителството внесе в Народното събрание промени в закона, които предвиждат 1/3 от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се заемат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползване на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. И за времето, след обяд над западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: На 1 август 1981 година се случва нещо, което ще преобърне завинаги традиционните разбирания за медии и шоу-бизнес на поне три поколения. Стартира телевизия MTV. Заглавието на първата песен, излъчена в ефира на MTV, се превръща в самосбъднало се пророчество. Тя се казва Video Killed the Radio Star. Видеото уби радиозвездата. От този момент, когато става дума за музика, радиото никога повече не се връща там, където е било преди тази дата. Почти 40 години по-късно, през 2020 се появи нов медиен тренд – дигитални аудио и видеоподкасти. Отличен опит, знам, че тогава костваше много усилия да обясниш какво е това. Днес обаче заради социалните мрежи и YouTube подкасти гледа всеки. И стана така, че Digital Video Killed не само Radio Star, но и вече TV Star. И това е един от основните извори от оповестения на скоро 15-ти годишен доклад Digital News Report 2026 на Института за изследване на журналистиката Reuters към Оксфордския университет. По темата Digital Video Killed the TV Star студиото съм поканил Моника Станишева, председател на борда на директорите на DIRBG. Здравейте, госпожо Станишева.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Докладът Digital News Report 2026 очертава една основна тенденция в глобалната новинарска среда. Социалните мрежи и видеоплатформите вече са най-използвания източник на новини, изпреварвайки радиото и телевизията. Каква според вас е причината традиционните медии да започнат да губят?
1: Много важна тема. Ако разбираме традиционните медии като телевизия и радио,
0: да,
1: без дигиталните медии,
0: да,
1: няколко са основните фактори. Специално за телевизията, но бих казал също така и за радиото, един от факторите е бързината. Знам, че радиото е медия, която много бързо отразява новините, но хората искат да консумират информация днес изключително бързо, буквално в реално време, и самия факт, че трябва да подготвиш един материал, да подготвиш един синхрон, който искаш да чуеш от едно интервю, отнема някакво време. Това е един от факторите. Втория, за това защо социалните мрежи набраха толкова голяма скорост и защо на практика се явяват огромна конкуренция, както и дигиталните медии на телевизията и на радиото, е свързан с това, че хората търсят наистина различно мнение, различна информация от различни източници. Това се наблюдава и се развива в последните много години. Факт е, че в общи линии информацията е като водата. Тя не можеш да я спреш, не можеш да я канализираш, не можеш да я предоставяш само по няколко канала. И всъщност този процес, който се случва и който наблюдаваме в последните 20 години, и за нас изглежда изключително динамичен от гледна точка на това как изобщо се преструктурира потребителското поведение и начина, по който хората консумират и търсят информация, в момента изглежда, че все едно сме, как да кажа, в подготвителния курс на подготвителна, все едно сме в забавачници и тепърва ни предстои да влезем в училище от гледна точка на начина, по който изкуственият интелект ще преструктурира медиите и начина, по който хората отново консумират информация в следващите години.
0: Оказва се, госпожо Станишева, че поколението Z се доверява на така наречените влогъри, артисти в YouTube, Instagram и TikTok, които определят мнението на хиляди свои последователи. Къде обаче остава въпроса за достоверността и проверените факти? Или онези стари ключови въпроси, като какво, къде, кога, кой, как и защо вече са отживелица?
1: Много сложен въпрос. Поколението Z,

0: и поколението милениал, според мен изграждат своя начин на, пак на консумиране на информация и на социално поведение по съвсем различен начин от начина, по който се е случвало при нас. Аз слагам себе си в друго поколение, разбира се. И смятам, че това е, това е ключово, ако искаме да разберем защо младите хора се доверяват много повече на информацията, дадена от блогъри, от влогъри, отколкото на традиционните медии. В традиционните медии има едно основно правило. Като възпитаник на факултета по журналистика, като човек чел всички основни препоръки за това как се прави етична и добра журналистика от различните големи агенции, като Reuters, Associated Press и така нататък, ние много добре знаем, смятам, че и вие също, като журналист толкова години в тази практика, за това, че всъщност трябва да имаш различни гледни точки и да предоставяш на читателите или на зрителите или на слушателите възможността да избират и да разбират по-добре информацията от гледна точка на съставяне на своя собствена визия за едно събитие на базата на предоставена информация от различни източници. Това вече не е така. И това отваря един много голям проблем и един много голям въпрос, и той е свързан с достоверността и критичното мислене. Смятам, че един от основните проблеми, които социалните мрежи, така да се каже, генерират, няма лошо хората да гледат и да слушат различни мнения и да харесват или да не харесват. Това е част от процеса на комуникация. Но въпросът е, че няма с какво да сравняват. И критичното мислене е нещото, което в крайна сметка нас ни прави граждани, нас ни прави социално активни мислещи същества. И когато един алгоритъм, теб или мен, ни прогнозира какъв тип информация
1: искаме да потребяваме,
0: искаме да гледаме,
1: да.
0: Той започна да ни сервира тази персонализирана информация. Ние не виждаме гледната точка на другия човек до нас, който може да живее отсреща в другия апартамент, отсрещната врата, и той да консумира съвсем различна информация и да разбира събитието по съвсем различен начин, защото алгоритъма него го е сложил
1: в друга
0: група, категория. Друг балон. Точно така. И това увеличава разделението, това искам да кажа.
1: Пък аз искам да акцентирам върху отново изследването на Института за журналистика Reuters, който пише, че в България доверието в новините е спаднало до 21%, което поставя страната ни сред тези с най-ниско доверие към медиите в света. Госпожо Станишева, вие имате опит от над 30 години в сферата на медиите. Защо хората у нас все по-малко вярват на това, което гледат, слушат или четат?
0: Пак много, много сложен въпрос. Накратко ще се опитам да обясна. Първо, големия въпрос е дали хората вярват на една медия и дали усещат, че тя е контролирана. Контролирана политически, контролирана от някакви бизнес интереси. Аз мятам, че безпогрешно основната част от читателите, от зрителите, от слушателите разбират дали една медия е достоверна. Ние засегнахме преди мъничко поведението на младото поколение, но те не са единствените хора, които са слушатели, зрители, читатели. И смятам, че обективността е основното нещо, което дава възможност на една медия да запази или не доверието си. Това е нещото, което ние губим. И смятам, че в България сме доста назад в тази посока.
1: Отворихте темата преди малко за изкуствения интелект. Свидетели сме на първите сериозни признаци за навлизането на изкуствения интелект в подготовката и поднасянето на новини, най-вече онлайн. Какво следва обаче според вас за гилдията, а и за потребителите от това?
0: Огромен и много важен процес на преструктуриране. Струва ми се, че ние не си даваме достатъчно ясно сметка какво ще се случи със света на медиите. Не се говори достатъчно за това. Ще ви дам един пример. Моята дъщеря, която е на 13 години, трябваше да изкара стаж. Учи в училище и, разбира се, най-лесно е да кара стаж някъде, където работят родителите. Повечето деца от училището направиха това и всъщност тя трябваше да пише статии за DRBG. Познайте дали тя седна да пише статии в DRBG като един традиционен журналист, който прави ресърч, който прави анализ, който събира информация, или използва изкуствения интелект.
1: Кажете вие, нека да не познавам.
0: Разбира се, че направи статии с изкуствения интелект. Те се получиха в интерес на истината доста добре. Разбира се, тя беше навигирана, водена и съветвана от много опитни журналисти, които работят при нас. Но това е голямата разлика. Вече текстове и съдържание и видеа могат да се създават буквално за минути, да не кажа за секунди. И когато едно 5-годишно

0: може да създаде, или 13 годишно дете, може да създаде не по-лош текст от един човек, който борави със словото години наред, десетки години. Си задаваш въпроса, добре, каква е стойността на моят труд? Какво е нещото, което аз допринасям?
1: Ето за това мен... беше, да, това, което ви питам. Какво става с гилдията? Къде отива професионализма? Къде отива опита?
0: Мога да кажа, че изкуственият интелект... Задавам си всички тези въпроси. И те са много важни. Мога да кажа, че изкуственият интелект ще замени голяма част от... или ще подпомага голяма част от създаването на съдържание или на видеово съдържание или анализи, или подготовка на, на различни доклади, репорти и така нататък. Но това, което не може да разбере защо едно нещо е важно. Защо едно нещо е важно? Вие преди малко водихте разговор, примерно, за пенсионните фондове във вашето студио. Фантастичен разговор. Супер важна тема. Благодаря. Това е истинска журналистика, бих казала. Защото кога изкуственият интелект ще се сети, че тази тема към днешния ден е важна и ще постави този въпрос и ще направи анализ, и ще създаде доклад и ще направи след това разговор или публикация в тази посока.
1: Аз мога да ви задам и по друг начин въпроса. Пак в тази посока. Кога един артист или инфлуенсър би започнал такава тема, ако това са хората, които определят мисленето по конкретни теми на предимно по-младите хора, които са ориентирани към избор на информация от такива източници, например. Така че те взаимно си изключат въпросите.
0: Така е. Темата е кое е важното и кой преценява кое е важно. Кой преценява от един нюсфит, който има примерно 1000 новини, които са се случили, кое е важното, за да бъде публикувано, за да може по тази тема да се създаде разговор, да се направи интервю или нещо подобно. И аз смятам, че това е мястото и ролята на човек, на журналиста.
1: Мислите ли обаче, че за да може да се запази мястото и ролята на журналиста, на опита и на умението да избираш кое е важното и да проведеш разговор с него, пък от друга страна е така, довежда времето за платените дигитални абонаменти за достъп до съдържание, както вече има такива примери и у нас?
0: Има, но да ви кажа съвсем откровено, върват трудно. Платените дигитални абонаменти трудно могат да си пробият, така да се каже, път и да се наложат като механизъм, когато цялата останала информация е безплатна. Хората не обичат да плащат. Дори когато им кажеш това, което ще получавате, ще бъде достоверно съдържание, достоверна информация. Трудно се случва това с абонаментите. Не само в България. В България още по-трудно, но в другите части на света също. Огромен е проблема с монетизацията на съдържанието и с монетизацията на медиите, и той стои като ключов проблем, неразрешен в последните 30 години. Още от dot-com балона. Ние нямаме механизъм, по който тази аудитория, която всъщност ни чете и която ни дава доверието си, може да направи така, че медиите да бъдат финансово независими, достатъчно силни, за да задават горещите въпроси на деня, а не да се подчиняват на политика, на бизнес интереси и така нататък. За мен това е голямата тема. Как се преструктурира всъщност медийния пазар, медийната среда и защо медиите от толкова силни станаха толкова слаби?
1: Това, между другото, е част и от проучването на института Reuters, който казва, медийния пейзаж в България се характеризира с дълбоко вкоренени проблеми като политическа намеса. Какви са вашите впечатления по темата?
0: Мисля, че те са видими. Малко са медиите, които могат да имат независима политика. Всичко е свързано с това как една медия може да издържа себе си. Когато ти получаваш финансиране от човек или институция или политическа партия или политически субект, който издържа медията и журналистите, съответно тази медия изкривява и представя един друг вид информация. И аз мисля, че всички го виждаме. Това е наистина основен проблем в България, но да ви кажа, това не е само проблем в България. Това е проблем навсякъде, защото аз съм журналист по образование и по професия. Мога да ви кажа и си спомням каква беше журналистиката през 90-те години, когато съм работила в БНТ, когато съм работила в VLA Europe и в други медии. Тогава ситуацията беше различна. Имаше една огромна индустрия и цялата индустрия, за да прави реклама, трябваше да стигне до основните медии. Защото медиите бяха единствените канали, през които предложението за покупка по какъвто и да е начин стига до аудиторите. Това бяха големите медии. Телевизия, радио, вестници. В момента, в който се появиха социалните мрежи, 80% от тези приходи се насочиха към социалните мрежи. А сега ще се насочат огромна част от тях и към изкуствения интелект. И нали си представяте, че една медия, която иска да има независима журналистика, която иска да дава едни големи заплати на своите журналисти,

0: и да е ниво, трябва да му дадеш сигурност на този човек. Е как медията да генерира тези приходи при положение, че няма откъде да ги вземе? И това е големия проблем. Там е заключена ситуацията на това, защо медиите станаха не толкова свободни.
1: Според данните на института Reuters, на база седмична аудитория, DIRBG се подрежда в средата на графика от общо 16 представени онлайн медии, като дори изпреварва сайтовете на някои традиционни електронни и печатни медии. Кое, госпожо Станишова, е това, което определя и задържа интереса на аудиторията към една или друга онлайн платформа? Как го постигате?
0: С постоянни промени, с много работа и в крайна сметка едно основно правило. В медиите, както и в банките, както и в политиката, има една основна валута и това е доверието на аудиторията. В момента, в който хората усетят, че ние не сме достоверни, че се опитваме да ги манипулираме, те търсят някой друг, за да го четат и за да разберат какво всъщност се случва. Ние също сме правили със свои собствени проучвания в DIRBG, за да разберем защо хората ни четат. Накратко казано, това, което нашите читатели казват, ако искам да разбера дали нещо наистина се е случило, дали то е такова каквото е, мога да чета в тази и в другата медия, но за да разбера наистина какво е станало, влизам в DIRBG, защото знам, че там нещата са обективни. Смятам, че това е нашата запазена марка и смятам, че това е нещото, което нас ни държи на повърхността толкова години.
1: Сега вие сте собственик на комуникационна агенция. Как мислите, има ли още необходимост от посредници между събитието или източника на информацията и аудиторията при наличието на социални мрежи, както вие зачекнахте тази тема?
0: Дали има смисъл от комуникационни агенции? Разбира се, че има, само че не по този начин. Вече не виждам смисъл един клиент да идва при комуникационна агенция, за да му напише прес-релиз, да речем. Защото клиента си го написа за 30 секунди просто
1: както
0: по няколко задаване.
1: Както сама казахте, с помощта на изкуствен интелект и всичко е готово.
0: Абсолютно всичко е готово. Но ако клиента иска да организира събитие, да покани N на брой хора, стратегия, структура, мислене, организация на цялото това събитие, няма как. Трябва да дойде при... Целият бизнес се променя. Просто... толкова динамична стана комуникационната сфера, че ние живеем в едно време, в което ако не се променяш всеки ден, на следващия ден просто не си на картата. Нямате. И това е изключително уморително, изключително зареждащо същевременно и понякога си давам въпроса дали хората наистина са структурирани по начин, по който могат да улавят тази динамика на промените и да ѝ отговарят. Но се надяваме, че така наречените AI агенти, за които всички говорят, че ще дойдат скоро, те вече навлизат много.

0: нали, вие днес говорите за бюджет, говорите за в много от предишните си разговори, за ключови теми. В крайна сметка, ако си зададем въпроса за следващите 15 години, как хората ще живеят и колко от хората ще запазят своята работа, разговорите днес тук, които са супер актуални, изглеждат в един момент в една различна, така да се каже, конотация от гледна точка на бъдещето.
1: Преди малко споменахте събития, че не може без комуникационна агенция тогава, когато става въпрос за организирането на събитията. Вие сте създател и президент на Организационната комисия на Green Transition Forum, ежегодна конференция, посветена на зелената трансформация от Централна и Източна Европа, която се провежда в София. Какъв е приносът на този форум в реалния живот?
0: Огромен, бих казала, по мое наскромно мнение. Започнахме тази конференция преди 6 години, когато никой не искаше да говори за каквато и да било зелена трансформация. Смяташе се, че това е тема табу, смяташе се, че ще идват едни големи пари от фонда за възстановяване и реконструкция, никой не знаеше защо и къде ще отидат, и всъщност ние започнахме да задаваме въпроса: какво се случва, ще бъдат ли затварени предприятия, тези хора, които ще останат без работа, може би, ще останат ли наистина, колко са те, как се грижим за тях, какво се случва с нашата индустрия, която е много енергоемка, някои от предприятията са строени преди доста години, те трябва да бъдат модернизирани. Всъщност въпросите, по които очаквахме отговор от хората, които взимат решения. Отговори нямаше и всъщност ние започнахме да правим тази дискусия, това събитие като една, наистина като един голям дебат. Първо за бъдещето на България, лека по лека за бъдещето на Централна и Източна Европа и на Европа като съюз. Смятам, че Green Transition Forum през тези 6 години се превърна в най-голямото икономическо индустриално събитие в Централна и Източна Европа. Изключително много неща се случват по време на събитието. Най-важното нещо е, че можем да задаваме и да говорим открито по всички въпроси, които смятаме, че са важни от гледна точка на проблеми, от гледна точка на възможности, дали става дума за енергетика или за транспорт, или за икономически растеж, или за социални теми. На практика всяка тема, която е част от нашето ежедневие, е част от този Green Transition Forum. Той отдавна надхвърли идеята за просто зелена трансформация и стана изобщо форум за трансформация. 7200 човека тази година присъстваха, 450 говорителя, над 110 панела, младежки форум също имахме, и най-важното е, че слагаме София на картата на големия дебат за бъдещето на Европа. Това беше наша амбиция преди години и мисля, че успяваме да се движим в посоката, в която искаме. И е много важно в България да има място, където различните страни си говорят. Не само да се мразят, не само да се критикуват, а да говорят и да търсят общи решения. Независимо дали става дума за управляващи, за опозиция, за бизнес, за експерти, за медии, всички са там и всички търсят конструктивно решение на големите проблеми, през които са изправени различните сектори и индустрии.
1: Моника Станишева, председател на борда на директорите на ДИРБГ, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата кой сега е британски премиер. Събеседник Веселин Паунов, кореспондент на БНР в Лондон. Останете с Хоризонт.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: Контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
7: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
8: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
9: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Агенцията за безопасност на храните е констатирала ново огнище на шарка по дребните преживни животни в град Първомай, област Пловдив. Заболяването е установено във ферма с 30 овце, като самият собственик е подал сигнала. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца. Стадото ще бъде евтаназирано, определена е 5-километрова предпазна и 15-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат десетки населени места в областите Пловдив и Стара Загора. Само през миналата година заради шарка бяха унищожени 23 000 овце, припомнят от Националната браншова асоциация. До края на седмицата ще станат ясни резултатите от изследването на морската вода край плаж Романтика в курорта Камчия, където по плажа бяха открити остатъци от мазут. Това съобщи Явор Димитров, директор на басейновата дирекция във Варна. Той уточни, че плажът ще бъде почистен, а сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие няма. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Директорът на басейновата дирекция за Черноморския регион Явор Димитров уточни, че плаж Романтика край Камчия е единствения плаж, за който има сведения за мазутни топчета по пясъчната ивица. Той каза, че тя ще бъде почистена от община Аврен.
3: Мазутните топчета са на пясъка, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Взели сме проби от морски води по различни показатели, свързани с нефтопродуктите, както и същи се определят и визуално. Характерното за мазутни топчета, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Плаж Велека край Синеморец вече е почистен от мазута, който беше установен в района. Останали са малки частици замърсяване в пясъка, съобщи концесионерът Филип Баров. В акцията по почистването са се включили освен служители на фирмата, стопанин на ивицата и много доброволци. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
4: За първи път от 10 години, откакто се занимавам с плажа, има толкова много мазут, обясни концесионерът Филип Баров.
5: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
4: В почистването са се включили много доброволци.
5: Ние сме една общност много сплотена и реагирахме още в момента, в който първият мазут, който излезе в петък след обед, почваме да го събираме. И в събота всъщност сутринта събрахме служители, доброволци и имаме един Еразъм, който се случва при нас и децата от Еразъма също се включиха, така че доста хора помогнаха.
4: Баров очаква институциите

0: установят виновника и да му наложат глоба. От Бургас, Десислава Златева.
1: В началото на следващата година трябва да започне разработването на нов план за управление на природен парк Витоша. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова след съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на парка. По думите на Карамфилова, има воля за дългосрочно развитие.
2: С този план на практика се урегулират целите и допустимостта на конкретните дейности в зоните по цялата обхват на природен парк Витоша. Основно зонирането на парка, въведените режими на дейностите, допустимостта в съответните зони и подзони и, разбира се, въведените режими по съответните видове дейности.
1: По думите на регионалния министър Иван Шишков, Витоша трябва да бъде запазена, но и да стане достъпна за хората.
3: Витоша, вместо да бъде планина от щастие, се превърна в планина от проблеми. И сега срока започва по обратния ред. Тоест, ние трябва да опишем всички проблеми, които са насложени във времето, и когато стартираме всички инициативи, задания, когато започнем да правим промените на закона, ние трябва да знаем всичките тези проблеми във времето и да ги опишеме.
1: Думи на регионалния министър Иван Шишков. От чужбина Франция се бори с екстремната жега, засегнала почти цялата страна. Предприети са извънредни мерки за училищата и уязвимите хора, градините и парковете са денонощно отворени, на места е съкратен железопътният транспорт. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
4: Температурите във Франция се покачват безмилостно. През нощта те достигнаха близо 25 градуса.

0: градуса в Тур и Пуатие. Следобед се очакват нови дневни рекорди до 43 градуса в Бордо, 41 в Лион, до 40 около Париж. В близо 50 департамента е обявен максималният червен код, предимно в западните и централните райони. Много наши сънародници ще страдат, предупреди министърът на здравеопазването Стефани Рист, според която обажданията в спешните отделения са се увеличили с 60%, но за сега здравната система се справи. За вчерашния ден са регистрирани 10 смъртни случая от удавяне, предимно в неохраняеми водни басейни. От сутринта са затворени 845 училища, други са с намалени часове, отложени са някои изпити от матурата, отменени са екскурзии, тържества и спортни събития. Синоптиците са песимисти за следващите дни. Едва след седмица може да се очаква охлаждане, причинено от океански въздушни маси. Юлия Талева, Париж.
1: Следва синоптичната прогноза, слушаме Красимир Стоев.
2: След обяд ще е предимно слънчево. Над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мослови за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Александра Михайлова, Елеонора Стоилова и Камен Жеков. И така, британският премьер Кир Стармер обяви пред Даунинг Стрийт преди час или два, че ще се оттегли от поста, определяйки график за предаването на властта. Това става след катастрофалните резултати за управляващите лейбъристи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. Сега, по темата кой ще бъде и британски премьер, на телефонната линия вече Веселин Пълнов, кореспондент на Българското национално радио в Лондон. Здравей, Веселине!
1: Добър ден от Лондон!
0: Какво се случва? Кой управлява?
1: Политиката тук в Великобритания се развива много бурно и динамично. Бих казал, че всяка минута научаваме по нещо ново. Естествено, че не е изненадващо това, че Стармер подаде оставка. Сега е по-важен въпрос кой, как ще го наследи, по какъв начин, както и ти споменава в началото. И тук вече имаме развитие, защото се смяташе първоначално, че ще има надпревара за лидерския пост. Имаше няколко кандидати, най-важният от който беше Анди Бърнъм, вече бивш кмет на Манчестър, който, за да може да оспорва лидерството на Стармер, трябваше да стане депутат. За тази цел се проведаха частични избори, той ги спечели. Така че този следобед, след около 2 часа и половина някъде, като погледна часовника, той ще бъде в парламент и ще стане депутат. Но сега се появи възможността такова състезание на превара, както го наречем, може би няма да има, защото другият основен претендент, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг, обяви преди малко, че подкрепя Бърнъм. А това ще рече, че може директно да бъде излъчена една кандидатура и да няма надпревара за постовете на Стармер и като лидер на партията, и като премиер на страната.
0: Има ли интрига в това, че още сутринта излезе информация, че Кир Стармер ще подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство, нещо, което беше написано от американски президент Доналд Тръмп в Труд Сошъл?
1: Всъщност не, защото може би вече от 48 часа си тиражира тази новина, че Стармер ще обяви в понеделник неговото решение.
0: Но пък Тръмп беше абсолютно категоричен, че това ще стане.
1: Което се случи в партията, беше ясно, че Стармер вече няма много полезни ходове, защото той губише все повече подкрепата на депутатите от своята партия. Така че интрига, това, което каза Тръмп, разбира се, отвъд океана, той се често живя в такива роли да прогнозира неща. Прогнозата му се оказа вярна, разбира се, тук не можем да спорим. Но Стармер общо взето нямаше полезен ход и дори мнозина смятат, че това беше най-достойното нещо, което той направи, защото както и той самия обяви на своето изявление, той винаги е поставил страната на първо място, а след това себе си. И при положение, че вече партията му подлага на съмнение това, че той е най-добрият човек, който може да я води за следващите общи избори, той е готов да се откаже от поста и да се посвети по-нататък за благоденство на партията, но вече от друга позиция,
0: Веселине,
1: като подкрепи напълно новия премьер.
0: Ако съм правилно, ти каза, че си изненадан от оставката на Стармер, така ли?
1: Не каза, че съм изненада. Няма изненада.
0: Но той не беше ли най-успешният премьер на Великобритания в последните няколко години?
1: Не чух въпроса.
0: Не беше ли той най-успешният премьер на Великобритания от последните няколко години?
1: Може да се каже. Може да се каже, че е

0: така. И точно тук е малко странният момент, защото като го сравним с всичките предишни, особено тези преди него от консервативната партия, смениха се 5 премиери, той беше 6-ият, виждаме 7-ни премиери, ще имаме за 10-та година. Определено той постигна успехи и освен това той спечели много убедително победа на общите избори и до някъде е странно това, че само 2 години след като ги спечели се оттегля, но такава е обстановката. Хората са недоволни от живота, от икономиката, от поскъпването на живота, от много други фактори. Освен това, той имаше и някакви грешни ходове, политически дни, от които беше, например, назначението на лорд Мандълсън като посланик в щатите, заради неговите връзки с Епстийн. И така, просто конюнктурата, обстановката се оказва доста неблагоприятно за стада. Освен това, той е много непопулярен по някаква причина, която дори тукашните наблюдатели трудно обясняват. Той наистина не е толкова харизматичен, колкото един Анди Бърн в момента, но Стармър по някакъв начин се оказва, че не умее да комуникира с хората и това по някакъв начин ги отблъсква от него.
1: Това е много любопитно, което казваш. Това, че няма харизма, всъщност определя неговата политическа кариера и бъдеще.
0: Ами странно звучи наистина, но това е едно от обясненията, а иначе, както казах, това, което той направи, имаше полезни, имаше добри ходове, социални ходове, но, както казвам, много хора са недоволни. Това не е само в Великобритания, навсякъде по света хората изпитват проблеми, икономически изпитват проблеми с стандартите на живот. Така че напластяването на редица фактори водят до това нещо. Странното е, че това се случва в една консервативна по принцип Великобритания, която бих казал, че след 2016 година, след референдума за Брекзит, изобщо беше не консервативна и предвидима като политика.
1: Кога ще разберем името на неговия наследник? На поста министър-председател?
0: Сега Стармър препоръча на Националния съвет на Лейбористската партия на 9 юли да започне процеса с кандидати за неговия пост, но както споменах, този процес би трябвало да завърши седмица по-късно, до 16 юли. Но както споменах, то този процес може да не се стигне, ако Анди Бърнъм се окаже единствения кандидат. Така че предполагам, че ако на 9 юли няма кандидати, все пак ще се остави време за тази процедура, до 16 юли най-късно Анди Бърнъм ще бъде името, което ще бъде новият премиер на Великобритания. Но процесът ще бъде малко по-дълъг, защото Стармър каза, че ще остане за сега на поста си като премиер. Предстоят много важни срещи, между другото, на Великобритания с НАТО, с Европейския съюз и този преход трябва да е плавен. Самият Анди Бърнъм каза, че предпочита това да бъде такъв преход, самият той да може по-ясно да изложи своите политики. Така че крайната дата ще бъде 1 септември, когато се открива новата есенна парламентарна сесия.
1: Веселин Пълнов, кореспондент на БНР в Лондон в 12+3. Благодаря за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонконг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.com.

0: Ни повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
2: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов. Млади,
3: публиката е свободен.
4: Гала концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
5: Само месец след първия протест в пазарджишкото село Огняново, тежкотоварният трафик през центъра на селото продължава. На всяка минута през улиците на Огняново преминава по един тежкотоварен камион, натоварен с чакъл от близката кариера. Местните хора са категорични, че това влошава качеството им на живот. Другият проблем е сериозната опасност от пътни инциденти. Чуйте репортажът на Невена Петрова.
6: Въпреки няколкото протеста с искане да се отклони тежкият трафик от селото, държавните институции мълчат. Обяснението на Агенция Пътна инфраструктура е, че ще се мисли по проблема. Едва след като се ремонтира главния път на селото заради подменен водопровод. И тъй като едното няма нищо общо с другото, то жителите на Огняново се опасяват, че това е чиновническо поведение, което иска да печели време, за да отмине вятърът на недоволството. Хората в Огняново обаче са категорични, че няма повече да търпят цялото това безобразие, което влошава живота им.
7: Такова чудо не е имало никога. Докато правяха водопровода, ги отбиха там по една улица, обикаляха малко и направиха водопровода и почнаха да се върват постоянно тук.
6: А тук всяка минута камион.
7: Всяка минута, да.
6: И от кога така? От сутринта? От колко?
7: 6-7, да. Ама това продължава вече 2-3 години, е така, тези коли върват.
8: И карат силно. Мога направят някой път беля.
7: Събирахме се, стъчковахме.
8: Просто не е трябвало, според мен, не е трябвало толкова много фирми да бъдат пуснати да работят на кариерата и всеки като тури по 50 камиона 100, те са много гули. Сега един е изленев 6, му започне
6: смяната.
8: Другия е изленев 7, третия е мой изленев 8, защото мога да бил в гаража. И през целия ден непрекъснато има коли.
9: Те са тежки камионите и се чува се едно като земетресение направо. Всичко се тресе, напукани тени. Много пепел е, сега минаваме с детето и камионите, нали, пак минават. Жако, вика, не мога да гледам, в очите ми влиза.
6: Детето?
9: Малката, да. Те от всякъде обикалят.
6: Всички прозорци са затворени.
9: То влиза много прах, прахоляк.
7: Само пушици протестирахме, обаче нищо не се случва. Правата на хората ги няма никъде. Дишаме пушика, лошо качество на живот, бизнеса си трупа пари, си печели, ние гълтаме бокуците и уж сме защитени от конституцията даже. Право на живот и на здраве и на добра среда.
6: Тежкотоварните камиони са на 5 частни строителни фирми, които купуват инертните материали от близката кариера. Между самите фирми има конкуренция, всеки курс определя заплатата на шофьорите, затова се претоварват ремаркетата и се гони време. Според Калоян Василев, организаторът на протестите, единственият разумен вариант за решаването на проблема е използването на обходен път, който дори съществува.
10: Това е най-удачният вариант като пътя, който е над нашето населено място, над село Синитево и съответно през индустриалната зона на град Пазарджик, който няма да повлияе по никакъв начин на никакви урбанизирани територии и на живущи или живеещи около него. Агенция Пътна инфраструктура в лицето на Министерство на регионално развитие и благоустройство, тъй като пътя към момента този, който ние предлагаме, общински и съответно регионалното министерство трябва или да го прехвърли към агенцията, или да бъде

0: пуснат целево финансиране, каквато е нашата идея, за да може да бъде намерено решение на конкретния казус.
1: А централната улица, през която преминава трафика, е републикански път?
0: Да, точно така. И тук държа да отбележа да направя едно уточнение, че републикански път, тази улица става от 2000-та година, когато в България става и се въвежда подразделение на републиканските пътища, а тя никога преди това не е била републикански път. Никога не е била строена за републикански път, както и параметрите не са такива. И тук става един конфликт, който пътища, които в момента са общински, а са строени с носимоспособност за републикански път, какъвто е този, който ние предлагаме, в момента се използват само за цивилни нужди или товарни автомобили. Докато пътя, който реално минава през централната част на населеното място, той е бил една наистина обикновена улица през едно населено място. Когато от 2000-та година се въвеждат съответно разделението на пътищата в страната ни изобщо, по простата причина, че е имало нужда от този трафик на тежкотоварни автомобили и връзката с пътя от Копривщица към Пещера, този път влиза в разделението на подразделението републиканската пътна мрежа. Но той никога не е изпълнявал условията, нито е строен да отговаря за този клас, който в момента го водят. Това е много важно уточнение.
1: Жителите на Огняново дават 20 дни на Агенция пътна инфраструктура и на Регионалното министерство да кажат кога и как ще се реши проблема, тъй като липсата на комуникация създава допълнително напрежение.
2: Не подчинение е гражданско.
3: Затваряш пътя, това е истината в живота.
1: От Пазарчик, Невена Петрова.

0: Хоризонт.
1: 14.30 водещите новини на кратко. Във фонд Пътна безопасност са натрупани над половин милиард лева, но парите не се изразходват за превенция на катастрофи и за намаляване на жертвите на пътни инциденти. Това сочат данните от одит на Сметната палата. Правителството внесе в парламента промени в закона, които предвиждат една трета от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се заемат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. Агенцията за безопасност на храните е констатирала ново огнище на шарка по дребните преживни животни в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце. Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа, съобщават от правителството. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. И за времето, след обяд над западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, максимални температури днес между 29 и 34 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: Силистра започна инициатива за поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места. Първото устройство вече е монтирано в природо-математическата гимназия Свети Климент Охридски. Целта е подобни апарати да бъдат поставени в училища, обществени сгради и места с голям човекопоток. Защо всяка минута е решаваща при внезапен сърдечен арест и готово ли обществото да използва подобни устройства? Чуйте в репортажа на кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: Инициатор на проекта е инвазивният кардиолог от многопрофилната болница за активно лечение в Силистра, доктор Георги Личев. Идеята е в града да бъдат разположени между 8 и 10 подобни устройства на места с голямо обществено значение. Според лекаря, подобна инициатива отдавна е част от разговорите в кардиологичните среди, но едва наскоро законодателството е позволило дефибрилаторите да бъдат използвани и от хора без медицинско образование.
2: Законът до март месец 2026 не позволяваше на немедицински лица да използват медицински устройства.
3: Ваши колеги правят вероятно същото на други райони на страната.
2: Точно така. Разбира се, има и доста не лекари, не медицински лица, които са осъзнали ползата от тези устройства, неправителствени организации. Имайте предвид, че дори в Западна Европа много фирми, спортни клубове и организации правят такъв тип дарителски кампании и си осигуряват устройства, които на регионален принцип биват поставяни. Така че това не е нещо, което да не е познато за Европа, но просто ние вървим с малко по-бавни стъпки.
1: Причината за кампанията е тревожната статистика при случаите на внезапен сърдечен арест. Медицината определя първите минути след инцидента като решаващи за оцеляването на пациента.
2: Тези устройства са важни, защото спасяването на човешкия живот при сърдечен арест се осъществява между третата и петата минута.

0: с медицински екип, който да започне реанимационни мероприятия не само в България. Затова медицинската наука и медицинската индустрия установила, че тези устройства, когато се поставят на места с голям човекопоток и населението бъде обучено да ги използва, те ще спасат вместо 10% от хората, които биха оцеляли без автоматичен дефибрилатор, между 40 и 70% зависимо от времето на доставянето на дефибрилатора, така че виждате каква разлика, тя е близо 60%.
1: Автоматичният външен дефибрилатор е създаден така, че да може да бъде използван от всеки човек. Устройството дава гласови инструкции и само преценява дали пациентът има нужда от електрошок. Доктор Енчо Василев, ръководител на Центъра за спешна медицинска помощ в Силистра, също подкрепя инициативата.
2: Изцяло одобрявам и адмирирам такива устройства. Те са познати доста отдавна и същевременно могат да бъдат адски полезни на хората, които, на екипите, които оказват спешна медицинска помощ, поради факта, че са важни първите няколко минути. Това вече би трябвало всеки един да го е разбрал.
1: Лекарите са категорични, че поставянето на апаратура трябва да бъде съпроводено и с обучение на хората. Именно за това първият дефибрилатор е монтиран в училище, където учители и ученици ще преминат инструктаж.
2: За целта са необходими малко повече познания от страна на хората, малко повече интерес. Да ни кажа доста повече. Малко повече медицинска здравна култура, за да може да разчитаме, че тези устройства ще бъдат познавани, използвани с успех, използвани с най-малко с някакво желание, желанието да помогнеш. Аз съм по-скоро свидетел как в много от случаите, когато има някой пострадал, първата работа е да си извадят телефоните, да записват или най-лошото е да подминат ситуацията. Трябва да се популяризират такива методи. Твърдо съм за, твърдо разчитам, твърдо вярвам в тях. Първите една-две минути буквално имат много голямо значение за крайния резултат или поне вероятността да преобърнем крайния резултат.
1: Според доктор Георги Личев, България все още изостава сериозно в изграждането на подобна мрежа. По неофициални данни в страната има около 1000 автоматични дефибрилатора, докато в Дания, държава с сходно население, те са около 25 000.
0: Липса единен онлайн регистър, както е в цяла Европа, и приложения, които да могат чисто интуитивно да показват на хората къде са тия устройства. В България най-голям опит има със Софийското метро, където са първите поставени в България. Там в момента са 18, така че предстои много работа, т.е. доста работа предстои, сме много-много назад в сравнение
3: с... Като любопитна статистика казахте, че за тези устройства в метрото...
0: За 5 години не е подаден нито един шок, като се има предвид, че се предполага, че все пак в София живее, така в кавички го слагам, разбира се, без да подценявам населението, относително интелигентно население. Това означава две неща. Първо, че не са добре обозначени и хората не знаят къде са. Страх и липса развитие на знание и просвета. Тоест, тези устройства работят само ако ние и най-вече в училищата и подрастващите ги обучаваме. Иначе ще го нареча тиквен медал, ние да сложим и на всяко дърво, ако хората не знаят как да ги използват, а всичко е безмислено.
1: Освен поставянето на дефибрилатори, кампанията има и друга цел – повече здравна просвета сред младите хора. По думите на кардиолога, именно училището е мястото, където трябва да започне обучението по първа помощ и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.
4: Ако сте забелязали от години, профилактика. Профилактиката е приключила при хора над 40 години с стигми и навици. Нито ще го накарате спре да пие, нито ще го накарате спре да пуши, да се измерва кръвното. Когато ние научиме децата за рискови фактори, за сърдечните болести, ние след 15 години, сега ще го посееме, след 15 години ще женем, защото това не може да стане от днеска за утре. Това поколение, което е 40+, то вече е приключило. И ако не влеземе в училищата, точно това нещо да направим. И това нещо, което е свързано с такава интелигентност за начина на живот, ние нищо не можем да променим.
1: След успешното реализиране на първата дарителска кампания вече се набират средства за следващите устройства. Намерението е в Силистра да бъде изградена цяла мрежа от автоматични външни дефибрилатори, които да осигурят бърза реакция при спешни състояния. Един дефибрилатор не може да замени лекаря или линейката, но може да осигури най-ценното – време. А когато сърцето спре внезапно, именно няколко минути често решават дали един човешки живот ще бъде спасен. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на каса Вивентим и Грабо.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от младите.

0: български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Федерация на българските културни общности по света сигнализира за случай на две български деца, отнети от семейството им след анонимен сигнал. Това се случва във Франция преди 2 години и половина. От тогава до сега семейството живее без децата си и има право да ги вижда 2 пъти месечно. Многократно е търсило помощ от българските институции. До сега обаче не са получили съдействие. Повече подробности за това ще чуем в репортажа на Добрина Карамболова.
2: В началото на 2024 година представители на социалните власти във Франция нахлуват в дома на българско-мюсюлманско семейство, по думите на представители на Федерацията на българските културни общности по света. Децата са отнети от майката без никакви юридически аргументи. В този момент бащата не е вкъщи. Майката не говори френски и не й е предоставена възможност да намери адвокат или преводач. 2 седмици по-късно става ясно, че социалните взимат децата, момиче и момче, след анонимен сигнал подаден от съседка на семейството. През това време родителите не получават информация за тях, нито могат да ги видят, разказа Цветозара Златанова от гражданската инициатива, която законово представлява родителите. Децата са в различни приемни семейства.
3: Тези деца незабавно са отведени някъде, а на майката оставен един лист, написан на френски, да разбира както си иска. Всеки един обвиняем, българин или не, той има право и адвокат, лекар и преводач задължително. Това нещо, тези 3 условия при отнемането на децата не са били изпълнени, не са били налични.
2: Златанова допълва, че анонимните сигнали във Франция не се проверяват, което допълнително утежнява ситуацията, в която попадат родителите.
3: Тази информация, която се подава по анонимен начин, не се проверява. Реално, как се развиват нещата? В момента, в който има анонимен сигнал, се включва една служба, която се казва КРИП. Това е службата за събиране на чувствителна информация. Тя е много ясно отделена, тя е нещо като полиция, тайна полиция. В момента постъпва сигнала и тази служба е уведомена, както и прокурор се уведомява. И тази служба започва без знанието на родителите да следи, шпионира и събира информация от съседи, от училище и не знам какво си, да събира информация за родителите. Това става в рамките на 3 месеца.
2: Като аргументи за отнемането на децата са посочени недобра грижа и забавено развитие. След множество опити и срещи между родители и деца са позволени 2 пъти месечно. Особено тревожен е фактът, според Цветозара Златанова, че по време на кратките срещи, организирани от социалните служби, родителите и децата са принуждавани да общуват на френски език, за да може присъстващият социален служител да разбира разговора. Майката не владее френски, а бащата има ограничени познания. Гражданската инициатива настоява българските институции да вземат сериозно отношение, като до момента са изпратени писма до президента, министър-председателя и до Народното събрание. За сега няма отговор.
3: Целта ни тук е да събудим и да задвижим и да задействаме институциите на България. Акцентирам на това. Тези родители са с родителските си права. Никой не има отнел правата. Защото срещу тези родители няма заведено наказателно дело за насилие. Защото тогава, когато отнеха децата, не са ги разпитвали в полиция. Има само заплаха в съдебното решение. Ние може би ще заведем разследване наказателно, тъй като се съмняваме в насилие. 2 години тези хора, съди, магистрати, полиция, не викат родителите на разпит. Няма дори очна ставка между клеветниците и родителите. Просто си тече една процедура, която във Франция трябва да ви кажа, че е изключително добре структурирана, тя обиграна.
2: Каза Цветомира Златанова от Федерацията на българските културни общности по света. За 12+3, Добрина Карамболова.

Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Александра Михайлова, Елеонора Стоилова и Камен Жеков. Останете с Българското национално радио след новините в 15 часа, когато по хоризонта започва предаването БНР ТОП 20 с водещи Елеонора Стоилова и Здравко Петров. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Стотици милиони, които би трябвало да се харчат за пътна безопасност, стоят неизползвани в МВР, сочат данните от одит на Сметната палата в фонд Безопасност на движението. Към средата на миналата година там са били натрупани 523 милиона лева. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче, парите се харчат за униформи, ремонти на районни полицейски управления и организиране на конкурси като полицай на годината. В фонда постъпват средствата от глоби от електронни фишове, а парите би трябвало да отиват за път на безопасност. Още информация от репортера Николай Христов.
3: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 милиарда лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. За новините ни Николай Христов.
2: Инвеститорът в комплекса Баба Алино край Варна, украинецът Олег Невзоров, се е срещнал на живо днес с собственици в комплекса. След избухването на скандала, представители на държавни институции заявяваха, че няма информация къде се намира Невзоров. Срещата на украинеца и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса Форест Клуб се е провела в местността Баба Алино, съобщават от компанията на Фейсбук страницата си. Кореспондентът ни Даниела Стойнова информира.
4: По време на срещата на Олег Невзоров със собствениците, на която той е присъствал лично, видно от публикуваните снимки, са били обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на част от построените къщи там. Екипът на корпорация Купи Форест Клуб се посочва в публикацията, заявяват категоричната си позиция, че ще окажат пълна правна подкрепа на всеки собственик. Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. От дружеството казват още, че разполагат с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действието му, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. От Варна, Даниела Стойнова.
2: До петък ще са готови резултатите от изследванията на морската вода в района на плаж Романтика в Камчия, където по плажа бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна Явор Димитров съобщи, че плажът вече е почистен и към момента няма сигнали за други съмърсявания по Северното Черноморие.
5: Мазутните топчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси

0: шхуната пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазътни топчета бяха засечени в последните дни и по Южното Черноморие. Плаж Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът му Филип Баров.
2: И друг път е имало, но толкова много никога. Насякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
1: Каза концесионерът на плаж Велека край Синеморец. Десетки населени места в областите Пловдив и Стара Загора влизат в 5-километровата предпазна и 15-километровата наблюдавана зона около новото огнище на шарка по дребните преживни животни, открито в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце, като самият собственик е подал сигнала. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца. Стадото ще бъде евтаназирано. Само през миналата година заради шарка бяха унищожени 23 000 овце, припомнят от Националната браншова асоциация. Правителството внесе в Народното събрание законодателни промени, които предвиждат една трета от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се вземат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на Евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества. Директивата трябваше да бъде транспонирана у нас още до края на 2024 година. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и премиер на страната. Той обаче уточни, че остава на поста си като министър-председател до началото на есенната сесия на парламента, за да се осъществи плавен преход във властта. В същото време изглежда, че Анди Бърнъм ще бъде единствен кандидат за постовете на Стармър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Изтъквайки своите лични заслуги за това лейбористската партия да бъде възродена и да спечели още избори преди две години, Кир Стармър обаче призна, че е трябвало да се вслуша в съвета на своята партия, че вече не е в най-добрата позиция да я води до победа и на следващите общи избори. Кир Стармър беше подложен на сериозни критики и му поискаха оставката заради катастрофалните резултати в местните избори и някои политически грешки, като назначаването на лорд Мандълсън за посланник в Съединените щати. Сега Стармър ще поиска от Националния изпълнителен съвет на лейбористската партия номинациите за новия лидер на партията да бъдат отворени на 9 юли. В случай на надпревара, това ще гарантира, че нов лидер ще бъде на поста си до завръщането на парламента от лятната си ваканция на 1 септември. Състезание обаче е вероятно да няма, защото Анди Бърнъм може да се окаже кандидат без конкуренция, след като Уест Ридинг, другият основен претендент, реши да го подкрепи. Днес, между другото, ще бъде първият ден на Анди Бърнъм в парламента, където ще положи клетва като депутат. Той реагира на оставката на Стармър с думите, че това решение бележи началото на преход и е важно този процес да се проведе по организиран и отговорен начин и той ще се включи в този процес. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Това е основният резултат от двустранните разговори в Швейцария. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който участва в разговорите, постигнат е голям напредък. Той подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени. С постигнатата договореност става възможно провеждането на техническите преговори по ядрените въпроси. На срещата е било постигнато съгласие и за създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко предстои да обсъдят изявлението на Зеленски, посочи говорителят на Кремъл. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Драгоман до 35 градуса в района на Петрич и от 8 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево, над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни

0: бележи гръмотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони и от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури, остават условията и за градушки. В западна България вятъра ще е слаб от запад и северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. До 18 часа движението в участъка от 375 до 376 км по пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Движението при 27 км на магистрала Тракия временно е в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, тъй като трафикът преминава по активната и се регулира от пътната полиция. Утре започват основни ремонти по третокласни пътища в община Генерал Тошево. Ще се подновяват близо 30 км пътни участъци. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьора е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19 – Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад спрямо миналата седмица се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева. Номер 20.

0: една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: Под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: Атлас отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хилклиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в

0: Стадион и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 26 юни Сандански, 27 юни Добринище. Билети на каса и в Ивентим.
1: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт. Къде?

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: На девето място чухме Funkylicious с песента на Бънвали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерион Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Ново предложение през изминалата седмица, директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за

0: кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа новини. От 6 часа и 30 минути утре сутринта ще бъде прекъснато водоподаването към част от абонатите на град Перник. Спирането на водата се налага заради превключване от съществуващ довеждащ водопровод, който захранва градските резервоари, към новоизграденото по водния цикъл трасе, съобщават от ВИК. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Ремонтните дейности ще се извършват на две места в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе. Без вода ще бъдат абонатите на ВИК Перник в централната градска част, кварталите Варус, Стара Чешма, Радина Чешма, Могиличе, Твърди Ливади, Клепало, Хумни дол, Драгановец, Нов Драгановец и Байкушева, улица Свети Свети Кирил и Методи и селата Мещица и Витановци. След приключване на ремонтните дейности ще започне поетапното възстановяване на водоподаването към абонатите, като по-голямата част от засегнатите райони се очаква да имат вода до 0 часа на 23 юни, а кварталите Радина Чешма и Стара Чешма и селата Мещица и Витановци до сутринта на 24 юни. По-късното възстановяване на водоподаването е заради отдалечеността на населените места от градските резервуари на Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов заяви, че ДАНС и МВР носят отговорност за присъствието на украинския предприемач Олег Невзоров в България. Коментарът на Коста Стоянов е по повод съобщението, че бизнесменът е провел среща с инвеститори в местността Баба Алино край Варна. Според него Невзоров е пристигнал във Варна в четвъртък.
3: Най-важното е, че този човек, докато ние с вас сега си говорим, по всяка вероятност си пие кафето на някой от варненските плажове и никой все още не го е задържал. И тук следват въпросите към институциите. Дали някой го е потърсил за сведения, кога ще бъде арестуван, да не би да има нова договорка с нашите служби, в случая с ДАНС, кога ще разберем истината от първо лице, дали няма нов

0: Александър Натолек Невзоров, на кого е давал той пари, с кои политици е общувал на местно и на национално ниво.
1: Коста Стоянов напомни, че от Възраждане са внесли искане в Комисията за контрол на службите да бъдат изслушани бившият председател на ДАНС Деньо Денев, бившият ръководител на териториалната дирекция във Варна Кирил Димов и Недялко Петков, директор на дирекция финансово разузнаване в ДАНС. Олег Невзоров е бил установен веднага при влизането му у нас. Това съобщи директорът на граничната полиция, главен комисар Антон Златанов. Златанов не уточни на кой пункт е бил засечен Невзоров при влизането си. Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев официално е подал заявление за прекратяване на правомощията като народен представител в 52-то Народно събрание, съобщих от прес-центъра на парламента. Документът е бил внесен днес. Очаква се оставката му да бъде гласувана в пленарната зала тази седмица. Добрев обяви оттеглянето си от политиката и от Народното събрание в събота на партийно събитие в град Раковски. Той се мотивира с необходимостта да се даде път на младите.
2: В ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
1: Думи на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, който се оттегля от парламента. От чужбина германските въоръжени сили са готови да задължат военнослужащи да се включат в новата бронирана бригада в Литва, ако това се наложи. Това заяви министърът на отбраната Борис Писториус. От Берлин предава кореспондентът Ника Капка Тодорова.
3: Германия създава постоянна бригада в Литва в отговор на нарастващата руска военна заплаха. Тя беше официално създадена миналата година и трябва да стане напълно оперативно готова до 2027 година с общ състав от 4800 войници и 200 цивилни служители. До момента около 1800 военнослужащи от Бундесвера са разположени в Литва, като до края на годината броят им трябва да нарасне до 2000. Създаването на бригадата представлява първото постоянно разполагане на голямо военно формирование на Бундесвера в чужбина. За да бъде постигната планираната численост, германската армия възнамерява да разчита основно на доброволци, но само ако това се окаже достатъчно. Министърът на отбраната Борис Писториус заяви, че очаква да бъдат намерени достатъчно доброволци за служба в Литва, но вероятно ще има процент от длъжностите, за които ще се наложи и задължително назначаване. Недостиг се очаква най-вече в специализирани области като техника, логистика и защита срещу ядрени, биологични и химически оръжия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Със синоптичната прогноза слушаме Красимир Стоев.
4: До края на деня ще се задържи предимно слънчево. Над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони и от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 22 юни слушате предаването за коментари и анализи «Нещо повече». Днес редактор е Ангел Иванов, музиката избира Калин Тонев, а на звукорежисьорски пулт работи Камен Жеков. Гостите и темите днес ще започнем с журналистката Емилия Милчева, по горещи вътрешни теми, Андрей Гюров, кандидат за президент, започнали президентската кампания, макар и неофициално, ГЕРБ без Делян Добрев,

и каква е външнополитическата линия Радев. Какво се случва по нашето Черноморие? Защо има мазут по плажовете? Павел Маринов, шеф на регионалната инспекция за околната среда и водите в Бургас, Симеон Цветков, който е концесионер и председател на Асоциацията за развитие на българските плажове. Нашата кореспондентка Даниела Стоянова от Варна записа и Явор Димитров, директор на басейнова дирекция. А британският премиер, знаете от новините, подаде оставка. Какви са отношенията щатите, Европа, Тръмп, Мелони, поканихме за коментар доцент Огнян Минчев. Това са само част от темите. Да започваме.

0: Каква е външнополитическата линия, Радев? Започна ли президентската кампания, макар и неофициално? Какви процеси протичат и в ГЕРБ и в ДПС? Първи гост на предаването днес е журналистката Емилия Милчева. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Предлагам ви да започнем от българската позиция по санкциите с Русия. Има ли според вас някаква промяна на външнополитическия курс или, както казват от прогресивна България, въпреки резервите на правителството към част от санкциите, няма промяна на курса?
1: А всъщност този разказ, в който те опаковат решението на премиера господин Радев, е много интересен, защото то е нещо подобно на тази история, аз мога да го сравня, на кошницата с грижа. Те се опитват да представят, че не е нещо кой знае какво, след като в действителност това е единствената различна позиция на европейски премиер при представяне на 21-я пакет с санкции. Сега, независимо от това, че окончателно решението ще бъде взето на 9 юли, в начина, по който господин Радев и външната министърка госпожа Петрова Чамова аргументираха това решение, има много неясноти, които те не обясниха. А в крайна сметка, изтъквайки ролята на господин Вагит Алекперов, акционер в Лукойл и бивш негов така шеф дълги години, господин Радев не каза, че всъщност всички тези инвестиции в модернизацията на най-голямата рафинерия на Балканите, каквато е Бургаския нефтохим, всъщност това са за да печели самото предприятие, което години наред не внасяше и данък. Мисля, че продължава никакъв данък печалба в българския бюджет. Така че това огромно значение за българската икономика, което се отдава, да, има приходите от мита, акцизи, осигуряване на заетост и така нататък. Но с мотивирането, че видите ли, поради тази причина господин Алекперов е една много значима фигура, това е изключително несериозно. А още по-несериозно и, как да кажа, неубедително звучи това с руския патриарх Кирил, за когото е известно, има разкритие, достатъчно е писано, че е свързан с руските тайни служби и така нататък, и влиянието върху българската православна църква. Така че има нужда от едно доста по-голямо поясняване на позицията.
0: Да, беше обяснено, че това е прагматична позиция, именно с първата част, която вие казахте, с дерогацията. Прав ли е според вас обаче Борисов, като казва, че министър-председателя отклонил общественото внимание с темата за руски патриарх Кирил и евентуално отпадане на санкциите, докато България е подкрепила значително по-важно решение – удължаване на европейските санкции срещу Русия от 6 месеца на година? Има ли такова нещо според вас?
1: За мен всъщност това показва, че независимо от сравненията между господин Радев, че това ще бъде новия Орбан, аз продължавам да държа на тезата си, че той е твърде малък, за да бъде толкова мощен и видим като Орбан, но все пак достатъчно опасни позиции, които да изолират България от общата европейска позиция. Да, България подкрепила налагането на санкциите, което, нали, да продължи повече от 6 месеца, т.е. в рамките на година, но хората, които изважда, са изключително, бих казала, знакови. И още една добавка само. Аз наистина не виждам как освобождаването на господин Алекперов от изваждането му от този санкционен списък благодарение на България си кореспондира с заведения иск в арбитража срещу българските действия по отношение на руската рафинерия Лукойл Нефтохим. Господин Радев иска да ни увери, че арбитража ще се съобрази или че Русия ще изтегли иска си. Разбирате ли, има това са неща, които се хвърлят в пространството, те не се изясняват, няма допълнителни въпроси и хората остават с впечатление, че едва ли не това, което България прави, е обвързано с някакъв неясно

0: да направиш с иска. Така че всичко това е много несъстоятелно.
1: Да, ще наблюдаваме. Казахте 9 юли е датата и има нужда от повече пояснения. Да. Как този кабинет ще мине теста с бюджета, според вас?
0: Според една непотвърдена информация, с която разполагам, в действителност позицията на Европейската комисия по отношение на свръхдефицита и процедурата по свръхдефицит не е била толкова рязка и тежка, но честно казано, тя е много удобна за българското правителство. Защо? Поради две причини. Първата е, че чисто пропагандно може да се прехвърли изцяло вината за състоянието на финансите върху предишните управляващи, да се каже колко е тежко положението, да не се извършат съществените реформи, които са необходими да се извършат, и в същото време да се отпусне, да бъде изтеглен този голям заем, за който процедурата, за който вече върви. Ние видяхме, че управляващите са склонни

0: проблема с дефицита, според много добри анализатори, финансисти, икономисти. Мисля, че има достатъчно коментари и препоръки в публичното пространство, които посочиха откъде и как може. Но това означава да настроя също себе си определени категории хора, което те не искат да правят.
1: Да, разбрах ви. Сега към случващото се в ГЕРБ. Как вие четете оттеглянето на Делян Добрев?
0: Аз мисля, че това са бягства от потъващ кораб. Господин Добрев не е тайна. Той успя да развие един добър бизнес, докато е в политиката. Може би е решил да се отдаде, може би ще го видим в друг политически лагер. Спекулирам в момента, нямам никаква информация къде ще поеме той. Но предвид факта, че вече има позивни от тук от там господин Живко Тодоров, който също напуска изпълнителната комисия, твърдейки, че остава член на ГЕРБ и така нататък. Мисля, че в момента положението на ГЕРБ е доста критично, защото всъщност тяхното приземяване след изборите на 19 април беше най-твърдо. Защото от първата и най-голяма партия те се оказаха почти с неизравнени позиции с Продължаване промяната на Демократична България, които тогава бяха все още коалиция. ГЕРБ получи резултат повече от трикратно по-малък от първата политическа сила. Това е много силен сигнал към всички клиентелисти, които една толкова голяма партия има, съдържа в себе си, защото нали, това е нормално. Както се казва, сега ще се видят пък истинските партийци. Нали,
1: кой ще остане, да.
0: Кой ще остане, кой ще избяга и какво ще се случи изобщо с ГЕРБ. Ние виждаме всички.
1: Бъдещето как виждате на партията?
0: В опит да се опитат да съберат това, което могат да съберат. Не случайно поведението в пленарна зала е толкова така кротко, тихо, минорно. Ние не можем да разберем, освен по отделни декларации по отношение на външната политика, че ГЕРБ е в опозиция. Няма как да го разберем. И между другото, тук искам само да направя едно сравнение. Ние все още не знаем господин Радев и неговата прогресивна България към кое политическо семейство ще се насочат в Европейския парламент, но благодарение на политическото семейство на Европейската народна партия, мисля, че господин Борисов и ГЕРБ не направиха определени такива по-резки стъпки във външната политика. Това, което виждаме сега. И господин Радев, да.
1: Месеци остават до президентските избори. Кандидатурата на Андрей Гюров е от инициативен комитет, а не директна партийна номинация на ПП. Какво се търси по този начин? Дали съживяване и някакво обединение на демократичната общност и как гледате на тази кандидатура? И после ще в следващия въпрос, кой ще е кандидата на Прогресивна България?
0: Ще започна отзад напред.
1: Да.
0: Предполагам, че Прогресивна България ще обяви кандидата си септември, могат да си го позволят. Те спечелиха с зашеметяващо мнозинство, което със сигурност поддържа напрежение, защото така не изглежда толкова сигурно и безалтернативно, че настоящият президент госпожа Илияна Йотова ще бъде този кандидат. Може, ако виж, ще се появили и други, което, разбира се, нали, създава известно напрежение и бих казала, поддържа един такъв дух на очакване, но в българската политика кандидатите за президенти почти винаги са били обявявани месец и половина преди кампанията и това не го прави само господин Борисов, почти всички. Аз така си спомням, че може би единствено господин Росен Плевнелиев като кандидатура беше обявен така началото на август, което даде нали, малко повече време. Не знам дали ГЕРБ изобщо, според мен, те търсят в момента начин как най-елегантно да се спасят от президентски избори. Що се отнася до демократичната общност, за мен това е най-голямото предизвикателство на тези избори, тъй като там беше обявена една дълга процедура, която в последствие някакси

0: затихна от форум за демократично действие и изведнъж съвършено внезапно, макар и до някъде очаквано, така се изплю името на господин Андрей Гюров, без да има никаква реакция от негова страна. Това, честно казано, го намирам за малко за приятелски огън.
1: Някакъв тест ли? Какво е това? Да.
0: Не ми прилича на приятелска услуга, защото всички, които така изкарват едно име преди още да има официално решение, самия човек да е потвърдил и така нататък, това обикновено го прави публична мишена. И ние виждаме в момента, че на практика той наистина до момента не е потвърдил. Единствения му коментар беше, че нали, ще се реши по-късно, когато беше запитан като служебен премиер и така нататък и така нататък. Това обаче не променя големият въпрос за това, че пред демократичната общност има един много по-голям въпрос, който всъщност изборите на президент е в контекста на този въпрос, и то е, може ли тя да произведе достатъчно силно мнозинство, което да покаже, че може да бъде и управленска алтернатива на това управление. Защото това е ролята на една опозиция. Тоест да обедини всички тези малки политически вселени със своята история на противопоставяния, търкания, конфликти помежду си, тези, бих казала, атомизирани формации в името на това да покаже, че в България има проевропейски и наистина проевропейски сили, за които това е ценностен белег, ценностна характеристика. Така че това предизвикателство е по-голямо от това да спечелят президентските избори, но според мен би било успех да стигнат до балотаж с кандидата си за президент и вицепрезидент. Не казвам имена, защото наистина официално потвърждение няма и никой не прави добра услуга на господин Гюров с това, че изкарва името му месеци преди самата кампания същинска да е започнала.
1: Още минута и половина-две имаме, накрая да кажете няколкото ми за ДПС. Там започна ли руенето? Какво се случва? Някой говори, че има шанс за ново обединение. Как се обяснявате от това мълчание на Пеевски в момента?
0: Много хора, не знам процентно колко са, но някои виждат бъдещо обединение на двете крила на ДПС, доминираното от господин Ахмед Доган, и крилото на господин Пеевски. Без значение по-голямото или по-малкото. Аз мисля, че първо отсъстването там, което видяхме с някои отделни структури, това няма да е процес. Мисля, че това ще бъде замразено до едно определено ниво. Първо, и ще го кажа много, може би, по-грубо, но българските партии не са готови, така както СДС не беше готово преди много години. Те нямат начин, по който да разговарят с хората от този етнос. Нямат не знаят какво да ги правят. Така, точно по същия начин, както СДС на времето си отдъхна, когато се създаде ДПС. Това е друг тип адженда и по друг начин трябва да се действа и да се работи. Поставянето тук, там, на отделни места на хора от най-големият етнос в България, какъвто е турския или ромския, не означава, че проблемите на тези етноси се решават.
1: Благодаря ви за този разговор. Нещо повече от журналистката Емилия Милчева.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Инвеститорът в комплекса Баба Алино край Варна, украинецът Олег Невзоров, се е срещнал наживо днес с собственици на имоти в комплекса. Във фонд Пътна безопасност са натрупани над 500 000 000 лева, но парите не се изразходват за превенция на катастрофи и за намаляване на жертвите на пътни инциденти. Това сочат данните от одит на Сметната палата. Правителството внесе в парламента промени в закона, които предвиждат 1/3 от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се заемат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. Агенцията за безопасност на храните е констатирала ново огнище на шарка по дребните преживни животни в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце. Утре част от абонатите на град Перник ще бъдат без вода. Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев официално е подал заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 51-то Народно събрание. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. И за времето, утре сутринта ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се заоблачава и на много места там ще има валежи с грамотевични бури. Максималните температури утре ще са малко по-ниски от днешните, между 28 и 33 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: horyzont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: нещо повече.
1: Какво се случва с българското Черноморие? Три министерства правят проверки на плажовете ни след десетки сигнали за наличие на мазут по плажовете край Созопол, край Царево. Сигнали има и за Северното Черноморие по плажовете Романтика и Камчия. Правят се проверки. Какво е довело до изплуването на черни петна, а концесионерите трябва сами да почистят замърсените плажове. Но първо търсим връзка с директора на РИОСВ Бургас, Пламен Маринов, здравейте.
2: Здравейте.
1: Взехте ли проби? Какво е ясно до момента?
2: Проби са взели колегите от басейнова дирекция за наличието на въглеводороди във водата. Ние направихме контрол по отношение на сигналите, които сме получили през последните 4-5 дена. За информация, до петък миналата седмица сме получили 21 сигнала за замърсени плажове. На събота, неделя и днес включително имаме още близо 40 сигнала.
1: Много сигнали. Дали това са...
2: Непрекъснато, това е залпово излизане от водата. Всяка година се случва. Едно и също е. Могат да бъдат спокойни хората за това, че не е установено замърсяване от българската акватория, проистичаща от авария или от някакви други източници от кораби.
1: От какво обаче това? Това дали е мазут, дали са нефтени петна? Какво е това, което излиза?
2: Това са въглеводороди, които имат, които са стари и затова са на парчета, втвърдени и се потънали на дъното. И когато дойдат начало, теченията през началото на сезона, вълните ги изхвърлят на плитчините. Всяка година става едно и също. И когато излязат на суша, тогава слънцето ги размеква и стават по-течни и цапат.
1: Имате ли някаква информация да е имало някога нефтени разливи в морето? Откъде могат да дойдат? От какви кораби причиняват такива разливи?
2: Ако следим новините, тази зима имаше инциденти в северната част на Черно море, което не изключва възможността теченията, които са на юг, които ги носят на юг, да изкарат част от това замърсяване по нашата крайбрежие.
1: Дали разполагате с някакви...
2: Не са изключени също и стари замърсявания от потънали кораби, каквито са източниците всяка година, когато има подобни неща, но тази година е по-масово. Затова го допускам като вариант.
1: Дали имате някакви сателитни снимки, защото природозащитниците казват, че над 200 квадрата има замърсяване в морето. Вие разполагате с какви данни...
2: Природозащитниците ползват същите сателитни експозиции, на които ползват и колегите от Варна, от Института по океанология, както от Военноморско училище, както и от Морска администрация. Източниците са едни и същи. Те именно доказват, че има наличие на петна, които се разпространяват до вътрешността на морето и от основното течение на Черно море от северна, което е на 60-70 км от брега.
1: Тоест, вие казвате, че това е старо замърсяване, което морето е донесло до брега, така ли?
2: Нямаме емисии, които са се случили в нашата в акваторията на нашата зона, която отговаря в рамките на 12-милната зона на България.
1: Вие какви други мерки може да предприемете към момента? Какво е във вашите правомощия?
2: Нашите правомощия са организационни мерки. Ние събираме информацията, сигналите за всичко, реагираме мигновено, пишем писма до общините, до кметовете и до концесионерите. Колегите от общините действат също бързо, изпращат хора да събират втвърдените отпадъци. Пак казвам, това не е прясна емисия, която да се смеси с пясъка, а това са твърди парчета, които се събират на ръка или с помощни средства в кофи и се изхвърлят на определените за това места. Въпрос е, предполагаме, че цяло лято ще продължи поне до средата този процес. Въпросът е по-бързо да се реагира, да се събират тези отпадъци, които морето изхвърля, за да няма проблеми с плажа и с плажуващите.
1: Колко трудно е според вас в действителност да бъде открит източника на подобно замърсяване и разполагат ли нашите власти с необходимите инструменти? Какви глоби се налагат в такива случаи?
2: В какъв смисъл източник? Ако източника е в рамките на нашата...
1: Кораб, пристанище, старо замърсяване, нещо друго?
2: Ако е в рамките на пристанище,

0: което морска администрация има правомощие да осигури контрола, да осигури да разбере кой е източника и да наложи съответните санкции. Басейнова дирекция също. Ние отговаряме за сушата, РИОСВ, за сухоземната част. А тези, които са повъншни, извън територията на страната, стават по съвсем друг ред.
1: Какви следи остава мазута в морската среда?
0: Ами, по принцип...
1: Дали проблема приключва след почистването на плажовете или последиците остават с години?
0: Въпросът е доста сложен, който ми задавате. Ако става въпрос за темата, която касае плажовете, в момента на почистването на плажовете, естествено, че се заличава този резултат. Но източника, който е някъде по дъното на морето, би трябвало да се изследва откъде е, на къде върви, в каква посока се движи, как се захранва, което е въпрос на много по-дългосрочна работа и наблюдение.
1: Ние сме в началото на туристическия сезон. Има ли риск институциите да подценят проблема?
0: Да покрият проблема ли, казах?
1: Да се подцени проблема.
0: Няма такова нещо. Институциите не подценяват проблема. Категорично го заявявам. Всяка година реагираме по един и същ начин. Не само РИОСВ, а и колегите от другите агенции. И никога не сме подценявали проблема.
1: Какво трябва да се... Може ли нещо да се направи през следващите дни, за да има реален шанс да се установи източника на...
0: На временна информация трябва да постъпва за замърсени места на плажа, за да не се затрупват, да не се затлачват и да се забравят до края на сезона. Трябва да се почистят на време. Този процес не трябва да прекъсва.
1: Дали има слепи петна в системата на наблюдение на Черно море, които да позволяват подобни инциденти да се случват и да няма наказания?
0: Ами, вижте сега, въпросът за наказанията е малко така, бързаме да го коментираме, защото първо трябва да знаем кои са източниците и тогава съобразно източниците и отговорността трябва да се търси. А за слепите петна би било добре да се обърнете към института на БАН, който или към военноморска или към морска администрация, в чиято компетентност е наблюдаването на морето. Ние не можем да отговорим компетентно на този въпрос.
1: Ако вие трябва да предложите три спешни мерки още този сезон, кои биха били те, господин Маринов?
0: Три?
1: Да.
0: Само три?
1: Да.
0: Ами, бих казал една най-важна. Трябва да има много добра и непрекъсната комуникация, добронамерена комуникация между граждани, институции, държавни и общински, за да може по-бързо да се реагира и да се почистват на време плажовете. Естествено, не изключвам и случаите, ако има такива, дано да няма, в рамките на нашата акватория, ако има източник на подобни замърсявания, да бъдат взети веднага мерки, но там реда вече е съвсем друг.
1: Благодаря ви за това интервю, Павел Маринов, директор на Регионалната инспекция на околната среда и водите в Бургас.
2: Нещо повече.
1: По същата тема веднага към Симеон Цветков. Той е концесионер и председател на Асоциацията за развитие на морските плажове. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Да, вие сте чули само част от това, което говорих с директора на РИОСВ Бургас Плавен Маринов. Според него това е със стари замърсявани от потънали кораби. Каква е ситуацията според вас в момента? Кои плажове са най-засегнати?
3: Ами, дали са стари замърсявания или нови замърсявания, това наистина не е нещо, което аз мога да кажа. Не знам той дали може да го каже убедено със сигурност също. Ситуацията към момента, по моя информация, се овладява и е овладяна. Доколкото разбирам, на някои плажове е имало изхвърлени по-големи от обичайните количества мазут.
1: Това си е направо мазут, казвате вие.
3: Ами, аз поне така знам, че се наричат тези черни петна. Не знам той как го е нарекал преди това. Доколкото знам е почистен своевременно, плажовете са в абсолютно същото състояние, което са били преди това. Това, което на мен ми е известно за тези замърсявания, че те са локални, мазута не се

0: отваря в водата, в морската вода. Той, след като се почисти, не остава някаква следа в, в водата. Той нито и в пясъка. Зоните остават абсолютно годни за ползване. Стига да са почистени както трябва.
1: Как се почиства? Обяснете, как се почистват плажовете? Как вие, концесионерите, почиствате този мазут?
0: Ами, зависимост от количеството наистина. Просто ако става въпрос за няколко топчета, служителите ни ще си сложат ръкавици, ще ги съберат и ще ги сложат в един чувал за буклук и вече зоната ще бъде абсолютно годна за ползване. Това е нещо...
1: Но ако е повече, какво правите?
0: Ами, ако е повече, може да се наложи използване на специализирана техника или да се повика специализирана фирма за това нещо. Но в повечето случаи се ограничаваме до това. Най-много да се наложи да се използва някой друг инструмент. Но това до сега почти не се е случвало.
1: Има ли според вас строг контрол на корабоплаването и кой го осъществява? Защото не за първи път се случва това, но... Никога не се разбира какъв е източника и не знам за така по-сериозни наложени глоби на собственици на кораби. Кой допуска това?
0: Ами, за съжаление, такава информация не е достъпна за нас. Дали са налагани глоби, знам, че това не се случва за първ път. Аз имам спомени още като малък, като съм ходил.
1: Аз съм също от Бургас и имам спомени още от дете, как ние стъпваме на някои такива мазни топчета.
0: Това, което ми прави впечатление обаче, че в последните години такива случаи да имам поне аз по своите крака или някой да се оплаче, че си е нацапал краката, са доста по-редки. Дали това е защото концесионерите и наемателите на плажовете си довършат по-съвестно работата? Надявам се причината да е всъщност, че водата е по-чиста. Както и между другото някои международни изследвания твърдят, че водата ни е една от най-чистите. Но колкото до проблема установяването на контрол, смятам, че е много важно да се разбере, че проблема тук не е, нали, решим с даваме предписание на концесионерите да го изчистят.
1: А какво трябва да се направи според вас?
0: Това е едно замитане на последствията от проблема и прехвърляне на вечната дума концесионера. Нали, като концесионера трябва да го изчисти, ако има мазут, значи той не го е изчистил.
1: Трябва да не се допускат тези разливи.
0: Ако има разливи, тези разливи има бюджетни институции, които имат немалки бюджети, могат да ги използват за такива цели, да следят, да почистват още във водата, преди да е стигнало до брега това нещо.
1: А ако са стари замърсявания от потънали кораби, какво се прави в такъв случай? Ами, както каза шефа на РИОСВ Бургас.
0: Не съм компетентен, да. Но пак казвам, това, което чух е, че назова морска администрация и БАН, мисля, че те имат нужните бюджети, за да най-малкото да знаят какво трябва да се направи, ако не им стига бюджета, да кажат какво трябва да се направи, да се осигуряват бюджет, за да се направи това нещо, защото...
1: Ма три министерства сега правят проверки на нашите плажове. Ние в началото сме на един сезон, който казаха, че не е много силен. И сега това репутационно петно как се заличава?
0: Ами как? С много тежка работа от наша страна. От наша страна е своевременно почистване на плажовете. Няма да ви казвам в колко часа сутринта се налага да идват работниците, за да могат да проверят, да не би случайно някъде да има петно на плажа. Включително, ето и вие казахте, че сте от Бургас, аз в момента съм в Бургас. На плажа няма открит мазут, въпреки това много рано сутрин работниците трябва да дойдат да проверят дали на плажа няма случайно някое петно от мазут, което да попадне на турист, който е дошъл по-рано. Нали, гледаме, ако случайно имаме такава ситуация, да овладеем, за да не се стига до там някой турист да има оплаквания от това, че примерно е стъпил в мазут или нещо от този род. За сега не сме намирали на бургаския плаж, но...
1: Нали, добре, вие говорите за бургаския, но чисти ли са другите?
0: Казвам, че практиката е най-съща за всички. Аз го давам като пример, понеже
1: да.
0: Вие сама казвате.
1: Дали са чисти всички плажове вече и за какво ще настоявате вие, концесионерите?

0: вашата асоциация на българските плажове?
1: Ние това, за което настояваме от самото повдигане на проблема, е да се следи много строго за това дали в корабоплаването може да се открие причина за тези неща. Ако има такава, кой е оператора, който го извършва, да му се наложат нужните санкции, така че да се предотвратят последващи такива замърсявания. Ако пък източника е, както се твърди, от
0: потънали кораби, стари, да.
1: Пак казвам, както и господин Маринов преди мен спомена, там има Българска академия на науките, има морска администрация, те със сигурност имат достатъчен бюджет поне да открият кой е източника, дори да не могат да се справят.
0: Но трябва бързо да се действа, за да не се компрометира сезона. Много ви благодаря. Чухте Симеон Цветков, той е концесионер и председател на Асоциацията на българските плажове. А сега да чуем какво казва и Явор Димитров, той е директор на басейнова дирекция Черноморски район. Записа го нашата кореспондентка Даниела Стойнова, именно за тези мазутни петна и замърсяванията.
2: Единственият плаж във Варненско, на който бяха открити мазутни топчета по пясъка, е плажа при Камчия. Други плажове по Северното Черноморие не сме за сега не сме открили подобно замърсяване. Нямаме сигнали. Нямаме получени сигнали за Северното Черноморие, на всеки сигнал се реагира, за сега на други плажове по Северното няма. Получените сигнали за такова замърсяване касаят единствено плажа Романтика при Камчия. Мазутните топчета са на пясъка, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване.
0: Покрай брега ли?
2: По самия пясък.

0: замърсяване говори за старо замърсяване, в смисъл такъв, било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Значи не е нещо, което е сега в момента?
0: Да, не е нещо, което е сега в момента. Тук ключовото е да кажем, че в района на Романтика не е открит брегови източник на подобен тип замърсяване. Това ни говори, че най-вероятно става въпрос за плавателен съд като източник.
1: А има ли наблизо система, която да засича плавателните съдове? Смисъл, може ли да се идентифицира плавателния съд?
0: Със сигурност има системи за следение на морския трафик. Има и по компетентност такъв контрол, който се извършва от Изпълнителна агенция Морска администрация.
1: А резултатите от пробите кога да очакваме?
0: Очакваме до края на тази седмица.
2: Чухте Явор Димитров, директор на басейнова дирекция Черноморски регион. С него разговаря кореспондентката Даниела Стойнова.
3: Думата е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 17 часа, новини. Срещу собственика на корпорация КУП, построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, няма повдигнати обвинения и той не е задържан. Това съобщи директорът на полицията във Варна, старши комисар Цветан Пировски. Невзоров е пристигнал в България миналата седмица и в момента отново е на разпит във Варненската дирекция на полицията. Разпитват се и други съдружници от корпорация КУП, съобщи Цветан Пировски.
1: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия, в сряда също. И днеска продължаваме, мисля, че до края на деня ще приключат с основните процесуално следствени действия.
2: Но не е задържан?
1: Не, Невзоров не е задържан, не вил се сам днеска, но за призовката, която сме му е дали в сряда.
2: Ако реши да напусне Варна?
1: Той е свободен граждан за сега, прокуратурата не е предявила никаква мярка за процесуална принуда, така че на призовките предполагам, че отново ще се иде.
0: Каза старши комисар Цветан Пировски пред кореспондента ни Даниела Стойнова. За присъствието на Олег Невзоров стана ясно от днешна публикация във Фейсбук, когато от корпорация КУП съобщиха, че той се срещнал с собственици на апартаменти в комплекса в Баба Алино. Оставката на Кир Стармър от премиерския пост в Лондон накара Европейския съюз да преосмисли плановете за среща на върха на 22 юли с Великобритания. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
3: Говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо заяви, че Брюксел и Лондон проучват възможността все пак да проведат среща на върха. Двете страни обявиха плановете си миналата седмица, като разговорите трябваше да се състоят между Кир Стармър, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера той заяви, че Европейският съюз е ангажиран с продължаване на сътрудничеството с Великобритания, а под ръководството на сър Кир Стармър е обърната нова страница в отношенията между Лондон и Брюксел. Двете страни се надяваха да представят няколко споразумения за стандартите за безопасност на храните и животните, схема за мобилност на младежите и свързването на системите за търговия с емисии. В ново проучване на Европейския съвет по външни отношения, 57% от анкетираните британци са заявили, че е грешно решението Обединеното кралство да напусне ЕС, взето точно преди 10 години на референдум. За новините Михаилина Димитрова.
0: И отново у нас малко над 61 300 са подадените заявления за субсидиране в тази годишната кампания за директни плащания, съобщиха от Министерството на земеделието. Стопаните са декларирали за подпомагане над 1 милион парцела с обща площ малко под 4 милиона хектара, информира репортерът Веселина Миланова.
4: По основната интервенция подпомагане на доходите за устойчивост, участие вземат 42 400 стопани, които са заявили над 3 830 000 хектара за получаване на субсидии. Над 8 000 кандидати са подали заявления за подпомагане на близо 326 000 броя едър рогат добитък, а близо 7 000 фермери искат финансова помощ за над 800 000 броя дребен рогат добитък. И през кампания 2026 се отчита засилен интерес към интервенциите, насочени към опазване на климата, околната среда и хуманното отношение към животните. Увеличава се интересът към подпомагането от страна на младите и на малките земеделски стопани. За новините, Веселина Миланова.
0: Заключени шезлонги в свободната зона на плажа на къмпинг Златна рибка предизвикаха възмущението на туристи. По закон, в свободната зона не трябва да има плажни принадлежности. Каква беше ситуацията днес на плажа пред караваните на къмпинга, провери кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Снимки в социалните мрежи и публикации показват как цялата свободна зона на първа линия до морето е с по два заключени шезлонга. На плажа откриваме и собствениците им.
6: Миналата година, когато ставаха купоните в събота и неделя, има партията тука и умишлено се скача и се чупат шезлонгите. От тази гледна точка са сложни, за да се прибират към чадарите и да ни пречат на плажуващите. А ние ползваме къмпинга.
5: Иван Караколев твърди, че това е нормална практика и е изненадан от реакциите срещу окупирането на свободната плажна зона. А защо има чадари шезлонги в свободната зона? Нали не са платени?
7: Винаги е имал.
5: Собственици на караваните идват и си оставят на първа линия чадъра и шезлонга, заключват го и никой повече не може да отиде там.
7: Заключването е от тази година.
8: И вече това ще бъде практиката.
7: Всеки сезон отгоре носи си го и си го качва нагоре.
5: Не, мате,

0: Жителите на плажната ивица заявиха, че ще следят повече да не се допуска заключени шезлонги да остават в свободната зона. От Созопол, Даниела Костадинова.
1: Информация за шофьорите. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре ще се ограничи движението по платното за Варна на пътя Златни пясъци Варна в участъка от Т-образното кръстовище за Аладжа манастир до кръгово кръстовище Миньор. Причината е ремонт на аварирал водопровод. Трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Красимир Стоев.
2: До края на деня ще се задържи предимно слънчево, над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони и от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече.
1: Слушайте втория част на предаването за коментари и анализи. Заедно сме до 18 часа. Редактор Ангел Иванов, музиката избира Калин Тонев, на звукорежисьорския пулт е Камен Жеков, а аз съм Людмила Железова. В Великобритания политическото напрежение достигна своята връхна точка. Днес Кир Стармър подаде оставка. Натиска беше отвътре, от собствената партия и отвън, включително и от Доналд Тръмп, който го атакува за емиграцията, за енергетиката. Паралелно с това, друга показателна пукнатина се отвори в отношенията между Вашингтон и Европа, Джорджа Мелони, която беше смятана доскоро до най-близки, като най-близък европейски съюзник на Тръмп, влезе в остър публичен сблъсък с него за Украина, за Иран, за НАТО, за италиански национален интерес. Какво ни показват тези два случая за криза на лидерството на Запад, за новата десница и за това колко са стабилни съюзите по тези теми. Сега в нещо повече разговаряме с политолога, доцент Огнян Минчев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как премиер, който дойде с толкова голяма подкрепа, се оказа без доверие, с икономически трудности и голямо вътрешно недоволство?
2: На практика отговорността за това е само отчасти на Кир Стармър, който е много опитен човек, който има така добра позиция в лейбъристската партия. Той помогна на партията да се освободи от троцкиста антисемит Джереми Корбин, който е беше превърнал в една хронична опозиция за повече от десетилетие. Така че Стармър има своите качества и своите заслуги за лейбъристската партия. Две са нещата, които са по-важни тогава, когато трябва да разгледаме неговите проблеми и които доведоха до оставката. На първо място Стармър е доста мек политик. Той не е харизматичен, той е компетентен, но не е харизматичен. И на практика в една ситуация, в която британският политически живот се поляризира, заедно с поляризацията на политическия живот в почти цяла Европа и в Северна Америка също така, умереният центрист Стармър не успя да адресира важни проблеми, които на практика вълнуват избирателите на лейбъристската партия. От една страна той не успя да убеди своите избиратели, че политиката на лейбъристската партия в икономическо отношение е адекватна. Той срещна доста силна съпротива от страна на една лява зелена партия, която е част от разпадането на двуполюсната партийна система в Великобритания. И на практика това беше едната страна на неговите трудности, които възникнаха във връзка с икономически упадък на Великобритания след Брексит. Доста трудните времена, които преживяват традиционните лейбъристки избиратели. Това е от една страна. От друга страна, Стармър се оказа твърде бавен и твърде неохотен в адресирането на един друг проблем, който все по-голяма част от британските граждани, преди всичко тези от работническата класа и от английската провинция, много силно усещаха и реагираха през последните месеци. Това са проблемите, които идват с нарастващата нелегална имиграция. Брексит на практика отстрани възможността или намали рязко възможността на хора от други европейски страни да мигрират към Великобритания, но това беше компенсирано с нарастване на миграцията от третия свят, от бившите колонии на Великобритания, и част от тези мигрантски групи на практика са отговорни за много сериозно нарастване на престъпността в британското общество, което извади на улиците на Великобритания през последните месеци доста хора на протести. От това се възползва Найджел Фараш, лидера на дясната реформистка партия, който носи една ключова отговорност. Той беше най-активният брекситър или човек, който работи

0: за Брексита сега, макар и парадоксално, на основата на икономическите и на другите трудности, които отчасти се дължат на Брексит, той атакува както лейбъристския кабинет, така и цялата политическа система на страната.
1: А кой ще е следващия премиер? Спрягат вече Анди Бърнам. И как четете намесата на Тръмп? Може ли той директно вече да влияе на вътрешната политика на своите съюзници?
0: Аз съм скептичен относно възможността Тръмп да влияе пряко върху вътрешната политика на своите съюзници. Не изключвам общо взето среди от МАГА да са в добри контакти с Фараш, с неговата реформистка партия и да подпомагат включително и тези демонстрации, които протести срещу миграцията, които протичат по улиците на големите английски градове в последните месеци. Но на мен ми се струва, че пряко въздействие от страна на Тръмп върху Великобритания или други европейски страни не е много вероятно, защото това са страни с стара политическа традиция и на практика не е възможно те да допуснат подобно директно въздействие от страна на Тръмп, което, както знаем, не се характеризира нито с особена деликатност, нито с особена последователност. И така, проблемите, които си създаде Тръмп в отношенията и с италианския премиер Мелони, са потвърждение на това, което казвам. И пак казвам, Кир Стармър беше един ефективен в много отношения политик, но в тези направления справянето с икономическата криза на пост-Брексит Великобритания и справянето с мигрантската криза, защото с мигрантската криза справянето е свързано и с определено реформиране, преструктуриране на официалната идеология на британската държава за мултикултурна общност, която идеология очевидно вече не обслужва настоящите реалности в Великобритания, където определени мигрантски общности станаха прекалено арогантни по отношение на нарастваща престъпност и по отношение на налагане на своите възгледи, своите правила върху обществени живот и така нататък. И това са основните причини. Разбира се, както казах, и Тръмп, и неговата, и неговата инфраструктура МАГА оказват въздействие, подпомагат Найджел Фараш и изобщо хората от Reform UK, тая партията на Найджел Фараш, но според мен другите проблеми и основната поляризацията на
1: предаването. Имиграция, енергетика. Да кажем няколко думи за лейбариста Анди Бърнам, който вече се кандидатира за поста министър-председател.
0: Бърнам се кандидатира за трети път за поста министър-председател. Първите два пъти то очевидно не е имал успех в

0: министър-председател. Дали,
1: Бърнам да. Се кандидатира за трети път за поста министър-председател. Първите два пъти то очевидно не е имал успех в, в този избор. Но той е известен сред лейбаристите, първо като един много успешен кмет, много популярен кмет на Манчестър. Манчестър е един от северните градове в Англия, където икономическите трудности започнали още преди половин век на преструктуриране на британската икономика са особено трудни и традиционната работническа класа там изпитва много силен натиск от това преструктуриране на икономиката. Бърнам има много добри позиции сред британските избиратели. Не случайно коментарите за неговата победа са свързани с това, че ако не беше Бърнам лейбористския кандидат, а някой друг, едва ли лейбористската партия щеше да спечели тези избори. Бърнам, освен това, освен че е успешен кмет, той е харизматичен политик. Той може да оказва въздействие, той има така своя персонална харизма, с която организира подкрепата си в партията и в страната. А той не е единственият кандидат за заместване на Кир Стармър начало на лейбористската партия, но за сега има най-големи шансове да постигне този резултат.
0: Колкото за това вие споменахте преди малко, доцент Минчев, какво се счупи между Мелони и Тръмп?
1: Счупи се нещо, което беше логично да се счупи. От една страна никой не е в състояние да издържи така волунтаристката психологическа позиция, от която Тръмп се отнася с другите хора, така както му скимне, извинявайте за, така, за битовия израз. Така че в един момент, когато подобни изказвания бъдат направени не само по отношение на чужд гражданин, на дама, на премиер на съюзническа страна, нейната реакция е повече задължителна. Мелони е известна с това, че тя е редовен посетител на тези консервативни конференции на СИПАК в Вашингтон. Тя принадлежи към тази консервативна среда, която излъчи Тръмп за президент, но същевременно Мелони е един много така талантлив политик, който на начало на италианското правителство през последните три години показа, че всякакви очаквания за радикална, популистка, безотговорна политика от нейна страна са напълно илюзорни. Тя е един много ефективен, много прагматичен, проевропейски политик, политик, който подкрепя Украина срещу Русия. И нейните позиции очевидно не могат да бъдат такувани по подобен лесен, лек начин, лековат начин, по който го направи Доналд Тръмп. Между прочим, подобно отношение той понякога си позволява и спрямо други лидери. Позволява си го е спрямо немския канцлер Тръмп, Мерц, позволява си го е спрямо френския президент Макрон. Не винаги е имало насрещна реакция, но не е госпожа Мелони тази, която ще замълчи на подобно предизвикателство.
0: Повода беше, нали, отказа да се включат италиански бази за бойни операции срещу Иран. Колко опасно обаче е за Европа този стил на Тръмп? Обиди, лични нападки? Какви са отношенията между съюзниците? Какво се случва?
1: Мисля, че европейските политици, и не само европейските, световните политици свикнаха с стила на Тръмп. Той се държи по крайно противоречив, крайно неочакван в много свои измерения начин, като някакъв тип тактика, за да поднася изненади и да постига резултати именно чрез изненадите, които поднася. В този смисъл, мисля, че Тръмп, характера на Доналд Тръмп вече е до голяма степен изяснен и са взети предпазни мерки от страна на повечето негови партньори, да не се допуска тези негови волунтаристични стъпки в една или друга посока да оказват въздействие върху блокиране на отношенията, рязко разваляне на отношенията и така нататък. Мисля, че международната среда, лидерска среда, поне психологически успя да опакова Доналд Тръмп. И той не може да не осъзнава това, поради което става още по-ексцентричен. Сега, друг е въпросът, че неговите стъпки напред-назад по отношение на проблеми като Иран имат така доста, носят със себе си доста сериозен риск, защото Иран е много драматичен проблем на международната ситуация и на международната си.

0: система. Иран е много голяма страна, над 90 милионна страна, управлявана от един изключително репресивен тоталитарен режим, който мачка собствения си народ по един безмилостен начин, дори по всякакви стандарти на региона и на, и на всичко останало. Този режим е много опасен, тъй като той инвестира всичките си ресурси, те не са малко дори под санкции, за да създава свои прокси структури, които да дестабилизират много широки региони около самия Иран. И тази дестабилизация може да достигне и до Европа, може да достигне и до южните части на Евразия и така нататък. В този смисъл, решението на Тръмп да започне война и след това да спре война по този начин, по който това се случва, носи своите големи рискове, които не са само психологически и стилистични.
1: Така е, 60 дни има сега, важни 60 дни, за видим какво ще се случи и какво ще се договори. Но ако се върнем на сблъсъка между щатите и Европейския съюз, това фриволно отношение към лидерите, какво казва този сблъсък за България, за Източна Европа? На какво може да разчитаме ние в ерата Тръмп? Всяка държава.
0: В ерата Тръмп това, на което ние можем да разчитаме преди всичко и мисля, че почти само на това е, че американският интерес към Европа, който намалява в общ план спрямо Европа като цяло, освен че намалява, се преструктурира от Западна Европа към Източна Европа. И тъй като новите разделителни линии ще минават не по линия, не по уста Щетин-Триест, а по уста Днепър или някъде източно от Днепър, не се знае точно къде. Източноевропейските страни остават ключови партньори за Съединените щати в по-дългосрочен план, отколкото самата администрация на Тръмп ще има възможността да ръководи американската политика. И от тази гледна точка ние наблюдаваме, въпреки странностите на Тръмп, ние наблюдаваме определени действия, които, нали, показват тези нови позиции на Съединените щати в Източна Европа. Има качествено ново позициониране на Съединените щати в Гърция, където има нови военни бази за разполагане на американски войски, военноморски, военновъздушни и логистични структури, като тази в Александрополис, пристанището на Гърция. Има друг тип взаимоотношения между Тръмп и Полша в сравнение с Тръмп и Германия, Тръмп и Италия. И така
1: къде
0: нататък
1: е България в този интерес към Балканите?
0: България в този интерес трябва по някакъв начин да си покаже позициите, да си покаже интересите, за да може да вземе някакво място. Ако България продължава хаотично да се лута в позиции, които са абсурдни и които са зависими от това, че се е сменила властта и новата власт има някакви свои собствени свръхценни идеи за това какво трябва и какво може да прави, България няма да вземе позиции в този процес. Ще вземе позиции тогава, когато имаме някакво постигане на национален консенсус за това какви са ни интересите и как може да ги защитаваме.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте коментар на политолога доцент Огнян Минчев.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа.
4: Мянмар.
5: Тайланд.
4: Шри-Ланка.
5: И Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
7: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
8: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
9: Понеделник вечер. 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Срещу собственика на корпорация КУП, построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, няма повдигнати обвинения и той не е задържан, съобщи директорът на полицията във Варна. Невзоров се е срещнал на живо днес с собственици на имоти в комплекса. Във фонд Пътна безопасност са натрупани над 500 000 000 лева, но парите не се изразходват за превенция на катастрофи и за намаляване на жертвите на пътни инциденти. Това сочат данните от одит на Сметната палата. Правителството внесе в парламента промени в закона, които предвиждат 1/3 от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се заемат от жени. Агенцията за безопасност на храните е констатирала ново огнище на шарка по дребните преживни животни в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце. Утре част от абонатите в Перник ще бъдат без вода. Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев официално е подал заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-я парламент. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. Най-вероятно той ще бъде заменен на поста от Анди Бърнам. И за времето, утре сутринта ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони още от сутринта ще се заоблачава и на много места там ще има валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са малко по-ниски от днешните, между 28 и 33 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 18, тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Албена Тонева и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: нещо повече.
1: Държавата готви нов план за управление на парк Витоша и законодателни промени, за да се случи така, че планината до София да стане достъпна с възможности за спорт и атракции, без това обаче да навреди на природата. Двама министри с днешна дата застанаха зад тези обещания, регионалния архитект Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова. Съвместната среща имаше преди обяд днес между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на парка, в която се включиха и депутати от управляващата партия Прогресивна България. Кога ще се случи промяната на парк Витоша или по-точно какви обещания се чуха на срещата? Репортаж на Светослава Кузманова.
2: Проблемите в природен парк Витоша се обсъждат от времето на един от служебните кабинети, назначени от Румен Радев в качеството му на президент, а времето след това е спряло, твърди с днешна дата регионалния министър Иван Шишков.
3: Сега вече времето тръгна, почнахме да движиме всички проблеми и естествено не сме забравили. Не сме забравили какво сме си говорили, не сме забравили какво обещахме в предизборната кампания, защото това, което сме обещали, не е просто да излъжим хората на изборите, а е просто защото трябва да решим наболяли проблеми.
2: Каза Иван Шишков и очерта две основни направления, по които институциите ще работят през следващите месеци, за да стане Витоша достъпна, но без това да вреди на природата.
3: И започваме да работим така в две посоки. Едната е да направим промяна в законодателството, така че нещата да бъдат адекватни към съвременните изисквания. И втората част, разбира се, ще търсим вариант по най-бързия начин да може да бъде възложен нов план за управление на Витоша. От днес на практика стартираме, да кажем, мисията спасяване на Витоша. Ние на практика спасяваме мечтите на едно цяло поколение, което се превърнаха от реалност, започнаха се превръщат в мечти, защото нямат истинско ползване на планината. Коментирахме дали има достъп или няма достъп Витоша. Ами ако считате, че достъпа с автомобили е нормален достъп в 26-та година, вместо да има лифтове и вместо да пазим природата, ние на практика и нанасяме щети. Тоест, ние ползваме Витоша пълноценно, но нанасяме щети на природата, защото се качваме с автомобили. Това се случваше в моето детство. След това се появиха лифтове и сега тези лифтове се разпаднаха пред погледа на политическата класа, която си отиде.
2: Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова се надява в началото на 2027 година да е стартирала работата по разработване на проекта за новия план за управление на природен парк Витоша. До тогава предстои много работа, а първи етап е задание, каза Карамфилова и припомни, че в края на април е било прекратено административното производство по проекта за план за управление за периода 2015-2024, а в момента действа план за управление от преди 21 години.
4: За нас Витоша е кауза и за съжаление казусът Витоша назад, поставен във времето, винаги е бил

0: в една страна или екологичен, или инфраструктурен проблем, той не е такъв. Всъщност за нас това е проблем на управлението и в резултат се стигна до един дългогодишен парадокс, така че всички ние имаме и живеем до планина с един огромен потенциал, до град с милиони жители, планина, която остава трудно достъпна и с амортизирана инфраструктура. Само че за да се реши този въпрос, работата на парче разбрахме, че не работи. За нас Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина, която да осигурява целогодишен достъп до природа, до спорт, до образование и туризъм и най-важното без компромиси с природозащитните цели.
1: Карамфилова обеща, че новата процедура ще премине през обществено обсъждане на заданието за планиране и ще включва консултативен съвет с всички заинтересовани страни. Така целият процес от заданието до фактическото възлагане на изработването на плана до неговото обсъждане ще бъде прозрачно, открито, по ясни правила и в активен диалог с всички заинтересовани страни и с хората. Според нея, Витоша трябва да стане 4-сезонна планина, да се възстановят хижите и лифтовата система. Кога ще стане това, никой за сега не се наема, а и не може да каже. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков изрази надежда, че до няколко месеца ще започнат реалните действия по процеса и тогава ще могат да бъдат посочени и конкретни срокове за следващите етапи.
2: Витоша, вместо да бъде планина от щастие, се превърна в планина от проблеми. И сега срока започва по обратния ред. Тоест, ние трябва да опишем всички проблеми, които са насложени във времето и когато стартираме всички инициативи, задания, когато започнем да правим промените на закона, ние трябва да знаем всички тези проблеми във времето и да ги опишем, защото ние за част от тях знаем. Обаче затова правим тези срещи. Ние трябва да знаем абсолютно всичко, но след като сме стартирали процеса, най-вероятно до няколко месеца ще имате много ясен отговор, кога започваме с реалните действия, защото аз лично се надявам, до няколко месеца започнем с реалните действия. Но преди да започнем с реалните действия, да го кажем простичко, да бързаме бавно, но в никакъв случай не трябва да не бързаме.
0: С този план на практика се урегулират целите и допустимостта на конкретните дейности в зоните по цялата обхват на природен парк Витоша. Основно зонирането на парка, въведените режими на дейностите, допустимостта в съответните зони и подзони и разбира се въведените режими по съответните видове дейности.
1: И така, мисията спасяването на Витоша започна. А кога и дали ще завърши? Предстои да разберем. За нещо повече, Светослава Кузманова.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцьори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
7: Входът за публиката е свободен.
8: Гала концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
9: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
10: Най-големият футболен спектакъл е тук.
11: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
10: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.

0: Нещо повече.
1: Накрая на днешната ни среща включваме нашата кореспондентка Даниела Стойнова от Варна. Знаете от новините, издирваният от властите Невзоров се появи първо на среща с инвеститори във Варна. Беше разпитван от МВР, но повече информация сега от Дани Стойнова. Здравей!
2: Здравейте, да. Първо старши комисар Цветан Пировски дали изявление. Каза, че Невзоров е разпитван, че на 16 юни е дошъл в България след информация от партньорските служби, след което всеки ден е разпитван и когато приключи, тогава вече прокуратурата ще прецени какво трябва да се случи с него. Освен това, той не е задържан в момента, каза той, както разпитват се обаче и неговите съдружници или част от неговия екип. Преди минути буквално Невзоров излезе от сградата на областната дирекция на МВР, спря се при нас журналистите. Още в самото начало каза, че не иска да дава никакви изявления, докато не приключи цялата проверка, когато обеща да даде голям брифинг. След това обаче се съгласи да отговори на въпроси, тъй като не разбираше докрай български. Разговарях с него на руски език и той каза, че се чувства абсолютно невинен. Ще защитава собствениците на

от България предишния път. Всичко това е, каза той, поредица от инсинуации. Що се отнася до това, попитах го дори защо не е в Украина, за да се сражава за нейната свобода. Той каза, че част от украинците, те са много, се сражават, но той има бизнес, който движи. И твърди, че всичко в този комплекс е законно. Аз го попитах дали тази гора, която имала там и изсичането също е законно. Каза, че ще предоставя абсолютно цялата информация, че има

0: всички документи и че всички институции много добре знаят това. Що се отнася до това, защо тогава срещу него има такава атака, такова разследване, той каза, това всичко ще ви отговоря след като приключи проверката и пак повтори, че е абсолютно невинен и срещу него никога не е имало никакви претенции от никого. Така че това е за сега. Ще очакваме, разбира се, повече подробности по-нататък през следващите дни и развитие.
1: Благодаря ти много. За нещо повече чухте Даниела Стойнова. Дочуване и от екипът ни днес. Редактор Ангел Иванов, музикалния избор беше на Крин Тонев, на звукорежисьорския пулт работи Камен Жеков. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонти, вечерния осведомителен бюлетин. Днес водище Деян Йотов.

20 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Раковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най

0: срещнал се с собственици на имоти в Баба Алино. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористската партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 22 юни. Останете сега с подробностите. Срещу собственика на корпорацията КУП Олег Невзоров няма повдигнати обвинения и той не е задържан. За присъствието му във Варна стана ясно от днешна публикация във Фейсбук, а по-късно от полицията разкриха, че той е разпитан и днес като свидетел по досъдебни производства за незаконно строителство в Баба Алино. Кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова успя да разговаря с Невзоров преди минути. Сега я включваме пряко за повече информация. Добър вечер, Даниела.
1: Добър вечер. Всъщност Олег Невзоров е разпитван още от 16 юни, когато след информация на партньорските служби е пристигнал отново в Варна. Това каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Той обясни, че се разпитват и неговите съдружници и че след като приключи цялостната проверка ще бъде взето решение, но към този момент той не е арестуван и от прокуратурата няма такива индикации. Беше ни казано, че Олег Невзоров продължава да бъде в областната дирекция на МВР и го изчакахме там пред нея. Преди около 15 минути той излезе. Беше във видимо добро настроение, но предварително ни каза, сега ще чуете, че не смята да дава подробности по всички тези разследвания, докато не приключи цялостната проверка, след което обеща голям брифинг и че се чувства невинен. Чуйте го.
2: Дам информация за всички за вас.
3: Кога ще бъде това?
2: Толка после проверка. Сега идет проверка и аз съм няма казвам. Сега идет проверката от правоохранителни органи, от государствени институции и аз съм не мог казвам.
3: Обещахте брифинг?
2: Брифинг. После проверката будет брифинг.
1: След проверката ще има брифинг, но аз се чувствам невинен и ще обясня всичко след като приключа. Няма нито един документ, който да не е истински, да е фалшив и всички институции знаят това, каза той и обеща пълна защита на всички собственици на имоти в Баба Алино, юридическа защита, каза той. Как си обяснява всичко това и какво мисли за заповедите на кмета? Те ще бъдат обжалвани за събарянето и се надяваме, каза той, да има справедливост. Попита го и защо не е на фронта в Украина. Отговори, че част от мъжете там, а те не са малко, се справят с войната, а той има голям бизнес и помага на Украина, като дава и средства за там. Това е за сега. Подробности по-късно в програмата. Даниела Стойнова от Варна.
0: Стотици милиони левове, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани в Министерството на вътрешните работи. Това показва одит на Сметната палата в Фонд безопасност на движението. Към средата на миналата година в него са били натрупани 523 милиона лева, основно от глоби за пътни нарушения. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче, средствата се харчат за полицейски униформи, ремонти на районни управления и инициативи като полицай на годината. От репортера Николай Христов чуйте повече.
4: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 милиарда лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, не е задържан.

0: Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. За новините Николай Христов.
1: Правителството си е поставило за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от интервю на вицепремиера Атанас Пеканов за Българската национална телевизия. По думите му, одобреното в петък от Европейската комисия плащане от 1 милиард евро е глътка въздух за бюджет. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до края на август, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба, там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов даде да се разбере, че редовният бюджет за тази година, който все още предстои да бъде предложен, ще е над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Делян Добрев е внесъл днес заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-то Народно събрание, съобщих от ГЕРБ. Очаква се парламентът да гласува тази седмица. Как се стигна до тази промяна в бившата управляваща партия, припомня репортерът Мария Филева.
3: Знаковото лице на ГЕРБ Делян Добрев обяви оттеглянето си от политиката и от Народното събрание в събота, по време на партийно събрание в Раковски.
4: В ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепил ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
3: Оставката става факт, след като още в началото на годината, през февруари, се тиражираха слухове за напускането му заради разцепление в партията. След неколкодневно мълчание той опроверга медийните публикации и поведе листата на ГЕРБ в родния си Хасково. Добрев за втори път напуска парламента. Предишния път това се случи през 2017-та, заради разразилия се скандал Кумгейт, подет от Елена Йончева, тогава евродепутат от БСП. Обвиненията за схема от роднински връзки при назначение на възлови позиции в община Хасково така и не бяха доказани официално. Тогава съпартийците му го защитиха от парламентарната трибуна Цветан Цветанов и Цвета Караянчева.
5: Майка му, само да ви кажа, е преподавала в математическата гимназия физика на президента Румен Радев. Това укоримо ли?
6: Кой ще бъде следващия, ако дадеме Делян? Ние не даваме Делян!
3: Добрев е един от най-опитните политици в ГЕРБ. Била министър на економиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов. Като депутат с 12 мандата, той е бил председател на ключови комисии, включително бюджетна и енергийна. Той е един от най-отявлените критици на бюджетите на Асен Василев и никога не ги е подкрепял.
7: Защото ние всички икономисти в тая държава знаем, че тези бюджети бяха проинфлационни.
3: Официалната процедура изисква оставката му да бъде гласувана в пленарна зала. Очаква се това да се случи тази седмица. За новините Мария Филева.
1: Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено в Първомай, Пловдивска област. Заболяването открито в ферма с 30 овце, сигналът е подаден от собственика на стопанството. Това е първият случай от близо 5 месеца. Стадото ще бъде подложено на евтаназия, а около огнището са определени 5-километрова предпазна и 15-километрова наблюдавана зона. Те обхващат десетки населени места в Пловдивска и в Старозагорска област. Само през миналата година заради шарка по дребните преживни животни бяха унищожени близо 23 000 овце. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите помежду им, договориха в

0: и корабоплаването през Ормузкия проток продължават да пораждат напрежение. Георги Петровски информира.
1: Преговарящите са решили да бъде създаден орган на високо ниво, който ще осъществява политически надзор върху процеса. Открит е пътят за незабавно започване на технически преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за решаване на спорове. Пакистански дипломатически екип ще остане в Швейцария до края на седмицата, за да координира експертните дискусии. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Ормузкият проток е отворен и много от целите на Съединените щати са изпълнени.
2: Иранците се съгласиха да допуснат отново инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Това е крайъгълен камък за американския народ и първа стъпка за окончателен отказ на Иран от програмата за ядрени оръжия. Точно това искахме да постигнем.
1: Джей Ди Ванс обърна внимание, че се търси начин да бъде предотвратен използването на ирански активи след деблокирането им за финансиране на тероризъм. Според него средствата трябва да са в полза на иранския народ, като възможен вариант е да бъдат изразходвани за доставки на американска царевица и зърно. Американското министерство на финансите издаде днес общ лиценз за производство, доставка и продажба на ирански петрол и нефтохимически продукти със срок на действие 60 дни. Вицепрезидентът отбеляза, че ситуацията в Ливан е процес, който още е в развитие. Според световните агенции, примирието там се спазва почти напълно от събота вечерта, въпреки някои отделни инциденти. Ливанският президент Джозеф Алун е разговарял с американски и катарски представители за прилагането на примирието в Ливан и формиране на кризисна група за овладяване на конфликта между Израел и Хизбула. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо, а лидерът на ливанската шиитска организация Наим Касем се обяви против израелската зона за сигурност в този район. За новините Георги Петровски.
0: Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Поразена е станция за сателитна връзка в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи, за балистичните ракети Искандер и за Х-101 крилати ракети въздух-земя. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет. Руските окупационни власти обявиха, че се отменят летните лагери на полуостров Крим заради недостиг на горива. Подробности от Мария Янакиева.
3: Московският кмет Сергей Собянин обяви, че в ранните сутрешни часове са прехванати 84 украински дрона, насочени към руската столица. Временно са били спрени полетите на летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски. ТАС информира, че няма пострадали при удара срещу космическия комуникационен център Дубна край Москва. Във Воронеж обаче има най-малко трима пострадали, а в части на града е обявено извънредно положение за справяне с последствията на украинското попадение там. За окупиране Крим от Кремъл информират, че се прави всичко възможно да се преодолее горивната криза. След като вчера руските власти там обявиха забрана за продажба на бензин и дизелово гориво на частни купувачи, днес бяха отменени летните детски лагери. Закриваме плажния сезон в Крим, обяви във Фейсбук Украинското министерство на отбраната. И изради поразените мишени през последните дни, освен пътните връзки с други контролирани от Русия територии, а именно петролна база, газови компресорни станции, ПВО комплекси Панцир и С-400 и радарни станции. През нощта Русия нападна с ракети и дронове Сумска, Одеска и Запорожка област. Общо 6 са жертвите на тези удари. Русия атакува с дронове и 3 търговски кораба в Черно море. Поразен е един от тях, турския Виктрес. Той плава под панамски флаг. Загинал е египтянин готвач. Останалите 8 членове на екипажа са се евакуирали с спасителни лодки. За новините Мария Накиева.
0: В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви днес, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващият премьер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълунов.
4: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премьер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнам ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат

0: И за това вече не стои някаква договорка. Докато Кия Стармер обясняваше пред Донис Рич, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, след тежкото поражение в местните избори през май, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините, което не е сигурно, че ще запази при ново гласуване. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Операция чистилище в Унгария. Премиерът Петер Мадяр обяви пред парламента в Будапеща, че ще задейства процедура за отстраняване на Тамаш Чуюк от поста президент и ще предприеме мащабна реформа на конституцията. Михайлина Димитрова информира.
2: В речта си Мадяр заяви още, че правителството му ще предприеме широко обхватни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, които нарече операция чистилище.
3: Като част от операция Чистилище инициираме прекратяване на мандата на президента. В деня след влизането в сила на конституционната поправка, мандатът на президента приключва. Точка.
2: Правителството ще измени 47 закона, за да създаде правната основа за нова национална служба за защита и възстановяване на активи, която да разследва предполагаеми злоупотреби с публични средства през последните две десетилетия. Корупцията е струвала на унгарците от 8 до 10% от брутния вътрешен продукт през последните години, според премиера. Парламентът ще избере нов президент за максимален мандат от 5 години, ако и когато Чуюк бъде отстранен, коментира Reuters. Президентът бе обвинен от Мадяр, че е подкрепил управлението на бившия консервативен премиер Виктор Орбан. Новата конституция ще бъде подложена на референдум. Мандатите на депутатите ще бъдат ограничени до 12 години. За новините Михайлина Димитрова.
1: Гореща вълна мъчи и Западна Европа. В Великобритания Националната метеорологична служба предупреди, че следващите 4 дни в Южна и Централна Англия и в части от Уелс температурите могат да надхвърлят 39 градуса. В Испания издадено предупреждение червен код за високи температури за Баския регион, като живаката на термометрите в Сан-Себастиан се очаква да достигне 40 градуса. Температурите в Испания надхвърлят с 5 до 10 градуса нормалните за това време на годината. Франция също се бори с екстремна жега, засегнала почти цялата страна. Оттам предава кореспондентката ни Юлия Талева.
4: Жегата удря безпощадно все по-широка територия от Франция. Департаментите в червен код вече са 54, над 35 милиона французи са засегнати. До ранния следобед са отчетени рекордни температури в 273 населени места, както съобщи BFM TV. Расте и броят на смъртоносните инциденти. Две малки деца са били намерени мъртви в автомобил на паркинг. Причината за смъртта им най-вероятно е жегата, по случая започнало разследване. Трима души на преклонна възраст са починали в домовете си, 13 са се удавили при къпане в неохраняеми водоеми. Растат и случаите на смърт на домашни любимци, особено по време на разходки навън. Над 1300 училища са затворени, повече от 4000 са променили графика си. Жегата поставя въпроса за липсата на климатици в учебните заведения. В района Ил-де-Франс е съкратен железопътният транспорт. Шокиращо е как икономическа сила като Франция е толкова назад в класацията за мерките срещу глобалното затопляне, коментира пред Франс Анфо бившият министър на икономиката Брюно Люмер. Юлия Талева, Париж.
1: У нас в община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползване на питейна вода за непитейни нужди. Заповедта на кмета Огнян Атанасов е заради спад в дебита на водоизточниците заради горещото време. При системни нарушения глобите могат да достигнат евро стойността на 5000 лева, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
5: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина, когато те на

0: Алеят се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От 6 часа и 30 минути утре сутринта за цял ден ще бъде спряно водоподаването в голяма част от Перник. Причината е превключване от съществуващия довеждащ водопровод към новоизграденото трасе по водния цикъл, съобщават от местното ВИК. Елената Макярска предава от Перник.
2: Ремонтните дейности ще се извършват на две места в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе. Без вода ще бъдат абонатите на ВИК Перник в централната градска част, кварталите Варус, Стара Чешма, Радина Чешма, Могиличе, Твърди Ливади, Клепало, Хумни дол, Драгановец, Нов Драгановец и Байкушева, улица Свети Свети Кирил и Методи и селата Мещица и Витановци. След приключване на ремонтните дейности ще започне поетапното възстановяване на водоподаване към абонатите, като по-голямата част от засегнатите райони се очаква да имат вода до 0 часа на 23 юни, а кварталите Радина Чешма и Стара Чешма и селата Мещица и Витановци до сутринта на 24 юни. По-късното възстановяване на водоподаването е заради отдалечеността на населените места от градските резервуари на Перник. От Перник, Елената Макярска.
1: До петък се очакват резултатите от пробите на морската вода в района на плажа Романтика край Камчия, където бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна, Явор Димитров, съобщи, че плажът вече е почистен и че няма сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие.
3: Мазутните топчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазутни топчета бяха открити през последните дни по Южното Черноморие. Плажът Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът Филип Баров.
4: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
5: Добър вечер. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жон Борпирош, Унгария, с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък ще започне участието си в пресявките с матч срещу японката Кайо Кинушита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания, а в първия кръг

0: домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания, а в първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония, след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. И Янаки Милев пък отпадна от надпреварата, след като отстъпи пред сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6. Японката Наоми Осака се класира за втория кръг на тенис турнира на тревна настилка от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия, след успех над Магдалена Френх, Полша с 6 на 4 и 6 на 1. Футболният Локомотив София договори 3 международни контроли по време на летния си подготвителен лагер в Банско. Възпитаниците на Любослав Пенев ще започнат серията от проверки на 26 юни срещу Косовския Балкани. На 1 юли ще имат за съперник румънския Ботошани, а 3 дни по-късно е приятелската среща срещу Джуканджи Косово. Новият член на Първа футболна лига Дунав финализира процеса по привличането на испанския нападател Алекс Валиньо, а по-рано обяви привличането на американския офензивен футболист Джордан Сейт Луис. Припомням, че тази вечер световното първенство по футбол продължава с матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи в 9-та група от 0 часа Франция-Ирак, в 3 часа Норвегия-Сенегал и в 6 часа започва матча Йордания-Алжир отново от 10-та група.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес и у нас беше горещо. Най-високите максимални температури бяха по поречието на Дунав 34 градуса, в Гоце Делчев също 34 и в Сандански 36. През последните часове над Западна България се разви мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там имаше валежи и гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Сандански 11 литра на квадратен метър, в Благоевград 6, във Враца 8. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от изток и югоизток, а в източната ще е слаб до умерен от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е блокирано движението по пътя Широка лъка Стойките. Причината е, че при Широка лъка се е запалил камион. Шофьорите изчакват на място. Още е пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 229 до 207 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. на автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София.

0: от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по път 1-3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накратко и отново от част от водещите новини от днешния 22 юни накратко. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказва в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна. Не е задържан и не са му повдигнати обвинения. Невзоров заяви, че не се чувства виновен и че очаква обективност от разследващите органи. Той отрече да се ползва с политическа подкрепа или протекция. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Открита е линия за комуникация за безопасно преминаване през Ормуския проток. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очакват се лейбористската партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Той ще е седмият премьер на Обединеното кралство за 10 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд

0: произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Смолянската полиция съобщи, че вече е отворен за движение пътят Широка лъка Стойките. Там се беше запалил камион, натоварен с дървени трупи, и се образуваха колонии от автомобили и в двете посоки. Пожарникари от Смолян и от Пампорово са се справили с огъня, предава кореспондентката ни Радостина Колчева.
2: Пожарът е възникнал от дясната страна на тежкотоварния автомобил по време на изкачване между смолянските села Широка лъка и Стойките. Шофьорът е спрял и започнал гасене на автомобила, като част от натоварения дървен материал също е бил обхванат от огъня. Шофьорската кабина е засегната от пламъците, но няма пострадали. В резултат на пожара на мястото е разлято голямо количество дизелово гориво и се опесъчава, за да се гарантира безопасността на движението. Причините за пожара в камиона тепърва ще се изясняват. Той е собственост на Смолянско търговско дружество. Тепърва ще се установява дали е бил претоварен.

0: проверен и дали е бил технически изправен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Заради катастрофа при 34-ти километър на магистрала Тракия, трафикът в посока Бургас се отклонява при Ихтиман, връщането на магистралата става през пътния възел Мухово. Полицейски дрон засече опасни маневри на двама мотоциклетисти по пътя Сливен Ямбол, които са застрашили останалите участници в движението. При последвали проверки на място са спрени от движение няколко технически неисправни автомобила, информира нашият кореспондент Стоян Радев.
2: При последвалата проверка на водачите на мотоциклети от наземните екипи на полицията е установено, че единият е на пътя без задължителната гражданска отговорност. Заради това нарушение на закона за движение по пътищата му е отнета шофьорската книжка. На другия мотоциклетист са връчени 4 електронни фиша за минали нарушения. От въздуха са установени общо 6 случая на неправилно изпреварване. 21 автомобила са проверени по време на специализираната акция на полицията с използване на въздушно наблюдение. Три от тях са спрени от движение заради сериозни технически неисправности, а един заради незаконни промени в конструкцията. От областната дирекция на МВР Сливен заявиха, че засиленият контрол на пътя с технически средства ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
1: Причината за километричните опашки на граничния пункт Маказа през почивните дни е трап с дезинфекционен разтвор от гръцка страна, заяви днес управителят на Кърджалийска област Бисер Николов, след като е получил множество сигнали за проблем с съоръжението. Шофьорите смятат, че наклонът на трапа е твърде стръмен, освен това дълбочината на разтвора в него е около 15 см.
3: В момента са намалили водата, тъй като водата е страскала шофьорите по някакъв начин и са намалявали много, но една кола средно минава за около 10 секунди. Ние като отиваме имаше около 15 коли. Една кола влиза, докато излезне, влиза следващ. Да не се страскат шофьорите и да се чудят дали да влязат или да ни влязат. Но самия участък така е направен, че съвсем спокойно минават коли без да опират никъде.
1: Високи температури и вятър разпалиха нови пожари в Гърция. Към момента няма опасност за хората, съобщават от гражданската защита. Кореспондентката ни Катя Пеева предава.
4: 5 самолета и хеликоптера участват в гасенето на пожара до град Спата, който се намира на 20 км от Атина. Огъня се доближава до летището Елефтерос Венизелос, а от другата страна на пожарния фронт е заплашен стадион, казаха огнеборците. Горят храсти, като от вятъра огъня променя посоката си. Има опасност огъня да достигне до населен район, казаха доброволците, които също участват в акцията. В същото време голям пожар се разраства в област Виотия, северно от Атика. Огъня засегна горски район. Властите изпращат съобщения по мобилните телефони на жителите и туристите в близо до пожара. Призовават ги да са в готовност за евакуация и да следват насоките на полицията. 8 самолета гасят по въздух, на терен са 30 пожарникари, очаква се помощ и от съседен район. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Започват минутите на всекидневното спортно предаване на програма Хоризонт на финала. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музиката избира Калин Тонев, редактор е Кристина Иванова, а пред микрофона Борислав Нинов.

0: с подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
1: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Съвсем естествено, съвсем нормално футбол от световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. В началото на нашето предаване и днес шампионата продължава и през тази седмица с мачовете в групите. Вече е ясно, че Турция, Хаити и Тунис няма шанс за класиране за фазата на директните елиминации. Причината е в промяната в правилника, според който при равни точки първо се гледа резултата в директния двобой, а след това и головата разлика. Какво беше по-интересното от мачовете тази нощ? Сега ще ни разкаже Моника Симеонова, един от пратениците на българската национална телевизия на Мондиала.
4: Денят предложи 4 интригуващи мача от груповата фаза и един късен двубой в група G, като денят бе белязан от убедителни победи, драматични обрати.

0: геройски вратарски изяви и политически послания извън терена. Испания напомни за най-добрите си години. Тимът контролираше топката през почти целия двубой с Саудитска Арабия и заслужено спечели с 4-0, не оставяйки шанс на съперника си. До този момент испанците все още не са допуснали гол в турнира, а владението на топката отново беше едно от най-високите на мундиала. Победата практически гарантира място на испанците в елиминационната фаза. Следващият двубой, този между Белгия и Иран, завърши 0-0. Той бе и най-драматичният матч за деня. Белгия доминираше във владението на топката и положенията, но не успя да преодолее блестящия ирански вратар. Иран пък отбеляза гол чрез Мехди Тереми, но попадението бе отменено след VAR, проверка и засада. В 66-та минута белгийският защитник Нейтан Нагой получи директен червен картон за спиране на чиста голова възможност и така остави своя тим с човек по-малко на терена. Статистическите акценти показват, че Белгия имаше сериозно превъзходство във владението на топката. Вратарят на Иран пък направи решаващи спасения и бе избран за играч на мача. След два кръга Белгия остава без отбелязан гол до този момент на турнира и до този момент не е ясно дали ще успее да продължи в следващата фаза на надпреварата. Протестите на иранските фенове белязаха двубоя. Както и при предишния матч на Иран извън терена имаше силно политическо присъствие. Много привърженици носеха пред революционното знаме на Иран със символа на лъв и слънце. Въпреки засилените мерки за сигурност, имаше безредици пред SoFi Stadium в Лос-Анджелес, а по време на химна се чуха освирквания. След матча пък бяха регистрирани отделни сблъсъци между фенове и протестиращи. За много иранци този мундиал е не само футболно събитие, а и възможност да изразят политическата си позиция и отново да припомнят за своите протести. Уругвай Кабо Верде завърши 2-2. Една от изненадите на деня. Уругвай два пъти повеждаше, но Кабо Верде показа характер и стигна до равенството. Африканският тим продължава да бъде една от приятните изненади на първенството. Кабо Верде е и сред най-малките държави участници на турнира по население. Отборът остава непобеден срещу далеч по-именити съперници. Нова Зеландия и Египет. В късния матч Египет записа важна победа и направи група G изключително завързана преди последния кръг, а след трите точки оглавява класирането. Победата постави Египет и в отлична позиция за класиране напред на преварата. Последният кръг ще противопостави фароните и Иран в директна битка за елиминациите, докато Белгия ще играе срещу Нова Зеландия. 21 юни ще бъде запомнен не само с футбола, но и с атмосферата около мача Белгия-Иран, където спортът и обществените послания отново се преплетоха на световната сцена.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
2: Отборът на Испания не допусна нова изненада на световното първенство и взе категорична победа с 4-0 срещу Саудитска Арабия. Кореспондентът ни в Мадрид, Елисавета Шидерска, с отзвука в медиите в страната. Ели, привет, слушаме те.
3: Здравей, Боби! Възможно най-добри са новините за Испания след изиграния втори матч в група Х на световното по футбол. Победа с 4-0 над Саудитска Арабия, принадлежащите и 3 точки. Това спечели Ла Роха. От другия двубой не знам какво да кажа. Дали спечели или по-скоро загуби, защото Уругвай и Кабо Верде завършиха с равенство 2-2, което автоматично постави ръководената от Луиза Ла Фуенте селекция на лидерското място в групата с общо 4 точки до момента. Но в последната среща от тази фаза ще има истинска битка, защото тези два отбора ще се борят задължително за триумфа. Испанците ще играят срещу уругвайския национален отбор, ръководен от аржентинеца Марсело Биелса, стар познайник на елитното първенство в Кралство Испания. Срещата ще е в петък срещу събота, 26-27 юни в 3 сутринта българско време в Гуадалхара, Мексико, и Ла Роха ще облече своя резервен бял екип, защото се води гост в тази битка. Никога по-добре казано битка, Боби. Сега се връщам на вчерашния двубой, чийто резултат познах с абсолютна точност на залагане, което направих на дома, Боби, с моя съпруг и двете ни дъщери. Спечелих цели 2 евро, да ти се похваля. Иначе испанците също могат да се похвалят с това, че критиката мотивира добре и доста ефикасно. Видя се след 4-те гола, които отбелязаха футболистите на Луиза Ла Фуенте в вратата на съперника от Саудитска Арабия. Чисто футболно, планът на националния селекционер беше ясен.

0: трябваше да се внесе повече скорост в играта, след като нулевото равенство в първия двубой показа, че само с притежание на топката няма да се получи. Треньорът направи нужните промени в стартовия състав вчера, именно с тази цел в главата скорост, и извади като титуляри Педро Поро вместо Маркос Йоренте, Дани Олмо вместо Фабиан, Ламин Ямал вместо Феран и Баена вместо Гави. И тази формула се оказа функциониращата. В срещата с Кабо Верде, например, нападателят Микел Оярсабал не успя дори да пипне топката в първите 30 минути, докато вчера срещу Саудитска Арабия записа 2 гола и 1 асистенция след половин час игра. Според вестник Марка, тази статистика може да се струва анекдот за мнозина, които не са гледали двубоя, но най-добре обяснява защо версията на Испания от втория матч на световното е тази, която всички искаме да виждаме. Самият голмайстор заяви след матча следното: ние бяхме убедени, че сме способни да играем в пъти по-добре от първата среща и имахме огромно желание да обърнем ситуацията. Затова и Кти в 49-та, който наживо този гол мнозина видяхме като попадение на новото попълнение на Реал Мадрид Кукурея. След постигнатото срещу Саудитска Аравия, спортните медии в кралството смятат, че Испания направила официално своята кандидатура, отправила официално своята кандидатура за титлата от Мондиала, като най-добрата новина за Ла Роха Еспаньола е завръщането на Ламин Ямал в титулярните 11 и нивото, което демонстрира. Да приключиш наравно в един матч, който знаеш, че трябваше да спечелиш, ще предизвиква сериозно, заяви след победата нападателят на Барселона. Напоминителният триумф нощи не беше единствената положителна новина от световното, Боби. Головете на Ламин Ямал, Микел Оярсабал и полуголът на Кукурея поставиха отличен резултат и на феновете, изгледали на живо матча по испанската държавна телевизия. Рекорд с почти 9 милиона зрители или 61,7% гледаемост, регистрира националната медия, като общо 12 милиона и половина души от 48 милиона население са включили първи канал по някое време от изиграните 90 минути на стадиона в Атланта. Още по-добрата новина за медиите въобще, уважаеми слушатели, е, че близо 27 милиона зрители са записали минути пред телевизионния екран, когато на него се излъчвал матч от световното първенство, което в ерата на суперинформираност и страх от загуба на интерес към футболната игра и спорта като цяло е доста обнадеждаваща статистика, Боби, с която завършвам.
1: Благодаря от Мадрид за на финала Ели Шидерска в събота в 3 сутринта Уругвай и Испания. Това е към момента. Сега е време за една кратка музикална пауза.

0: световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
1: А първият матч от вечерната програма на Мондиал е в Арлингтън между съставите на Аржентина и Австрия. Точно в полунощ в Филаделфия съперници ще бъдат съставите на Франция и Ирак. Но повече часове преди началото на този сблъсък от Виктория Георгиева. Тя е друг пратеник на българската национална телевизия на шампионата.
2: Един от фаворитите за спечелването на световното първенство Франция ще се опита да си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.

това може да се случи след победа във втория матч от групата на петлите, т.е. група I, и които ще се изправят срещу Ирак в Филаделфия в полунощ българско време днес. Тимът на Дидие Дешан изигра силно второ полувреме срещу Сенегал в първия си матч от Мондиала и записа заслужена победа с 3-1. Ирак пък претърпя доста тежко поражение с 1-4 от Норвегия. Разбира се, в основата на успеха на Франция бе голямата суперзвезда Килиан Мбапе, който изпревари Оливие Жиро като играч с най-много голове с екипа на петлите, имайки 58 вече. Срещу Сенегал да припомним, че Мбапе отбеляза 2. Единственото, което може да звучи притеснително за тима на Дешан е, че Франция в последните си 6 мача няма суха мрежа. Ако говорим за Ирак, Греъм Арнолд заяви, че е горд от представенето на отбора си в първите 70 минути срещу Норвегия, когато изоставаше само с 2-1. Все пак той увери, че срещу Франция тимът му ще излезе смисъл за победа, но пък на пресконференцията преди двубоя се пошегува, че срещу Мбапе би искал да играе с трима вратари. До сега Франция и Ирак никога не са се срещали помежду си. Очаква се Дидие Дешан, поне говорят медиите във Франция, да направи три промени в стартовия си състав, като замени контузения

0: на мястото на Дезире Дуе. Ако победи Ирак, както вече казах, Франция със сигурност ще си осигури участие в 16-ти на финалите на Мондиал 2026, без значение как ще завърши двубоят между Сенегал и Норвегия. На практика така и двата европейски отбора тази нощ могат да продължат към 16-ти на финалите. Очевидно тази група АЙ няма да предложи някаква драма, някаква интрига, защото първите два отбора, без значение от подредбата Франция-Норвегия или Норвегия-Франция, изглежда, че ще излязат без проблем и ще продължат пътя си към световната титла.
1: Освен Франция и Ирак, други два матча предстоят в ранните часове. На 23 юни в 3 часа сутринта в Ийст Радърфорд започва срещата Норвегия-Сенегал, а в 6 часа в Санта Клара Йордания-Алжир.
2: Мондиал 2026. Футболът пише история.
1: В различни части на София са изградени фен-зони за световното първенство по футбол, които превръщат столицата в голямо открито футболно пространство за феновете. Хиляди любители на играта могат да гледат мачовете на живо на големи екрани, за да се събират с приятели и да споделят емоциите от турнира, както и да се включат в редица други активности и събития. Кристина Иванова с репортаж от една такава фен-зона.
3: Една от най-големите локации е зоната Мондиал Камп в Южния парк 2, зад музея Земята и хората, която остава отворена през целия месец на първенството до финала на 19 юли. На място мачовете се излъчват на огромни екрани и допълнителни монитори с високо качество. Феновете могат да проследят всяка среща от Мондиала, независимо от часовия пояс, като част от програмата са и вечерни и нощни мачове. Освен футболните емоции, организаторите са подготвили и богата културна и развлекателна програма. Прожекции на филми, театрални и стендъп вечери, както и специални събития за деца и семейства. В програмата са включени киновечери с класически български заглавия като Дами канят, Любимец 13 и Двойникът, които допълват спортната атмосфера с носталгия и настроение. Паралелно с това се провеждат и различни активности и турнири, които превръщат фензоната в място за съревнование и забавление извън футболните срещи. Част от инициативите в Мондиал Камп включват и спортни активности на открито, сред които джаги, дартс и канадска борба, както и футболни квиз вечери за най-запалените привърженици. Всички те събират участници и публика в дух на състезание и забавление, а входът за фензона остава свободен през целия период на световното първенство. Част от събитието беше и демонстрацията и открита тренировка по олимпийско таекуондо, организирано от клуб Таекуондо Фитнес НСА, която цели да покаже връзката между различните спортове и да привлече деца към активния начин на живот.
4: Едно от страхотно събитие, което събира любителите на футбола най-вече, а организаторите съдействие с Национална спортна академия са измислили нещо много интересно. През цялото време, докато текат мачовете, текат и тренировки по различен вид спорт, така че хората спокойно могат да си оставят децата си да тренират, да опитат някакви различни видове спортове и по този начин да съчетават полезното с приятното.
3: Това коментира Димитър Аврамов, председател на клуб Taekwondo Fitness NSA, като подчертава, че интересът към тренировката е бил голям, въпреки топлото време.
4: Топлото време никога не отказва децата. Включиха се доста деца, беше забавно. Надявам се, сме запалили доста от тях. Не мога да кажа, че се сблъскват за първи път с тейквондо. Последно време е доста популярно. Преди седмица бяхме почти на същата локация зад музея Земята и хората на Азиатския фестивал. Там демо отбора ни обра овации. Тук отново се радвахме на интерес от страна на децата.
3: Димитър Аврамов допълва, че инициативата има по-широк ефект върху спорта у нас.
4: Българският родител и българско дете все повече осъзнават ползите от спорта.
3: По думите му, дори кратките демонстрации и занимания със спорт могат да имат голямо значение.
4: Ами аз винаги ги приветствам, няма лоша реклама, а всъщност от такова събитие дори едно дете се запише на спорт и да получи ползите си е заслужавало за нас.
3: Аврамов прави и любопитно сравнение между футбола и бойните изкуства.
4: На нас е царитници, в единия случай по топката, в другия случай по противника, но всъщност да, футболистите много често се удрят и така отиграват доста добре такива ситуации. За разлика от тайкундистите, които все пак поемат ударите и стоят прави на краката си.
3: По отношение на световни

0: шампионат, той избягва конкретни прогнози, като казва.
1: Ами аз по-скоро мога да ти кажа кой отбор няма да стане световен шампион, но ще се въздържа от по-нататъчен коментар. Наистина, нека победи най-добрият отбор.
0: Димитър Аврамов коментира и представянето на състезателите на клуба на откритото първенство на Босна и Херцеговина по таекуондо и сподели бъдещите планове.
1: От сутринта сме пред екраните, крещиме, викаме, подкрепяме нашите състезатели, радваме се на успехите. Наистина, състезателите на таекуондо фитнес днес сега блестяха. Имаме два златни медала от открито първенство на Босна и Херцеговина, два бронзови медала. Част от отбора, който взе участие в Босна и Херцеговина, заминава за Сърбия. Там също имаме два турнира, Балканско първенство и Балканска купа. Останалата част ще се присъедини от София, пътуват в сряда. Голяма делегация. Надяваме се да затвърдиме репутацията си и отново да се завърнем с призови места.
0: За на финала Кръстина Иванова.
2: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
3: В предходния материал, който чухте, стана дума за феновете и техните емоции, а в следващите минути ще имате възможност за участие в предаването ни и вие, слушатели на програма Хоризонт. Въпросът е чисто практичен и свързан с организацията на мачовете на Мондиала. Знаете, че в средата на всяко полувреме съдиите спират за по 3-4 минути мача за хидратация на футболистите, въпреки че през тези дни температурите изобщо не са толкова високи. Правилото е въведено преди шампионата и то не толкова да пият вода играчите, колкото да бъде излъчен поредния рекламен блок по телевизиите. Един типично американски прием, посрещан с нескрито недоволство от запалянковците по стадионите. Едно правило въведено за първи път на този шампионат и най-вероятно за последен. Ще цитирам френския нападател Килиан Мбапе, който се включи в полемиката за почивките за хидратация. Казва той, понякога, ако моят отбор доминира, тези паузи нарушават ритъма на играта. Сега искаме да чуем и вашето мнение по този въпрос. Необходима ли е тази пауза или не? Отговорите очакваме на ефирните ни телефони 02-963-1565 и 02-93-36-743. Повтарям, 02-963-1565 и 02-93-36-743, но само след минута и 40 за рекламен блок.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Но имаме за краси. Класа за вашата маса.
7: Екзотиката е достъпна.
8: Дубай.
7: Абу Даби.
8: Израел.
7: Мароко.
8: Тенерифе.
7: Куба.
8: Мексико.
7: Бразилия.
8: Южна Африка.
7: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
3: Необходима ли е паузата за хидратация по време на мачовете от световното първенство по футбол? Ви питаме днес. 02-963-1565 02-933-6743. Здравейте, представете се, слушаме ви.
10: Да, добър вечер.
3: Добър вечер.
10: Вашия екип и на уважаемите слушатели. Марин Стойчовски от стадиона на Торпедо Борван на път за Бела Слатина.
3: Така, там няма да има хидратация, но кажете вашето мнение.
10: Да, ами разбира се, когато става дума за бизнес, за реклами, винаги може. Плюс това те горещини, който не е играл в футбол, макар че то малко и пречиво, да, не трябва да се пие. Но това е да си изплакнеш устата, пиеш една глътка вода, тактиката се уточнява с треньора и най-важно през това време по телевизиите върват рекламите. Всичко е бизнес, да не забравяме на този свят. Всичко е реклама. Това ми го каза много отдавна един човек, който разбираше от реклами, беше идвал в България.
3: Така, да, но това е спорт и всички футболисти излизат от ритъм, някак си се нарушава.
10: Да, така е, така е, да. И ако духа, вятър е хладно, застиват и прочее, но те са професионалисти, трябва да знаят.
3: Добре, благодаря ви. Нека да дадем и възможност на друг наш слушател. Здравейте, представете се.
11: Добър вечер.
3: Добър вечер.
11: Повечето мачове, тези ги играли вечер на Олимпийско стадион по хладно време. Слагате в тези големи жеки, колкото и да не е много жега, так се преземят 30 градуса. Не малко, докато вече е 20 градуса. Естествено, че при тези непривични условия, затова виждаме не много хубави мачове, някои просто така свикал организма на психически футболисти да играят вечер на време на хладно, има осветление, пък сега трудно се аклиматизират и затова са решили организаторите да има все малки почивки. Възволи е било как има почивки в две минути. Това значи пожелание на тренера, ама тук пък трябва за здравите да мислят на хората, защото има скоро пак един норвежец, който беше припаднал. Не знам дали оживява.
3: Там причината е друга, благодаря ви. Причината е друга и за това нека да не дълбаем повече надолу. Друг нас слушател, здравейте.
12: Добър вечер.
3: Добър вечер.
12: Искам да кажа, че почивката за хидратация трябва да се дава в зависимост от това, кога се играе футболната среща. Дали късно след обяд или примерно вечерно време. Преди футболистите на другите световни първенства не ползваха такива почивки. А сега, да, има климатични промени, обаче ако са по-насевер, да кажем, в някоя по-северна страна със световните първенства, нали съответно такава почивка не трябва да се дава, тъй като се накъсва играта. И освен това пък има и средства, с които може да се отоли жаждата на футболиста, още като излязат на терена, да им се даде в една чаша топла вода с малко оцет и съответно жажда няма да имат.
3: Благодаря ви много за вашия наистина перфектен отговор по тази тема. Така приключва днес вашата рубрика, уважаеми слушатели, на финала и програма Хоризонт.
2: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
9: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
2: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
9: На финала по Хоризонт, където футболът говори. С подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.

0: на финала.
1: Бившият италиански футболен национал Стефано Сенси е дал съгласието си да премине в ЦСКА. Арменците ще платят за правата му на кипърския Нортозис откупна клауза за освобождаването му на стойност 200 000 евро. Според непротвърдена информация, месечното възнаграждение на Сенси с бонусите ще бъде горе-долу между 50 и 60 000 евро. Това ще бъде най-скъпо платеният футболист в нашето първенство. А българските състезатели завоюваха един златен и 5 бронзови медала на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени в гръцкия град Волос през уикенда. Шампион стана Христо Илиев на 100 метра, а 5 бронзови отличия взеха Божидар Сарайбоюков, скок дължина Тихомир Иванов, скок височина, Крум Захариев десетобой, щафетата 4 по 100 метра мъже и смесената щафета на 4 по 400 метра. Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов заяви, че е много доволен от представянето на мъжката щафета в спринта, както и от останалите ни състезатели в Волос.
2: Много съм щастлив и не само за тях, и за Христо Илиев, златен медал, и за Божидар. Важно, че е здрав, и за всички други атлети, които се представиха уникално. Без значение кой как се е представил, за мен е важно да имаме голям отбор, да виждат големи състезания, се сблъскват с други състезатели. Все пак тук са 22 държави, това е едно мини европейско първенство. Изключително горд и щастлив, и най-вече, че пращаме такива големи отбори. Оказва, че ние сме втория най-голям отбор след Турция. Те са 81 човека, ние сме с 76, което показва подема в българската атлетика. Колкото я някой да не се иска и да не го казват, подем има, много сме щастливи. Виждате колко българи са дошли. Самия факт, че толкова медии са тук и ни отразяват. Колкото и да има, за мен не са важни медали. За мен е важно винаги да за напред, да сме такава голяма група, сме такъв отбор, чувства се атмосферата, се разхожда се из града. Други колеги ми казват, президенти на федерации, какво става с вас, приятели, много, къде е погледна българи, всичко е зелено. Е, това искам да виждам. Резултати ще дойдат, аз съм сигурен. За мен е важно, че всички деца са много щастливи, представят се супер достойно. И това е пътя, да пращаме големи отбори да трупат опит децата. Всеки ока, всеки пъш, какво става, става. България, свикнали сме, виждаме с по 10 човека, са сте 70. Така че това ще бъде за напред. Докато аз съм президент, ще толерирам ходене на Балканяда. Това е основното първенство в България. Не може да си първи в България да не те заведат най-малкото на Балканяда. Всички са го заслужили. Да кажа на всички такива зли езици, туристи няма тук. Всеки е заслужил. Щом е тук, той е най-добрият в България. Ако някой казва, че са слаби, да дойдат да ги победят и тогава ще го заведа него.
1: И оценката за Балканиарата на Добромир Карамаринов, президент на Европейската атлетика, с него разговаря Светослав Табаков.
3: Син Карамаринов, хубава Балканиада, с повече участие, отколкото са страните на Балканите. Може ли се нарече това мини европейско първенство?
4: Чак мини европейско първенство трудно би могло да се каже, но Балканската асоциация разшири своята дейност през годините благодарение на своята състезателна програма, която тя предложи на състезателите, и всъщност много федерации, които са извън географски, извън Балканския полуостров, изявиха желание и съответно, защото тогава бях президент на Балканската федерация, ние отворихме вратата и дадохме възможност на атлетите да участват.

0: Защото всичко, което правим е в името на атлет. Това е една разширено балканско първенство. Само след 3 години ще честват своята 100 годишнина. Първия балкански шампионат и дълго време се нарича балкански игри, защото те започват с атлетика и тенис през 1929 година в Атина. Ще честваме 100 години от тези първенства. И именно в периода 2010-2020 Балканската асоциация набъбна до 22 държави, но единствената цел беше да се възможност на атлетите да участват. Защото съгласете се, че точно този ранг страни, които са тук, за техните атлети, тук са над 450 атлети. Колко от тях ще участват в Бирмингам през август месец? Не повече от 40-50. За всички други, това е една отлична възможност да имат международно състезание, да облекат националния екип, да почувстват атмосферата на едно голямо първенство и да създадат приятелства, които са за цял живот. И да представят своята страна и да бъде това следващо стъпало, да бъде по-лесен прехода към европейски световни олимпийски игри. Затова този ранг състезание е изключително полезен. Дали ще го назначим мини европейско първенство или не, това е просто израз. То е достатъчно да бъде едно силно балканско първенство със своя идентитет. Така че това първенство има своето място, има своята роля и което и изпълнява, и както виждаме ние сега във Волос.
1: Град Волос три пъти подред ще бъде домакин на тази Балкан.
0: Да, това е за втори
1: път. Доволен ли сте от организацията на Гърция?
0: За ниво Балканяда се справят, да. Можем да приемем, че са дали добри възможности на атлетите да покажат какво могат.
1: Предстои, ви споменахте самият европейско в Бирмингам. Там какво да очакваме?
0: Там очаквайте невероятен успех, защото винаги във Великобритания атлетиката е на почет. Стадионът ще бъде пълен всеки ден от сутрин до вечер, това е ясно. Вече се разширяват трибуните, защото всичко до този момент е продадено. Най-добрите европейски атлети ще бъдат там, това е сигурно. Ние продължаваме програмата с перформанс бонуси за най-добрите атлети, което мотивира допълнително топ атлетите на Европа да бъдат там, така че се очаква. Това е най-голямата атлетическа проява за годината.
1: Развива ли се европейската атлетика?
0: Резултатите показват. Телевизионната гледаемост в Рим надмина дори тази в Мюнхен, въпреки че беше един ден по-малко. 2020 европейската атлетика имаше 4 спонсори, в момента има 10. Всичко върви наистина много добре на европейско ниво.

0: Над 80 състезатели от България, Сърбия, Северна Македония, Турция и Румъния ще стартират в републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта, който ще се проведе от 26 до 28 юни край Самоков. Ето какво очакват от състезанието двама от водещите български пилоти. Иван Костадинов, който ще се състезава в класовете Супербайк и Суперсток 1000, и Антонио Николов, който тази година прави своя дебют в клас 600 кубически сантиметра.
1: Този уикенд съм супер спокоен, тъй като годината до момента минава доста добре. Има така доста голяма градация от първото състезание тази година в серия до последното, което беше на Панония. Имах на спънки, разбира се, но чувствам се доста комфортно върху мотора, чувствам се доста комфортно върху нашото трасе. За жалост нямам толкова обиколки, колкото ми се иска и колкото може хората мислят, че имам. Но това не преше да кажа, че конфигурацията на трасето може би доста добре ми паса на стила на управление. И така, доста оптимистично съм настроен към уикенда. Нормално е да очаквам някакво напрежение, но не мога да си го обясня и аз защо. Но това само ме радва за момента.
2: Тая година шампионата в клас Супербайк в България е изключително силен, бих казал, и на републиканско ниво, и на международно, регионално ниво. Много сериозна конкуренция. Мартин Чой, Димитър Митов, Християн Христов, Милен Георгиев, да не споменаваме чуженците.
1: Всички тези момчета са страшно опитни пилоти, страшно бързи, карайки в нашите и в международни шампионати, от някои от тях повече от 15 години. Може би истинската ми сила спрямо от тях е аналитичното мислене, тъй като те са също много талантливи, както аз смятам, че съм, много бързи, както аз смятам, че съм. Може би малко не превъзхождат с опит, но аз мисля, че ги превъзхождам с аналитично мислене, работа генерално с това, което сме успяли да изградим в Лара Рейсинг Тим като механици, дата, технични и така нататък. И с правилна подготовка мисля, че можем да се наредим рамо до рамо с тях и да мислим за някакви по-сериозни битки.
2: Антонио, тази година успя ли до момента да си настроиш мотора така, както е за теб? Такъв какъвто те познаваме. Шампион от минали години.
3: Тази година дебютирам в клас Суперспорт 600. Това е също голямо предизвикателство. Първото състезание започна доста добре за мен. Свалих си времената. Още дори мотора ми беше напълно подготвен. Доста част се закъсняха. Мисля, че подготовката, адаптацията ми към новия клас, към отбора, към мотоциклета върви добре. За мен, ако трябва да бъда честен за сега, понеже имам само един ден на пистата, ми е доста трудна, но изключително много ми харесва, изключително технична писта. Моята цел тази година е да се адаптирам към класа. Аз имам респект към своите конкуренти. В момента най-бързите пилоти на Балканите са Алекс Папагеоргиу от Гърция и Разван Тодорец, като е млад талант, доста обещаващ от Румъния. В момента темпото ми не е като тяхното. По-скоро се фокусирам върху българските ми конкуренти. Нивото ми е доста близко, смея да кажа, до тяхното. На едното състезание на следващия ще да бъде един от тях.
0: Надпреварата е първата от общо три за сезона и ще даде възможност на пилотите да се състезават на първото в България трасе за пистов мотоциклетизъм, сертифицирано от Международната федерация. След националния шампионат трасето ще бъде домакин на кръг от Балканския шампионат през юли, а през септември ще приеме финалния кръг от Европейския шампионат за жени, шампионата Алпе Адрия, както и стартове от Балканския и националния шампионати. Тези състезания са важна стъпка в подготовката на България за бъдещето домакинство на стартове от световни мотоциклетни шампионати, посочи Зара Кизирян, член на управителния съвет на федерацията.
4: Това, което инвестирахме като време, средства и усилия, е именно пистата да има много висок грейд от Международната мотоциклетна федерация и всъщност имаме възможността и удоволствието, живот и здраве, да

0: проведем състезание от World Superbike, което е една стъпка под MotoGP, но все пак за страна като България смятам, че това е една невероятна възможност да се случи едно такова събитие в нашата страна.
1: Да стигнат преговорите с Международната федерация и кога може да чакаме напълно такова
0: мисъл? Вие знаете, открихме в края на март тази година. Оставихме този сезон да бъде абсолютно тестови за нас, за да разберем какви са ни възможностите, как се случва организацията на едни такива големи събития, за да можем съответно да се представим на подобаващо ниво и в организацията на нещо от такъв голям мащаб. Вече сме влязли в преговори с Дорна, комуникирахме няколко пъти, разбрали сме какви са изискванията към съоръжението, допълнителната инфраструктура, която трябва да бъде изградена. Като цяло, както навсякъде по света, планирането става доста предварително. Евентуална възможност ние да проведем състезание, кръг от състезание на World Superbike имаме вероятно не по-рано от 28 или 29-та. Така че фокусираме се в тази посока, искаме да изкараме един пълен сезон, да видим как ще функционира съоръжението. Като цяло имаме желание да приветстваме и кръг от такъв висок ранг и шампионат. Въпрос на време е да отговорим на всички изисквания това нещо да се случи.
1: Кои ще са най-големите стъпки към тези изисквания, защото от Международната федерация имат определени изисквания за броя хотели, за отстояние от летище и така нататък, нещо, което не е свързано с самата писта, а с прилежащата инфраструктура?
0: Да,

0: Надяваме се тогава вече да се включи.
1: 3 минути остава до началото на първата среща от днешната футболна вечер и нощ от световното първенство между отборите на Аржентина и Австрия. Приятни емоции и много настроение. Довиждане и дочуване и до следващия път.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Заради катастрофа на два камиона е блокирано движението на 82-я километър на магистрала Струма в посока Кулът. Обходният маршрут за всички автомобили е от пътния възел Бобошево до пътния възел Кочериново по първокласния път София Кулът. Происшествието е станало към 18 часа и 30 минути. Тогава единият камион е застигнал другия и се ударил в него, разцепвайки го на две. Пострадал е водачът на втория камион. Той е откаран в болница, съобщиха за Националното радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Причините за катастрофата се изясняват. 36-годишен мъж е починал след като е бил блъснат от трима души от столичния Лъвов мост. Извършителите са задържани, информира репортерът Николай Христов.
2: Сигналът за инцидента е подаден в столичната дирекция на вътрешните работи. На място в района на Лъвов мост пристигнаха екипи на полицията, както и спешна медицинска помощ. Установено е, че мъжете, които са блъснали 36-годишния мъж, са трима. Те са на възраст между 20 и 30 години и са задържани от екипите на СДВР. Те първо ще се изясняват мотивите за техните действия. От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че по случай образувано досъдебно производство, 36-годишният мъж е паднал от високо върху бетон и е починал. Разследването по случая продължава, изземват се записи от видеокамери в района, разпитват се и свидетели. За новините Николай Христов.
1: Лидерът на БСП в Кърджали, Милко Багдасаров, настоява за извинение от министър на вътрешните

0: вътрешните работи Иван Демерджиев за задържане тума във връзка с проверка на обществена поръчка. В края на миналия месец Багдасаров беше отведен от Стара Загора в Кърджали, за да дава обяснение за строежа на допълнителна сграда в средното училище Петко Славейков. Багдасаров е бивш директор на училището и твърди, че от месеци изграждането е спряно по вина на новото ръководство.
1: И се установи, че всичко, което е необходимо, за да се върви строежа, го има, всичко е налице, строител е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Аз не съм на мнение да оставя нещата така, поне в рамките на следващите две седмици. Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да се извинят заради това, което сътвориха и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет.
0: Милко Багдасаров съобщи, че ако не получи извинение, ще се обърне към съда. Централната избирателна комисия проведе днес последното 834-то заседание в досегашния си състав. Председателката Камелия Некова благодари на колегите си, на Обществения съвет и на медиите за съвместната работа през последните 5 години.
2: Заедно преминахме през много препятствия, изправихме се пред много предизвикателства и успяхме да произведем 10 национални и 174 частични и нови избори в този мандат. Благодаря на всеки от вас за приноса към работата на Централната избирателна комисия. Да пожелаем и успех на колегите, които утре встъпват в мандат, и да е успешна и ползотворна тяхната работа. Още веднъж много ви благодаря.
0: Утре в правомощията си встъпва новата Централна избирателна комисия с председател Георги Хорозов, един от 7-те представители на Прогресивна България в нея. ГЕРБ е представена от 3 членове, ППДБ и ДПС от по 2 и Възраждане от 1. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Работим в екип с звукорежисьора Георги Чунчуков, музикалния редактор Христина Янкова, водещ е Иван Русланов. За днешния брой ви обещах втора част от вълнуващите срещи с участниците в 8-то издание на фестивала на българската книга в Брюксел. Точно към белгийската столица ще се пренесем в следващите близо 2 часа. Да започваме!

0: Следващия ми събеседник е филолог, писател, дипломат Деметра Дулева. Също е в програмата на 8-я фестивал на българската книга в Брюксел.
1: Благодаря много първо за поканата да участвам във вашето предаване. Много ми е приятно.
0: Идвате от Париж, което не е толкова далеч от Брюксел. На 2 часа път, нали така, с влак?
1: Даже час и половина. Доста е бърза връзката Брюксел-Париж, много е активна. Не само културно, политически, франкофонски. Винаги казва, че Белгия е по-малкият брат на Франция. Но като че ли точно тази езикова връзка ги прави много близки.
0: А колко по-различен е Брюксел според вас?
1: Париж е много по-космополитен, много Това е всъщност един мегаполис, какъвто Брюксел, въпреки че столица на Европа, все пак запазва човешките мащаби във всяко едно отношение. Като започнем от разстоянията, предвиждане едно място до друго, сградите, динамиката на живот, всичко е в едни по-човешки мащаби. В Париж всичко, което го има в Брюксел, го има и там, но умножено по 100, по 1000.
0: Какво ви привлече? Вие колко време всъщност живеете в Париж?
1: Вече 10 години ще стана. 2016 беше, когато отидох за първия ми мандат. Първия ми мандат е като културно аташе и дипломат по европейски въпроси. Всъщност европейските въпроси е моя. Европейския съюз е моя домейн, да го наречем дипломатически. За първ път съм консул, сега втория ми мандат е като консул, но смятам, че в професионалната кариера на един дипломат е изключително важно и ценно, поне веднъж да бъде консул, защото това придава допълнителен смисъл, допълнително значение и допълнителни компетенции на професията. Консулската дипломация е нещо много по-различно от културната дипломация, от двустранната или многостранната дипломация. И общо ето трябва да кажа, че с консулската дипломация затворих кръга професионалния, тъй като съм била и в двустранна дипломация, и в многостранна, и в международна. Така че много ми беше полезен този мандат като консул. Към Париж ме привлече града, това, което той предлага. И тук не говоря за тази оферта, която той дава като култура, като архитектура, като история, като ценности. Това, което

0: и много ми харесва. Аз много, много дълго съм разсъждавала какво всъщност ме привлича в Париж и защо този град толкова силно ме представлява самата мен. Най-много ми харесва нестихващия дебат в този град. Това, че непрекъснато се въртат идеи, разговори, конфликти дори, които раждат нова истина и придвижват цивилизационно човечеството напред.
1: Малко сега за литература ще искам да си поговоря.
0: Да.
1: Защото Авеню Версай е една много специална история. Трябва да започнем от там, че във вашите книги вие представяте Париж по изключително красив начин. Това ли ви вдъхновява всъщност? Сена? Шанзелизе?
0: Да, със сигурност Париж е град, който вдъхновява и той е вдъхновявал поколения наред писатели. Почти всички са минали оттам. Но не съм го търсила него като вдъхновение. Просто отидох там да живея и живота, който водя, така прави, че черпва ежедневно вдъхновение оттам. Всъщност той ми се показа Париж в момента, в който отидох там и видях какво представлява. Аз нямах представа какво точно е. Също бях ходила 2-3 пъти по 3-4 дена на екскурзия. Виждаш Айфелата кула, виждаш Лувъра. Но това какво представлява парижкия живот, го видях, когато започнах да живея там и оттам получих основното си вдъхновение от живота в Париж.
1: Героите на Авеню Версай поглеждат към себе си, към своите демони, така към своето минало. На мен това, което ми беше много интересно, че вие започвате да пишете романа по време на локдауна, от една така не толкова далечна пандемия, за която всички си спомняме вече. Какво ви се искаше да разкажете по това време?
0: Точно това е голямата странност на този роман. Локдауна ме завари в Париж на работа сама. Цялото ми семейство по някакви причини се оказаха далече от мен и аз оставам в един град, който затваря, който всичко затваря. Получават се, както в целия свят, едни абсолютно пусти улици. Никой не беше виждал Париж по този начин. За първ път самата аз се изправих пред себе си и открих себе си като този писател, който написа Авеню Версай. И в същото време това, че съм сама между стени, в които общо взето единствените стъпки, които чувам са собствените ми стъпки, единственото дишане, което чувам е моето дишане, единственият образ, който виждам е този в огледалото. И това те кара да се вгледаш в себе си и поставих и моите герои в тази ситуация, в която всеки изправен сам пред себе си в момент, в една абсолютно екстремна ситуация, в момент, в който живота е сведен до основното си ядро. Всичко дребно, всичко, дали си получил повишение, дали колежката ти е казала нещо накриво, дали си се скарал със съседа, няма никакво значение. Единствено става основното ядро. Живота и ти, твоята най-дълбока истинска същност. Това ми беше интересно да покажа. Ковида и затварянето е само повода да поставя героите в една лабораторна ситуация. Това е една лаборатория, в която човек поставен в екстремни условия. Макрон самия няколко пъти каза, че ние сме във война с един невиден враг, който е навсякъде и който направи така, че няма спасително място. Няма сигурно място. Ти дори в собствения си дом си застрашен. Това ме накара да се замисля и да разиграя една ситуация между 8 герои.
1: Защо събития като фестивала на българската книга са важни според вас?
0: Съвременната българска литература в момента има автори, които живеят и творят в България и поради огромната емиграция, която за пръв път ни се случва. За пръв път ни се случва толкова много. Има една друга България, която живее извън родината и която, освен че се опитва да се прави български език, българската традиция, твори на български език. И това са много писатели наши, които творят в чужбина. Някои от тях творят на езика на държавата, в която са отишли да живеят. Други обаче продължават да творят на български език. И тези фестивали в чужбина са първо връзката между тези писатели и второ възможността на българите, живеещи в чужбина, да се срещнат с

0: съвременната българска литература. Говорила съм с страшно много хора, които живеят българи, които живеят в чужбина, и те ми казват, че това, което най-много им липсва, са книгите, тъй като е труден достъп от чужбина до книги на български език. И тези фестивали буквално ги докарват. Докарват и самите автори, писатели. И ги намирам за изключително ценни, полезни и много добра възможност за срещи, за разговори. България в България и България в чужбина.
1: Това, което задавам като въпрос на всички хора, които срещна днес, понеже вие със сигурност сте проследили, в България често си говорим за това българина, четели родината си и така нататък. На мен ми е интересно от българската общност, дали в Франция, дали в Белгия, четели?
0: Смятам, че чете. Факта, че тези фестивали съществуват и стават все по популярни и по-добри. Аз участвам в този фестивал от самото му създаване. Не за първ път съм тук, за трети. Всъщност имам три книги и трите са били представени тук. Те буквално са ми казвали, чакаме те да издадеш книга, за да те поканим. И виждам с очите си колко много се развиват самите фестивали, което показва, че има интерес към тях. И пак българите в чужбина четат не само заради интереса към българската литература, към книгата въобще, а и към езика, защото смятам, че езика остава последната и най-силна връзка с родината.
1: Прекрасен финал. Но преди това, преди да завършим, как се промени фестивала през годините?
0: Така, нямам някакви синтезирани наблюдения по въпроса. Просто това е вътрешно усещане. Виждам, че са много по... Включително и връзката с институциите, връзката с посолството, което също го припозна като дейност, връзката с българската общност. И виждате вече, българското училище участва. Т.е. става някакъв събирателен пункт на всички форми, в които са се сдружили българите в чужбина. Това е българско училище, българско посолство, български фолклорен състав. И ето и сега българско-културна асоциация, чието едно от израженията е този фестивал. Все повече участници, все повече издателства, все повече се структурира дейността. Докато в началото започна ОПИПОМ с дени доброволчества, така на само желанието и ентусиазма на трима души, сега вече то си стана като традиция, като форма на изява.
1: Много благодаря, Деметра Долева.

0: Осмото издание на фестивала на българската книга в Брюксел. Няма как да пропуснем и книгите на Яков на Олга Токарчук. При нас е преводачът Крум Крумов, с когото ще си говорим не само всъщност за Олга и този нейн наистина голям труд, но и за много други теми. Здравей, радвам се да се запознаем тук.
1: Здравейте, и аз се радвам и съм тук в Брюксел за първи път. Фестивал наистина е страхотен и се прави от хора с големи сърца. Има настроение, така че много ми харесва.
0: Първото ти впечатление от българската общност, която така читателска в Брюксел, каква е?
1: Че е много жива, че така мислих си днес, че е като една тъкан. И също така запоставен, защото аз също живея в чужбина и правим подобни събития. И си мисля какво ни е нужно, за да стигнем това ниво, което намирам тук в Брюксел. Децата бяха разкошни, вижда се, че хората се ангажират, а днес, когато бяхме на среща с Васил Попов, почти цялата зала вдигна ръка, че е чела романа, което за мен беше невероятно. Така че се вижда как хората са четящи, не са случайни и не напразно това е 8-ма поредна година. Аз знам, че

0: ще науча, ще се прави на мускули този фестивал, но, но виждам една страст, зад която стои именно това, че, че фестивал успява да не падне, а точно обратното.
1: Ти спомена, че живееш в Полша. Тамошната всъщност българска диаспора, така да се каже, толкова страстни читатели ли са?
0: Та е несъвнимо. Първо, българската диаспора в сега за Полша нямам конкретно наблюдение, но там, където аз живея в Лоц, тя е много по-малка. Ние сме правили, аз лично също, два пъти български фестивал Дни на България в Лоц, но не е такъв мащаба. Да, хората са четящи, идва е при нас Теодора Димова първата година, но мисля, че мога, имам какво да науча от тук и да, да предам опита. Също така в университета правим, което преподавам Дни на България.
1: Сега, преводачите на един много интересен и мащабен труд, книгите на Яков. Читателите определят това заглавие като едно от най-големите произведения на Олга Токарчук. Ти как се запозна първо с историята, как стигна до нея?
0: Ами аз стигнах до историята на книгите на Яков непосредствено след като тя беше публикувана и след премиерата ѝ през октомври 2014. За щастие, града, в който живее Лоц, беше домакин на първата премиера на книгата и точно тогава, покрай моята журналистическа дейност, за която си говорихме преди малко, аз успях да се запозная с Олга, уреждайки си интервю насаме след премиерата на романа. Оттам помежду ни тръгна една кореспонденция, която в един момент прекъсна, защото аз не се занимавах тогава активно с превод, но много, много исках. Така че да, тогава се запознах с историята. Помня, че зачетох книгата, после изостави, после пак се върнах и така имах няколко опити да я прочета. В крайна сметка към днешна дата съм е чел 8 пъти, защото включително нашата работа с Невена Жилева, моята редакторка и издателка, се състоеше в това ние да изчетем цялата книга на глас, за да можем да напипаме ритъма, да напипаме местата, които поддават. Тя четеше на глас, аз следях полския текст и това ни даде страшно много качество.
1: Колко време се превежда един такъв текст?
0: Ами аз казвам обикновено 2 години. Те не са изцяло 2 години, защото са дълго е година и може би 10 месеца. Започнах, помня, книгата в началото на януари, на 3-ти, и я завърших за Архангелов ден. Почти 2 години по-късно, но имаше едни много интензивни периоди от по няколко пъти от по 3 месеца, където превеждах много изключително и само превеждах книгите на Яков и също така свършихме много дълбока редакторска работа.
1: В Полша разбирам, че книгите на Яков са породили така редица скандали. За какво става въпрос?
0: Ще кажа изтърканата фраза, че никой не е пророк в собствената си държава. Аз не мога да повярвам, че човек първо, защото писател както и да е, но човек като Олга Токарчук е мразен в Полша, но това е факт. Тя е много често критикувана от крайно дясно настроените хора. Също така заради своята позиция спрямо католическата църква, например. И случваше се, стигаше се до много драстични случаи, така че книгите на Яков да бъдат изпращани в седалището на фондацията обезобразени, изцапани с кръв, пробити с нож, разрязани, абсолютно драстични случаи, но тук фондацията пък обърна нещата, така че всички тези книги бяха събрани, продадени на търг, средствата използвани за нуждаещи се.
2: Още за мащабния труд на Олга Токарчук в книгите на Яков. Преводача на книгата за България, Крум Крумов, ще ни разкаже след минути.

0: Можем ли да кажем все пак малко повече за Яков? Той е реална историческа личност, колкото разбирам, около какво се върти историята.
1: Да, Яков Франк. Всъщност това не е книга за Яков Франк. Заглавието малко подвежда. Но да, накратко за него, той е реална историческа личност, самозван месия, който смята себе си за трети и последен месия, след Барухия, след Шабатай Цви. Човек, който оказва изключително голямо влияние върху Европа, събирайки една в началото малка група от еврейски търговци, които всъщност са от гледна точка на религията на еврейската религия, те са ерес спрямо еврейската религия. Всъщност интересно по какъв начин самата Олга Токарчук намира историята за Яков Франк. Тя е споделя в едно от есетата си. Един ден в една антикварна книжарница попада на книгата на Яков Франк, така наречената книга на господарските слова. Тя е една амалгама, написана, всъщност била е диктувана от самия Яков Франк на полско-еврейски. Ясно е, че той знае полски, но има там много вметки еврейски от най-различни други езици, които той е говорил. Тя се е казала: това е невъзможно, тази история, бидейки толкова важна за Европа и за Полша също така, защото Яков Франк прекарва едни 13 години в най-светото за поляците място, т.е. Ченстахова и манастира Ясна гора. Не е възможно тази история просто да не е била разказана. И тя се заема да трупа материали, да прави изследвания, след което се заема с писане и с също така едни литературни пътувания, за да разкаже неговата история. Тя разказва по един наистина необикновен начин, защото тази история е толкова комплексна, толкова богата, че тя не може да бъде разказана нито от първо лице, нито от така наречения обикновен третоличен разказвач. Именно за това книгите на Яков имат много езикови регистри. Разказа се случва от страна на другите участници в историята. Имаме, разбира се, третоличния разказвач, но имаме един епистоларен начин на разказване чрез писма и най-вече тук за целите на тази книга Олга Токарчук измисля така наречения четвъртоличен разказвач, който е Янта. Янта е една жена, бабичка, която е полумрела, полужива, и тя в един момент, в който поглъща един амулет, който ни позволява да си отиде напълно, започва да се рее над главите на всички и вижда повече от самата авторка, което е уникалното в случая. Дори накрая на книгата има един такъв много мой любим фрагмент, когато Янта, издигайки се, вижда и самата Олга Токарчук да пише. Така че спомням си момента, който Олга споделя, че тя в един миг буквално удря на камък и не може да продължи да пише. И тогава точно измисля Янта, измисля този разказвач, който да събере историята, гледните точки, защото те са много. Олга пише изключително честно. Не спира преди да изчерпа историята, преди да изчерпа темата. Има един разказвач, който е Нахман от Буск, той е равин, той е сподвижник и, бих казал, дори апостол, ако така мога да нарека, на Яков Франк. Неговите разкази също са много така характерни, малко по-меки, с един друг тон. Той им беше любим разказвач на мен също. Много имаме да говорим за

0: книгата, но Яков Франк самият той не разказва никога, той е разказван от останалите. Точно за това и също така и това е истина, че той е бил виждан от хората по крайно различни начини. Някои са го описвали като изключително достолепен, красив човек без никакви лоши качества, не знам, дори физически някакви белези, такива нестандартни, а други са го описвали като много грозен, сипаничев, много твърде егоцентричен, арогантен, днес бихме нарекли нарцис, също така човек-манипулатор, трикстер, както казва Руда Токарчук. Изключително богата личност, като богата по-скоро клоним към негативния от една към тази дума, личност, която всъщност самата Руда Токарчук казва, че е нормално читателя да има проблем. И аз също имах проблем с него, докато го превеждах, който ме докарваше до лудост.
1: Българските читатели определиха като явление книгите на Яков и твоя превод също много се хареса от тях. Това е едно признание по-ценно от всяка награда, бих искал да добавя тук. Защо според теб историята обедини толкова хора специално в България около себе си?
0: Това е една много добра новина и това е един лакмус, че всъщност хората четат. Читателите четат. Това ядро от хора, които обикновено четат и друга литература, техния опит не само от към българска, но и чуждестранна преводна литература е много богат. Тази книга знам, че беше дълго очаквана. В пространството се създаде едно такова напрежение, дори след излизането на поредния роман на Руда Токарчук, че чакаме, някои хора бяха чели на английски, дори на френски и така нататък. Но това е добра новина за българския читател и за нас като хора около литературата. Аз дори мога да кажа, че мненията в Полша са малко по-крайни, малко по-негативни и много често, сега разбира се, има поляци, които обожават Олга и я четат, поглъщат всичко, което тя пише. Тя си има просто общност, тя е такъв човек и писател, който обединява. Но също така много често се срещам в Полша с мнението, че тази книга не е дочитана, тя е захвърлена заради самата и сложност, заради комплексността на самата тема, начина, по който Олга пише. И често се шегуват с мен, че поляците, че ние не разбираме ти как я превеждаш. Ако сравнявам, макар че не ми се иска да сравнявам, книгите на Яков в България са приемани от читателя, държа да подчертая, защото от институциите не се разбира, не е разбирана тази книга. Тя първо трябва да бъде и прочетена, за да бъде разбрана, нали, бих искал да го подчертая това в контекста на последните събития.
1: Много е важно да се четат книгите.
0: Много е важно да се четат книгите, които се оценяват. А тук аз имам чувството така между редовете, четейки, някои хора си го признават пръв текст, други опитват да замажат положението, не си го признават, че просто се страхуват да се захванат с тази книга. А всъщност тя не е страшна. Тя е просто един космос.
1: За финал, какво ни разказа ти в Бягащия човек, новия сборник?
0: Бягането за мен е едно съществуване, в което аз намирам и упование, и един вид терапия, и сила. Бягането за мен е метафора и има две неща, които аз се опитах да съчетая в своя разказ. Това е надеждата и чувството за свобода. Ето това ми дава на мен бягането и това се опитах да опиша. Моята история всъщност е частично истинска история. Това бягане, което аз описвам, се случва наистина. Но там има и много мои лични истории вътре, преплетени. Моя опит вече почти 15 годишен като аматьорски бегач. Но най-вече това, че на мен бягането ми дава свобода и надежда. Това исках да предам. Надявам се читателя да го усетил.
1: Преводач и автор Крум Крумов. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 22 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Диан Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Повече чуйте от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
3: не чувствам себе виноватен. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политиката, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
1: От прокуратурата съобщиха, че Невзоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни миналата седмица е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
4: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска, за на призовката, която сме му е дали в сряда.
1: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показа одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти, вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
5: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат,

0: приемат за намаляване на пътния травматизъм са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
1: За тежко престъпление, което е било извършено в София днес, 36-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат от трима млади мъже от Лъвов мост. Извършителите са задържани. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов пред БНТ. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
1: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
1: След вчерашния първи кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви днес, че вече има добра основа за трайно мирно споразумение. Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под $78. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, поне 30 са минали през протока днес, според информация на Франс Прес. Американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се харчат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата. Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии, става ясно от съобщения на руските информационни агенции. Поразена е станция за сателитна комуникация в Московска област, както и завод във Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер и за крилатите Х-101. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Преди украинския бараж Русия обстрелва с дронови ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. 6 са жертвите на руските удари. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармер обяви, че е подавал ставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористката партия. Новият премьер, седми за последните 10 години в Обединеното кралство, ще е бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам, който днес положи клетва като депутат. Смяната на премьерския пост се очаква да стане до 1 септември, когато започва есената сесия на британския парламент. Кристина Иванова представя спортните новини.
3: Аржентина води с 1-0 срещу Австрия на полувремето в матча от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попадението реализира Лионел Меси в 38-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 17 попадения, като изпревари постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година.

Още три мача предвижда програмата на Мондиала тази нощ. Полунощ започва срещата от девета група Франция и Ирак. В 3 часа е двубоя Норвегия-Сенегал и двете срещи са от девета група. В 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир, отново в мач от 10-та група. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българин, който печели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък започва участие си в пресявките с мач срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка и Испания. В първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима и Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илиан Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърби.

0: на Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино, Франция, и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Ловеч до 29 в Сандански. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. На северо-западна България облачността е значителна, купеста и купесто дъждовна и на места там има краткотрайни валежи. В столицата температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се промени съществено. През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При 36-я километър на магистрала Тракия движението в посока София се отклонява през пътния възел Мухово през обходен маршрут. Това е заради интензивния трафик в посока столицата и образувалата се тапа от автомобили в участъка, уточняват от МВР. В посока Пловдив колите се отклоняват през пътния възел Ихтиман заради катастрофа при 34-я километър. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Пловдив – Калековец по ръкава от Калековец към магистрала Тракия. Там се преминава през пътния възел. Един човек е пострадал при катастрофа в района на местността Паметниците край Свищов на пътя между Свищов и село Вардим. И там движението е спряно, въведен е обходен маршрут. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор Христина Янкова, пред микрофона Иван Русланов. Понеделник вечер продължава до 22 часа с втори брой, посветен на 8-то издание на фестивала на българската книга в Брюксел.

0: Runway. Сега, уважаеми слушатели, ще ви срещна с един от хората, които страшно много помагат и на мен като журналист, и на участниците, и на читателите, за да могат книгите и цялостното усещане на фестивала на българската книга в Брюксел да са това, което са и направени на толкова добро ниво. Младенка Тодорова, здравей! Много се радвам, че имам възможността вече да си поговоря с теб, а не само да ми помагаш с тази част от работата, която е организационна. Кажи ми как си на 8-то издание на фестивала.
1: Здравейте! Много ми е приятно да бъда част от фестивалите в Брюксел на българската книга. Това ни зарежда нас с нови емоции, нови срещи, нови предизвикателства. Всяка година е различно. Аз съм доброволец от 4 години, мисля. Да, 4 години. И с нетърпение чакаме всеки следващ фестивал да дойдете. Вече сме като едно семейство, мисля. Да, така го усещам.
0: Ти всъщност половината от живота на фестивала на българската книга си му помагала, така да се каже, тези 4 години от 8. Но ти как стигна до него?
1: О, това беше много интересно как стигнах аз до тук. Случайно се срещнахме с Таня Станева. Тази наша среща прерасна в приятелство и за друга. И тя усети в мен, че мога да се включа в всички тези неща. И за мен е огромно удоволствие да присъствам доброволно в всичките тези фестивали и организации на Българската културна асоциация. Но да, благодарение на приятелството ми с Таня Станева. Всъщност то нашето приятелство тръгна от този четвърти фестивал и до ден днешен. Надявам се за напред.
0: Ти в началото дойде като читател само, може би, на събитието или?
1: Не, тя ме покани да присъствам и да бъда част от така наречено кухнята на фестивала, отвътре навън. И много ме хареса и така продължение на

0: години съм там плътно.
1: Срещите с авторите са много ценни и то се вижда за всеки българин, който дойде тук да си вземе книга българин от Брюксел или от Антверпен, например. Но на теб какво ти дават специално срещите и работата ти с българските автори?
0: За мен това е ценно. Личните разговори и личното време е отделено. Имах много интересен разговор преди 2 години, мисля, че беше Владимир Зарев, когато беше тук на фестивала и той каза: аз съм на 81 години, мен вече ми е забранено да летя с самолет, но ми беше много любопитно да дойде да видя кои са тия хора в чужбина, дето се занимават с това нещо и то доброволчески, нали, кои са тия хора, които го организират, какъв е мащаба на събитието. Много хора не разбират какъв е мащаба на събитието и това ме огорчава. Защото много българи живеят тук в Белгия изцяло и все не намират време да дойдат да видят, но много е приятно и много хубаво.
1: По твоите наблюдения, ние много се питаме в България, дали българи, иначе те правят различни статистики, но това, което ти виждаш и с което сте си говорили, може би с твои близки, смяташ ли, че българина в чужбина и специално в Белгия българите четат ли, имат ли интерес към литературата?
0: О, имат, разбира се, че имат. Днес мисля, че има среща с читателските клубове. Тук има много читателски клубове български, нали, от българи, които се събират почти всяка седмица, организират се. Тук всички работят различна работа. Много е трудно да се събират в даден ден, в даден час. Това всичко е голяма организация също. И това ни радва нас. Да, ние българите в чужбина, за нас е по-трудно да се доберем до българска книга и да прочетем нещо, да го коментираме помежду си и хубава, фестивала е най-хубавото нещо, което се случва.
1: Аз искам да ти благодаря за отзивчивостта и смятам, че казвам го и на слушателите, трябва да има повече хора и като теб, и като Таня, и като целият екип тук, за да може България по-лесно да стигне дори и до хората, които по една или по друга причина се намират и живеят на друго място. Младенки, може би последният ми въпрос би бил, понеже 8 е едно доста интересно число, знаеш, то е малко знака на безкрайността.
0: Да, безкрайно.
1: Коя от идеите на фестивала ти се иска да оцелее във времето и да е примери за поколенията след всички нас?
0: На срещите с авторите, очи в очи. Напоследък с тези технологии забравихме този контакт личния, който трябва да продължи в бъдещето. Личния контакт, читатели, автори и хора. Хората да се срещат.

0: Уважаеми слушатели, не само с организатори и с автори ще ви срещнем на 8-я фестивал на българската книга в Брюксел, но и с представители на българския литературен клуб в Брюксел. Пред мен са двама от представителите. Сияна Тракчиева и Преслав Митранов. Здравейте! Много ми е приятно да ви видя
1: тук. И на нас.
2: Здравейте!
0: Откъде да започнем да си говорим? Толкова много теми има на 8-я фестивал на българската книга. Може би това, което на мен ми е интересно, е да разбера вие от кога посещавате фестивала и какви са така най, може би, ценните спомени за него, които имате през годините.
1: Аз мисля, че посещавам фестивала от самото му начало и първата година бях продавач в един от щандовете. Най-ми харесва, най-хубавите ми спомени са разговорите с авторите. Невероятни книги и хора открих покрай тях. След това срещнах също много

0: по различни членове от различни страни на други литературни клубове. Възможно да обменя с някой от тях. Станахме приятели, приятелки с други. Някои от авторите съм ги виждала и слушала също в България. Повечето от тези, които са дошли да представят книгите си в Брюксел, след това сме ги обсъждали и чели в литературния ни клуб. Много са спомените.
1: За мен, аз бих казал, може би от миналата година, когато се срещнах с Емине Садка, беше толкова интересно. Тя написа послание в книгата ми. Прекарахме известно време заедно, говорихме си за нейната книга, за нейния живот и да, това беше толкова интересно. Така че мисля, че този фестивал дава толкова голяма стойност на тези срещи, които имаме с различни българи. Ние живеем също в Брюксел. Всъщност не сме от един и същи клуб. Имаме всъщност в Брюксел цели три литературни клуба. И ние сме представители на два от тях, което аз разбрах днес, честно казано. Това е богатството на живота тук. Има много интерес към българската литература. И ние сме радостни, че можем да се срещаме с авторите, и това е тъкмо сега си говорихме, имахме среща с различните български литературни клубове из цяла Европа. И това си говорихме колко е ценно, че имаме такава достъпност до тези автори. Можем да им се обадим, можем да ги поканим. Те идват, не веднъж са присъствали, естествено, някой път онлайн, някой път наживо с наши срещи. Така че тази, ние толкова много я ценим, тази възможност да общуваме с авторите директно, която не е даденост.
2: Три клуба в Брюксел, но пък общуват помежду си, нали така?
1: Да, естествено, и диаспората не е толкова голяма. Имаме много автори, които да общуваме, имаме различни, както дори за самия всяки от нашия клуб имаме различни мнения. Всяки път това си говорихме, коя книга да прочетем. Един от най-трудните въпроси, коя следваща книга да прочетем. Винаги има дискусии, винаги има някой. Аз също някой път не винаги съм голям фен на някоя книга, която някой друг предложи, но естествено това и богатството на клуба е, че имаш мотивация да прочетеш нещо, което може би не би посегнал в книжарницата, ако зависеше само от тебе. Но когато е в клуба, си казваш, нека да му дам шанс.
2: Разкажете ми какъв е живота обаче на клуба, кога се събирате, как структурирате обсъжданията на темите, може би да започнем от сега.
0: Нашия читателски клуб е приятелски клуб. Ние сме 6 приятелки, познаваме се вече от години и читателския клуб балансирахме като една причина, в кавички, да се срещаме по-често и по-структуриращо. Разбира се, всички четем, разбира се, всички имаме потребност от този духовен обмен, но също имахме и необходимост да се виждаме, защото една книга, ако не е споделена, ако не е обсъдена, тя няма същата стойност, не я преживяваш по същия начин. И започнахме да се срещаме. Срещите се редуват от едната, от другата и винаги има вино и хубава храна на масата. Обсъждаме различни книги. Както Преслав спомена, избора на книгата е винаги доста анимирана тема. Но веднъж като се спрем на нея, даже да не е първоначално нещо, което би ни привлекло като читател в книжарница, приоткриваш друг свят и понякога след като прочетеш една книга и след това след като я обсъдим, виждаш втори, трети пласт, различни нива, а като се срещнеш с автора, още по друг начин ти просветва и други идеи ти идват. Може би в различни периоди на живота също по друг начин асимилираме различни четива. Зависи от настроението, зависи от това, което преживяваш в момента, от нагласата, но това, което ти допринася другия мироглед, другия начин на виждане на тази литература е изключително обогатяващ. Понякога аз чета книгата и съм напълно в историята и са ме грабнали героите. А пък друга приятелка, тя вижда по-скоро граматиката, структурата на фразата. Трета пък ще се заинтересува повече от историческите факти и подготовката, която автора е трябвало да ходи, да търси информация, да създава персонажи, герои, обстановки. Четвърта ще се заинтересува повече от драматургията или това е много тъжно, това е по-весело. И всички на абсолютно различно ниво, спрямо опита ни или просто момента, в който сме в живота, може да видим. Понякога имам

0: че не сме чели даже същото книга.
1: Сиана Тракчиева разказа повече за един от литературните клубове в Брюксел, които обсъждат новите български книги. С книга и чаша вино в ръка. Само след малко Преслав Митранов ще ни разкаже за литературните сбирки, в които той участва. Очаквайте го.

0: Кажи за клуба, в който ти си. Разкажи ми там как структурирате нещата. Името какво е, как се събрахте?
1: При нас има нещо специално и доста ценно от моя гледна точка, аз мога да кажа, че всъщност ядрото на клуба са хора, които са не българи, че са чужденци, които в по-голямата си част са преводачи в европейските институции и един от езиците, от които превеждат, е български. Съответно, ядрото на клуба са французи, има швейцарци, англичани и така нататък, немци, гърци. Аз съм втората вълна, от които се включат в клуба, от българи. И всъщност ние научаваме много, аз научавам, честно казвам, много повече от тях, като чужденци, които четат на български, интересуват се много от граматиката, от как се образуват думите в и авторите, които ги пишат. Така че това беше за мен много, много ценно. И как се структурираме? При нас е доста неструктурирано. Аз се включих по време на COVID, когато много от нещата бяха онлайн и съответно имахме среща на всеки няколко месеца, понеже част от клуба са чужденци, често четяхме книгите на парче, първите няколко глави, за да могат те да имат въпроси. Често имаше въпроси за някои думи, какво значат, защо се използват по този начин. Но, честно казано, много пъти дори аз самия бях от те, който научаваше за значението на някои думи от чужденците, които говореха наистина и са много талантливи преводачи. Така че това е специфичното на нашия клуб. И другото, което е специфично, е този фокус върху модерната литература. Нови автори, които трябва да призная от тази ми среща с хора, четящи и обичащи новата литература, ме грабна и мен.
0: Това е много интересно. Чужденци, които така имат и българи в литературния си клуб, но коя е последната българска книга, която впечатли хората с различен език и националност в вашия литературен клуб?
1: Мисля, че всички книги ни впечатляват. Последната книга, която четохме, е Елстайница и обсъдихме преди няколко седмици. Там също има този аспект, че авторката е българка, историята се развива извън България, написана е по различен, по доста интересен начин. И така че всички бяха много, много впечатлени и това беше много интересно. Естествено това, че беше номинирана, даваше нов тласък на това да я прочетем и да я обсъдим.
2: Аз не искам да спомена последната книга, искам да спомена един по-интересен, може би, за вашите слушатели момент. Виктория Бишлиска ни гостува вече два пъти. И това бяха невероятни срещи. Тя също присъства вече три пъти на този фестивал на българската книга в Брюксел, което ни даде възможност да се свържим с нея, да я опознаем, да я чуем многократно. И тя, както изключително много български модерни автори, е много достъпен човек. Ние сме изключително щастливи, че имаме тази възможност да контактуваме с нашите любими автори. Те са достъпни, те са земни хора. И Николай Терзийски, и Георги Господинов, това са не някакви надувковци, а напълно нормални хора, които се интересуват от техните читатели, от тяхното мнение, събират и даже някои пъти използват малки истории, анекдоти от обмена си с тези читатели. И това е изключително интересно за нас и още повече стимулиращо, защото по някакъв начин ни разрешава да влезем във вътрешния мир на автора и това добавя още един слой тогава на четивото. Със съвсем други очи и дух прочиташ наново един разказ, една новела, в момента в който познаваш автора и това възбужда съвсем друг интерес.
0: За финал съм ви подготвил един въпрос, с който дойдох специално да попитам на 8-я фестивал на българската книга и то е следния, понеже ние много спорим в България. Чете ли българи на излизат статистики и сравняваме с нали, съседни държави, да кажем, и така нататък. Българската диаспора в Белгия. Чете ли? Вашето мнение.
1: Аз бих казал и това, че имаме три четящи клуба активни в Брюксел и много всъщност тази среща, този фестивал ми разширява моя кръгозор като човек, който не е в тази сфера и това ми давайки ми надежда, че всъщност има много хора, които четат, много хора, които се интересуват. И аз бих го разширил още повече вашия въпрос, че всъщност бих казал, че има и много хора, които не са българи и се интересуват от българската литература. И мисля, че това е нещо, което е важно и в България, българите да си даваме сметка, че пишейки на български, това не е нещо ограничаващо, а това дава достъп до общуването с различни народи в цял свят. И това е нашата роля като хора, живеещи извън България, с която аз честно казано се гордея, да можем да популяризираме и да обмениме този диалог, и той наистина обогатява нас, обогатява и следващите поколения, и ще има още повече такива автори, които пишат за България, говорят за България, интересуват се от България. И мисля, че това е много важно и това ще насърчава още повече четенето, независимо дали са българи или не, хората, които четат.
2: Абсолютно съм съгласна с това, което току-що каза Преслав, и бих добавила даже една допълнителна флюнга към това. Случвало ми се многократно даже. Във Варна имаме алеята на книгата, аз съм варненка родом. Понякога идвам на представяне на книга там, срещам любим автор, разпознаваме се по име и около мен има други приятели варненци, които не са част от брюкселската диаспора, да речем, на които аз представям книгата и след това те си я грабват, четат и наново се получава едно обсъждане и едно друго странично захранване. Така че може би нашия поглед, нашия опит, нашия хъс на емигранти към четенето и към родното добавя един допълнителен слой и интерес и възглед към българската литература и българския читател.
0: Много ви благодаря, уважаеми слушатели. Срещнахме ви с двама представители на българските литературни клубове в Брюксел и не само български, но предимно обсъждащи български книги. Сиана и Преслав, благодаря ви, пожелавам успех и на литературните клубове и на вас, така в желанието ви да разпространявате мисията на българската литература.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишния мъж в района на Лъвов мост тази вечер в София. Полицията работи по различни версии. Задържани са трима мъже на възраст между 20 и 30 години. Репортерът Николай Христов информира.
2: Починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Екипите на спешна медицинска помощ са пристигнали на мястото на инцидента за 4 минути, но лекарите са установили смъртта на човека. Сигналът до полицията е подаден около 18 часа от хора, които са станали свидетели на случващото се. Намиращ се наблизо, екип на СДВР е успял да задържи за подозрените за инцидент. Те са трима, на възраст между 20 и 30 години. На място е пристигнала екип на пожарната. Разпитват се хора, станали свидетели на случката. Тепърво ще се свалят и записите от камерите по околните сгради. По случая е образувано и досъдебно производство. На място бяха няколко патрулни автомобила на СДВР. Свидетели на случилото се разказаха, че преди да се стигне до инцидента между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се занимава с миене на прозорци на преминаващите в района автомобили. За новините, Николай Христов.
1: Двете камери на румънския парламент заседават тази вечер заедно, за да решат дали да подкрепят номинирания за премиер Адриан Вещия. Президентът Никошор Дан го избра миналата седмица, без да се опита да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече бившия премиер Илия Болжан. Болжан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите, а те единствени обявиха днес, че ще подкрепят Вещия в парламент. За да бъде одобрено правителството, са необходими минимум 233 от общо 464 гласа. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещия се срещна днес с втората по големина парламентарна сила – Националистическия алианс за обединение на румънците. Но дори след разговора в централата на алианса не е гарантирано, че те ще гласуват за него. В Чехия правителството на популиста Андрей Бабиш обяви, че няма да включва президента Петър Павел в делегацията на страната за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара. Павел е бивш генерал и председател на военния комитет на НАТО в периода 2015-2018 година. Бабиш обясни, че предстоящата среща ще е много специфична, че тя няма да е много приятна за Чехия и че правителството трябва да защити и своите позиции, а именно ниските разходи за отбрана като част от брутния вътрешен продукт. В Чехия президентът е с ограничени правомощия и външната

0: политика се води от правителството, но от 1999, когато страната беше приета в НАТО, традицията е държавният глава да води делегацията на срещите на върха на Алианса, дори в тях да влиза премиерът. Очаква се Павел да оспори решението на кабинета Бабиш пред Конституционния съд. България на 9-то място в света сред водещите дестинации за аутсорсинг по готовност за внедряване на изкуствен интелект. Това показват данните от глобалния индекс за 2026 година на международната компания Atar Axis, която представи доклада си за Националното радио. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
1: Българските потребители са по-готови за навлизането на изкуствения интелект в ежедневието си от гражданите на глобални икономически сили като Съединените щати, Германия, Канада и Япония. В тази годишното издание на индекса на Atar Axis страната ни взема престижното 5-то място в света по критерия внедряване на изкуствен интелект сред населението. В регионален план в Централна и Източна Европа България се нарежда на втора позиция с резултат от 82 точки, изпреварена единствено от Унгария, но остави далече зад себе си Румъния, Чехия и Полша. Данните обаче разкриват дълбок парадокс и сериозно разминаване между готовността на хората и тази на корпоративния сектор. Докато българските граждани масово се възползват от предимствата на новите технологии, родният бизнес изостава значително. Потребителите у нас са с 78% по-активни в използването на изкуствен интелект в сравнение с компаниите, чийто индекс на дигитална готовност е едва 46 точки. Анализаторите посочват, че именно тази ножица е най-голямото предизвикателство, но и най-сериозната възможност пред българската икономика. Изчисленията показват, че ако българският бизнес повиши внедряването на технологиите с 29 пункта, ниво, което в момента поддържа Чехия, страната ни би изпреварила водещи пазари и би се изкачила от 9-то на 4-то място в света в общата класация за аутсорсинг. За новините е Силвия Петрова.
0: Аржентина победи с 2-0 Австрия в матч от 10-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаданията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та минута изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
2: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник малко след 22 часа е време и за пулсиращи ноти. С тон режисьора Георги Чунчуков и мен Веселин Димитров. А в първата ни част ще бъдем с новата музика на едно добре познато име Кейт Урбан. Музикант, който винаги е умел да се движи между жанровете с лекота. След години, в които съчетаваше кънтри, рок и поп в една от най-успешните кариери на съвременната сцена, той предприе нов творчески завой. Албумът му Flow State го отвежда към по-спокойните, по-мелодични територии на калифорнийския софт-рок. Онзи стил, който носи усещане за топъл бриз, хармония и безвремие. Урбан се обръща към музика, която винаги е била символ на лекота и емоционален комфорт. И в това свое пътешествие той не е сам. Майкъл Макдоналд, Little Big Town и Джон Мейер се присъединяват към него като ключови сътрудници, музикални съмишленици, оформяйки звуковата идентичност на албума. Самото тяхно присъствие ясно подчертава, че Flow State във всеки един случай не е експеримент, всъщност много внимателно обмислено творческо решение от страна на Кит. Също така е естествено продължение на изпълнител, който винаги е търсил и нови начини да разказва истории чрез музика, а неговата най-нова озаглавена Flow State започва ето така –

пулсиращи ноти сме с новия албум на Keith Urban, в който той интерпретира класически калифорнийски софт рок мелодии. И ето тук в Magnetic Steel вече чуваме и първите специални гости в албума. Това е кънтри квартета, добре известния Little Big Town. Flow State всъщност е записан в The Sound, студиото на Kid в Нешвил, в партньорство с дългогодишния му продуцент Дан Хъв. Именно там Flow State придобива своя характерен облик едновременно. Почит към класическите софт-рок мелодии и съвременен прочит, оформен от китарния стил и модерната продукция на Urban. Тук със сигурност няма опит за буквално възпроизвеждане на това музикално минало. По-скоро има уважение към него, защото Кит взима онези песни, които някога са се носили по радиовълните като фон на летни пътувания, подходящи точно за този сезон, в който се намираме, и обаче ги пречупва умело през собствената си музикална чувствителност. Резултата, вероятно вече и сами се убеждавате, звук, който е едновременно познат, но и нов, всъщност като класика, която човек е позабравил, но щом чуе първите акорди, усещането се връща мигновено и аз съм убеден, че следващата версия на добре известната Just the Two of Us носи точно това у себе си.

Ако сега се присъединявате към нашата компания, уважаеми слушатели, в първата част на пулсиращи ноти слушаме новия албум на Keith Urban, Flow State, в който Keith представя свои интерпретации на емблематични софт-рок парчета, сред които и Just the Two of Us, с която почнахме изминалата серия от изпълнения. Кънтри звездата, такъв какъвто винаги ще го разпознаваме, свързваме го с кънтрито, подхожда с уважение към оригиналите, но и с желание да ги преразкаже през собствената си призма.

Да, това не са кавери в традиционния смисъл, по-скоро нови прочити, които съчетават носталгията и модерността. А сред тях изпъква единствения оригинален трак, който прозвуча преди малко, We Go Back. И то, всъщност, това е изключително специалния дует с легендарния Майкъл Макдоналд, чийто глас, знаем, е неразривно свързан с историята на мелодичния софт-рок. Достатъчно е да споменем само формации като Steel Dan и Doobie Brothers. Песента служи един вид като емоционален център на албума, мост между миналото и настоящето, между корените на жанра и новата му интерпретация по някакъв начин. Гостите, за които вече споменахме, само допълват изключително ценно звуковата картина. Little Big Town, за които си говорихме по-рано в предаването, внесоха точно онази своя характерна вокална хармония в версията на Magnetic Steel. А Джон Мейер, който предстои да чуем малко по-късно, пък добавя също своята китарна елегантност в варианта на Guitar Man. Ние продължаваме и с следващите няколко изпълнения от Flow State. Слушаме Keith Urban.

тази серия погледи към класиката на изключителния Джино Ванели от 1978 година, включена в албума му Brother to Brother, I Just Wanna Stop. Произхода на тази музика беше в известен смисъл реакции противоотрова срещу стреса на времето, казва самият Кийт Урбан за албума Flow State. И именно това усещане преминава през целия този албум. В епоха, в която музиката често се консумира на бързи обороти, а вниманието се разпилява между безкрайни плейлисти, този албум предлага нещо различно. Пространство за забавяне, за потапяне, за връщане към идеята, че една песен наистина може да бъде място за дишане. Това е проект, който показва Кийт Урбан като артист, способен да се адаптира, да търси нови територии и най-вече да се доверява безпогрешно по всичко личи на инстинкта си. Този инстинкт го води към музика, която не просто звучи приятно, тя създава усещане за абсолютно спокойствие.

е и вътрешен баланс. А когато говорим за артист с кариера отличена с най-престижните награди в кантри музиката и признания по цял свят, Flow State е още едно доказателство за неговата способност да се развива, да изненадва и да остава верен на най-важното. Силата на добре разказаната песен. Завършваме с Guitar Man. Това е представяне на Flow State на Key Turban, в което парче чуваме и Джон Мейер, а след това добавям, и тъй като стана дума, че участват в албума, една великолепна песен на Little Big Town, в която с удоволствие трябва да подчертая, че ясно личи композиторския почерк на Крис Стейплтън.

0: Horyzont. Часа, емисия новини. Над 61 000 заявления за субсидиране са подадени в тази годишната кампания за директни плащания, съобщават от Министерството на земеделието. Земеделските стопани са декларирали за подпомагане над 1 милион парцела с обща площ над 3 милиона и 850 000 хектара. От Веселина Миланова чуйте подробности.
1: По основната интервенция подпомагане на доходите за устойчивост участие вземат 42 400 стопани, които са заявили над 3 830 000 хектара за получаване на субсидии. Над 8 000 кандидати са подали заявления за подпомагане на близо 326 000 броя едър рогат добитък, а близо 7 000 фермери искат финансова помощ за над 800 000 броя дребен рогат добитък. И през кампания 2026 се отчита засилен интерес към интервенциите, насочени към опазване на климата, околната среда и хуманното отношение към животните. Увеличава се интересът към подпомагането от страна на младите и на малките земеделски стопани. За новините, Веселина Миланова.
0: 700 кг от декара чимик женат в най-плодородната част в Монтанска област, района на Златията, община Вълчедръм. Земеделците имат да прибират повече пшеница и по-малко чимик в сравнение с миналата година, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: 52 000 декара с чимик има да прибират земеделците в Монтанско тази година, което е с 37 000 декара по-малко от година по-рано, показват данните на областна дирекция земеделие Монтана. Вече са направени и първите пружинки, съобщи Николай Синигерски, председател на Монтанския съюз на зърнопроизводителите.
3: По-високи са доходите в Златията, около 700 кг, а в останалите общини около 500. И това, според мен, се дължи най-вече на агротехнологичните мероприятия, които са провели колегите.
2: През миналата година средният добив от ечемика бе 560 кг от декар. Пшеница сега е засята на 519 000 декара, което се знат 100 000 декара повече от година по-рано. Официалният старт на жътвена кампания 2026 година в област Монтана ще бъде даден четвъртък в село Мадан, община Бойчиновци. За новините, Любо Андреев.
0: Оттеглената днес на сесията в Радомир докладна за изработване на подробен устройствен план за трасе и сервитут на електропровод за нуждите на ветропарк Орисол 2 е била внесена и в Общинския съвет на Перник. Предложението няма да бъде разгледано на сесията тази седмица, съобщи председателят Денислав Захариев. Кореспонденция на Рената Макерска.
4: Предложението на инвеститора е било изпратено от областният управител Грета Колева на кмета на Перник Станислав Владимиров. В Общинския съвет той е получено след приключване работата на постоянните комисии по материалите за предстоящото заседание.
5: Тази докладна, държа да подчертая, няма да се гледа на предстоящата сесия. Тази докладна ще бъде разгледана през юли месец на редовното заседание на Общински съвет. Като естествено, преди това ще я пусна на ресорни комисии за разглеждане. Нашите комисии се излъчват онлайн. Присъствието също е свободно на желаещи граждани на тях. Така че всяка стъпка по това предложение аз гарантирам, че ще бъде пред лицето на перничани.
4: Каза Захариев. Той подчерта, че неговото лично мнение е, че Голо Бърдо трябва да остане планина за туризъм, за зимни спортове, за ловни мероприятия.
5: Предстои дебат

0: Да гарантирам при пълна прозрачност, ще уведомиме перничани в кои комисии ще бъде гледана, ще ги уведомиме за датите на тези комисии, кога ще заседават.
1: Добави Захариев от Перник, Елената Макярска.
2: Група страни, членки на Европейския съюз, са настояли на днешното заседание на земеделските министри на 27-те в Люксембург за промяна на защитения статут на кафявите мечки. Инициативата е на Румъния и на Словакия, където през последните 5 години мечки са причинили смъртта на 18 души и са ранили повече от 200. Правителствата в Букурещ и в Братислава отбелязват в писмо до останалите 25 страни членки, че броят на инцидентите се увеличава, също и популацията на мечките, които не са застрашени от други хищници. Писмото е подкрепено от Хърватия, Чехия и Финландия. В аргументите се посочва още, че мечки са причинили смъртта на голяма част от общо 2000 домашни животни. Коне, говеда, овце, кози и прасета, умъртвени от големи хищници от 2023 година до сега. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Пулсиращи ноти продължава до полунощ, уважаеми слушатели. Тон режисьор е Георги Чунчуков, аз съм Веселин Димитров, а вече сме и с музика от последния студиен албум на щатските рок-джи Shinedown. Чухме и последния официално издаден сингъл от 8, озаглавен Young Again. А когато Shinedown обявиха, че работят по осмия си, така и озаглавен 8 студиен албум, феновете вече бяха наясно, че бандата е натрупала материал още преди последния, преди 8 студиен албум Planet Zero, който ви припомням, че излезе през 2022. Вокалиста Брент Смит дори намекна преди около 3 години, че новите песни, които влизат в 8 към днешна дата, са наистина, наистина добри. Едно обещание, което още тогава постави висока летва, преди дори първите официални подробности да бяха станали ясни. И ето по този начин се ражда 8, издаден през настоящата 2026. Музиката е записана в Big Animal Studio в Чарлстън, Южна Каролина.

собственост на бас-китариста на Shinedown Eric Bass. Eight носи отпечатъка на място, което Shinedown определено познава до съвършенство, а Eric Bass отново поема ролята на продуцент и смесва музиката, също както в случая с предишните албуми на формацията Attention Attention и вече споменатия Planet Zero. Всичко това придава на този албум това нужно усещане и естествено за вътрешна последователност. Но въпреки всичката тази приемственост, Eight звучи различно, по-широко, по-разнообразно и по-амбициозно. Ето още няколко примера за това. В пулсиращи ноти слушаме Shinedown.

Работата по Eight на Shinedown продължава в рамките на 2024 и 2025 година, като групата използва, споменах за това, е познатата атмосфера на Big Animal Studio, за да изгради албум, който в случая не следва концептуална линия, а се развива по-скоро като колекция от самостоятелни много силни композиции, а цялото това разнообразие се чува съвсем ясно в жанровия спектър на този албум. Ейт съчетава хард, алтернатив, поп и дори елементи на кънтри рок. Тази многопластовост е подкрепена от богати аранжименти, оркестрации, акустични моменти, електронни текстури и онзи неподражаем южняшки рок филинг. Ерик Бас, който седи в дъното на всичко това, оформя звука с характерната си продукционна философия, именно много плътност, динамика и внимание към детайла на всяка песен. Слушаме Shinedown, това е албумът им 8.

Когато албума Age започне да се разгръща, както се случва в последните минути на пулсиращи ноти, усещането определено е за това как той е изграден като поредица от отделни музикални моменти, всеки с своя собствен характер, но в крайна сметка всички свързани от общата естетика на Shinedown. Както споменахме, вместо да следват ясна концептуална линия от групата, музикантите избират да създадат ето такава колекция от песни, които показват различните страни на звука на Shinedown. Това със сигурност позволява и на албума да диша по-свободно, да преминава от по-енергични композиции към по-мелодични и интроспективни такива, без да губи своята вътрешна логика. Това е дълъг албум, над един астрономически час, някъде около 64-5 минути, 18 композиции, които успяват обаче да се движат логично между твърдия рок, по мелодичните линии, както казахме, и по атмосферичните аранжименти. Малко и за текстовете в албума, въобще за темите. Ейто става верен на това, което Shinedown често изследват. Устойчивост, лични изпитания, вътрешни конфликти, не на последно място и надеждата. Но тук тези теми са представени по-разнообразно, без да се натрапват и без да оформят единна, да кажем, сюжетна рамка. Вместо това Ейт работи като музикален пейзаж, в който всяка песен добавя нов оттенък към общата картина. Следват и още няколко парчета от Ейт. Това са Shinedown в пулсиращи ноти.

Една Shinedown, освен всичко останало, разбира се, е и изключителен комерциален успех за групата. Албумът дебютира на върха на класацията на Billboard за топ хард рок издания. Популярни онлайн сайтове вече като Keranky Pop Matters подчертават амбицията на албума, продукцията на Ерик Бас и вокалната сила на Брент Смит, твърдения към които и ние тук в пулсиращи ноти, разбира се, се присъединяваме. А в контекста на кариерата на Shinedown, Ейт определено затвърждава зрелостта на бандата. Това е албум, който всякак показва увереност и желание за развитие. Качества, които винаги са отличавали Shinedown. А когато говорим за група, която вече има зад гърба си множество платинени албуми, рекордни постижения и не на последно място признание от най-влиятелните музикални медии, ейте още едно доказателство за тяхната устойчивост, тази на Shinedown, и способността им да останат адекватни в постоянно променящия се рок пейзаж. В пулсиращи ноти ви предлагам и още две композиции от 8.

С издаването на своя 8-ми студиен албум, символично заглавен точно така, 8, Shinedown определено затвърдиха позицията си на едни от най-ярките имена в съвременната алтернатив рок сцена. Припомням, че проектът е продуциран изцяло от басиста на групата Ерик Бас, записан в неговото студио в Южна Каролина, и предлага ето това мащабно музикално пътешествие от цели 18 композиции. Една най-малка част от тях ви предложих и в втория част на пулсиращи ноти. Парчета, които успешно балансират между суровата агресия и дълбоката емоционална интроспекция, точно като това, което прозвуча преди малко, заглавено The Pilot. В заключение, какво можем да кажем още? Ейт не е просто поредната колекция от радиохитове в дискографията на американците, въпреки че се справят доста добре, доказали са през годините и в това отношение да пишат запомнящи се и запеваеми парчета, но ете и ярък артистичен триумф на една зряла вече и все пак още гладна за иновации банда. А Shinedown доказват, че най-добрите им години не са зад гърба им, а се случват точно сега и точно с албума 8, който бих казал, че за феновете на истинския неподправен рок е задължителна спирка през тази година, която ще се слуша дълго. В последните няколко минути на пулсиращи ноти се връщаме към един от водещите сингли и едно от първите парчета, които Shinedown издадоха преди самото излизане на албума 8, което се казва Dance Kid Dance. И по този начин завършва изданието ни този понеделник. Тон режисьори в пулсиращи ноти бяха Кремена Пръвчева и Георги Чунчуков. Аз съм Веселин Димитров. Останете с програмата на Хоризонт и до следващия път.

0: първите минути на 23 юни, вторник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Собственикът на корпорация КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента в гласуването, продължило до преди малко. Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство, както и в лейбористската партия. Следват подробности за тези и други новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост късно с нощи. Починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента, между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържан. Трима мъже на възраст между 20 и 30 години са задържаните. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Собственикът на корпорация КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то повече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след като пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Чуйте повече от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватим. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и

0: за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
1: От прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Назоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
2: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално-следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска на призовката, която сме му дали в сряда.
1: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
3: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали. Семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
1: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
4: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
1: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
4: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
1: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещен не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. Той събра само 189 гласа при необходими 233, за да може ръководеното от него правителство да бъде одобрено. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече Илие Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившият си съпартиец, Вещи се срещна с втората по големина парламентарна сила националистически алианс за обединение на румънците. Представители на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация и заяви, че политиката и парламентът са се превърнали в синоним на предателство. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбъристката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
5: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верния човек да поведе партията си към победа на следващия

0: следващите още избори, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: След първия кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Поне 30 кораба преминаха през Ормузкия проток само през изминалия ден, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че вече има, цитирам, добра основа за трайно мирно споразумение. Информацията допълва редакторът Деян Йотов.
2: Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под 78 долара. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокиране.

0: точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се харчат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата.
1: Информация на редактора Деян Йотов. Повече от 300 дрона са изстреляни от украинските въоръжени сили за по-малко от денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Това става ясно от съобщение на руските информационни агенции. Поразена е станция на сателитната комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер, както и за крилати ракети. Украинското командване информира, че заводът е ударен с същия тип ракета, който се произвежда вътре, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Пред украинския бараж Русия обстрелва с дронове и ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. Шест са жертвите на руските удари. Рете на спортните новини обобщава ги Кръстина Иванова. Добра нощ.
2: Добра нощ. Аржентина победи с 2 на 0 Австрия в матч от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаденията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола в периода 2002-2016 година. В матч от същата група в 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир. Аржентинците са лидер в групата с актив от 6 точки и си гарантираха място в елиминациите. На втората позиция е Австрия с 3 точки. Преди минути започна срещата Франция-Ирак. Резултатът е 0 на 0 в 12-та минута. В 3 часа е двубоят Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група на Мондиала. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. Американката Винус Уилямс не успя да се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия. В първия кръг седемкратната шампионка от турнирите от големия шлем отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 7. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илян Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6 и 6 на 3, 6 на 4, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания, след като се наложи на Турция с 3 на 1 гейма. Така българките са с 2 победи от 2 мача и 6 точки и са на крачка от спечелването на титлата в първенството.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич и Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Ахтопол до 22 в Бургас. В столицата температурата също е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Над северо-западните райони още от сутринта, а след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България

0: Ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информират, че временно ограничено движението по пътя между Свищов и село Вардим при местността Паметниците. Колите се пропускат по обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Също така от пътната агенция информира, че вече е възстановено движението по магистрала Тракия при 36-я километър, където по-рано колите също преминаваха по обходен маршрут. И в края още веднъж водещите теми. Собственикът на корпорацията КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България и то от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармър обяви, че подава оставка както начело на британското правителство, така и на лейбористката партия. Леонел Меси стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Той вкара 2 гола, с които Аржентина победи Австрия на световното първенство по футбол. А преди минути Франция поведе на Ирак в матча, който се играе в момента, при резултат 1-0. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Земята има дом за всички. От екватора до луната. От полюса до ада. От черното до бялото. От пещерата до мравоника. От извора до Сахара. От гората до водопада. От вулкана до океана. От Париж до Пекин. От Аляска до двора ми. Домът е всъщност един. Земята има дом за всеки. Но човекът няма дом за нея.

стихотворение на Анжела Димчева за начало на днешната ни среща. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Днес все по-често говорим за климатични промени, пресъхващи водоизточници, замърсяване и екологични предизвикателства и сякаш

0: Не осъзнаваме колко дълбока е връзката между човека и водата. Свикнали сме да я приемаме като даденост. Отваряме чешмата, гледаме морето, прекосяваме реки и езера, без да се замислиме, че именно водата е едно от чудесата, без които животът е невъзможен. Не случайно още древните философи я поставят в основата на сътворението. А различните култури и религии я свързват с пречистването, живота и духовното обновляние. Тази нощ ще погледнем към водата през литературата. Стихотворенията, кратките прозрения, философските фрагменти и художествените картини, които ни карат да спрем за миг и да преосмислим отношението си към света. Защото понякога словото има много по-голямо въздействие от статистиките, научните доклади и, разбира се, тревожните новини. Литературата има тази удивителна способност да превръща фактите в преживяване. Повод за разговора ни е новата книга «Водата плаче. Екопоезия». Необичаен и концептуален литературен проект, който събира поезия, кратки философски фрагменти, импресии и ескизи, обединени от една голяма тема – водата. И всичко това през екология, философия, митология, пътешествия и човешки съдби. В книгата водата е едновременно природна стихия и духовен символ. Разказ за цивилизации и предупреждение към съвременния човек. От езерата на Скандинавия до бреговете на Средиземно море, от древните светилища до големите европейски градове, изданието проследява пътя на самия живот. За тази книга, нейните послания, отношението ни към природата и за мястото на поезията в един все по-забързан свят, днес ще разговаряме с поетесата, литературен критик, журналист и общественик Анжела Димчева. Добре дошли отново в Нощен хоризонт.
1: Добре заварили, благодаря за поканата. За мен е чест да бъда в Нощен хоризонт на БНР.
0: И за нас искрено удоволствие. Разговорът ни започва след малко. Ето и другите теми в днешното издание. В два след полунощта ще насочим вниманието към столичното читалище Пенчо Славейков 1921 в разговор с секретаря Димитър Христов за кампанията по набиране на средства за неотложни ремонтни дейности на читалището. Рубриката «Спорт за всички» с персонален треньор Ваня Василева ще обърне внимание на обездвижването. Един от най-сериозните проблеми на съвременния начин на живот. Отделяме време и за рубриката «Величията на света» с Милена Хлебарова. Ще надникнем към живота и обществената роля на принца на Уелс Уилям, както и към държавническия път на емира на Катар, личности, които оказват влияние далеч отвъд границите на своите държави. Края на предаването ще си спомним за доцент доктор Антоанета Петрова, дългогодишен директор на Ботаническата градина при БАН, изтъкнат учен и изследовател, която ни напусна през изминалите дни. Ще отдадем почет към нейния живот и принос към българската наука, като припомним и последното й гостуване в Нощен хоризонт. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: предговора казвате, че водата плаче не е само метафора, а опит чрез поезията да бъде променено мисленето на човек. Вярвате ли, че днес поезията все още има силата да възпитава обществена чувствителност, да променя навици, там където понякога политиката, законите и институциите се оказват безсилни?
1: Абсолютно мисля, че е така, защото поезията въздейства подсъзнателно. Тя въздейства и на емоциите, и на мисълта, и на интуицията на човека. Да не забравяме, че първичното, което движи всяко едно живо същество, е неговата интуиция. И когато думите въздействат върху мозъка и емоцията, това достига и променя кода в клетките на човек. А водата, както знаем, тя запаметява всичко, което се случва около нас. Правени са хиляди експерименти в това отношение и се знае, че словесното излъчване на хората, на другите предмети, които излъчват някакви звуци, независимо дали думи или музика, те попиват във водата, която има памет. И затова водата е толкова важна и затова е от изключителна важност каква вода човек пие, около каква вода се намира неговия дом и също самия той дали има афинитет към по-често потапяне във вода, независимо дали ежедневно или ритуално.
0: Да, защото наистина водата пречиства. Много силно звучи вашето признание, че идеята за книгата се е родила в Швеция, където сте видели почти сакрално отношение не само към водата и към природата като цяло. Какво осъзнахте там за нас самите българите, за културата и начина, по който приемаме природните богатства като даденост?
1: Последните десетина години съм написала различни стихотворения, които по някакъв начин интерпретирам водата, огъня, земята, въздуха, камъните, растенията, жива и нежива природа, и не съм мислила за такава концептуална книга. Но в един момент през 2019 година прекарах един месец през август в Швеция на творческа подготовка, писателска резиденция в едно малко градче, казва се Стрømstad. Той е на границата с Норвегия. И там видях това сакрално отношение на хората въобще към природата, а към водата е наистина обожествяване. Там водата е безплатна. При нас, знаете, непрекъснато има скандали, колко ще струва тока, колко ще струва водата, кой да плаща за обществените водоеми, кой краде вода и така нататък. Там такива проблеми няма, защото водата е безплатна, пълно е с реки и езера, а хората не могат да си помислят даже да изпускат канални води в техните реки, ако не са пречистени, разбира се. Това е недопустимо. В езерата им плуват лебеди, патици, птици екзотични, каквито ние тук въобще не сме и виждали. Гълфстрим достига до това гръбче. И буквално всеки месец жителите организират почистване на брега, защото минавайки покрай Западна Европа, Гълфстрим поглъща всичката пластмаса, гуми, хартии, парцали и какво ли не, и ги стоварва, така се завърта очевидно покрай Швеция в тези заливи, и стоварва този буклук на техните пристанища. Хората веднага излизат организирано и почистват. Ако това не се прави, разбирате, че тяхната екосистема ще бъде унищожена. В моя предговор съм написала доста подробности по този повод, но

Не съм написала нещо, което сега ще ви споделя. Бях поразена от тяхното разделно събиране на отпадъците. Ние тук имаме само три вида контейнери, които така призовават гражданите да събират разделно. Като виждали сме как камиони ги взимат и ги съединяват и реално това разделно събиране все едно не съществува. Нямам представа в завода за буклук дали ги разделят или просто всичко се изгаря. Как е в Швеция? Всеки един квартал си има едно затвор

0: ги разделят или просто всичко се изгаря. Как е в Швеция? Всеки един квартал си има едно затворено помещение, където има минимум 8 контейнера. Не 3, не 5, виждате 8. И всеки един контейнер е за нещо, за някакъв отпадък, включително за памперсите е съвсем отделен, защото там очевидно има и биологични отпадъци. Всъщност, ако някой си позволи да изхвърли нерегламентирано в тази стая в грешен контейнер, моментално съседи, които са дошли да си изхвърлят техния буклук, виждат това нещо и правят сепариране. И през нощта абсолютно да не се забелязва, идва един огромен камион, който натоварва тези контейнери и на тяхно място слага празни. И това, целият този отпадък отива в определен завод за рециклиране. И така гражданите на Швеция са сигурни, че усилията, които са положили за да разделят отпадъците, отиват на точното място. Сега, разбира се, това са направо фантазии за нашето общество, където виждате и по улиците кошчетата как преливат. А на мен ми направи впечатление, че там в кошчетата няма нищо. И даже попитах наша приятелка, писателка, която ни разхождаше и ни показваше забележителностите, и тя каза, че шведите са свикнали, ако генерират някакъв буклук на улицата, просто си го прибират в чантата и вкъщи го разделят както трябва. Не е нужно да се хвърля в общи кошчета, въпреки че има такива. И в този аспект, след това, посещавайки и други държави, обръщах внимание. В Великобритания, в Лисабон бях, в Израел, как се отнасят хората към водата. В моя предговор съм написала, че Израел, който е една пустиня, всъщност е превърнат в райска градина, благодарение на водата, която извличат от Средиземно море и я преработват, пречистват и навсякъде има вода. Няма никакъв проблем с водата там.
1: Казвате също, целият свят е вода, а не пари. Това е почти философски манифест. Не живеем ли днес в цивилизация, която обърнала тези две ценности, която тепърва ще плаща цената на това объркване?
0: Ще платим много сериозна цена, особено ние в България, които сме богати с огромно природно богатство от езера и реки и не умеем да го управляваме. Вижда се, когато има повече дъждове, наводнения и обратно, когато един месец не вали, веднага настъпва суша. Това трябва да се регулира на държавно ниво и е учудващо, че толкова години не се намериха достойни министри или депутати, които да направят приоритет защитата на водните ресурси на България. Да не говорим за минералните ни води. Аз съм написала и такива стихотворения тук, които се отнасят до свещените места в България. Знаем, че покрай всеки манастир почти винаги има аязмо, в което древните българи са се покланяли. Траките също са градили своите домове около такива свещени извори. Не знам кога ще платим обаче тази цена. Дали ще е скоро или следващите поколения ще я плащат.
1: Споменахте Йерусалим в стихотворението «Очите на Йерусалим». Водата е наречена животворна, а омразата трябва да бъде съблечена от душата като ненужна дреха. Какво е за вас наистина Йерусалим? Вероятно духовно преживяване, символ на помирение, което човечеството все още не успява да постигне.
0: Това е много тежка тема. И от двете страни на стената на плача имам приятели, приятелски семейства и недоумявам как толкова векове и хилядолетия все пак тези народи,

0: живели заедно, а сега в един уж цивилизован свят се води тази ужасна война. Три пъти съм била в Израел, два пъти в Йерусалим. Усещането там наистина е необикновено. Просто тези легенди, които човечеството е съхранило на Божи гроб, са дали отражение вероятно на самата архитектура на града, на отношението на хората, богослужението, което там се извършва. Изпитва човек едно примирение и отправя поглед към небето винаги. И тогава вижда това, което всички сме чели, че небето там е по-ниско. Да, имах чувството, че небето там просто е над главите ни, а не е както у нас далеч. Миналата година, точно по това време, екип от български писатели бяхме на творчески фестивал, международен фестивал на българската култура, Българска душа на святата земя. И тогава ни застигна войната между Иран и Израел, която продължи към 3 седмици, но ние за щастие успяхме да се измъкнем от там. Наистина си беше страшно и едно от стихотворенията, които съм включила тук, едно от тях е посветено точно на тези дни.
1: В книгата читателят среща не само стихотворения, но и импресии, фрагменти, кратки философски размишления. Защо избрахте именно тази многожанрова формула?
0: Просто защото само чрез поезията не могат да се изразят достатъчно добре разнообразните теми, които включва въобще образа на водата. Не само като метафора, не само като алегория, като драматично светоусещане. Има нужда и от едно по-разширено философско обговаряне, което може да стане все пак чрез фрагменти, чрез ескизи, импресии. И затова реших да добавя, като първоначално беше само с стихове, после вече разширих жанра. И съм щастлива, че тази книга беше издадена и по програма Помощ на книгата от издателство Български писател. Все пак да споменем, че редактор е Боян Ангелов. Перфектният дизайн, който читателите биха видели, твърда корица, е дело на Благо Иванов. Като за корицата съм използвала една митологична рисунка, живопис на Калин Балев. Тя се казва Одисей и сирените. По този начин подсказвам и тази митологична линия в книгата.
1: Докато четях книгата, останах с усещането, че отделните текстове разговарят помежду си като един поток, който се лее. Търсите ли съзнателно такава композиция или тя се роди естествено по време на писането?
0: Не съм търсила някаква конкретна линия, която да ги обединява. Различни са стихотворенията, са различни. Основното е да има нещо, което да реферира към водата, независимо в коя нейна форма. Знаем, че водата може да е в течна, газообразна или твърда форма. Така че тук има от всички видове.
1: В залеза над Лисабон морето сякаш пази памета на цивилизациите, а Мегелан продължава да тръгва към мечтата синя. Има ли според вас нужда съвременният човек от нови географски открития? Или днес по-скоро трябва да преоткрива себе си?
0: Толкова много стана шаблонно туристическата част на движението на човека по земното кълбо, че аз вече не смея да кажа, че тръгвам някъде на обиколка, защото ще ми се смеят вече всички хора са били къде ли не. Така че това не е нещо, което бих заложила в бъдеще като пътепис. Затова всъщност поезията тук не е пътепис. Тя е именно

0: вътрешно усещане на света. Например, тук в предговора съм споменала за Загреб и за Задър, за крайбрежието на Хърватия, но стихотворението, което исках да напиша за залеза на Адриатическото крайбрежие, така и не го написах. Така че в някоя следваща книга вероятно ще го напиша. Просто човек асимилира такива гледки и по-нататък вероятно ще се роди като реминисценция.
1: Вашите текстове постоянно свързват екологията с нравствеността. Излиза, че замърсяването не е наистина само екологичен, а преди всичко духовен проблем. В този смисъл, доколко според вас кризата на природата е отражение на кризата на човешката душа?
0: Очевидно са огледални. Колкото повече човек деградира морално и естетически, толкова повече и природата променя своите периметри и става враждебна към нас. Това е. Ние го виждаме и по климатичните промени. Когато ние се отнасяме с омраза помежду си, очевидно това рефлектира и върху природните дадености, върху природните сили. Например, в България в предишните векове не е имало такива ужасяващи бури, каквито напоследък се случват. Едва ли не ние се превръщаме като продължение на американските торнада. И тук започнаха да се явяват. Никъде в нашия фолклор и история не са споменавани такива тежки явления. И изведнъж сега почна и тука торнадо. Това никога не е било.
1: В книгата водата е представена като живот, благодат, изцеление, но и като предупреждение, както споменавате. Защо избрахте именно плача като нейно състояние? Какво според вас оплаква водата? Унищожената природа, изгубената човечност, забравената връзка между човека и света?
0: Всички тези неща заедно, разбира се. Няма как водата да бъде индиферентна. Тя е част от нас. Ние сме 90% вода. Няма как ние да стоим изолирани и да си мислим, че когато водата е отровена от всякакви замърсители, това няма да се върне към нас. Много се говори за пластмасата, разбира се, във водата. И аз бих прочела сега едно стихотворение, което точно за това се отнася. Душата на водата. Синьото, бездънно синьо, блясък и игра. Кой ли може да надвие Божия ръка? Всяка земна суета поглъща океанът и изхвърля на брега ни подлост и омраза. Не на прах ще станат нашите тела. Всяка мисъл запечатва бистрата вода.

0: Момче, скъпа облачна наметка, слънцето плете. Гръм след гръм и цялата магия в цветове рухва и остава гол светът, без богове. Езерото никога не спи, а морето се съблича и изхвърля думи, страхове и вещите токсични. Знае то, че болната душица на водата ще възкръсне, щом безумците умрат от жажда.
1: Досег до поетичния свят на Анжела Димчева. В нощен хоризонт ще продължим разговора ни с нея и след новините в 1 часа, представени от Георги Налбантов и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари.

0: Един часа. Новини. Граждани се стекоха в залата на Общински съвет в Радомир, за да изразят недоволството си срещу намерението за изграждането на 18 ветрогенератори, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Кметът Кирил Стоев отегли докладната записка с изработването на подробен устройствен план за трасе и сервитут на нов електропровод за нуждите на ветропарка. Стоев заяви, че от първите стъпки по този проект до сега са минали 19 години, като процедурите са водени не от общината, от областната администрация и от екоминистерството.
2: Тук става дума за природата, за земята ни, за бъдещето на децата ни и за развитието на нашия край.
1: Залата се оказа тясна да побере десетките граждани, които дадоха категоричен отпор на проекта. Те се опасяват от неблагоприятното въздействие на ветрогенераторите върху природата и здравето на хората. Процедурите са правени тихомълком, параметрите са актуализирани, завишени, коментираха гражданите.
3: И от височина на кулата, която е била 94 метра 2013 година, в момента е 160 метра. Диаметъра на ротора преди е бил 112 метра, сега до 185 метра.
1: Според главният архитект на общината Мария Стоянчева, трябва да бъде направен подробен преглед на цялата документация по проекта от самото му начало.
4: Това се опитвам да кажа, че е приет един устройствен план, който в момента при тези параметри не би следвало да бъде приложим. И това именно е елемента в процедурата, в който общината може да се намеси.
1: Каза Стоянчева. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Омбудсманът Велислава Делчева настоява за преразглеждане на предложението помощта за отопление да се изплаща на два отделни транша вместо еднократно, както е досега. В становище до Социалното министерство Делчева посочва, че тази подкрепа не бива да се превръща в инструмент за бюджетни икономии. Омбудсманът подчертава, че значителна част от домакинствата, които получават помощта, се отопляват с дърва, въглища, пелети и други твърди горива, които обичайно се закупуват предварително и в по-големи количества още в началото на отоплителния сезон. Разделянето на помощта на две части може да затрудни хората да осигурят необходимото гориво или да ги принуди да търсят заеми, посочва още Делчева. Социални работници, водачи на моторни превозни средства и шивачки са най-търсените професии в Кюстендилско. Това става ясно от проучване на Бюрото по труда. В тази анкета са включени работодатели от всички категории и предприятия, а проучването се извършва онлайн до 30 юни, пояснява кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Местният бизнес изпитва засилване на нужда от работници в преработващата промишленост, строителството и транспорта, както и от машиностроители, занаятчии и други сродни на тях специалности. Сред най-търсените професии през месеца в Кюстендилско се нареждат персонала, полагащ грижи за хора, социални асистенти и служителите в сферата на персоналните услуги. Сериозен дефицит на кадри са отчитани при водачите на моторни превозни средства, продавачите, както и при операторите на стационарни машини и съоръжения, шивачки. В града върви саниране на над 20 кооперации и обекти. Започва реновирането на още над 20. Недостигът на работници, основно по боядисването, полагането на мозайки и други, е сериозен, като основно се наемат роми, дори и без необходимата квалификация и умения. Недостигат и работниците в Черешобена, основно берачи, макар че надницата вече е 50 евроцента за набрани плодове при по-късните сортове череши. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Първи политически реакции в Испания след рекордната присъда срещу бивш министър Хосе Луис Абалос беше осъден на 24 години затвор по обвинение в корупция, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
6: Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова отново премиера Педро Санчес да подаде оставка. Нито Педро Санчес би бил възможен без Абалос, нито Абалос би бил възможен без Педро Санчес. Абалос вече понася правните последици. Санчес най-малкото трябва да се изправи пред политическите, подчерта Фейхоо, препращайки към кариерата на Абалос като организационен секретар на социалистите. В същото време лидерът на Народната партия отново отхвърли възможността да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той призова коалиционните партньори на Санчес да обявят подкрепа за сваляне на кабинета. Решение, което каталунските депутати от партията Заедно и Баската националистическа партия отхвърлят, защото ще им се наложи да гласуват с крайно десните от Вокс. На този фон от управляващите

0: Тата партия не коментираха присъдата за Балос по същество, а избраха да атакуват условното осъждане на бизнесмена Виктор Алдама. В постове в социалните мрежи социалистите критикуваха решението на съда, основано на сътрудничеството на Алдама в разследването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С гол на Килиан Мбапе в 14-та минута Франция води на Ирак на полувремето. По-рано Аржентина победи Австрия с 2 на 0 с две попадения на Леонел Меси. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
2: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева. Здравко Петров избира музиката директно от 10-ти студиен клуб.

0: Комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Анжела Димчева. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели. На страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Боян Ангелов определя «Водата плаче» като концептуална книга и говори за необходимостта поезията да разширява тематичните си хоризонти. Според вас, накъде върви съвременната българска поезия и има ли тя смелостта да поставя големите обществени и цивилизационни въпроси?
1: За мен винаги е стоял въпросът за философското измерение на поезията. Последните 3-4 десетилетия някак си се наложи една вълна на дребнаво използване на бита като основа на поезията. Това според скромното ми мнение е доста глупаво и наивно, бих казала. Поезията не може да се занимава с битовизми. В същото време ще ми опонират, че тя не може пък непрекъснато да използва само естетически издържани фрази и да говори за красотата. Тоест баланса между доброто и злото, между възторга и тъгата трябва да бъде намерен и той се намира в добре премерените и изобретени словосъчетания, метафори, паралели, позовавания. И това е, което дава накрая резултат, особено когато в едно стихотворение има и добре премерена и намерена пуанта. Всичко останало не е поезия. Особено опитите на някои автори да стряскат читателя с екстравагантни словосъчетания, с обиди, с псовни даже в стихотворенията. Все пак поезията е висока естетика. И тя не е за всеки. Поезията си остава бутиково изкуство. Не случайно стихосбирките на 90% от авторите се издават в тиражи между 200 и 500. Няма пазар за поезия. И не е необходимо да има такова масово четене на поезия, каквото е било по времето на Евтушенко и на Вознесенски в Съветския съюз. Ние не се стремим към такова нещо днес.
0: Но пък имаме добри поети, безспорно.
1: Разбира се, има много добри поети, има поети.
0: И много добри поетеси.
1: Като Недялко Йорданов, да, като Маргарита Петкова, които пълнат зали от порядъка на по 300-400 души. Лично съм присъствала и съм виждала това. Но тяхната поезия е доста разговорен тип. Тя не е самовглъбяване. Тя е,
0: да,
1: директен,
0: тя е близка до хората.
1: Разговор с читателя или слушателя. Докато философската поезия, тя е за по-интровертен тип читатели, които имат време и желание да вникнат в подтекста, да четат между редовете, да се мъчат да разгадаят защо един автор е употребил метафори или други изразни средства, за да направи изказа по-сложен.
0: Тук е мястото да чуем още стихотворения, защото вашата поезия в новата ви книга е точно такава и си заслужава да прочетем някои от стихотворенията.
1: Например, имам едно стихотворение «Гърлото на тишината». Гора, жена и нощ под кървав шатър, изливам чаша в гърлото на тишината. Блестят, димят очите ми на тигър, пред мене изполински огън се издига. С изтискан дъх отлитат голи птици, а пепелните сенки в мрака тичат. Гнездата посивяват сякаш след умора, сънува всеки своя непотъващ кораб. Стена от песен тежка се издига, и свети лист по лист

0: на клада съм удива. Нощта гори под звезден много шатър, но аз не бързам да спася душата й. С отрязани ръце морето е заспало, тъгата му горчи и дави залеза. Гора гори и аз през нея тръгвам. Не съм море, не съм и дъжд, ни тътен. Изкрява слънце, може би е грешка. Не е велико, но поне е среща. И ако някой да се върна ме дочака, това ще е безсмислена случайност.
1: В стихотворението Орфей митологичният герой е пречупен през образите на морето, жаждата и поезията. Защо се върнахте именно към Орфей? Какво място има той днес в един свят, който сякаш все по-трудно чува гласа на поетите? Както вече споменахте.
0: В българската история траките заемат особено място и не случайно такива големи поети като Любомир Левчев са посветили книги на орфизма. И аз като негов почитател съм ги прочела и не само съм решила, че трябва да поема от тази мъдрост, но и да намеря моя интерпретация. Затова съм посветила също не само това стихотворение, и други мои текстове има, които са свързани по някакъв начин с орфизма и с Орфей. Ние просто трябва да ценим това, което нашите предци са ни оставили, независимо дали е като реални исторически факти или като митология. Защото културното наследство е това, което ще ни съхрани през вековете за напред. Много пъти съм го писала и в статии, че светът върви към една унификация и единствено културата е тази, която ще ни запази, и особено словото, българското слово, азбуката. След 100 или 200 години почти няма да останат на наша територия българи, защото те всички ще пишат на английски. Тоест те вече няма да са българи, а граждани на света. Единствено словото е това, което ще запази нашата идентичност. Музиката е мултинационално изкуство. Нашите музиканти, знаете, по целия свят са приети и без никакви проблеми. Изобразителното изкуство също е мултинационално изкуство. Медия, която се разпространява в целия свят без никакви проблеми, са дизайнери, уеб-дизайнери, художници, архитекти, танцьори, дори и театъра вече, и той чрез различните му форми говори на всяка чуждоезикова публика без никакви прегради. Единствено писаното слово, писателите остават верни на родния език, и ако те изчезнат, наистина нацията ни ще върви към претопяване в големите култури, които са наложени в Европа, независимо английска, американска, китайска, дори индийска, защото виждам, че някои писатели у нас, и то от новите поколения, вече не се обозначават с истинските си имена, а с псевдоними, които звучат универсално. Т.е. те могат да бъдат и американски автори, могат да бъдат и скандинавски, дори могат да бъдат от Азия. Такива псевдоними си измислят, което за мен е плашещо.
1: Вашите импресии и носят много конкретни наблюдения от различни точки на света в новата ви книга. Кога едно пътуване се превръща в литература? В кой момент журналистическият поглед отстъпва място на художествения? И тук е мястото да кажем и за великолепните снимки, които има в изданието.
0: Да, в това издание включих мои авторски снимки от различни дестинации. Има от Лондон, от Лисабон, от Швеция, от Израел, от нашето Черноморие. И смятам, че по този начин книгата добива една принадена стойност. Не че това са илюстрации на стиховете, в

0: никой случай, просто като едно намигване и съединяване на словото с фотографията. Ще прочета няколко фрагмента, които са към края на книгата. Залез. Слънцето се прибира в къщата на морето, а любовта в къщата на раковината. Усещането за пролет през всички сезони се подхранва от благодарността на човека, че е тревичка от вселената. Снежната буря в планината отключва инстинкта на човека да принадлежи към праисторическата пещера, където всичко е било различно, освен любовта. В града природата е уморена. Никой не забелязва сезоните. Климатикът е заковал равновесието на извънприродния човек, а интернет му е внушил, че е вечен. Само чайките не са разбрали, че всичко красиво е преходно и продължават танца над вълните, също като гънките на духа ми в ръцете на морето. И още два фрагмента. Чувате ли как плачат цветята, а камъните ги утешават, притиснали ги в студената преградка високо планината? Чувате ли как плаче водата, а хората я притискат в отровната преградка на пластмасата?
1: Фрагментите, повечето от тях звучат като афоризми, като духовни послания. Имате ли любима мисъл от книгата, която според вас най-точно обобщава нейния смисъл?
0: Ами това е точно това, което ви прочетах.
1: Последното.
0: Как плаче водата.
1: Да, да.
0: И също последния фрагмент, и той ми е любим, и може би той е един от първите, които изобщо съм написала. Поезията е хилядолетна секвоя в градината на изкуството. Сълзите на народите по време на войни напояват това гигантско дърво.
1: Прави впечатление, че във фрагментите често събират големи идеи в няколко реда. Какво ви привлича в тази кратка литературна форма? Трудно ли е да кажеш много с малко думи?
0: Ами, не знам дали е трудно. Аз писах фрагменти, започнах да пиша фрагменти през 2010 година. Издадах няколко книги с фрагменти, една от тях в Украйна, една в Германия. В Берлин излезе моя книга в издателство Антея, на немски и на български билингва. И тя е с 90% точно такива фрагменти. Просто фрагментите човек си почива от ежедневието чрез тях. Все пак за едно стихотворение трябва по-специална настройка, трябва повече време, обмисляне, редакция, докато фрагмента той е 2-3 реда и той избликва като едно малко изворче в мисълта и остава човек да го нанесе.
1: В литературата често говорим за граници между жанровете. Вашата книга сякаш ги премахва. Смятате ли, че съвременният читател има нужда

0: именно от подобни свободни форми, в които поезията, пътеписът, есето, импресията съжителстват.
1: Нямам наблюдения върху масовия читател. Вече казах, че поезията по принцип пък и философската фрагментарна афористична литература, тя е за избрани читатели. Така че след като се издават такива книги, не съм само аз, разбира се, че има и много други автори, които пишат и издават подобен тип книги, очевидно вътрешното им усещане е, че те са длъжни да ги напишат. Сега дали някой ще ги чете, това автора не го интересува. Общо взето аз не пиша, защото си мисля, че непременно ще ме четат или непременно ще ме превеждат или че ще взема някакви награди. Това е ежедневието. Потопена съм непрекъснато в книги, в литература, в срещи с други автори, редактирам техни книги и всичко това е една амалгама, която в един момент избухва и в мои произведения.
0: Да, вие работите активно като автор, така и като литературен критик и организатор на културни инициативи. Какво ви показват срещите с писатели от различни поколения? Променя ли се днешният литературен човек и какви теми го вълнуват най-силно, освен битовизмите, за които споменахме?
1: Много писатели се вълнуват от темите за насилието и за войната особено. Аз не съм написала нищо по-конкретно за войната в Европа, както и в Азия, които се водят в момента, освен ето този фрагмент, който ви прочетах. Но гледам, че други писатели създават разкази, сценарии, романи, което е един вид отразение на съвременността. Поезията, тя не може да бъде съвсем копиране на това, което се случва на мига. Поезията има нужда от озряване. Може би след няколко години ще има много по-голям резултат от тези драматични събития, които се случват в момента в Европа, вече като чисто художествени произведения.
0: В стихотворението ви Израел, морето и войната съществуват едновременно, а между тях остава човекът. Какво беше усещането да пишете поезия именно на това място, където красотата, за която ни разказахте, и тревогата съжителстват буквално в един и същи ден? Вие го преживяхте всичко това.
1: Стихотворението го написах като се върнах. Нали? Просто там в момента нямаше как това да стане. Много е трудно да бъде обяснено усещането, защото наблюдавах колеги, които бяха крайно оплашени. Аз общо взето съм по-спокойна, дори когато виеха сирените и трябваше за 3 минути да достигнем до подземието, което е като бомбоубежище на хотела. Аз така се размотавах, моя съпруг ме изтласкваше от таята, ръководителката на делегацията, нашата домакиня, организаторката на фестивала, чукаше по вратите, викаше, молеше ни да слезем по-бързо. Така че всеки човек реагира различно. Някои започнаха още там на място да пишат сценарии, защото за филми, защото имахме и такива колеги. Един сценарист и един режисьор. Аз не съм писала тогава нищо, никога съм си водила записки по часове. Имаше такива колеги, които си водеха записки. При мен стихотворението се получи след това, буквално няколко дни след като се завърнахме.
0: Анжела Димчева, специален гост на Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Поздравява ви нашия редовен слушател Марин Стоичовски и праща поздрави от писателката и поетеса Румяна Захариева от Бон, Германия. Също така нашия слушател пита кога и къде ще бъде представянето на книгата. Вече имаше няколко, вие ще кажете. И моля да прочетете част от импресия.
2: Първо искам да спомена, че Румяна Захариева е най-сериозният медиатор, преводач на българска литература в Германия. Освен моята книга «Игли в съня», която съдържа близо 150 фрагмента плюс 25-30 стихотворения, тя преведе няколко книги на професор Златимир Коларов, белетрист, преведе пред годините Владимир Зарев, Николай Табаков, стихове от Блага Димитрова, от Николай Кънчев. Въобще от 45-50 години тя превежда и популяризира и намира издатели, което е най-важното, в Германия за наши съвременни автори. Сърдечни благодарности и поздрави, след като да следят предаването в Германия. И сега ще прочета 2-3 фрагмента, които именно бяха в книгата, която тя преведе и излезе през 2021 «Игли в съня» в Берлин. Когато се опиташ да летиш, разбираш, че светът е твърде тесен. Благослов.

0: Тази дума има звучността на пролетен дъжд, енергията на прибоя и огнения ореол над вулкан. Чрез нея душите ни се стремят да се изравнят с Бога. Когато мравунеците превземат къщите, човеците се завръщат по обратния път на еволюцията си. Импресиите в тази книга са само няколко, но те са по-дълги, затова просто ще прочета един параграф. Блатото. Момичето се влюби в светлината на блатото. В сломатото на неговото огледало се вижда само с въображението. Не мечти, а мечтание. Не полет, а излитане. Не облаци, а пеперуди. Тази вода мисли, премисля, изтлява. Тя не бърза за никъде. Вечността се е заковала в гъстата растителност наоколо, като щит срещу хора, коли и всякакви технологии. Прозрачни капки, кондензирана влага, блестят по листата като брилянти, а красиво изплетени паяжини подсказват, че тук дебне за плячка и водният паяк.
1: През последните години излязоха редица антологии и представителни издания, в които участвате като автор, редактор или съставител. Каква е ролята на антологиите днес? Могат ли те да бъдат една своеобразна снимка на времето, в което живеем?
0: По принцип, антология това значи букет от произведения, независимо дали са поетични или прозаични. И Съюза на българските писатели заедно с издателство Български писател, което е като отделна организация към Съюза на писателите, и директора Боян Ангелов, полагат много усилия през последните десетина години почти всяка година да излиза нова антология на поезията и на белетристиката, на късия разказ. И сега преди един месец излязоха две нови антологии. Едната е посветена на 150 годишнината на Априлското въстание. А другата е посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев. За Априлското въстание бих казала, че това е много сериозен труд, защото обединява около 120 автори, които са написали стихотворения, посветени на Априлското въстание. Сме ги издирвали, канили сме автори да дадат произведения. Предговора е на Боян Ангелов. По този начин се вижда как съвременният човек възприема едно събитие от преди толкова години. Поколенията са се сменили няколко пъти, но темата за Априлското въстание продължава да вълнува и съвременните автори. Разбира се, тя започва с класиците, с Чинтулов, с Петко Славейков, с Вапцаров и други, Смирненски, вече по-нататък Фурнаджиев и всички, които по някакъв начин са писали на тази тема и са възпели героизма на въстанниците или конкретните градове-герои. Втората антология за Христо Ботев, тя се казва «Подкрепи и мен ръката». 150 години от безсмъртния подвиг на поета-революционер. В нея има няколко раздела. Естествено, започва с всички стихотворения на Христо Ботев. Следва част от неговата публицистика, няколко знакови писма. И следващите три раздела всъщност са стихове от съвременни поети, които са написали стихове, посветени на Ботев, или интерпретират теми, известни лайтмотиви от негови стихотворения. Следващия раздел включва есеистика и последния раздел е литературна критика за Христо Ботев и за неговото творчество. Благодарни сме на Националния музей Христо Ботев в Калофер,

0: и финален завършък с приложение архивни снимки.
1: Какви са най-близките инициативи на Съюза на българските писатели и с какво ще бъде интересен предстоящият творчески терминал България и Израел през юли?
0: Съвсем скоро предстои творчески терминал България и Израел на 13 юли в Българския културен център в София на улица Веслец 13. Това е пето издание на този фестивал. Всъщност това е реципрочно събитие на фестивала, който вече споменах, който се провежда в Тел-Авив Бат-Ям и е Българска душа на святата земя. В Израел пътуват българите.

0: от Европа, от Австралия даже има, от Съединените щати, от Канада, които представят своето изкуство, но те са българи. Сега тук е обратно. Тук идват от Израел нашите приятели и също, тъй като те организират един конкурс, за този конкурс се изпращат стихове и разкази, рисунки, музикални произведения и организаторката Весела Сели Райчинова всъщност награждава всички тези, които са призьори в отделните категории. Казах вече, от целия свят участват българи с техни произведения в поне в три категории. Този конкурс много се разрасна. Първата година, мисля, че беше 2019-та, преди ковида, беше съвсем миниатюрен, но постепенно се популяризира и хората го харесаха. Нашите българи, особено във Франция, в Великобритания, в скандинавските страни, за тях е истинско удоволствие и чест да пишат, да участват, да пристигат тук за среща със своите колеги във всички жанрове.
1: Често говорим за необходимостта културата да бъде национален приоритет. Как гледате на дебата за бюджета за култура и достатъчно ли е мястото, което обществото отделя за отделя на литературата и изкуството днес?
0: Вече казах, че единствено културата ще запази националната идентичност на България. Всичко останало е глобално. Икономиката е глобална. Социалните отношения чрез интернет, виждаме, са глобални. Културата е тази, която би трябвало да е приоритет. Много статии съм написала в това отношение. В цяла Европа, всички европейски държави, бюджета за култура е между 1 и 2% от брутния вътрешен продукт. Само при нас остава на мизерните 0,4-0,5. Очебийни са разликите с финансирането на архитектурни обекти, културно наследство, които би трябвало държавите да поддържат със всички сили, защото това е тяхната визитна картичка пред света. И това нещо се вижда и в Австрия, и в Швеция, и в Финландия. Само ще дам пример, че в 26 от всичките 27 държави, членове на Европейския съюз, е въведена директивата Public Lending Right, което е заплащане на авторските права в библиотеките. Само в България не е въведена. А по този начин националните езици запазват своето влияние и писателите продължават да творят народните езици. Това са компенсации, които държавите изплащат на авторите за това, че техни книги се намират и се заемат в обществените библиотеки. По тази тема съм написала десетки статии. Изнасила съм доклади на международни конференции. Дори в африкански държави вече е въведена тази директива, въпреки че те не са в Европа и нямат нужда от нашите директиви да ги въвеждат, но са я припознали. Така че бюджета за култура трябва да бъде минимум 1%, за да има и за библиотеките, за читалищата, за писателите, за музеите, където виждате, че персонала е на пенсионна възраст, галериите, читалищата, всички те страдат от липса на млади кадри, именно заради ниското заплащане. А това заплащане може да се оправи само, ако бюджета за култура е двойно по-голям. Често давам примера с 80-та година, когато бюджета за култура на България е бил 3,5, повече отколкото е бил бюджета за отбрана. Това съм го прочела в архивите на Любомир Левчев, когато писах моя докторат за международните писателски срещи. И за това тогава е построен НДК, за това нашите хорове, оперни театри, трупи, художници гостуваха по целия свят и българската култура беше визитната картичка на България. Да, сега ще ми опонират, че имаме спортисти, имаме отделни певци, но като цяло ние не сме така разпознаваеми.

0: както бяхме през края на 70-те и през всичките 80-те години.
1: Ако погледнем към литературния живот на България през вече преполовилата 2026 година, какво ви дава надежда и какво ви тревожи най-много?
0: Ами отново това, което споменах, сменят се правителства, 8 тук за последните 4-5 години, и никой не обръща внимание на културата. Сменят се и парламенти, комисии за култура, в които многократно съм отправила искания за преразглеждане на закони, закона за културното наследство, закона за развитие и съхранение на културата. Нищо не се прави в това отношение. Надявам се, че разумът ще надделее и все пак инвестициите, които идват от Европа в индустрията, в стопанството изобщо, в един момент ще бъдат пренасочени и към културата.
1: Неда Антонова определя книгата, новата ви, Водата плача, екопоезия, не като зов или вика, като буквално вопъл. Това силно усещане идва не само от стиховете, но и от есеистичните текстове, които чухме, и размислите, които споделяте. Коя от литературните форми ви позволи най-пряко да изразите тревогата си за бъдещето на природата?
0: Ами, мисля, че фрагментите най-силно отразяват тази тревога. Защото все пак поезията борави повече с метафори, които не са така директно апел, са директен апел към самосъзнанието на отделния индивид. А в философските фрагменти това нещо е казано все пак директно и надявам се те да преосмислят по някакъв начин поведението на съвременния човек, специално българин, защото виждам, че ние изоставаме. Определено изоставаме в това отношение.
1: След всички тези пътувания от Йерусалим до Лисабон, от Швеция до Родопите, водата в книгата наистина е главният герой, който разказва историята на света. Ако тя можеше да проговори с човешки глас днес, какво според вас би казала на човечеството?
0: Спрете се. Спрете се, да. Динамиката на съвременния начин на живот убива не само нас самите вътрешно, чрез бързото хранене, бързото говорене, състезанието между движещите се превозни средства, но и убива сетивата ни за красотата. А всъщност водата е част от тази красота, която ние не виждаме.
1: В едно от най-силните определения в книгата, това е Дом 2, казвате: водата е нашата втора кръв, говореща на всички езици. Как се роди този образ и може ли именно водата да бъде този универсален език, който свързва хората отвъд религии, граници, култура и носи мир?
0: То е очевидно, че тя е тази втора кръв, която всички имаме около нас, в нас, и надявам се, че всеки се чувства добре, когато се пречиства чрез вода, независимо по какъв начин, дали вярва в Бог или в Бога на водата, защото имам и това и такъв израз. Спасението на човечеството може наистина да дойде, когато осъзнаем, че не нефта е най-ценното нещо. Най-ценното нещо е водата на нашата планета. И скоро ще има войни не за нефт, за злато и за диаманти, а за вода.
1: Да, наистина. Явно този момент, за голямо съжаление, ще настъпи. Пишете, че тази книга цели именно да насочи вниманието към личното отношение на всеки човек към водата, в дома, града.

0: града, брега. След написването променихте ли самата вие своите навици или отношението към ежедневните жестове, които приемаме за незначителни?
1: Да, определено, да, има такъв ефект на бумеранг върху автора. Всяка дума, която човек изписва, затова е толкова важно словото. Защото всяка дума, която изписваш, тя става твое вътрешно присъщо поведение. И мисля, че и върху мен има такъв ефект.
0: Завършвате предговора си с една много силна мисъл, който не е разбрал, че водата няма цена, живее в самоунищожителен свят. Какво стои за тези думи? Защо ги поставяте като един своеобразен финал на книгата?
1: И ние го виждаме с потъващите села покрай предошлите реки, хората, които не са почистили, независимо кметове или самите живеещи, които не са си почистили коритата на реката, до тях, буквално на крачки от тях, в един момент те стават жертва на тази река, на тази вода, която е безмилостна. Тоест, те се самоунищожават със своето безхаберие. И аз, например, като видя корито на река, задръстено от буклуци и от дървета, храсти прорасли, права снимка и пращам на кмета съответния. Никакъв отговор. Все едно не съм му пратила нищо. Разбирате ли, те просто тронът на властта до такава степен заслепява всеки, който е седнал там, че той вече се чувства над простите неща и не го интересуват. А това може да се обърне срещу самите хора, които живеят там, и срещу самия кмет, ще го свали от неговия трон.
0: И в този смисъл не се ли оказва, че древният мит за мида се удивително актуален и днес, както да, пишете в поемата, така, да. Във време, когато печалбата стои често над човека и природата?
1: Да. Стремежа всичко да се превърне в злато, в един момент унищожава истинския живот. Не само отношенията в семейството, но и вертикално и хоризонтално в обществото.
0: Стихотворението, вдъхновено от Банкси, започва с образа на окастреното дърво, а завършва с вик за помощ. Дали изкуството днес не е една от последните аларми, които все още ни предупреждават за случващото се в природата?
1: Така е, да. Изкуството би трябвало да ни помага да отворим очите си по-широко и душата си, всички са наши сетива, и да видим какво се случва. Защото наистина цивилизацията се движи с страхотни, с огромни стъпки към своята гибел.
0: Да, и това проличава в текстовете ви, където има едновременно тревога и надежда. Тревога от климатичните промени, от изчезването на видове, замърсяването, но и надежда, че човекът може да се промени. След всичко, което сте видели, описали, оптимисти сте за бъдещето на света?
1: Ами, какво друго да ни остане, освен да сме оптимисти? Няма как да

0: продължаваме да разрушаваме това, което ни е дадено от природата, и колкото по-бързо се въведат и на държавно ниво мерки, толкова по-добре. Така че аз съм за всякакви мерки, които да възпитават хората, да не изхвърлят боклуци по улиците, да събират разделно, разбира се, всеки отпадък, да пестат вода и електричество. Защо, например, трябва климатиците да работят непрекъснато? Аз много се дразна, когато на светофарите колите по 2 минути не си изгасват двигателите. Това много ме дразни. Гледам и таксита седат на включени двигатели по 5, по 10 минути. Защо това се прави? Тези хора не осъзнават ли как замърсяват въздуха в момента?
1: И накрая да отговорим все пак на нашия слушател. Ще има ли още представения на книгата из страната?
0: Ами, вероятно в Бургас. Там съм представила и предишни мои книги в клуба на писателя Бургас, така че, но все още не мога да кажа кога, може би в началото на септември. В София вече имаше 2 премиери, в Елин Пелин имаше също, така че ако ме поканат в други градове, ще направя и там премиери.
1: Пожелаваме ви го от сърце и до нови срещи.
0: Благодаря, до нови срещи.
1: Анжела Димчева.

0: предварително планираната среща между Норвегия и Сенегал, която ще се играе в Нью-Йорк. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес е призована да предаде международния си паспорт в съда. Бегония Гомес трябва да се яви пред разследващия магистрат Хуан Карлос Пейнадо, който й забрани да напуска страната. В същото време срещу него започна дисциплинарно производство. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Два дни след решението си да отнеме паспорта на Бегония Гомес, съдия Хуан Карлос Пейнадо я призова да го предаде доброволно в сряда. Освен това, в определението си магистратът предупреждава съпругата на премиера, че трябва да разкрие дали притежава друг паспорт, освен испанския си, независимо дали е дипломатически или с друго гражданство. Освен Гомес, в съда е призована и бившата й съветничка Кристина Алварес, която също е обвиняема по делото. На този фон Генералният съвет на съдебната власт в Испания започна дисциплинарно производство срещу съдия Пейнадо. Причината е един от аргументите му, посочени в решението за отнемането на паспорта на Бегония Гомес. В становището си той посочва, че полицаите, действащи като охранители на съпругата на Педро Санчес, биха могли да й помогнат да избяга от Испания. Съдебните кадровици смятат, че с това твърдение Пейнадо е злоупотребил с властта си и е проявил неуважение към представители на останалите власти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Над 60% е събраната такса смет в община Невестино, която е единствена в Кюстендилска област, въведе принципа замърсителят плаща и информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Процентът на събираемост ще се увеличава до края на годината, когато повечето от 8 000 партиди ще внесат налога, казват финансисти. В общината са регистрирани 1550 жители по постоянен адрес и около 1800 по настоящ, като и те плащат. Физическите лица, домакинствата, плащат според броя съдове за сметосъбиране. Кофи с 120 литра вместимост или 57 кг обем, а юридическите контейнери от 1100 литра или 157 кг. Плаща се по около 5 цента за килограм отпадък, в зависимост от това къде е разположен имотът и колко се калкулира за поддържане на чистотата. Сметката за плащане зависи и от чистотата на извозване. В общинския център се правят 4 извозвания на отпадъка за месец, а в останалите села по 1-2 пъти. Сметосъбиране се извършва в 13 от 23-те населени места. Оказва се, че най-висока сума плаща самата община. Експерт от местни приходи на общината.
3: Сега плащат тези, които са в чужбина, където си идват пред лятото, идват да плащат и вече към края на годината повече не си. Въпросна тенденция, нали, да отидем в другата година без задължения.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: 14 работници без трудови договори установиха инспектори от Монтана по време на извънредна кампания за контрол в строителството. Заради нарушения са спрени 10 обекта, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: В 28 проверки са участвали инспектори по труда от Монтана в извънредната кампания за контрол строителството. За времето от 11 до 29 май са проверени 28 фирми, работили на 21 обекта, съобщи инженер Димитър Петров, директор на инспекцията по труда в Монтана. Констатирани са общо 29 нарушения, като са издадени 16 акта. 14 работници не са имали трудови договори, а 10 съоръжения или обекти са спрени от работа, тъй като не са били изправени. Уточни Петров.
5: Най-често са части от обекти строителни, например, работа на ниво втора плоча, защото плочата не е обезопасена от към периферията, няма ограждане. Или има отвори за стълбищни площадки, асансьори и така нататък, които не са обезопасени. Те са длъжни да ги обезопасят, докато работят. Много често инцидентите са такива. Падане от височина или падане в такива отвори.
4: По време на проверките на строителните обекти са били ангажирани между 170 и 180 работници, допълни Петров.
5: Най-често в Монтана са строителство на сгради, ремонт на улици, бордюри, тротуари, което най-често се извършва с общински поръчки.
4: За констатираните нарушения глобата варира от 767 до 7669 евро. За новините, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
6: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се

0: развива купести и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност над северо-западните райони още от сутринта, след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северо-запад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Вече повече от век читалищата са сред местата, които съхраняват българския дух, традициите, образованието и любовта към изкуството. Те са дом на поколения деца, млади хора и творци, а често зад сцените на концертите, изложбите и празниците стоят ежедневни усилия, които остават невидими за публиката. Тази нощ ще насочим вниманието си към едно от емблематичните места в София. Народно читалище Пенчо Славейков, 1921 в район Лозенец. Поводът е кампанията за набиране на средства за неотложни ремонтни дейности, които да осигурят по-добри условия за работа и творчество на стотиците деца, младежи и възрастни, които ежедневно прекрачват прага на тази културна институция. На пряката ни телефонна линия е секретарят на читалището Димитър

0: Петър Христов. Добра нощ, господин Христов.
1: Здравейте, добра нощ.
0: Вашето читалище има повече от вековна история. С какво място се утвърди от то в културния живот на София и какво означава днес за хората от район Лозенец? Може би от тук да започне нашия разговор, тъй като в школите и съставите на вашето читалище участват над 600 деца, младежи и възрастни. Какви дейности развивате и какво е най-ценното, което младите хора получават чрез досега си с изкуството?
1: В сърцето на столицата, в този интензивен район Лозенец, това читалище е най-старото за района. И бих казал, че има много сериозни традиции, не само заради лозенчани, които са го създали преди свои 5 години, защото тези първи учредители на читалището са ипотекирали имотите си, за да вземат заем от банката и да построят през 60-те години читалището, в което и сега работим. Но освен него имаме и два филиала, един сграден фонд, който е изпълнен изцяло с културни дейности. Няма да крия, че читалището е един от най-сериозните литературни центрове и Софийски литературен салон се нарича тази форма на работа, която обединява много литературни творци при нас. И разбира се, фолклора, традициите, модерните танци, изобразителното изкуство, музикалната школа, която е с изключителни постижения в различни инструменти, вокално изкуство и така нататък. Нека не изброявам, само искам да кажа, че може би ни трябва някаква доста огромна, може би националната галерия, като експозиционна площ, за да покажем всички купи медали и награди, които през тези 105 години са постигнати от хората, които се занимават с изкуство в читалището, но разбира се и поддържаме тази материална база, за да имаме такива успехи.
0: Какви са конкретните проблеми, които налагат ремонта именно сега? Как влагата и липсата на добра хидроизолация влияят върху ежедневната работа в сградата на читалището? И кога за първи път установихте, че ситуацията вече не търпи отлагани? Какви експертни оценки бяха направени преди да стартирате тази дарителска кампания?
1: На първо място, тъй като това е доста стар сграден фонд, постоянно върват някакви ремонти. И до сега сме се справили с частични такива ремонтни дейности, но вече нещата стават доста по-сериозни, защото не можем да си позволим и деца, и възрастни да се занимават в места, където има и влага, някъде има и мухъл. Родителите се оплакват, тъй като аз от 2 години работя в читалище Бенчо Славейков. През цялото време мога да кажа, че сме в ремонт. Ремонтирахме един голям покрив, климатизирано е навсякъде, но тази влага, която има от основите на основната сграда, читалището на булевард Черни връх 35, тя е многолетна. До сега сме се борили с нея, но изисква много сериозен основен ремонт, хидроизолация, дренаж, отвеждане на цялата тая влага извън сградата и така нататък. Много сериозни действия, за които направихме една експертна оценка с препоръки какво точно трябва да се извърши. Вече имаме и показатели като финансови средства, които трябва да вложим. И смея да кажа, че без да увеличаваме заплатите на читалищните работници, сме събрали някакъв фонд за ремонт. Но разчитаме и на помощ и на активните граждани и на хората, които обичат това читалище и които поколения наред са работили, са се занимавали в него. Аз не споменах, че имаме и две библиотеки, фактически една основна в сградата на читалището и една, която е филиал на улица Козяк, само в район Лозенец. Така че това е, което ни кара да се обърнем и към обществеността.
0: Да, как могат да помогнат слушателите на Нощен хоризонт и какво бихте искали да им кажете тази нощ?
1: Първо искам да благодаря на тези семейства,

0: културни дейности, по съхраняване на българските традиции и развитие на българската духовност в читалището. И искам да си обединим усилията с всеки, каквото може, разбира се, и с финансова помощ, за да стане този ремонт, така че да не се занимаваме близките десетилетия, нека така да кажа, с подобни проблеми и да можем да работим спокойно и здравословно. Няма да крия, че след като публикувахме този призив за помощ, дойдоха няколко жени, пенсионерки, и казаха: ние искаме да помогнем. Опитах да ги спра, защото знам, че са скромни пенсии, а са редовни читателки в библиотеката и идват и на литературните прояви, но така или иначе разчитаме и на тази гражданска активност.
1: Надяваме се, че кампанията ще срещне подкрепа, защото наистина зад всяка подобна кауза стоят бъдещето на културата ни, образованието и талантите на следващите поколения, успех на читалището и на всички, които работят за съхраняването на този духовен дом.
0: Много ви благодаря и за вашата ангажираност, за вашата активна и журналистическа, и писателска позиция.
1: Благодаря и аз, Димитър Христов, секретар на Народно читалище Пенчо Славейков, 1921 в столичния квартал Лозенец.

следващите минути продължаваме с нашата месечна рубрика «Спорт за всички» в Нощен хоризонт. Напряката ни телефонна линия е персоналният треньор Ваня Василева, с която тази нощ ще насочим вниманието си към един проблем, който често подценяваме, защото е станал част от ежедневието ни, продължителното седене и обездвижването. Работата пред компютър, в автомобила, времето пред телефона или телевизора,

0: променят начина по който функционира тялото ни. Какви са последиците от това и как можем да ги предотвратим с повече движение и по-добри навици? За това ще говорим сега. Добра вечер, Ваня, и добре дошла отново в Нощен хоризонт.
1: Добра вечер на всички слушатели и на те, Пава. Благодаря ви за тази тема, защото тя е, колкото и тривиално да звучи, болезнено актуална.
0: Да, наистина все по-често чуваме израза седящ начин на живот. До каква степен обездвижването се превърна в един от големите здравни проблеми на нашето време и какви са първите сигнали, че тялото започва да страда от него?
1: Ами, аз мисля, че ако мога да назова проценти, то би било над 90%. Проблем, който създава седящия начин на живот, който би могъл да бъде, както казахме, и в офиса, и в автомобила, и дори от дома. Ако се върнем няколко години назад и си припомним последните години, две, които голяма част от хората прекараха в къщи, в невъзможност да излизат или невъзможност да се движат, дори и преди тези 4 години нещата изглеждаха по същия начин, както изглеждаха и според мен и към настоящият момент. Голям е проблема, защото всеки един от нас може да има задачи и работи, които да свърши, докато седи или докато се придвижва с автомобила си или докато е някъде позициониран на едно определено място. Въпросът е там да се опитваме да намерим баланс. Тази дума аз лично трудно я употребявам наистина, но да се опитаме да намерим баланс в това едновременно да вършим работата, която имаме в тази позиция, за която говорим, и същото това време да намираме процентното съотношение, движение, което да се противопостави на това заседяване. Защото заседяването и в офиса, и от дома, и в автомобил, искам да кажа, е едно и също. Тялото променя нормалният си биологичен и анатомичен ход, който в една огромна степен е в посока на това тяло да се движи, и ние отдаваме огромно значение и внимание на това да си свършим работата, но, както казахме, да използваме съвсем други позиции на същото това тяло.
0: Много хора смятат, че ако посетят спортната зала 2 или 3 пъти седмично, са компенсирали часовете, прекарани в седнало положение. Доколко това е вярно и може ли една тренировка дневно да неутрализира ефектите от продължителното обездвижване?
1: Би ми се искало да ти отговоря да, но резултатите, които наблюдаваме, говорят за съвсем друг процес. В една много голяма степен хората, които имат професии, заради които седят продължително време, като физирам продължително време, повече от 3 часа. Нали, 3 часа, даже 3 часа е също много голям период от време. Тези хора причиняват на телата си едни невъобразими, за съжаление, вреди и щети, които, разбира се, че една голяма част от тях осъзнават и се опитват, както казваш и ти, да компенсират чрез тренировки в залите. Аз лично обаче смятам, че една тренировка не би била достатъчна и в никакъв случай не е достатъчна, за да компенсира тези, в повечето случаи, едни 7-8 часа седяща позиция на тялото. Казвам това, защото би било хубаво, ако има възможност човек на едни 45 минути, може би 50, да става, да се движи, да, ако щете,

0: да прави определени упражнения или някакъв вид гимнастика, защото повече от тези 50 минути прекарани върху един стол, както казах, водят до непоправими или много трудно поправими промени в тялото, в зависимост от самия човек по отношение на неговата антропометрия, на неговия ръст, на неговите килограми, на неговите придружаващи състояния или заболявания на опорно-двигателния апарат. И едно такова 8-часово пребиваване на един стол, ежедневно, ежемесечно, да не казвам, че може би в тези 365 дни в годината, едни, може би 20 дни, една голяма част от хората, когато са в отпуск, са в една различна позиция, са ужасяващо проблеми за тялото на човек.
1: Да, какви промени настъпват в организма, когато прекарваме голяма част от деня си седнали по отношение на мускулите, стойката, обмяната на веществата и дори работата на сърдечно-съдовата система?
0: Нали ти хубаво ги, така как се казва, ги класифицираш всичките тези неща. Едно от огромните и най-така забележими състояния е състоянието на гръбначния стълб, изкривяването на гръбначния стълб в областта на и на шийния дял, и на поясния дял, и на гръдния дял. Защо? Защото в една много голяма степен, независимо от да ги наречем съвременни анатомични столове, които предлагат една по-добра биомеханична или по-скоро опорно-двигателна такава постановка на тялото, независимо дори от тях, ако седим дълго време, ние придобиваме една друга позиция на тялото си, тъй като скъсяваме гръдната мускулатура, изкривяваме, както казах, и поясния отдел, и шийният отдел на гръбначния си стълб. Претоварваме една група мускули за сметка на друга, която атрофира и в горния дял на тялото, както казахме, и гръдна мускулатура, и гръбна такава, и в отдела на седалището, където само си представи този ужасен вариант, в който един човек седи в най-добрия случай 7 часа на едно място. В най-добрия случай 7 часа, може би има много хора, които много по-дълго време прекарват на столовете. Пак казвам, независимо от съвременното изпълнение на един стол, той за наше огромно съжаление ни дава възможност единствено и само да направим така, че да атрофираме определена мускулатура. Освен това, това, че ние седим на този стол, означава няколко неща. Означава, че в поясния дял ние компрометираме мускулатурата в дългите мускули на гърба и едновременно с това притискаме седалищната мускулатура, която веднъж от своя страна е голяма мускулна група и тя има нужда от сериозна работа, постоянна работа, а ние не даваме тази възможност, защото просто не я използваме. От друга страна имаме една голяма, в един много голям процент атрофия на същата тази седалищна мускулатура, което освен след себе си да води това, че там няма изразена такава мускулатура, имаме проблеми с съдовете и с проводимостта и на сърдечно-съдовата система, и на лимфната такава. И не на последно място, не само от позицията на това, че сме седнали и това, че сме притиснали седалищната си мускулатура и пречим на кръвотока, защото краката са в една абсолютно неблагоприятна позиция, в която те оттичат, няма оросяване, няма движение на лимфата, което е потресаващо голям проблем всъщност. Освен, както казахме, това дълго седене на едно място, сърдечният мускул плаче, ще кажем така.

0: той просто има необходимост от това да работи в една конкретна динамика и в един определен интензитет. И този интензитет се създава единствено и само когато ние правим физически или двигателни усилия. Дали ще ходим, дали ще се качваме по стълбите, дали ще изберем, ако офиса ни е на определен етаж, ние да не използваме асансьор, но ние трябва да работим в тази посока, защото сърдечният мускул, той също има необходимостта от своето си натоварване, а ние, правейки това, което обикновено ни е така зададено в работата, ние го лишаваме от тази му възможност. И ведь, когато минат тези 8 часа и ние отидем в залата, ние го вкарваме в един много така, за мен лично, приятен стрес. Също това, същия този сърдечен мускул и също това сърце, защото ние сме седяли цял ден в офиса и в един прекрасен миг служваме в залата, искаме да дадем всичко от себе си и нали, това сърце не знае къде се намира, още повече да се върна на твой въпрос в самото начало, ако го правиме, може би 2 пъти или 3 пъти в седмицата.
1: Освен на физическото състояние, как липсата на движение влияе върху психиката? Можем ли да говорим за връзка между обездвижването, стреса, тревожността и пониженото настроение?
0: Категорично, абсолютно, на 100%. Абсолютно, абсолютно. В последните години редица специалисти в областта на неврологията, в областта на психиатрията, в областта на вътрешните болести, в всички сфери на медицината и конкретно в неврологията и психиатрията доказват и потвърждават, те не доказват нещо, което е явно факт от милиони години, но те потвърждават тезата, че когато нямаме активен начин на живот, нашата психика страда. Нашата неврология, не само в областта на психичното ни състояние или психоемоционалното ни състояние, страда. Страда цялата неврология на тялото. И това е едно огромно доказателство стои за тези ми думи, защото пак казвам, от може би от 80-те години започват едни сериозни клинични проучвания и изследвания, които, имайки за цел да правят анализ на психоемоционалното състояние, и на неврологичното такова, успяват да потвърдят тази теза във всичките тези последни, да ги наречем 40 години и повече. Категорично, абсолютно и задължително. И за това ще си позволя да ти кажа нещо, което беше тема на един разговор от преди няколко дни на една конференция. Тъй като знаеш, че е много модерно да се говори за дълголетие в момента, longevity е една огромна тема, нали, още дето всички са се втурнали с много сериозен интерес да чувъркат в нея и да говорят по нея, но имаше едно много прекрасно изречение, което излезе в тази конференция с хора, с които бяхме там заедно и стана дума за това, че в стремежа си да доживеем по-дълго всички ние, не сме сигурни дали няма да пострада нашата психика и нашето психоемоционално здраве, защото тази теза, която ние с теб в момента обсъждаме по отношение на необходимостта от движение и на проблема с заседналия начин на живот, тя е едната теза, но другата теза е, че пък ако влеземе в едни тотално крещящи необходимости от това да се грижим за себе си. Т.е. минем тази златна среда, да я наречем, по отношение на това колко да седим, колко да работим и колко да се движим, а влезем само в системата на това да се грижим единствено и само за нашето добруване и да живеем много, много, много дълги години напред, то имаме един друг проблем, който всички смятаме, че ще се

0: прояви, а то е точно този проблем с психоемоционалното състояние. Тоест, може би, нали, ще има, тезата е такава, че може би ще има страшно много хора, които са на сериозна възраст, над 100, да речем, но никой от нас не знае какво ще бъде тяхното психоемоционално състояние. Затова просто давам тази, нали, вметка, но затова смятам, че всеки един от нас е хубаво да анализира процеса на работата си и да направи своите си изводи по отношение на това колко дълго време му се налага да върши работата си, седнал на бюрото или седнал за автомобила, това няма, нали, общо взето няма особено значение, но той да направи своя анализ за това какъв е периода на това, което прави той работейки, и съответно да се опита да намери адекватен отговор в смисъла на двигателна активност, такава, че да е абсолютно антагонист на времето, в което той прекарва седна.
1: Темата за психоемоционалното състояние и мен да ме вълнува. От доста време мисля за нея, защото именно в тази посока, макар че не съм била на вашите дискусии, така че предлагам през юли месечната ни рубрика да бъде именно в тази насока. Благодарим ти, Ваня, за този разговор и за практичните съвети. Наистина понякога приемаме движението като нещо, за което трябва да намерим специално време, а всъщност то започва с малките решения, които взимаме всеки ден, а именно да станем, да се разходим, да дадем на тялото си възможност да работи така, както е създадено.
0: Да, благодаря много за разговор.
1: Това беше рубриката Спорт за всички с персоналния треньор Ваня Василева. Останете с програмата на Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Време и за рубриката Величията на света с Миляна Хлебарова, изследовател на монархически династии, държавници и личности, оставили трайна следа в историята и съвременния обществен живот. Днес ще се спрем на две влиятелни фигури, чието рождени дни отбелязваме през месец юни. Първият ни герой е принцът на Уелс Уилям, наследник на британския престол, общественик, защитник на редица благотворителни каузи и лице на едно по-модерно поколение в британската монархия. След това ще насочим поглед към Близкия изток и към емира на Катара, шейх Тамим, държавник, който през последните години все по-често попада

0: Добра нощ на Милена Хлебарова и добре дошла отново в Нощен хоризонт.
1: Здравейте, много ми е приятно. Добра нощ.
0: Принц Уилям навърши 44 години и все по-често е възприеман като бъдещ държавен глава на Великобритания. Какви качества според вас му помогнаха да спечели доверието на британците в период, когато монархията е изправена пред редица предизвикателства?
1: Отдава всичко, което прави, на традиционното начало на Обединеното кралство. То от поколението Хикс, но желанието да претвори миналото съвкупно с бъдещето и традицията да бъде основната нишка, която да ръководи неговото действие, политика, дипломация, дори в спортните му изяви, той винаги се придържа към спорт, който е характерен за Обединеното кралство, за Англия, за Великобритания.
0: Интересно е, че освен официалните си ангажименти, принцът на Уелс посвещава значителна част от усилията си на теми като психичното здраве, опазването на природата и други каузи, които може би определят новия образ на съвременния монарх и приближават кралското семейство до ежедневните проблеми на хората.
1: Аз много бях изненадана, че той има интереси към психичното здраве и благополучието на нацията, но това е нещо, което сигурно го е насочило към благотворителността, към тази кауза, го е насочило влиянието на съвременните предизвикателства върху обществото. И неговият интерес е осезаем към благополучието на нацията, а всъщност в среда, в която ние сме изправени, независимо дали тук или там в Великобритания, сме изправени пред предизвикателствата на съвременните технологии, психичното здраве е в основата на живота. И когато човек не е равновесен, не може да има отдаденост на работа, на семейство, на обществена среда. Така че аз харесвам това негово поведение, но интересното е, че той се занимава не само с психичното здраве и с опазването на околната среда и дивата природа. Той е завършил първоначалното му обучение е в тази сфера и интересът му е много нормален да бъде, да се занимава с опазване на природата и дивата среда. А помощта му в други насоки, той е всъщност е член на 30 фондации, които и председател на някои от тях, като във времето тази бройка варира и се занимава с благотворителност в много други насоки, освен току-що изброените. Интересът му е не само към спорта, да кажем, но и към хората, които нямат дом, бездомните. И участва в една 5-годишна програма, която да постави началото на създаване на възможности за хора без дом да могат да изградат свое място за живот и да бъдат полезни за обществото, за нацията и за света. Аз харесвам много Уилям. Той е нетрадиционен принц, макар да е роден с златна лъжичка в устата, както се казва, и е един от най-изявените монарси, известни изявени монарси в световната история. Той носи на гърба си не само гена, не само нрава, не само менталитета на монархията, но и придава привкус на нещо съвсем ново, елегантно, достъпно, близко до народа. Самия факт, че той участва, разбира се, в така наречената фирма на кралското семейство ежедневно, участва в всякакви събития, мероприятия, конгреси, конференции и каквото и да е друго свързано с популярността на кралското семейство и работата на кралското семейство, той придава на своето присъствие една нотка елегантност, финес, подобно на наследство от майка си, разбира се, принцеса Даяна, която можеше се с един поглед, с една усмивка, с едно елегантно представяне да омаловажи проблемите или пък да ги постави по такъв начин, че света да ги приеме и да ги тушира. Той

0: точно това владее и го представя по много елегантен и красив начин. Самия факт, че създаде добро семейство, има три деца, умее да визуализира опита, който има в семейството и го показва пред хората по много така ненадменно, съвсем финно. Ето вижте, това е моето семейство, аз съм като всички останали, независимо, че утре ще ви бъде крал. Това е новия начин на представяне на кралското семейство. Рано или късно, близко бъдеще или по-нататъка, той ще замени крал Чарлз III и преподготвя начина си на поведение в бъдеще, в следващите стъпки.
1: Да върнем поглед и към Катар, малка държава на картата, но през последните години се превърна в фактор с огромно влияние върху световната политика, икономика и дипломация. Каква е ролята на шейх Тамим за това развитие и как той успява да превърна страната си в толкова значим международен играч? Забелязахме сега покрай напрежението между Израел и Иран и сложната ситуация в Близки изток. Отново се заговори за посредническата роля на Катар. Как той успява да поддържа диалог с държави и сили, които често се намират в остро противопоставяне една на друга?
0: Не е изненадващо, че шейхът на Катар, който е също млад човек, роден е през 1980 година, умее да манипулира собственото си генетично развитие в миналото и в бъдещето и го трансферира като проекция в сегашното общество. И под негово управление успява да позиционира себе си и страната си и, разбира се, и като представител на региона в международните отношения на много високо ниво. Днес Катар играе роля в посредническа роля и то на много високо ниво между Израел и Хамас. Също така играе посредническа роля между САЩ и Иран. Това е, може би, отношенията, които са се създали през времето, в когато Катар е била британска колония и се изградили шейховете, или по-скоро водещата династия, са изградили взаимоотношения не само с на британското кралско семейство, не само с междудържавнически, но са успяли да освоят техниките, менталитета, тънкостите на дипломацията и напластено върху тяхната основна родова същност на свободни номади, някак си успяват да бъдат в ключовото звено именно в такива международни отношения. И това не е само защото са посредник, а са и влиятелен посредник поради богатството на Катар. Катар е една от най-богатите държави в региона, с изключително богати залежи на нефт и на газ. Така те остават в основата на всичко, което се случва в света. Малко незабележим играч, но всъщност много ръководен и влиятелен.
1: Благодарим за тази среща с две личности, които принадлежат към различни цивилизации и традиции, но пък по свой начин оказват влияние върху развитието на съвременния свят. И до нови срещи!
0: До нови срещи! Благодаря!
1: Милена Хлебарова в рубриката «Величията на света». Продължаваме да търсим човека зад титлата и историята зад публичния образ.

0: Нощен хоризонт.
1: Преди да се разделим тази нощ, ще сведем глава пред паметта на доцент доктор Антоанета Петрова, дългогодишен директор на Ботаническата градина при Българската академия на науките, учен, посветил живота си на изследването и опазването на растителния свят. Тя ни напусна преди дни, оставяйки след себе си богато научно наследство и признателността на поколения колеги и ученици. Последното интервю беше именно в Нощен хоризонт на 19 януари тази година.
2: Днес Антонов ден, вие носите името на светеца, който избира пустинята, за да служи на живота. Как ви звучи тази символика между самотението и грижата и между тишината и живата материя? Познато, нали?
3: В някои отношения да, в други вероятно не, но действително аз обичайно живея сама, но всъщност в работата си винаги съм се срещала с много, много хора, с естествено много растения. Един мой професор казваше, когато човек знае имената и разпознава над 3000 вида растения, той е добър ботаник. Значи мога да се отнеса към тези, тъй като действително наистина броя на растенията, които разпознавам с тяхното име, е доста, доста висок.
2: Това е все едно да научиш китайски език, нещо подобно.
3: Да, когато ти си общуваш с растенията е така, а и вероятно и с езиците, поне за мен това е по същия начин. Аз когато общувам с англичани, зная само руски и английски, много малко немски, така отделни фрази, буквално казано и термини за растения. Всеки ден, в който прекарвам в средата на езика, аз говоря все по-добре.
2: За много хора Ботаническата градина, както казах още в самото начало, не е просто научен център, а място за вътрешно успокоение, за намиране така, на едно усамотение, себевглеждане, ако щете дори. Усещате ли вие като съвременна пустиня в добрия смисъл пространство за връщане към себе си?
3: В градината съм с растенията, със сигурност. Но това ми дава възможността извън градината всъщност да е връщането към себе си, към хората, с които съм близка, към семейството ми, роднини, приятели.
1: След този спомен за доцент доктор Антоанета Петрова отваряме страницата на нашата рубрика «Писма за слушателя». Защото понякога няколко искрени думи достигат по-далеч от дългите разговори. Ако искате да оставите мисъл, въпрос, поздрав или няколко реда за непознатия човек от другата страна на радиото, можете да ни пишете на nh@bnr.bg чрез страницата ни във Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков, № 4. Аз съм Станислава Пирчева и ще се радвам на вашите

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Два часа продължи прекъсването на футболната среща между Франция и Ирак от световното първенство. Тя беше прекратена след края на първото полувреме заради лоши атмосферни условия. Буря с гръмотевици се изви над Филаделфия стадиум в едноименния град, а според правилата на FIFA матчът се доиграва едва при условия, които не застрашават играчите, публиката или персонала. Вече се играе второто полувреме при резултат 1-0 с попадението на Килиан Мбапе в 14-та минута. В същото време в Нью-Йорк играят Норвегия и Сенегал. В този момент и този матч започва. Двете срещи се предават паралелно по каналите на Българската национална телевизия БНТ-1 и БНТ-3. Румъния остава без правителство и в политиката.